0: Konštatoval, že ani tento rok neponúkla funkčné návrhy na reálne riešenia výziev, ako je konkurencieschopnosť vojny na Blízkom východe a Ukrajine, či energetická bezpečnosť. Vyhlásil, že Európska únia nemá problém pomenovať výzvy, ktorým aktuálne čelíme, chýbajú jej však riešenia. Vyjadril napríklad aj roztrpčenie nad tým, že von der Leyenová v prejave neapelovalo na dosiahnutie mierového riešenia vojny na Ukrajine. Slovenskí volejbalisti neúspeli ani vo štvrtom vystúpení na majstrovstvách Európy. V A skupine v talianskej Modene prehrali so Švédskom 1-3 a definitívne tak stratili šance na postup do 8 finále. Kapitán Jakub Ihnát.
1: Mrzí to, pretože je jasné, že nepostupujeme do skupiny. Strácame body v rankingu, to je zlé, alarmujúce. Hrať odvážne sme vydržali len asi 7,5, no a potom to proste padlo.
0: Posledný duel odohrajú naši reprezentanti dnes o 16. hodine s Gréckom. Dnes má byť oblačno až zamračené a miestami v severnej polovici na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 21 až 27, na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu. 2 hodiny, 4 minúty. Zelená vlna.
2: Uzavretý diaľničný tunel a uzavretá ulica v Košiciach. Pokračujeme s dopravou. Medzi Stúpavou a Devínskou Novou v Sovo opravujú most ponad D2. Úsek je obojsmerne neprijazdný. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy a po D4. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah. Osobné autá prejdú striedavo. Nákladné musia obchádzať cez Modru, Budmerice, Trnavu a Poleráz. Na severnej D1 je uzavretý tunel Bôrik. V oboch smeroch obchádzate cez Svitku. Záver potrvá do 5.30 do rána. Na D1 za Spišským Podhradím smerom do Prešova opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý jazdný pruh a rýchlosť znížená na 80 km za hodinu. A v Košiciach opravujú Rastislavovú medzi Alejovou a Cintorínskou. Smerom na Alejovú je ulica neprejazná, obchádzate po južnej triede. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: V najbližších minútach si môžete vypočuť reprízu debaty z prvej ruky.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky.
5: Prezident Peter Pellegrini dnes v pléne Národnej rady predniesol správu o stave republiky. V čase jeho mandátu je to druhé takéto vystúpenie. Aké problémy pomenoval a komu boli jeho slova určené? Bol viac kritický ku koalícii alebo k opozícii? A môže prezidentová správa niečo zmeniť v napätej politickej atmosfére rok pred parlamentnými voľbami? O prejave hlavy štátu budem diskutovať s politológom Samuelom Spáčom z Univerzity Komenského v Bratislave. Dobrý deň.
6: Dobrý deň.
5: A na diaľku sa spájame s Michalom Ciernerom z Prešovskej univerzity v Prešove. Taktiež dobrý deň na diaľku.
7: Dobrý deň z východného Slovenska.
5: No, prezident dnes hovoril približne 40 minút. Keby ste mali, pán Spáč, nejakým spôsobom zhrnúť jednou vetou, čo bolo v nej najdôležitejšie? Čo to bolo?
6: Jednou vetou je ťažká úloha. Asi by som povedal, že to bol klasický prejav Petra Pellegriniho, vyzývajúci k potrebe zmierenia, k potrebe spolupráce, a ktorý na prvý pohľad vyzerá trochu nadstranícky, ale v skutočnosti to bol viac stranícky prejav ako v minulosti. Aj v minulosti bol Peter Pellegrini stranickým predstaviteľom súčasnej vládnej koalície.
5: Pán Cirner, prezident vlani čas kritiky smeroval ku koalícii a opozícia mu tlieskala. Dnes je najostrejšia pasáž adresovaná práve opozícii. Trošku sa tá karta otočila. Čo sa za ten rok zmenilo podľa vás?
7: No, nezmenilo sa nič, súhlasím s predrečníkom. Možno by som len korigoval, že nebol to stranický prejav, ale ja by som to nazval, že to bol viac prokoaličný prejav, alebo ak by som to mal povedať tak neutrálnejšie alebo miernejšie, tak by som povedal, že to bol prejav asymetrický v pasážach, keď sa venoval koalícii, keď kritizoval aj koalíciu alebo aj opozíciu, tak používal iné naratívy. Napríklad, keď kritizoval opozíciu, viac kritizoval jej spôsoby, že sa nechce zapájať, že niečo odmieta. Bolo to také viac kategorickejšie. A pri vládnej koalícii by som povedal, že skôr ospravedlňoval to konanie alebo popisoval aj dôvody, prečo napríklad museli robiť konsolidáciu a podobne.
5: Čiže dalo by sa to nazvať aj tak, že to bolo také trošku nerozhodné, že možno sa chcel prejaviť alebo vyjadriť svoj názor, ale bolo to také rozpačité?
7: Myslím, že som sa vyjadril jasne a poslucháči to určite pochopili. Vieme, z akého politického tábora Peter Pellegrini vyšiel, vieme, kde bol aktívny v politike, vieme, že sa pozicionoval ako sociálny demokrat, tak je jedno, či sú to jeho nejaké naozaj filozofické názory, ktoré podporoval, alebo je to jeho vlastne nejaká tá stranická alebo politická minulosť v stranickej politike. Je zrejme, že keď si tie narratívy zrátame a pôjdeme do tých nuanc, na ktorej strane pán prezident stojí, aj keď aj súhlasím s tým, čo bolo povedané, že snažil sa byť na stranícky, pretože áno, zaznela tam aj kritika tej koalície, ale myslím si, že tvrdšie to bolo voči opozícii.
5: Kritiku vlády formuloval v troch vetách, začínajúcich slovom darmo, no chýbali tam mená a konkrétne kauzy. Čo takáto nepriama kritika prináša a čo sa v nej naopak stráca, pán Spáč?
6: Tak tá kritika, tak ako je formulovaná z môjho pohľadu jednoducho na to, aby ten prejav pôsobil nadstranicky. Sú veci, ktoré sa nedajú akoby opomenúť. Skôr, ja by som tam nenazval, že to je bola kritika vlády, to bolo podľa mňa také uznanie niektorých frustrácií časti obyvateľstva a tých frustrácií, ktoré teda súvisia s konaním vlády. Čiže to ani nebola naozaj z môjho pohľadu kritika vlády. To bolo len trochu dať za pravdu občanom. A stráca sa tam naozaj vtedy čokoľvek konkrétne návrh iného riešenia. Niekto, alebo že môžeme sa na to pozerať tak, že úlohou prezidenta nie je úplne prinášať riešenia. Vláda a parlament má jednoducho väčší aparát na to, aby problémy mohla adresovať. Čiže stráca sa tam toto, ale to asi ani nemá byť cieľom prejavu prezidenta.
5: A keby sme možno porovnali ten jeho minuloročný príhovor k tej správe, v čom sa možno líšia tieto dva dokumenty, respektíve ten jeho prejav tak?
6: Z môjho pohľadu je to naozaj to, že ten prejav sa snažil byť taký, aby na prvý pohľad vyzeral nadstranicky. Čiže kritika, aby zaznela na obe strany, aby tam boli vyjadrené nejaké ašpirácie. Tie ašpirácie tam ostali, naďalej sú formulované veľmi vágne a naozaj sa s nimi veľmi ťažko pracuje. To, kde sa ten prejav posunul, je, že teda z môjho pohľadu bol o mnoho politickejší, ja som to nazval stranickejší. Kolega rečník to nazval asymetrickým prejavom. Tá kritika opozície bola tentokrát o mnoho výraznejšia a bola naozaj kategorická. Bola na spôsoby to, akým spôsobom jednoducho opozícia politiku robí. Čiže v tom sa podľa mňa ten prejav posunul. Ostali tam aj časti, ktoré sa týkali nejakej kritiky smerom ku koalícii, ktoré sa týkajú formy toho, ako koalícia vládne a teda konkrétne, čo robí v parlamente, nedávanie priestoru opozícii, nerešpektovanie opozičného práva napríklad pri odvolávaní ministrov a podobne, ale bolo to schované na konci, bolo to veľmi krátke, bolo to veľmi nejasné, zaznie to muselo, ale
5: až na konci, ja teda veľmi, ako hovoríte v krátkosti. Prezident hovoril aj o rešpekte k ústavným inštitúciám a o tom, že do ich fungovania nesmie nikto zasahovať, no nespomenul generálneho prokurátora ani premiéra. Ako číta tento odkaz v kontexte sporu Robert Fico a Maroš Žilinka?
6: Z môjho pohľadu je to vyhýbanie sa kontroverzným témam a kritika voči premiérovi tam jednoducho nezaznievala a nezaznieva. Dalo by sa hovoriť aj o ďalších ústavných inštitúciách, ku ktorým sa vláda nespráva úplne s úctou. Ten čas, ktorý máme neobsadené miesto na ústavnom súde, je v podstate aj z ústavného hľadiska až neakceptovateľný. Toto sú veci, ktoré tam jednoducho nezazneli. Podľa mňa tá kritika prezidenta Pellegriniho smerom k vláde končí pri veľmi všeobecnom pomenovaní koalície, možno vlády, ale nemenovanie a naozaj vyhýbanie sa akýmkoľvek konkrétnym výčitkám, ktoré by sa vzniezdali.
5: Otázka pre vás oboch, páni. Prezident sa jasne prihlásil k Európskej únii a NATO a kritizoval kroky USA. Vlani však Rusko nazval agresorom, dnes o ňom nepovedal ani slovo a o vojne na Ukrajine hovoril len ako o konflikte, ktorý treba vyriešiť rokovaním. Kam sa podľa vás posúva prezidentov postoj v tejto zahranično-politickej oblasti? Nech sa páči, pán Cirner.
7: Ja si myslím, že zásadným spôsobom sa neposúva. Skôr by som povedal, že oproti tomu minulému prejavu tam bola väčšia kritika Európskej únie a opäť to boli také, by som povedal, viac prokoaličné narratívy. Spomínal tam Green Deal a ďalšie záležitosti. To som aj prekvapený, pretože pán prezident Pellegrini predtým bol viac proeurópskejší. Teraz sa mi to zdalo, že tej kritiky bolo určite viac. Ale prezident hrá samozrejme aj na seba, v prípade, že chce byť znovu zvolený, potrebuje veľmi veľa hlasov, už to ukázal vlastne v predvolebnej kampani 2024. On musí lavírovať medzi tými rôznymi tábormi, ktoré aj popísal v tej prvej časti prejavu, keď hovoril o polarizovanej spoločnosti. On nemôže sa postaviť ani na jednu, ani na druhú stranu, nielen preto, že má byť nadstranický a reprezentuje celé Slovensko a všetkých jeho obyvateľov, ale hrá aj vlastne s popularitou.
5: Nech sa páči, pán Spáč.
6: Z môjho pohľadu v niečom asi budem opakovať to, čo hovoril predrečník. Prezident Pellegrini vo všeobecnosti sa snaží vo svojich prejavoch povedať aj to, aj to, aj to. Nech je to, tak povedať, z akejkoľvek téme. Od inauguračného prejavu, kedy hovoril o národnej identite, o európskej identite, a hovoril zároveň o politike na všetky štyri svetové strany, o tom, že máme byť predvídateľným partnerom. Jednoducho platí, že hovorí veci, ktoré nie sú nevyhnutne zlúčiteľné v reálnom svete. To, ako tomu ja rozumiem, je, že Peter Pellegrini naozaj oslovuje primárne takúto časť elektorátu. To, čo som ja videl pri mojom výskume vo fokusových skupinách aj v dátach z prieskumov, tak to jeho jadro, voliči hlasu, sú voliči, ktorí majú ako keby názorovo veľmi blízko k nevoličom v tom, že majú relatívne malý záujem o politiku a veľmi zjednodušene by som povedal, že oni len chcú, aby bolo dobre a Peter Pellegrini im vlastne to ponúka. Snaží sa prezentovať politiku ako nekonfliktnú, ako že je možné vyriešiť niektoré veci tak, aby všetci boli spokojní, čo nie je nevyhnutne pravdivé. Jednoducho, keď napríklad apeloval na Európsku úniu a to, aby diplomatickým spôsobom riešila konflikt na Ukrajine, nespomenúť Rusko, ktoré tú vojnu začalo, ktoré v tej vojne pokračuje, najjednoduchším jednoducho koncom tej vojny by bolo, keby Rusko s ňou prestalo. Ten deň by vojna skončila, je jednoducho nezlúčiteľné s realitou. A to Peter Pellegrini podľa mňa vo svojich prejavoch často robí.
5: Čiže opäť ja zás chýbalo to jasné uchopenie a jasného vyjadrenia toho názoru.
6: Áno, ono tam zaznelo vlastne všetko a tým pádom trochu nič.
5: Opozícii vyčítal prezident, že odmieta diskutovať o vízii 2040, dostavbe nemocníc či ochrane vzdušného priestoru pred dronmi. Ako hodnotíte túto výčitku a čo vedie možno opozíciu k nedôvere voči spolupráci s touto vládou? Pán Cirner.
7: No, samozrejme, že opozícia, dá sa povedať, že a priori z toho, že je v opozícii, tak odmieta nejaké vládne návrhy. Oni majú na to samozrejme aj iné vysvetlenia, že nejaké iniciatívy teda opozície, či boli dobré alebo horšie, vláda a parlament, kde majú vládnu väčšinu, neprijali. Takže oni hovorili, že nezúčastňujú sa teda na činnosti tej vládnej koalície a je to, dá sa povedať, že relevantné. Ne, takisto majú nejakých svojich voličov a nechcú sklznúť do toho, aby časť toho elektorátu povedala, že oni kolaborujú s vládou a tak ďalej, ako sa to deje napríklad pri KDH, ktoré prišlo na predstavenie tej vízie 2040, ktorí hlasovali napríklad za zmenu ústavy, pomohli teda, aby bolo viac, teda aspoň tých 90 hlasov. Takže oni majú svoje politické stratégie, majú svoju nejakú taktiku a prezident to samozrejme chápe, takže to je trošku tak útok pod pás. Sám ako stranický predstaviteľ bol často v opozícii a jednou z jeho najdôležitejších úloh bolo všetko kritizovať, nepoukazovať na to, čo je dobré, ale hovoriť o tom, čo je zlé, nie? V tej krajine, v tom štáte, čo sa nedarí tej danej koalícii, ktorá bola proti pánovi Pellegrinimu, keď bol opozičným, dajme tomu, poslancom alebo politikom.
5: Nech sa páči, môžete reagovať, pán Spáč.
6: Z môjho pohľadu ten vzťah opozícia prezidenta v týchto otázkach má dva dôvody. Ten prvý dôvod je geopolitický, je to, že v otázke bezpečnosti jednoducho povedal by som, že opozícia nemá dôveru k tomu, že veci, ktoré bude robiť táto vláda, budú robiť so želanou geopolitickou orientáciou, so želanou teda opozíciou a elektorátom, ktorý opozícia zastupuje. Čiže podľa mňa majú tam predpoklad, že všetky kroky, ktoré by sa robili, by nie nevyhnutne posilňovali Slovensko ako partnera smerom k Európskej únii, k NATO, ale jednoducho by vytvárali by predstavu, že Slovensko ako keby vedelo v tejto vojne bojovať samostatne. Čo asi teda nie je pravda. Slovensko je silnejšie, a to koniec koncov hovoril aj prezident, ako súčasť tohto spoločenstva. A ten druhý rozmer je podľa mňa ekonomický, a to je, že veľa obchodov sa skrýva v tomto momente na ministerstve obrany vedenom Robertom Kaliňakom, a odsúhlasovať aj víziu, ktorá by dávala viac kompetencií Robertovi Kaliňákovi v tom, aby nakupoval čokoľvek ďalšie, čo by sa týkalo nejakej obrany schopnosti Slovenska, vytvára podľa mňa z pohľadu opozície korupčný potenciál, a preto s tým nesúhlasia aj z tohto dôvodu.
5: Peter Pellegrini bol predsedom vlády, premiérom aj zakladateľom strany Hlas. Dnes obhajoval konsolidáciu aj stabilitu koalície. Kde je hranica medzi tým nadstranickým hodnotením, o ktorom sme hovorili, a obhajobou vlády, na ktorej vzniku sa v podstate politicky podieľal?
6: Ja poviem, že vo všeobecnosti je podľa mňa taký ten slovenský folklór očakávanie nadstranického prezidenta veľmi zvláštny a podľa mňa nemá opodstatnenie. Prezident je stranický, vyšiel z konkrétnej koalície. To nie je hanba, to nie je ani kritika, to je len prostý fakt. Čiže treba sa na jeho vyjadrenia pozerať takýmto spôsobom. On má nejaké filozofické predstavy o tom, ako by asi spoločnosť mala vyzerať. To sa bude podľa mňa týkať najmä na nejakého ekonomického usporiadania sociálnych vecí. To je asi to, čo aj myslel teda pán kolega vo svojom skoršom vyjadrení. A potom je tam nejaký druhý rozmer, a to je to, že jednoducho, alebo teda takto, nech to zhrniem, trochu som sa zamotal, jednoducho je politikom, tak ho treba čítať, má nejaké svoje predstavy o svete, a to je dovolené prezidentovi, netreba sa hanbiť za to, že má bližšie ku koalícii a že jej kroky schvaľuje. Je aj závislý od jej podpory, prídu ďalšie prezidentské voľby alebo čokoľvek ďalšie sa v politike udeje. Toto je podpora, ktorú bude prezident Pellegrini očakávať. Asi nemôže očakávať v budúcnosti, že nejakým spôsobom jeho politické prežitie zabezpečia strany súčasnej opozície. Čiže je to naozaj aj strategická, ale podľa mňa aj reálne hodnotová vec, že je súčasťou a bližšie k súčasnej koalícii.
5: Čiže v podstate to, čo hovoril pán Cirner, že treba teda celú tú situáciu okolo prezidenta čítať aj s jeho minulosťou, asi som súhlasil. Súhlasíte, pán Cirner? Politickou, samozrejme.
7: Áno, ja súhlasím s pánom Spáčom, a ešte by som to teda rozšíril priamo, napríklad, keď ste sa pýtali na tú konsolidáciu alebo tie ekonomické veci, ktoré spomínal aj v svojom prejave, tak on povedal, že keď ako predseda vlády odovzdával teda vládu, tak sme mali nízky deficit, a potom po roku 2023, keď prišla Ficová vláda, tak zrazu ten deficit bol obrovský, čím vlastne obhajoval, prečo táto vláda musela konsolidovať. Samozrejme nespomenul, či tá konsolidácia bola účinná, ale hlavne povedal vlastne veľkú kritiku súčasnej opozície, že v rokoch 2020 až 2023 došlo vlastne k tomu schodku, ale nespomenul vojnu na Ukrajine, nespomenul pandémiu covidu, nespomenul niektoré objektívne skutočnosti. Samozrejme, že tá vláda robila množstvo chýb, o tom by ste mohli urobiť nejakú ekonomickú reláciu, ale prezident, aj keď nadrža niekomu, alebo má nejaké svoje názory politické a tak ďalej, tak mal by byť aspoň objektívny v tom prejave, nie niečo zamlčiavať a inde potom niekoho obhajovať.
5: Prezident uvedol, že podpora rastu by mala mať prednosť pred desatinným číslom v deficite a navrhol zrušiť transakčnú daň. Ako môže tento odkaz ovplyvniť rokovania o rozpočte na budúci rok, pán Spáč?
6: Z môjho pohľadu ako samotné toto vyjadrenie je veľmi neprekvapujúce. Je to konzistentné s tým, ako uvažujú ľavicoví politici o verejných financiách, akým spôsobom to môže ovplyvniť rokovania o rozpočte. Podľa mňa takým, ale koniec koncov toto je názor, ktorý sme videli aj od iných predstaviteľov vrátane predsedu vlády, že alebo až by som to povedal trochu inak, že vychádzame tu z premisy, že Slovensko je zadlžené a Slovensko musí šetriť. A s tým by som aj súhlasil, ale nemám pocit, že vláda to tak vidí a že respektíve vláda si myslí, že Slovensko musí šetriť, ale nie nevyhnutne táto vláda musí šetriť. A tak budú k tomu pristupovať. Podľa mňa tie prorastové opatrenia, keď ich nazvem prorastové opatrenia, tak sa tým myslí investície do ekonomiky, od ktorých sa očakáva nejaká návratnosť, budú určite dominovať. To, že či budú reálne postavené na nejaké analýze toho, že čo sa dá očakávať a ktoré investície majú zmysel a ktoré nie, to už by som neočakával. Je to jednoducho v niečom veľmi klasická ľavicová politika. Nalejeme peniaze do systému a ono sa to potom vráti.
5: Prezident povedal aj to, že koalícia je stabilná a spory sú najmä nejakým akýmsi mediálnym obrazom. V tom istom čase má na stole návrh na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Nakoľko jeho slová zodpovedajú skutočnému stavu koalície, pán Cirner?
7: Tak je to skutočný stav, pretože napriek tomu, že majú tú krehkú väčšinu, dá sa povedať od samého začiatku a že tá koalícia je tak ako pán Fico by to nazval, že zlepenec, pretože to nie sú tri politické strany, ale vieme, že máme tam aj Migaľovcov, Huliakovcov, teraz možno nejakých Tarabovcov a tak ďalej, takže je to ťažká koalícia, ale treba priznať, že je stabilná. Vždy v zásade, keď potrebovali o niečom rozhodnúť, tak sa dokázali zmobilizovať a viac ako tých 76 hlasov mali, alebo minimálne tých 76 hlasov. A aj, dá sa povedať, jeden z najväčších kritikov vnútrokoaličných, pán Danko a jeho SNS, vždy teda kritizuje, ale povie, že nikdy tú vládu nepovalí. Takže ja si myslím, že fakticky mal pravdu, že tá koalícia je stabilná. Napriek tomu všetkému nešťastiu, tým konfliktom, ktoré prenikajú aj na verejnosť, ale ktoré sú v každej koalícii.
5: Peter Pellegrini vyzval parlament, aby návrhy opozície na odvolanie ministrov prerokúval do 7 dní a varoval pred začarovaným kruhom akéhosi nerešpektu. Aký vplyv môže mať jeho výzva na správanie koaličnej väčšiny? Pán Cirner, nech sa páči.
7: Tak apely prezidenta sú len apely prezidenta. On reálne do tej stranickej politiky zasiahnuť nemôže, aj keď je čestným predsedom Hlasu a niekedy hovoria, že áno, že on ešte cíti sa ako ten koaličný politik, ale sú to len apely. Dôležité sú rozhodnutia koaličnej rady, dôležité sú schôdzky lídrov koaličných strán. Pokiaľ napríklad pán Šutaj Eštok, predseda Hlasu, radí sa s prezidentom nejak tajne, alebo žiada ho nejakú politickú podporu, to my nevieme, ale naozaj to si musia vyriešiť na stranickej úrovni a slova, ktoré zazneli, mohli sa niektorých poslancov v parlamente dotknúť, ale je to naozaj tá reálna stranická politika, ktorá ďalej bude riadiť ten politický život na Slovensku.
5: Nech sa páči, môžete reagovať, pán Spáč.
6: Ja som k tomu asi len jednu vec doplnil a to je za mňa, že súhlasím s tým, že sú to apely prezidenta, sú to len apely prezidenta. Zároveň v tomto prezident asi nevie až tak reálne vstúpiť do deja, ale kde sme ho videli, alebo kde má možnosť vstupovať do deja, je pri zákonoch, ktoré boli schválené cez skrátené legislatívne konanie a prezident opakovane apeloval ale nekonal úplne v súlade so svojimi apelmi. A to je podľa mňa to, čo limituje ten jeho výtlak na súčasnú koalíciu. Prezident má koniec koncov nejaké pódium, odkiaľ môže rozprávať k ľuďom a naozaj kritizovať koalíciu častejšie, nie len raz ročne, za to, že naozaj nerešpektuje pravidlá parlamentnej diskusie a obchádza ten demokratický proces tak, ako je u nás ústavne nastavený, nerobí to. Čiže naozaj sú to apely a keď príde na lámanie chleba, tak prezident má tendenciu úplne sa nesprávať v súlade so svojimi vlastnými výzvami.
5: Sme rok pred parlamentnými voľbami a v podstate pár týždňov pred komunálnymi a regionálnymi voľbami. Čo z dnešnej správy môže reálne ovplyvniť tú politiku v najbližších mesiacoch, pán Spáč?
6: Myslím si, že tým cieľom bolo naozaj to, že viac menej pochváliť koalíciu, aj keď nie nevyhnutne za výsledky, tak často za snahu, aj keď tam boli vypichnuté aj, povedzme, že pozitívne výsledky, ktoré sa týkali napríklad energopomoci alebo jednoducho pomoci v oblasti energie. Bola tam spomenutá najnižšia nezamestnanosť, ktorú momentálne na Slovensku registrujeme. A zároveň tam bola kritika voči opozícii ako niekomu, kto bol rámcovaný ako nekonštruktívny aktér, ktorý neprispieva k zlepšeniu situácie a nenavrhuje riešenia. Čiže myslím si, že toto je ten príspevok do ďalších debát. Vrátanie komunálnej politiky, zarámcovať niekoho ako kompetentného a usilujúceho sa, aj keď nie nevyhnutne dokonalého, a tej druhej strany ako nekonštruktívnej a niekoho, komu ako keby nie je dôvod do nich vkladať dôveru.
5: Takže považujete to možno aj za takú malú taktiku alebo stratégiu prezidenta, že v podstate ohlásil tú správu, že 14. pondelok, že sa teda bude vyjadrovať a bude predniesie teda správu o stave republiky? Mohlo by to byť aj nejakou stratégiou podľa toho, čo hovoríte?
6: To som si úplne neistý. Mne sa to zdá jednoducho taký nejaký vývoj k, ja som to nazval teda, k tej väčšej stranickosti. Nejaká stratégia tam asi je, to uvedomovanie si, alebo že predpokladať, že politik si neuvedomuje, že sa voľby akékoľvek blížia, by bolo naivné, čiže voľby si uvedomuje, dokonca poviem takto, predpokladám, že správa prezidenta nebola úplne prekvapením pre koaličných predstaviteľov, a prezident je stranícky, má podporu koalície a úplne by si nedovolil vytvárať takú diskusiu, ktorá by koalíciu nejakým spôsobom znevýhodňovala do budúcnosti.
5: Pán Cierner, rovnaká otázka. Môžu dnešné slova prezidenta nejakým spôsobom ovplyvniť politiku v najbližších týždňoch, dňoch, mesiacoch?
7: Áno, jasne dal najavo, na ktorej strane stojí, napríklad aj pri tom, že konsolidácia sa nedotkla sociálnych opatrení, 13. dôchodkov a ďalších. Toto sa môže pretaviť aj do predvolebnej kampane, že bude potrebná ďalšia konsolidácia, ale nie na úkor vlastne tých sociálnych štandardov a tak ďalej. A v tom prezident môže podporovať tie politické strany, ktoré to budú chcieť robiť týmto spôsobom.
5: Ďakujem mojim dnešným hosťom, ktorými boli Samuel Spáč z Univerzity Komenského Bratislava a Michal Cierner z Prešovskej univerzity v Prešove. Ešte malá upútavka na reláciu Otvorene s Annou Vargovou, ktorej hosťom bude šéf zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Peter Stano. Od techniky vás pozdravuje Juraj Tima a od mikrofónu Ivana Kapráliková. Všetkým ešte pekný deň.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky. Rádio Slovensko v múzeu. Bytka.

0: Táto porážka neznamenala len vojenské fiasko, ale viedla k zániku stredovekého nezávislého uhorského kráľovstva a jeho následného rozpadu na tri časti.
1: Moháč a jeho odkaz. To je názov výstavy na Trenčianskom hrade, ktorou vás prevedieme v relácii v múzeu v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna.
4: Uzavretá cesta, prístupavé aj neprejazdný tunel Bôrik. Počúvate dopravné spravodajstvo. Opatrnosť zvýšte na D3 pri Žiline sa pohybuje vysoká zver. Medzi Stúpavou a Devínskou Novou sa opravujú most ponad D2. Úsek je obojsmerne neprejazdný, obchádzate po D4. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, osobné autá prejdú striedavo. Nákladné musia obísť cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Na D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzate cez Svitu, závera potrvá do rána. Na D1 za Spišským Podhradím smerom do Prešova opravujú vozovku, blokovaný je ľavý prúh a rýchlosť obmedzili na 80 km za hodinu. A v Košiciach opravujú Rastislavovú medzi Alejovou a Cintorínskou. Smerom na Alejovú je ulica uzavretá, obchádzate po južnej triede. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a blínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Táto polhodina patrí repríze včerajšej diskusie Anny Vargovej.
3: Rádio Slovensko, otvorené s Annou Vargovou.
6: Príjemné popoludnie predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes na plenárnom zasadnutí Europarlamentu v Štrasburgu predniesla správu o stave Európskej únie. Zároveň predstavila priority komisie na najbližší rok, rozhodnutia, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť, ekonomiku, konkurencieschopnosť, a predstavila zámery, ako chce komisia pokračovať v budovaní silnejšej a nezávislej Európy. Hlavnými oblastiami, ktoré spomínala, boli umelá inteligencia, tá spomínaná konkurencieschopnosť, podnebie, obchod, migrácia, obrana a sociálne siete. V podstate všetko, čo teraz trápi členské krajiny únie. Otvorenie s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Petrom Stanom.
3: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
6: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
7: Príjemný podvečer.
6: Na úvod, pán Stano, dovolte takú neoficiálnu otázku. Vy ste vlastne v roku 2020 začínali ako hovorca Európskej komisie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, vtedy začínala svoj prvý mandát pani Ursula von der Leyenová. Je pravda, že ona do poslednej chvíle tají, čo bude v tom, alebo v tej správe, v tom prednese, že nikto nevie a že môže si to na poslednú chvíľu meniť? Či to bolo aj teraz takto?
7: Nie je to úplné tajomstvo. Viete si asi predstaviť, že taký masívny prejav však trval 50 minút. Áno. Ja ho tu mám zo sebou, je to 24 strán. Tak to nemôže urobiť samozrejme jeden človek, a komisia, ako každá väčšia inštitúcia, je len živý organizmus stvorený ľuďmi, čiže na tom texte pracuje samozrejme viacero ľudí a nie je pravda, že by len ona si to držala niekde tam pod pokrievkou a varila to sama, tak povediac.
6: Takže má ten tým poradcov, ktorí sa na tom podielajú.
7: Je to tým ľudí, ktorí na tom pracuje, samozrejme aj jednotlivé zastúpenie Európskej komisie v členských krajinách, to znamená aj naše zastúpenie, dodávajú podklady do toho, tam je naozaj veľký vstup, lebo je to správa o stave našej únie, čiže Európskej únie 27 členských štátov. Čiže už on tá povaha toho materiálu a spôsob, akým sa pripravuje, vylučuje to, že to môže byť úplne utajované do poslednej chvíle.
6: A vy ste niekedy na tom participovali ešte ako hovorca, že ako komunikovať, odkomunikovať niektoré veci v tej zahraničnej či bezpečnostnej problematike?
7: Na toto nemôžem priamo odpovedať, lebo tá pozícia hovorcu pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku je trošku špecifická. Vy v tej pozícii síce patríte pod predsedničku komisie, ale v zásade venujete sa oblasti, ktorú má na starosti vysoká predstaviteľka. Teraz je to vysoká predstaviteľka, predtým to bol vysoký predstaviteľ Josep Borrell, ktorý zároveň reprezentuje členské štáty. Takže hovorcovia do tohto vo všeobecnosti neboli zahrnutí, lebo to je naozaj dokument, ktorý pripravujú experti, ktorí pripravujú na základe relevantných faktov, a priestor pre hovorcov prichádza až následne, keď musia odpovedať na otázky, ktoré súvisia s jednotlivými tými oblastiami, ktoré predsednička v tomto prejave otvára.
6: Poďme sa teda pozrieť na tie jednotlivé oblasti a začnem stručne tou umelou inteligenciou. Dnes aj pápež Lev XIV. Povedal, že treba si dávať na tú umelú inteligenciu pozor. Napokon aj predsednička komisie hovorila, že nastaviť mantinely, lebo nie všetky, alebo veľa ľudských rozhodnutí nemôže nahradiť algoritmus. A mňa skôr z tohto pohľadu zaujíma, že rozmach umelej inteligencie môže spôsobiť aj stratu pracovných pozícií. A čo s tým mieni alebo môže robiť Európska komisia?
7: A toto je jeden bod, ktorý vypichla predsednička vo svojom prejave, že nesmieme pripustiť, aby umelá inteligencia ohrozila alebo negatívne zasiahla náš pracovný trh. A použila na to veľmi pekný príklad sestričiek a lekárov. Že vy síce akceptujete, že vyšetrenie, odborné vyšetrenie vám robí nejaká technika, či je to mamograf, CT-čko, MRI alebo podobne, ale o svojej diagnóze sa nechcete dozvedieť od robota, chcete sa dozvedieť od toho lekára. Alebo keď máte problém a niekto vás vyšetruje alebo ošetruje, tak chcete, aby vás tá sestrička chytila za ruku a utešila, keď je to príliš problematické. Takže na tomto príklade je, myslím si, celkom dobre ukázané, že tá umelá inteligencia naozaj poskytuje obrovské možnosti, ale sú miesta, kde alebo sú oblasti, kde nemôže nahradiť ten ľudský faktor. Druhá vec, ktorú spomínala predsednička, ktorú spomínajú aj ďalší svetoví a ekonomickí lídri, sú samozrejme tie rizika, ktoré to zo sebou obnáša. Ten pokrok je nezadržateľný, ten pokrok je o mnoho väčší, ako sme očakávali ešte minulý rok. A preto diskutujeme o tom, ako to ustrážiť, ako dať mantinely tomu rozvoju, aj o tom hovorila predsednička, že my ako Európska únia máme tú regulačnú silu, čiže zaoberajme sa tým, ako to udržať v mantineloch, ako spomaliť.
6: No, ako nás, aby neprevalcovala.
7: Presne tak. A ona povedala, my nie sme proti umelej inteligencii, ale sme za využitie umelej inteligencie s ľudským faktorom, respektíve pod ľudskou kontrolou.
6: No a ako to urobiť?
7: To je presne tá výzva, ktorú majú pred sebou teraz členské

0: regulácia alebo legislatíva vyzerať, závisí od toho, čo schvália členské štáty. A tieto zavádzajú, lebo viete, my nežijeme vo váku, alebo že kde sa legislatíva zavádza v Bruseli. Tá sa zavádza u nás v členských štátoch, čiže to je zodpovednosť členských vlád. Čiže komisia už indikovala, že zhromažďujeme, už to je proces, ktorý beží, tie najlepšie mozgy, ktoré sa zaoberajú týmto. To sú firmy, to sú vývojári, to sú odborníci a samozrejme regulátori a politici, aby sme sa bavili o tých rizikách a spôsoboch, ako sa s týmito rizikami vyrovnať. To je spoločné úsilie. Ten prejav o stave únie nie je vízia predsedničky, že čo chce ona robiť. Ale ona vlastne sa snaží vyburcovať európskych lídrov, aby si uvedomili, že toto sú oblasti, kde komisia vidí hrozby, potenciál a príležitosti a navrhuje riešenia, ale tie riešenia musíme prijímať spoločne a implementujú v konečnom dôsledku členské štáty.
1: Všetci sa asi zhodnú na tom, že Európa je menej konkurencieschopná, ako by mohla byť alebo mala byť. Napokon pred dvoma rokmi vtedajší talianský premiér Mario Draghi hovoril o tom, ako pozdvihnúť stagnujúcu ekonomiku Európskej únie. No tak ako byť konkurencieschopnejšími v Európe?
0: Na to sú tri také odpovede. Niektoré z nich dala predsednička komisie už dnes vo svojom prejave. A tiež povedala, že odvolávala sa na tieto správy aj Maria Draghiho, aj Enrica Letu, ktorí vlastne analyzujú stav, v akom sme a čo by sme mali urobiť, aby sme sa zlepšili. A predsednička podala, však my to všetko teraz už vieme, máme to na stole, no tak to implementujme. A to isté sa týka aj napríklad paktu migrácie, o migrácie a azyle. On už prináša výsledky. Predsednička zase hovorila v prejave, že znížili sa ilegálne príchody do Európskej únie za posledné 2 roky o 55% v dôsledku tohto paktu. Ale keby sme ho dôslednejšie zaviedli a naplno zaviedli do praxe, čo sa ešte stále nestalo na úrovni členských krajín, tak by o mnoho lepšie fungoval. Čiže my vieme diagnózu, poznáme diagnózu, máme nástroje, už to len musíme robiť.
1: No,
0: a dobré, to neurobi samotná komisia.
1: Čím to je napríklad, lebo pri tej migrácii vidíme, napríklad nedávno tu bola Seuta španielska, ale vidíme, že je tu aj kritika, že povedzme, ako keby Európska komisia nemala odvahu nejakým spôsobom utlmiť tie azylové procedúry alebo pravidla, alebo rýchlejšie vracať tých najmä nelegálnych migrantov naspäť, že čo s tým urobiť. Lebo keď jedna krajina nechce, druhá chce a nevedia sa dohodnúť, tak potom.
0: Tu ste si na to odpovedali. Jedna krajina chce a druhá nechce. Nie sme v čase, keď sa môžeme trieštiť. Predsednička to opakuje pri každej príležitosti. Keď nebudeme jednotní, budeme mať problémy. My ak chceme nájsť odpoveď a riešenia na komplexné problémy, a to je aj migrácia, aj návraty neúspešných azylantov, tak sa musíme zjednotiť. Musíme byť schopní spoločne nachádzať riešenia a spoločne ich implementovať. Takže to sa týka aj konkurencieschopnosti. Predsednička už opakovane poukazovala na to. Máme fragmentovaný finančný trh. Našej konkurencieschopnosti alebo zvýšeniu konkurencieschopnosti Európy okrem iného bráni aj to, že máme absolútnu fragmentáciu spoločného trhu. Únia úspor a investícií takisto naráža na fragmentáciu finančných trhov v jednotlivých členských krajinách. Komisia to chce odstrániť, prijíma návrhy, ale členské krajiny to jednoducho blokujú. Čiže toto je ten apel. Sme vo vážnej situácii. Okolo nás, ten svet okolo nás sa zhoršuje, je tu strašne veľa rizik, zasahujú nás, musíme sa brániť. Konkurencieschopnosť dnes to už nie je len o tom, ako zvýšiť produkciu, ale aj ako chrániť produkciu v Európe. To je napríklad neférové hospodárske a obchodné praktiky zo strany Spojených štátov, prostredníctvom tých dovozných prirážok a tzv. Obchodných vojen, zo strany Číny vďaka veľmi neférovému prístupu k obchodovaniu.
1: Pardon, mnohí tu poukazujú aj na to, že máme prebujnelú byrokraciu v Európskej únii, že zniží byrokraciu a najmä pokiaľ ide napríklad aj o oblasti priemyslu, obchodu, jednoducho znižovať tú byrokraciu. Napokon o tej byrokracii hovorili aj farmári, keď boli tie protesty aj minulý rok, že chceme nejaký zelený deal a neviem čo všetko, ale je to finančne veľmi náročné, veľmi byrokratické, takže čo s tým, ako odstrániť tú byrokraciu?
0: Presne tak, opäť trafili ste klienec po hlavičke, treba odstrániť administratívnu záťaž, prebujnelú byrokraciu. A toto komisia mimochodom robí, prijalo sa 12 zjednodušovacích balíkov, tzv. Omnibusy. Prijali sa osobitné nariadenia, ktoré majú zjednodušiť veci. Ale čo je problém? Problém nie je, že sa to nerobí na európskej úrovni, ale na ten problém poukázala predsednička v jej prejave, keď hovorila o tzv. Gold platingu. To je anglický výraz pre niečo, čo je také možno, že až pre prílišné implementovanie európskych noriem. To znamená, že domáce implementovanie tej európskej normy, ten vykonávací predpis, je o mnoho byrokratickejší, o mnoho prísnejší a procedúra je o mnoho zložitejšia, ako vyžaduje to nastavenie. A na Slovensku, keď hovoríte s podnikateľskými združeniami, so zväzom výrobcov a priemyselníkov a s firmami, aj zahraničnými, ako jeden z hlavných problémov, okrem nepredvídateľnej legislatívy, je aj to, že je tu príliš vysoká administratívna záťaž na národnej úrovni, že na národnej úrovni od vás byrokracia vyžaduje viac, ako vyžaduje európska.
1: No ale o tom, čo sa hovorí dávno, že a za toto viac menej si môžeme sami, lebo keď sa nastavovali nejaké parametre alebo

0: keď sa preberali pri našom vstupe do Európskej únie niektoré veci, takže to museli tie slovenské vlády niečo implementovať a nastaviť nejakú tú hranicu tej byrokracie. Presne, to znamená, tak to je chyba.
1: To je domáca chyba, na ňu sa opakovane poukazuje.
0: Je sa to udialo domáce, vtedy, no?
1: Ale nielen vtedy, to je proces, že ono sa to dá vždy zmeniť. To je problém, ktorý vám povedia teraz aj samosprávy alebo aj Úrad pre verejné obstarávanie pri eurofondoch. Tam sú podmienky nastavené až príliš prísne, prísnejšie, ako si vyžaduje európske nariadenie, a v dôsledku toho menšie obce sa ani nepokúšajú ísť do projektov, lebo vedia, že ten taký, to sa volá, že korekčný koeficient, prípadná pokuta za nezrovnalosti by bola neprimerane veľká, mohla by ich zrujnovať, len ak nájde úvo nejaké neformálne a nejaké formálne nezrovnalosti v projekte. Čiže ten nadrámec, že ide sa, tu sa vykonáva administratívna nadpráca v mnohých oblastiach na úrovni členských štátov. Komisia už dokázala ušetriť 17 miliard ročne zjednodušením administratívnych opatrení. Minulý rok napríklad sa prijala legislatíva, ktorá umožňuje hoci komu v Európskej únii si založiť firmu do 48 hodín kdekoľvek v EÚ za 100 eur. Za jednoduchých podmienok. Čiže Európska komisia, kde môže, robí to. Ale potom naráža na tento tzv. Gold plating, teda tú byrokratickú
0: nadprácu na národnej úlohy. Mali zmeniť.
1: Presne tak. Ešte jednou, to je úloha pre členské štáty.
0: Ešte jednou vetou, pán Stanok, tej migrácii. Je to aj úloha, že posilní, povedzme, ten Frontex agentúru, ktorá stráži hranice Európskej únie, alebo teda čo robiť s tou migráciou, lebo vidíme, že táto téma je potom aj predvolebnou témou a vlastne vysoké percenta získavajú strany, ktoré sú označované za radikálne a extremistické.
1: Alebo antimigračné. Jasné, toto je jeden cieľ, aj o tom hovorila predsednička, že my v Európe si musíme rozhodovať o tom, koho pustíme do Európy, a s týmto vyhlásením ide ruka v ruke aj oznámenie, že posilníme Frontex. Frontex pomáha členským štátom, keď o to požiadajú, tak im pomáha na tých vonkajších hraniciach, ktoré sú síce národné hranice, ale ak je to vonkajšia hranica, je to aj hranica Európskej únie, čiže tie štáty na vonkajšej hranici majú povinnosť sa o ňu starať, a keď to nezvládajú, je tu Európska únia, ktorú môžu požiadať.
0: A nie je to tu tiež aj chyba, alebo nebola chyba tiež niektorých predstaviteľov európskych krajín, keď povedali, že zvládneme to, keď púšťali tých migrantov?
1: To sú národné rozhodnutia, asi narážate na Angelu Merkelovú a jedinečnú situáciu so sýrskymi utečencami, ktorí tiež boli v zásade civilné obete absolútne brutálneho konfliktu, interného konfliktu. Myslím, že aj Nemci sa poučili z týchto vecí, ale tá zásada ostáva. Krajiny na periférii Európskej únie alebo na vonkajších hraniciach majú zodpovednosť za ich stráženie. Nemecko môže povedať, wir schaffen das, zvládneme to, ale tí ľudia prechádzajú cez vonkajšie hranice, cez maďarské hranice, cez grécke alebo talianske hranice. Takže tieto krajiny majú povinnosť, a opakujem, ak to nezvládajú, majú možnosť požiadať Európsku úniu o pomoc. Frontex bude mať viac kapacít, viac kompetencií, aby mohol pomôcť, ale zase ochrana hraníc je národná kompetencia.
0: Veľmi dôležitá téma, klimatické zmeny, a my sme tu prednedávno mali vášho vlastne predchodcu vo funkcii vedúceho zastúpenia, pána Hreneka, ktorý teraz na tom predsedníctve vlastne pre tie klimatické zmeny pracuje, že vlastne Európska komisia už pracuje na balíku opatrení, tuším koncom októbra by to malo byť predstavené, ako pripraviť Európu na to, aby bola odolnejšia voči klimatickým zmenám. Skôr sa, pán Stano, opýtam, či vieme byť odolnejší alebo prispôsobnejší tým klimatickým zmenám, lebo asi tú odolnosť nevypestujeme tak rýchlo, lebo vidíme, že tie klimatické zmeny tu sú a budú, alebo skôr ako predchádzať niekedy až ničivým následkom týchto klimatických zmien. Čo robiť?
1: Toto bol jeden z dôležitých bodov prejavu predsedničky dnes v Európskom parlamente v Štrasburgu, a je to niečo, na čom bude komisia pracovať ešte viac. Je to presne o tom, že klimatické zmeny, a to sme videli toto leto, že to je také leto pravdy, že asi už nikto nebude pochybovať o tom, že niečo sa s klímou deje. A teraz stojíme presne pre tou dilemou, ktorú ste opísali, že buď budeme zmierňovať tie následky, ale to vždy sme o krok dozadu, alebo sa prispôsobíme tomu, čo sa deje, a jedine zmierňovaním a prispôsobovaním, teda kombináciou, sa môžeme pripraviť na to, že budeme odolnejší, že to budeme vedieť už ten na budúci rok zvládať lepšie a na budúci a ten ďalší rok ešte lepšie. Čiže je to kombinácia zmierňovania následkov a prispôsobenia s akceptovaním faktu, že sa to deje, a prispôsobeniu sa. A to je ináč obrovský trh. To je obrovský priestor zase na firmy, aby prichádzali s technológiami, s možnosťami, ako zadržiavať vodu, ako využívať vodu alebo rastliny na lepšie a účinnejšie chladenie, ako predchádzať vysušovaniu pôdy a tak ďalej. Čiže zase obrovská príležitosť vyplývajúca z rizika alebo z ohrozenia. Takže Európska komisia predloží taký rámec na klimatickú odolnosť, tam zadefinuje zhruba 100 najohrozenejších regiónov v rámci Európskej únie suchom alebo teda klimatickými zmenami, načrtne nástroje, ako by sa mohlo pomôcť európskej úrovne. a potom aj zadefinuje, že aké technológie by sa mohli pri tom využiť, ale zase sme v situácii, že toto je len rámec. Ten rámec sa zadefinuje, ale kto ho bude naplňať? Kto musí podať, aké prostriedky je ochotný tam dať k dispozícii? Kto bude vyvíjať tie nové technológie a aplikovať? No členské štáty, vlády a firmy v týchto členských
0: štátoch. No a koľko to bude stáť? Lebo zároveň Európska komisia chce obhajovať aj ten svoj cieľ, vlastne zelená politika, zníženie emisí do roku 2040 a opäť národné vlády tlačia na to, že je to byrokraticky veľmi ťažké, že je to finančne veľmi náročné a vlastne jedna taká jej myšlienka, že budúcnosť Európy je elektrická, to znamená čistejšie energie, medzi tým aj jadrová energia.
1: Presne tak, čistejšie energie, doma produkované energie, aby sme sa zbavili tých nezdravých závislostí, najmä na ruských fosilných palivách, ale aj iných, lebo to sme videli, kríza, alebo teda ruská agresia proti Ukrajine nám ukázala, aká nezdravá bola závislosť na Rusku, ale kríza v Hormuzskom zálive nám ukazuje, aká nezdravá je naša závislosť na fosilných palivách pochádzajúcich z územia mimo Európskej únie, ktoré nedokážeme ovplyvniť, lebo nie sme jednotní. Keby sme boli jednotní, možno by sme dokázali ovplyvniť dianie okolo nás, ale nie sme, takže potom doplácame za krízu v Hormuzskom prielive sme dodnes zaplatili 90 miliard eur na zvýšených cenách ropy a plynu, bez toho, že by sme extra nejakú kvapku tej nafty alebo benzínu dostali za to. Takže áno, čisté energie, doma produkované energie, ideálne z obnoviteľných zdrojov alebo z jadra, lebo to je budúcnosť. A Green Deal, áno, zelený balík alebo tá zelená transformácia je kritizovaná, ale netreba zabudnúť na jednu vec. Keby bola odmietaná, tak ju nemáme. Aj tento Green Deal schválili členské štáty. To znamená, že je kritická masa členských štátov, ktoré sú s tým OK, ktoré chcú na tom pracovať, lebo zase tie klimatické zmeny nám ukazujú, že nemôžeme pokračovať s emisiami tak ako doteraz. Nemôžeme pokračovať so spaľovaním fosílnych palív tak ako doteraz. A geopolitika nám ukazuje, že nemôžeme to brať z prostredia mimo Európskej únie. Takže áno, jadrová energia zažíva znovu renesanciu, ale obnoviteľné zdroje je niečo, na čo by sme sa mali pozrieť.
0: Ale len krátka odpočka, pán Stano, zase napríklad budúcnosť je elektrická, aj tie elektrické automobily, ale tu tiež Európska únia ťaha za kratší koniec, napríklad porovnaní s čínskym automobilovým priemyslom, zase čo robiť, lebo tam hrozia napríklad, že Volkswagen bude zatvárať.
1: Presne tak, zase aj tu znižovať závislosti. Keď ste otvorili otázku batérie alebo Číny, tak z Číny berieme veľmi veľa kritických materiálov a vzácnych minerálov alebo vzácnych kovov. Tam je naša závislosť až asi 80%. Ale aj tu máme odpoveď, že chceme budovať tú svoju sebestačnosť, suverenitu tým, že vstupujeme do nových partnerstiev. Nedávno sme uzavreli dohodu s krajinami Mercosur, to sú krajiny Latinskej Ameriky alebo teda Južnej Ameriky, kde sa nachádzajú významné zásoby týchto kovov. Dnes pri prejave predsedničky von der Leyenovej sedel v plene Európskeho parlamentu kanadský premiér. Oznámili sme snahu mať Kanadu ako prvého asociovaného člena Európskej únie. Kanada je obrovská zásobáreň tiež vzácnych
0: kovov. Toto by som rozobral niekedy inokedy, lebo pridružený člen Európskej únie, ako sa hovorí, diabol sa skrýva v detailoch, o čom by to bolo, ale na to dnes nemáme čas.
1: To ja vám môžem jedno veto povedať. Tam je veľmi jasná predstava, už teraz aspoň taká rámcová, pritiahnuť Kanadu čo najbližšie.
0: Zajtra nebude náhodou kanadský premiér v Európarlamente?
1: Bude rozprávať o tom, áno. Mm-hmm. A to je tiež dôležitý signál toho, aký význam má pre nás ako Európsku úniu Kanada. Čiže nie len zásobareň vzácnych kovov energetických surovín pre tú našu nezávislosť, ale aj vytváranie záujmových a politických partnerstiev, ktoré, a toto je tá cesta, keď nechceme byť závislí na Číne, tak vytvárame si, diverzifikujeme a hľadáme partnerov, ktorí sú zodpovední, predvídateľní a Kanada toto spĺňa absolútne. Čiže čo je najtesnejšie pričlenenie Kanady k EÚ bez toho, že by sa formálne stala členom? Lebo nemôže, je medzi nami Atlantický oceán.
0: Áno, a nie je to vlastne európsky štát.
1: Aj keď sa to dá definovať aj na tej intelektuálnej úrovni.
0: Áno, áno. A ešte sa dotkneme obrana a bezpečnosť. Kedy bude predstavená nejaká spoločná bezpečnostná stratégia, obranná stratégia? Čakalo sa, že po tom júlovom samite v Turecku, v samite Severoatlantickej aliancie, ale dnes pani predsednička hovorila o vytvorení akejsi európskej bezpečnostnej rady aj za účasti Veľkej Británie a Ukrajiny. Ako by to malo vyzerať?
1: Tu treba rozlíšiť možno také dve roviny. V rámci Európskej únie kompetencie v oblasti bezpečnostnej obranej politiky sú stále v rukách členských štátov, čiže tam Európska komisia ich nemôže prinútiť, môže im navrhnúť, môže ich motivovať. Preto predsednička Európskej komisie, teda komisia ako taká s vysokou predstaviteľkou pre bezpečnostnú a zahraničnú politiku, predložia európsku bezpečnostnú stratégiu. Samozrejme, bude to napasované na ten rámec, ktorý existuje v prípade Severoatlantickej aliancie, zohľadní to nástroje, ktoré máme, len Európa si to chce adaptovať na tie súčasné podmienky. Lebo lebo my sme dejiskom už nie len hybridných hrozieb, ale už takmer priamých polovojenských útokov. Vidíte tie pokusy o sabotáž alebo priamo sabotáže na Slovensku, vo Francúzsku, v Holandsku, v Litve, v Poľsku, v Nemecku a tak ďalej. Takže tomuto sa musíme postaviť a brániť. Navyše vidíme agresora, ktorý pokračuje vlastne v teroristických útokoch proti civilným cieľom na Ukrajine a neváha útočiť aj na nás, ako Európsku úniu, myslím tým Rusko. Takže my musíme aj s partnermi, ktorým na tom záleží, diskutovať o tom, ako sa k tomuto postaviť. A to je tá idea tej bezpečnostnej rady, že by sme mali nejakú bezpečnostnú radu, ale zase je to návrh, je to idea. Závisí to od toho, ako to príjmu členské štáty. Spomínala sa Veľká Británia, spomínala sa Ukrajina. S Ukrajinou už máme veľmi veľa partnerstiev, máme protidronovú alianciu s Ukrajinou, aby sme vlastne profitovali z ich skúseností.
0: A opäť otázka, že koľko to bude stáť, lebo je tu zase kritika, že viac peňazí ide napríklad na tú obrannú bezpečnostnú politiku a vieme, že sa bude schvaľovať viacročný rozpočet roky 2028-2034 a že pôjde menej do iných oblastí, napríklad farmári sa búria. Takže
1: no,
0: aké to bude?
1: Ja poviem tak, že ako sa pozerám na svet, alebo ako Európska komisia vníma svet dnes, tak ak neinvestujeme do svojej obrany, tak potom už nebude žiadne poľnohospodárstvo, o ktorom môžeme uvažovať, lebo jednoducho agresor nás tu všetky zvalcuje a skončili sme. Budú veci na prídel. Takže to trošku samozrejme preháňam, len chcem to ilustrovať, že otázky obrany sme dlhodobo zanedbávali, lebo sme žili v tom naivnom presvedčení, že svet okolo nás je taký, aký ho chceme mať, ale nevnímali sme, aký v skutočnosti je, že je to svet agresorov bez pravidiel. Takže ten svet musíme reálne vnímať, posilniť sa, aby sme sa dokázali obraniť, aby sme mohli mať autonómne poľnohospodárstvo, autonómny priemysel a tak ďalej. Takže to nie je, že investície do obrany idú na úkor poľnohospodárov. O poľnohospodároch predsednička hovorila veľmi pekne a počiarkala dôležitosť európskych farmárov pre našu potravinovú a ekonomickú bezpečnosť. Chceme ich chrániť, sú najlepší na svete. Ale musíme ich chrániť okrem zlých obchodných praktík a aj tým, že budeme robiť tú tvrdú obranu, fyzickú bezpečnosť si musíme zabezpečiť. Lebo ak nám tu vybuchne nejaký sklad obilia alebo distribučná sieť, no tak potom na čo máme prosperujúce poľnohospodárstvo, keď nedokážeme potom distribuovať jeho výsledky. Takže nie je to na úkor, ale je to realita dnešných čias, nanútená faktormi zvonka, ktoré zase nevieme ovplyvniť, lebo nedokážeme byť jednotní v otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky.
0: Povedal vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano. Ďakujem.
1: Ďakujem aj ja.
0: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Marcel Hostevecký a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Balíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
3: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
2: Skvelé otázky.
4: Milujem sa s manželom.
2: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu. Prezident Peter Pellegrini vyhlásil, že Slovensko by malo urobiť svoju strategickú surovinu z vody a rozvíjalo vďaka nej kúpeľníctvo a ekoturizmus. Odborníci varujú, že nárast umelej inteligencie môže prehlbiť rodové rozdiely na trhu práce. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe aj zrážky, 15 až 27 stupňov. Všetkých, ktorí nemôžu spať, pozdravuje Jakub Slovinec a Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini včera tiež povedal, že v strategickou komunitou 21. storočia bude voda. Slovensko má podľa neho vďaka vodným zdrojom podobnú výhodu, akú majú krajiny Blízkeho východu pri rope. Vyzýva preto, aby Slovensko urobilo z vody svoju strategickú surovinu a rozvíjalo vďaka nej kúpeľníctvo a ekoturizmus.
1: Téma, ktorú predkladám už niekoľkýkrát a o ktorej som presvedčený, že môže byť pre Slovensko rozdielovým momentom. A čo bude súčasťou aj jeho novej identity? Hovorím o jednom z našich najväčších prírodných pokladov, o kvalitnej pitnej a geotermálnej vode.
0: Aj podľa Alojza Hlinu z SAS bude voda cennou surovinou, ktorú treba chrániť.
2: Ja sa teším dnešnému spoločnému vyhláseniu. Budeme na to upozorňovať, keď sme to už dostali, tak to chráňme. Naozaj, voda bude cennou surovinou.
0: Predseda parlamentu Richard Raši odovzdal včera na Bratislavskom hrade štátne ceny Jozefa Miloslava Hurbana.
3: Cena Jozefa Miloslava Hurbana spája minulosť so súčasnosťou. Nesie meno človeka, ktorý patrí k veľkým osobnostiam našich dejín a oceňuje ľudí, ktorí svojim dielom vytvárajú hodnoty pre Slovensko dnes.
0: Ocenenie si prevzali tria laureáti, medzi nimi aj Jozef Lajkert, historik, spisovateľ a vysokoškolský profesor, ktorý sa venoval najmä slovenskej kultúre a moderným dejinám. Stal sa prvým univerzitným profesorom kulturológie na Slovensku a vychoval niekoľko generácií študentov.
4: A cena je pomenovaná po veľkom človekovi, Jozef Miloslav Hurban. Je to pre mňa vzor, ale aj záväzok. Záväzok umelecký, pedagogický, ale aj záväzok ľudský.
0: Ďalšími ocenenými boli fyzik a dlhoročný predstaviteľ slovenskej vedy Štefan Luby a grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil. Svetové ekonomické fórum a platforma LinkedIn zverejnili spoločnú správu, v ktorej sa píše, že nárast umelej inteligencie by mohol prehlbiť rodové rozdiely na trhu práce. Varuje tiež, že ide najmä o práce v administratíve, ktoré za posledné 10 ročia priniesli ženám dobré živobytie a práve tieto pozície AI teraz narúša. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do štvrtého kola Slovnaft Cupu po výhre na pôde treťoligovej Nitry 3-1. Stredopoliar domácich Miroslav Stoch.
5: Klobúk dole pred chalanmi, hlavne proste za prvý polčas alebo za väčšinu toho zápasu, hej, potom už posledných 20 minút. Keď sme to prestriedali, tak sme boli pod veľkým tlakom, ale ja si myslím, že ideme dobrým smerom a sme boli dôsledným superom Slovanu a sme ich potrapili.
0: V ďalšej fáze pohára odohrajú Belasí duel na trávniku druholigového Pohronia. Dnes má byť oblačno až zamračené, miestami dážď, teplota 21 až 27, na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na Hornom Šariši 15 až 21 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 3 hodiny, 4 minúty.
6: Zelená vlna. Cestári na R1 uzavretý diaľničný tunel, pokračujeme s dopravou. Na R1 od výjazdu Nitra juh smerom do Trnavy opravujú oporný múr, blokovaný je pravý jazdný pruh. Na D1 za východnou smerom na Hybe budujú základy portálového značenia, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Prešove na Vajanského opravujú plynovody, ulica je smerom na Rusínsku uzavretá, obchádzate po Šafárikovej alebo po Hlavnej. V Košiciach na Hlinkovej je prezlý stav mosta cez Horná zúžna premávka do jedného pruhu smerom na Dargovských Hrdinov. v opačnom smere prechádzate v dvoch zúžených pruhoch. Rýchlosť znížili na 30 km za hodinu a na severnej D1 je uzavretý tunel Bôrik, v oboch smeroch obchádzate cez Svit. Uzávera potrvá do 5:30 do rána. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
8: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú Jakub Slovinec a Milan Jeluš. Atopický ekzém je ochorenie, ktoré znepríjemňuje život aj malým pacientom. Každé približne 10. dieťa ním trpí. Viac povieme o chvíľu.
7: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je Lady Gaga Abracadabra.

0: Atopický ekzém trápi viac ako 10% detí. Znamená to, že musia čeliť nielen fyzickým problémom v podobe svrbenia a fľakov na pokožke, ale aj psychickému tlaku v kolektíve. Téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: Ak si niekto myslí, že ekzém je iba ochorenie kože, mýli sa. Pediater a imunoalergológ Martin Lešťan.
2: Atopický ekzém vzniká súhrou jednak genetickej predispozície, poruchy kožnej bariéry, imunitného systému a vplyvov prostredia. Stres môže byť jedným z faktorov, ktoré túto rovnováhu narušia, alebo už existujúce ochorenie výrazne zhoršia.
1: Ide o zápal, ktorý vzniká v tráviacom trakte a práve v čreve sídli 70% našej imunity.
2: U detí s atopickým ekzémom sa v niektorých štúdiách našli rozdiely v črevnom mikrobiome, dokonca ešte pred rozvojom kožných prejavov.
1: Okrem čriev však priebeh ekzému výrazne zhoršuje aj psychika. Čo sa v tele dieťaťa deje pod vplyvom stresu a ako to súvisí s pokožkou, vysvetľuje neuropsychológ Robert Krause.
3: Ak sú vystavení stresovej situácii, nadobličky začnú uvoľňovať viac kortizolu, ak je vyplavovaný vo veľkých množstvách a dlhodobo, tak prirodzene nabúrava aj samotnú ochrannú bariéru kože.
1: Aj svrbenie a následné škriabanie sa zhoršujú najmä pri strese. Ako v takej chvíli reagovať, radí dermatovenerologička z Univerzitnej nemocnice v Košiciach Barbara Ivanková.
4: Je veľmi dôležité dieťa za to netrestať. A prvým krokom môže byť naozaj už samotné uvedomenie si, že teraz má svrbí koža a nasleduje taká alternatívna reakcia ako napríklad pritlačenie dlane na dané miesto alebo odvedenie pozornosti alebo iná technika.
1: Emočný tlak sa pritom najmä u starších detí nemusí prejaviť len na koži. Lekárka upozorňuje ešte na ďalší narastajúci problém.
4: Ja sa stretávam častejšie vlastne aj s tým, že majú deti problém s vypadávaním vlasov alebo alopeciu. Dnes napríklad sa reálne dajú zmerať aj hladiny stresových hormónov u detí a stretávame sa s tým, že je toho čím ďalej tým viac.
1: Krémy z lekárne riešia len viditeľný zápal na povrchu. Skutočný kľúč guľave od atopického ekzému však leží vnútri, v rovnováhe čriev a pokojnom prostredí.
5: Rádio Slovensko.

0: Rozbehla sa naša najvyššia hokejová súťaž a hneď v prvom kole sa stretli majster s vicemajstrom. Slovan Bratislava sa v úvodnom kole revanšoval Nitre za prehru v 7. finálovom zápase minulej sezóny a pod Zoborom vyhral 4-2. O triumfe vicemajstra nad šampiónom rozhodol Samuel Buček, ktorý v apríli oslavoval titul práve v drese Corgoňov. Na štadióne v Nitre bol Samuel Prekop.
1: Šláger otváracieho kola novej sezóny sa niesol v znamení návratu najlepšieho strelca v klubovej histórii Samuela Bučeka do Nitry v tíme súpera. Prakticky hneď po jeho letnom prestupe ku konkurencii bolo jasné, že pod Zoborom ho žiadne vrúcne vítanie čakať nebude, a to sa aj potvrdilo. Fanúšikovia Corgoňov ho vypískali. 27-ročný útočník sa snažil si z toho ťažkú hlavu nerobiť a v tretej tretine strelil víťazný gól Slovana.
2: Hral som ako každý iný zápas, strelil som sa na seba a vôbec som nevnímal tieto vonkajšie vplyvy.
3: Gól ako každý iný, ale samozrejme, že ja som rád, že to pomohlo mužstvu a že sme zvíťazili, lebo napokon bol rozdiel.
1: Po zápase sa prezentoval sympatickým gestom, keď sa pokúsil vypredanému štadiónu poďakovať, hoci už v drese hostí.
3: Ja som sa chcel len poďakovať tým fanúšikom a ľuďom, ktorí mi stále fandia bez ohľadu na to, či hram tu alebo som hral v Nitre. Bola parádna kulisa, chcel som spraviť kolečko a poďakovať im za tie všetky roky, emócie, krásne víťazné zápasy, tituly a bez ohľadu na to, či na mňa pískali alebo nie. Zažil som tu krásne roky, dal som tomu klubu vždycky maximum, dával som do toho srdce a teraz som sa posunul ďalej a to isté chcem robiť tu v Slovane a jednoducho som im len poďakoval.
1: V Nitre ešte pred úvodným bulí vyvesili pod strechu arény pamätnú majstrovskú vlajku. Na štadióne pod Zoborom už visia tri takéto vlajky za ligové prvenstvá v rokoch 2016, 2024 a 2026. Slovanisti počas krátkeho ceremoniálu zostali v šatni. Iniciátor tohto kroku, asistent trénera Belasich Tomáš Surový, tvrdí, že nešlo o nešportové správanie.
4: Nitra si to plne zaslúžila, ale my tam nemám čo robiť. To tak nebýva. My sme tam mali sa pozerať, ako si nevešajú lajku. Nerešpekt je z ich strany, že vôbec o tým rozmýšľali. Bodka. Ty máš rešpekt ukázať súperovi po prehratom finále, čo sme ukázali samozrejme v apríli, čo je úplne v poriadku a správne. Ale ešte raz, majstrovská vlajka patrí oslava domácemu týmu, samozrejme doma sa dáva, a nie nám alebo hostujúcemu týmu.
1: O triumfe vicemajstra rozhodlo v konečnom účtovaní najmä to, že Slovan hral viac menej konzistentne celý zápas. Nitra poriadne zabrala až v tretej tretine, čo jej stačilo na to, aby z 0-3 upravila na 2-3. Potom inkasovala do prázdnej bránky, dodáva tréner Corgoňov Erik Čaládi.
5: Trochu nám chýbal pohyb a to sa aj odrazilo na obraze našej hry, ale ako nakopli sme sa, chceli sme to otočiť, tomu sa bojovalo. Ako za tretiu tretinu musím chalanov pochváliť, ako sme k tomu pristupovali a ako sme to chceli zvrátiť.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Pred 200 rokmi bol Dunaj divokým labyrintom meandrujúcich ramien. Dnes zachraňujeme posledné fragmenty našej unikátnej vnútrozemskej delty.
2: Za tých niekoľko mesiacov, kedy došlo k obnove korita, sa potvrdilo, že tá voda, ktorá sa natečie, dokáže robiť naozaj divy.
1: Počúvajte príbeh na týždeň s Blaženou Bolcovou o znovuzrodení ramena Malé Foky pri Gabčíkove. Od pondelka do piatka vždy po 12:30 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
1: Lenke v prvom roku života diagnostikovali DMO.

0: Švajcarcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
2: Cestári na R1 uzavretý tunel Bôrik, pokračujeme s dopravou. Cestári pracujú na R1 od výjazdu Nitrajuch smerom do Trnavy, opravujú oporný múr, blokovaný je pravý pruh. Na D1 za východnou smerom na Hybe budujú základy portálového značenia, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Prešove na Vajanského opravujú plynovody, ulica je smerom na Rusínsku neprejazdná, obchádzate po Šafárikovej alebo cez hlavnú ulicu. V Košiciach na Hlinkovej je pre zlý stav mosta cez Horná zúžená premávka do jedného pruhu smerom na Dargovských Hrdinov. V opačnom smere prechádzate v dvoch zúžených pruhoch. Rýchlosť je obmedzená na 30 km za hodinu. A na severnej D1 je uzavretý tunel Bôrik, v oboch smeroch obchádzate cez Svit. U záveru naplánovali do 5.30 do rána. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Opäť vás pozdravuje dvojica Jakub Slovinec a Milan Jeluš. Trenčín zažíva svoje hviezdne obdobie ako európske hlavné mesto kultúry. Deje sa tam veľa zaujímavých podujatí. Vezmeme vás na jednu z výstav.

0: Jedna z najvýznamnejších historických budov v Trenčíne sa po rokoch chátrania a rekonštrukcií opäť otvorila verejnosti. Župný dom, ktorý miestni poznajú najmä ako bývalé sídlo Trenčianskeho múzea, sa ponovom stáva priestorom pre kultúru a súčasné umenie. Práve tento týždeň v ňom otvorili už druhú medzinárodnú výstavu v rámci programu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Vezme nás tam Zuzana Botiková.
1: Honosnú stavbu postavili v 17. storočí. Pôvodne mestský palác vplyvného šľachtického rodu Ileš Háziovcov sa neskôr stal sídlom trenčianskej župy. 10 ročia ho súčasní Trenčania poznali najmä ako budovu Trenčianskeho múzea a v posledných rokoch aj ako stavbu ukrytú zalešením. To sa od začiatku augusta zmenilo. Zrekonštruovaný župný dom dnes hostí dve z kľúčových výstav Európskeho hlavného mesta kultúry. 11. septembra v ňom otvorili výstavu Tenká zelená línia. Kurátor a umelec

0: Do priestorov Župného domu priviedli aj kurátorky Edit Andráš a Ilona Német. Výstava s názvom Glokálna rovnosť a pohostinnosť – neplatné idei otvára témy sociálnych a ekonomických nerovností, klimatickej krízy či geopolitických konfliktov. Pokračuje Ilona Német.
1: Ja si myslím, že pre každého umelca je to prestížná vec. Pre nich to, že sa nachádzajú na Slovensku, v Trenčine, ešte v takom historickom priestore, prináša ďalšie impulzy a ďalšie roviny v ich práci. Sú to veľmi, veľmi kvalitné diela. Každý umelec vybral s nami spoločne priestor, že bude to prechádzka vlastne po celej budove a si myslíme, že to je najlepšie otvorenie toho Župného domu.
0: Každá jej časť má inú atmosféru. Od veľkej sály s pôvodnými parketami až po miestnosti, v ktorých sa pri rekonštrukcii objavili stopy starších stavebných úprav. Aj samotný Župný dom sa tak stáva súčasťou výstavy. A podľa Ilony Német má medzinárodné umenie zmysel najmä vtedy, keď sa dostane k ľuďom, ktorí za ním bežne necestujú do veľkých svetových galérií.
1: Samozrejme, každý rok sú niekde tie európske hlavné mestá kultúry. Je to vždy unikátna možnosť sa zúčastniť medzinárodnej výstavy, ale ja si myslím, že tam je najdôležitejšie, že to domáce publikum získa také zážitky. Aj preto ideme do tých krajín, aby sme komunikovali s tým lokálnym publikom kvalitné súčasné umenie. To je tiež niečo, o čom veľa ľudí si myslí, že tomu nerozumie. Ja si myslím, že dobrému umeniu sa dá rozumieť. Práve tie témy, o ktorých oni sami uvažujú doma, možno v iných súvislostiach, to umenie práve pomáha, aby našli nejaké inšpirácie k riešeniam. Toto je ten najdôležitejší efekt dobrého umenia, že nám mení trošku rozmýšľanie.
0: Otvorením dvoch veľkých výstav sa však príbeh Župného domu nekončí. Počas tohto roka by mal hostiť ďalšie podujatia, koncerty či diskusie. Európske hlavné mesto kultúry ho tak chce postupne otestovať ako nový kultúrny priestor. Pokračuje riaditeľ projektu EHMK 2026 Stanislav Krajčí.
2: Pozeráme sa vlastne na priestor, ktorý už dokonca v tom beatbooku písaný ako nový kultúrny hotspot a my zostávame pri názve Župný dom, pravdepodobne s nejakým podtitulom Kultúrne centrum. Tie testovania rôznych podujatí budú aj práve kvôli tomu, lebo súvisí to trošku, čo bude po roku 26. My už máme prísľube Trenčianskeho samosprávneho kraja mesta Trenčín, že chcú pokračovať vo financovaní tzv. Legacy alebo pokračovania toho nášho projektu. No a jedným z tých náplní bude práve aj tak povedané obsahovo naplniť tento Župný dom, takže keby som si chcel úplne uletieť, tak myslím si, že tá výzva na to mať Múzeum súčasného umenia, prípadne Mestskú Kunsthalle je vlastne niečo, o čom sa budeme veľmi teraz zaoberať a plánovať.
0: Aj podľa primátora Trenčína Richarda Rybnička je teraz dôležité nájsť pre zrekonštruovanú budovu novú funkciu.
3: Ukázala sa nám krása tejto budovy v tej plnej sile a tej veľkosti. Samozrejme diskusie, keďže Trenčianske múzeum sa sem nevráti, bude mať expozície na hrade v Katovom dome a v iných priestoroch, tak samozrejme začíname veľkou výstavou moderného umenia a ďalšia diskusia bude o tom, že ako budeme tento priestor využívať. V tradičnom priestore Nová kultúra 21. storočia. A všetko je možné. V tejto chvíli je dôležité, že máme priestor pre kultúru, ktorý môžeme rozvíjať.
4: Obe nové medzinárodné výstavy sú bezplatne prístupné v priestoroch Župného domu v Trenčíne do začiatku decembra.
5: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Sme si istí, že náš poslucháč Roman nebude sklamaný, pretože Sibila Myslovičová sa dôkladne venuje jeho otázkam o správnej gramatickej podobe sklamania.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Toto je zaujímavá otázka od pána Romana. Najprv mi napísal, a bola tam otázka, čo je správne. Nesklamal ste ma, alebo nesklamali ste ma? Tam je odpoveď jednoduchá. Treba správne vykať a sloveso musí byť v druhej osobe množného čísla. To je jasné, čiže správne je nesklamali ste ma. Ale dostala som ešte jeden mail. A tam sa pán Roman opravil a povedal, že nie. On sa chcel vlastne opýtať na niečo iné a chcel sa spýtať, a to boli zasa dve vety. Nesklamal ste a nesklamal ste ma. Opäť bolo nesprávne vykanie, čiže nesklamali ste, alebo nesklamali ste ma. Jemu išlo o to, aký je rozdiel medzi týmito dvoma vyjadreniami, či je niektoré správne. Obe sú správne, ale keď poviem, že nesklamali ste, znamená to, že vo všeobecnosti, a keď poviem nesklamali ste ma, tak to znamená, že mňa.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Z opakovanej obsesívnej činnosti vieme psa dostať v niektorých prípadoch pomerne jednoducho, pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Ak je pes posadnutý hádzaním loptičky, v predchádzajúcich častiach si môžete vypočuť, ako sme mu to spôsobili. Teraz nám, Juraj, prosím ťa, poraď, ako z toho von.
3: Potrebujem identifikovať, čo je vlastne ten spúšťač toho mentálneho preťaženia a potrebujem ho veľmi radikálne zredukovať, ale pozor, nie vymazať zo života psa. Mali sme príbeh v relácii Neposlušný, v ktorom sme mali border collie, ktorá neustále aportovala. My sme na 3 týždne tejto border collie úplne zobrali tie aportíky a po 3 týždňoch sme ich vrátili iba na systematickú hodinu denne. Od toho momentu sa psík veľmi upokojil, začal byť rozvážny a začal opäť komunikovať aj so svojím okolím.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.
4: Iba rieka buď, v tebe plávať chcem. Nech nás nesie prúd, tam kde je suchá zem. Tam kde je suchá zem, nech nás nesie prúd. V tebe plávať chcem, iba rieka buď. Život vrátime do tých pustých miest. Ak sa stratíme, prúd nás buď.

0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Zažite atmosféru ranného vysielania na vlastnej koži a užite si ranný koncert v obrátenej pyramíde.
2: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo.
1: Speváčka Celeste Buckingham si už chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v piatok 25. septembra a vy môžete byť pri tom.
2: Ak chcete s nami a zo Celeste stráviť výnimočné ráno v štúdiu Rádia Slovensko, tak nám pošlite do piatku hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24 a povedzte nám, prečo by sme mali vybrať práve vás.
1: Viac informácií nájdete na našom webe.
3: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovnaft pripúšťa, že by nafta mohla prekročiť hranicu 2 eur za liter. Severoatlantická aliancia opakuje, že potrebuje, aby jej členovia zvýšili výdavky na obranu. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe aj zrážky, 15 až 27 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Nafta na Slovensku môže prekročiť hranicu 2 eur za liter. Po rokovaní vlády to pripustil šéf Slovnaftu. Opozícia kritizuje vládu, že s vysokými cenami stále nič nerobí. Pokračuje Ivan Štefunko z PS.
2: Vláda sa mohla pripravovať, mohla spraviť niečo, čo my sme navrhovali, adresné palivové šeky pre najzasiahnutejšie domácnosti po vzore Francúzska. Mohli urobiť dotácie pre agrosektor.
1: Slovensko má však napriek zvýšeným cenám palivá stále lacnejšie ako Rakúsko, Česko či Poľsko. Menej platia len vodiči v Maďarsku. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD je dôležitejšia dostupnosť palív než jej ceny. Načrtol však ďalšie kroky.
3: A ja si myslím, že môžeme sa to potom baviť o nejakých podporách predovšetkým hromadnej dopravy, tá, ktorá by vlastne s tými cenami mohla viesť tlak na nedostupnosť cestovania a tak ďalej. To sú všetko otvorené otázky.
1: Výstavbu novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach bude mať na starosti splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky v spolupráci s úradom vlády. Presun kompetencií spod ministerstva hospodárstva schválila vláda. Zároveň označila výstavbu za strategickú investíciu, ktorá by mala byť hotová v roku 2040 a bude stáť minimálne 11 miliárd eur. Podľa Karola Galeka z SAS tieto rozhodnutia môžu byť v rozpore so zákonmi.
4: Samotné uznesenie je v rozpore so zákonom o strategických investíciách. No a v neposlednom rade tie kompetencie, ktoré boli presúvané, tak tieto boli presunuté v rozpore s kompetenčným zákonom. Pretože toto sa nemá diať rozhodnutím vlády, to sa má diať rozhodnutím parlamentu.
1: Generálny tajomník NATO Mark Rutte počas návštevy Spojeného kráľovstva vyhlásil, že Severoatlantická aliancia potrebuje väčšie zapojenie Británie a Európy, aby mohla čeliť najnebezpečnejšej situácii pre Západ za poslednú generáciu. Premiér Andy Burnham ho ubezpečil, že záväzok Veľkej Británie voči aliancii pretrváva aj napriek zmene predsedu vlády. Rutte po schôdzke pochválil Britániu za sľub, že sa chystá zvýšiť výdavky na obranu v súlade s požiadavkami amerického prezidenta Trumpa. Zdôraznil však, že v tomto vojenskom a finančnom úsilí bude musieť pokračovať aj v budúcnosti. Mark Rutte ukončí návštevu ostrovov dnes stretnutím s ministrami zahraničných vecí a obrany Edom Milibandom a Wesom Streetingom. Basketbalisti Levíc vypadli vo štvrtfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov v sezóne 2026-27. V majstrovskej vetve prehrali v Bulharsku s Fínskom Salonom Vilpas 87-90. Na Patriotov tak čaká účinkovanie v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. Dnes má byť oblačno až zamračené a miestami v severnej polovici na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 21 až 27, na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu. 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestári pri zvolenie aj v Košiciach, uzavretý tunel Bôrik, pokračujeme s dopravou. Na R1 za Hronskou Breznicou smerom do Žiaru nad Hronom opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh, pri Kráľovanoch prerábajú krížovatku, prechádzate bez výrazných obmedzení. V čase dopravnej špičky ale rátajte so zdržaním v kolónach. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou prerábajú Lieskovskú krížovatku, v úseku rátajte s obmedzeniami. V Košiciach medzi Šacou a a Poľovom opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na Vocnovej smerom k amfiteátru je pre stavebné práce znížená rýchlosť na 30 km za hodinu. A na severnej D1 je uzavretý tunel Bôrik, v oboch smeroch obchádzate cez Svit. Uzávera potrvá do 5:30 do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Sú zamestnania či profesie alebo aj spôsob dochádzania do práce, ktorý mnohých z vás vyháňa z tepla postele aj takto zavčasu. Neviem, ako to máte s raňajkami. Niekomu takto skoro nechutí, iný si ušetrí čas a o maličko dlhšie si pospí, ďalší si pripraví aspoň čosi rýchle a ľahké. O raňajkách budeme hovoriť o chvíľu. Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Sú ľudia, ktorí neraňajkujú, lebo prosto nie sú hladní a vôbec im to nevyhovuje. Dnes sa Barbara Štubňová venuje práve vám.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Ľudia, ktorí neraňajkujú, často počúvajú, že robia najväčšiu chybu svojho života. Aj to viacerí z vás skúšali a jednoducho ráno vám nechutí a raňajkovať nechcete. A pritom chcete žiť zdravo. Niečo pre vás má expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Raňajky nie sú akousi povinnou stupenkou do zdravého života a človek sa do nich nemusí nútiť iba preto, že prvé jedlo má údajne patriť do určitej hodiny. Ak ráno necítite hlad, prvé jedlo môžete pokojne posunúť. Napríklad pre telesnú hmotnosť a zdravie je spravidla dôležitejšia kvalita a množstvo jedla počas celého dňa, než samotný názov alebo presný čas prvého jedla. Takže nezáleží na tom, či raňajkujeme o 6 ráno alebo o 9. Pokiaľ si dáme aj neskoršie raňajky, je to úplne v poriadku.
2: Ale teraz určite počúvajte, aj keď váš svet bez raňajok nespadol.
3: Odporúčam však odsledovať si, čo sa deje neskôr. Ak vynechanie raňajok vedie k prudkému hladu, sladkostiam, veľkým porciám alebo večernému dojedaniu, menšie plánované raňajky môžu naozaj pomôcť. Rovnako môžu byť praktické pred ranným tréningom alebo vtedy, keď vieme, že sa k ďalšiemu jedlu dostaneme až popoludní. Individuálny režim je v poriadku, ak je, a teraz to najdôležitejšie, dlhodobo funkčný. Nepriberáme z takéhoto režimu na tuku a cítime sa nabitý energiou.
2: Ak vaše neraňajkovanie predsa len spôsobuje vlčí hlad na obed, veľké porcie večer alebo dojedanie sa keksíkmi, asi by ste tie raňajky naozaj mohli zvážiť.
3: Vyskúšajte oba režimy, skoršie aj neskoršie raňajky počas niekoľkých dní a sledujte vašu energiu. To, či sa viete lepšie sústrediť, popoludnejší hlad a večerné jedenie. Vyberte si následne ten, pri ktorom sa vám ľahšie stravuje vyváženie.
2: Ak sa pre neraňajkovanie potom večer prejedáte, raňajkujte. Ak sa neprejedáte a nedojedáte sladkosťami a všeličím iným, tak je všetko v poriadku.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Všeličo sa pre vodičov zmenilo od 1. septembra. Pozrime sa na to s Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Od septembra už kolobežky nesmú slalomovať na chodníkoch.
3: Ak ich tam nepovolí značka.
2: Už vidím tínedžerov, ako to majú na háku.
3: Veď to.
2: A čo cyklisti?
3: Na chodník môžu cyklisti mladší ako 15 rokov.
2: Doterajšia hranica bola 10 rokov.
3: Dieťa mladšie ako 10 rokov môže sprevádzať niekto od 15+.
2: Inak rodičia, pozor, ak vozíte do školy deti v školských a obytných zónach najviac 20.
3: A na toto upozorním špeciálne, lebo to vidím stále.
2: Čo?
3: Sadne si za volanda, v tú ránu si po mobile, lebo treba, papiere sem hneď.
2: Telefonuješ alebo jazdíš?
3: Zákon ich ešte nezhabe.
2: Takže po novom za koľko?
3: 249 eur.
2: Beka pána, veď to je viac, ako dávajú Francúzi.
4: Volám sa Cécile Poirier, Cecília Hrušková po slovensky. V Francúzsku policajti sú veľmi prísni. Nedá sa vyjednávať s nimi vôbec. A keď dostaneme pokutu 135 eur, lebo máme mobil v ruke, tak musíme zaplatiť 135 eur. A nemôžeme sa porozprávať, či by sa niečo zmenilo. Nie, to môže veľmi zle dopadnúť. Treba to platiť a hotovo.
2: Nemci alebo Rakúšania pýtajú stovku.
3: Ale Gréci za mobil 350 eur plus 30 dní bez auta.
2: Fúha.
3: A kto na to opakovane hádže saláma párky, 2000 eur.
2: Gréci, náš olympijský vzor.
5: Väčšinou mám v Orecku. Aj takto zdvihnem a čakám, kedy ma zastavia.

Spracovali sme sa k 4:30 a rannému budíčku. Nočným vysielaním vás sprevádzali Jakub Slovinec a Milan Jeluš. Želáme príjemné vstávanie s Rádiom Slovensko.

0: Slovensko od 6:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Aktuálne správy prináša Peter Kolárik.
3: Prezident Peter Pellegrini vo svojej správe o stave Slovenskej republiky tiež povedal, že strategickou komoditou 21. storočia bude voda. Slovensko má podľa neho vďaka vodným zdrojom podobnú výhodu, akú majú krajiny Blízkeho východu pri rope. Vyzýva preto, aby Slovensko urobilo z vody svoju strategickú surovinu a rozvíjalo vďaka nej kúpeľníctvo a ekoturizmus. Novým predsedom Fondu na podporu umenia sa stal Milan Sedláček, ktorý pôsobí v oblasti kultúry, médií a kreatívneho priemyslu viac ako 35 rokov. Zora Jaurová z opozičného PS nevidí v novozvolenom predsedovi fondu obrat k lepšiemu. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty prvýkrát po viac než 20 rokoch vyškrtli Venezuelu zo zoznamu krajín, ktoré nedokázali preukázateľne bojovať proti nelegálnemu obchodu. S drogami. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe aj zrážky, 15 až 27 stupňov. Sú 4 hodiny 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenia na R1 aj uzavretý tunel Bôrik, pokračujeme s dopravou. Cestári pracujú na R1 za Sereďou smerom do Trnavy, opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého, na R1 za Hronskou Breznicou smerom do Žiaru nad Hronom opravujú cestu, premávku. Blokovaný je ľavý jazdný pruh, na D1 za Popradom smerom do Prešova opravujú vozovku, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, obchádzate cez Svit, uzávera potrvá ešte asi hodinu. Rýchlosť si postrážte v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra, na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, na vjazde do Prešova z Kapušian a radar nám hlásite aj na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
2: Krásne ráno prajeme z Rádia Slovensko. Je štvrtok 17. septembra a čas je veľmi skorý, konkrétne 4 hodiny 32 minút. Sme radi, že počúvate práve náš budíček. Spolu s Jakubom Slovincom pozdravujeme všetkých, aj tých, čo práve vstávate, aj tých, čo ste na ceste do práce, alebo naopak z práce po nočnej, to vás obdivujem. A obzvlášť pozdravujem aj tých, čo o tomto čase cvičia, alebo už pracujú na plné obrátky. Dobrá správa je, že už máme štvrtok a víkend sa nám nezadržateľne blíži, tak si doprajte chvíľu pre seba, dajte si kávu, možno čaj, možno nejaké výživné smoothie alebo čokoľvek, čo vás ráno postaví na nohy. My vám pri tom budeme robiť spoločnosť, hrať dobrú hudbu a samozrejme aj prinášať zaujímavosti. Z Rádia Slovensko pozdravuje Kika Malachovská.
0: Budíček Rádia Slovensko. Rádio Slovensko.

17. september bol v minulosti veľmi významným dňom, a to aj v amerických dejinách. V roku 1787 tam vznikla prvá písaná ústava na svete a ňou sa potom inšpirovali aj

0: kapely Maduar, ale aj z dua MC Erik a Barbara.
1: To bolo v 94. Pamätám si to presne, lebo viem, že to bol taký proste na hranici vek 14,5 mala vtedy, keď nám po tom, čo nám spadla sánka, čo zaspievala Aniela po tom, čo si ho dvakrát pustila z kazety, tak sme poprosili, či by s nami teda akože šla spievať a to bola večera normálne v čínskej reštaurácii a žiadosť rodičov o to, či môže s nami jazdiť po vystúpeniach.
0: V tento deň má 55 rokov aj modelka Adriana Sklenaříková a 51 rokov dnes oslavuje scenárista a režisér Juraj Lehocký.
2: Dve polohy dobrých filmov sú. Jedna je taká, že odídete z kina a moc nad tým nerozmýšľate iba chvíľkovo a nie ste sklamaní. A potom je druhý model dobrého filmu a to sú filmy veľmi podobné, ale možno odchádzate i hneď z toho kina šťastný a plný emócií.
0: Všetkým dnešným oslávencom prajeme všetko len to najlepšie.

To bol DJ Snake a Justin Bieber s piesňou Let Me Love You z Rádia Slovensko. Sú 4 hodiny 44 minút takmer a to je čas na počasie. Dnes bude polojasno až oblačno, prechodne až zamračené. Cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 27 stupňov na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a postupne aj inde severozápadný až severný vietor do 30 km/h. Ojedinele okolo 50 km/h.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Predstavte si, že vedci skúšajú vyrábať suroviny na sušenky z plastového odpadu. Ako to dopadlo, povie Rado Tomeš.
2: Vedci vyvíjajú postup, ktorý by mohol premieňať plastový a rastlinný odpad na potraviny. Tým z Univerzity v Južnom Illinois najskôr rozloží plasty typu PET na jednoduchšie látky, bohaté na uhlík. Upravené kvasinky ich následne spracujú na bielkoviny, tuky, vitamíny a ďalšie živiny. Iné mikroorganizmy dokážu z rastlinného odpadu vytvoriť aj vanilkovú arómu. Po pridaní škrobu, vlákniny a sladidla by sa zo zmesi dali vytlačiť sušienky nazývané mikrobites, čiže mikrosústa. Projekt pôvodne podporila NASA ako možný zdroj potravín pre dlhé vesmírne misie. Výrobok však ešte nikto neochutnal a vedci musia preveriť najprv jeho zdravotnú bezpečnosť a aj cenu výroby. Hyeny zrejme nesledujú levy tak často, ako sa predpokladalo. Nové údaje ukázali, že pri stretnutiach sa skôr levy približujú k hyenám a tie ustupujú. Vedci počas 4 rokov sledovali pomocou GPS obojkov 17 levov a 14 hyen škvrnitých v Namíbii a Botsvane. Polohu zvierat zaznamenávali každých 5 minút v čase ich najväčšej aktivity. Najvýraznejšie reagovali samce levov, ktoré sa cielene pohybovali smerom k hyenám. Správanie levy bolo menej jednoznačné a zrejme záviselo aj od ostatných členov svorky. Výsledky spochybňujú predstavu, že hyeny vyhľadávajú levy, najmä preto, aby získali zvyšky ich koristi.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: To bola Jessie J a jej pieseň Price Tag z Rádia Slovensko. No a blíži sa nám 5. hodina, v nej nám zahrajú napríklad Smol a Hrušky ich pieseň Tancujme tance.
1: Skôr než sa stane zo zajtra včera.
0: A odštartujeme ju pesničkou I Knew It, I Knew You od Taylor Swift. Veľmi dobrý hit, máme pred sebou skvelú ďalšiu hodinu. Počúvajte Rádio Slovensko aj naďalej. Krásne ráno.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Strapatí džentlmeni, apropo telecmoking. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru.
4: Podľa mňa najväčšia vec v živote je vedieť si urobiť humor a hlavne zo seba, a to bol aj náš princíp.
3: Čo sa stane, keď sa po 10 ročiach stretnú humoristi, ktorí spolu kedysi rozosmievali celé Slovensko? Dozviete sa v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
5: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
6: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
7: Chlapci našli v pahrebe toto.
8: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu slovenskej televízie.
9: Viem, kto to bol.
10: Ak niečo máte, tak konajte.
8: Vraždy v dolinách. Premiére v pondelok večer na Jednotke.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Novým predsedom Fondu na podporu umenia sa stal Milan Sedláček. Šéf diplomacie Juraj Blanár skritizoval správu o stave Európskej únie, ktorú predstavila predsednička Európskej komisie Lajenová. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe aj zrážky, 15 až 27 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Kolárik. Na druhý pokus Rada Fondu na podporu umenia zvolila nového predsedu Milana Sedláčka, ktorý doteraz pôsobil na fonde ako odborný poradca. Dialóg a spoluprácu plánuje nadviazať aj s kritikmi fondu.
1: Veľmi by som chcel, aby to bolo na základe otvorenej komunikácii so všetkými tými zainteresovanými spoločnosťami, umelcami, kruhmi, ktoré existujú. Mňa nezaujíma minulosť, čo bola, mňa zaujíma všetko, čo bude v budúcnosti.
0: Zora Jaurová z opozičného PS nevidí v novozvolenom predsedovi fondu obrat k lepšiemu.
2: Nemyslím si, že fond na podporu umenia pod jeho vedením bude fungovať lepšie, pretože to ani nie je možné. Ten fond je kompletne rozložený zlou legislatívou a absolútne katastrofálnymi personálnymi nomináciami.
0: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár skritizoval správu o stave Európskej únie, ktorú v Europarlamente v Štrasburgu predstavila predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Skonštatoval, že ani tento rok neponúkla funkčné návrhy na reálne riešenie výziev, ako je konkurencieschopnosť, vojny na Blízkom východe a Ukrajine či energetická bezpečnosť. Vyhlásil, že Európska únia nemá problém pomenovať výzvy, ktorým aktuálne čelí, chýbajú jej však riešenia. Vyjadril napríklad aj roztrpčenie nad tým, že von der Leyenová v prejave neapelovala na dosiahnutie mierového riešenia vojny na Ukrajine. Terčom najnovšieho ruského bombardovania bol včera a v noci na dnes Kyjev, Odesa na juhu Ukrajiny, mesto Kropivnický v centrálnej časti krajiny a mesto Sumy na severovýchode. Najmenej traja ľudia prišli o život, 23 vrátane dvoch detí je zranených. Letecké bomby zničili alebo poškodili jednu výškovú budovu, niekoľko hospodárskych, rodinné domy aj garáže. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu oznámil, že navrhne zákon umožňujúci odobrať občianstvo Izraelčanom, ktorí ohovárajú armádu v zahraničí. Podľa izraelských médií je to reakcia na dokumentárny film NASA izraelských tvorcov, ktorý podľa autorov opisuje systém zabíjania palestínskych civilistov izraelskými silami. Film dostal na tohtoročnom festivalu v Benátkach osobitnú cenu poroty. Naši bejzbalisti sa na budúcoročných majstrovstvách Európy stretnú v základnej B skupine s Holandskom, Veľkou Britániou a Francúzskom. Šampionát v Nemecku bude zároveň súčasťou kvalifikácie na olympijské hry v Los Angeles 2028. Ďalší európsky šampionát v roku 2029 bude na Slovensku. Dnes má byť oblačno až zamračené a miestami v severnej polovici na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 21 až 27, na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna. Cestárske práce na D1 uzavretá ulica v Košiciach, počúvate dopravné správy. Cestu v úseku Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter opravujú, prechádzate striedavo, medzi Zvolenom a Zvolenskom Slatinou prerábajú Lieskovskú križovatku, v úseku počítajte s viacerými obmedzeniami aj s obojsmerným zdržaním. Na D1 medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom opravujú cestu, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 za Štrbou smerom do Liptovského Mikuláša kopú základy, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Košiciach na Hlinkovej je pre zlý stav mosta cez Hornát zúžná premávka do jedného pruhu smerom na Targovských Hrdinov. V opačnom smere prechádzate v dvoch zúžených pruhoch. A v Košiciach je tiež uzavretá Zbrojničná, v križovatke s Baštovou a Mojzesovou obchádzate po okolitých uliciach. Radary nám hlásite v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra, na D1 pri odpočívadle Predmier smerom do Žiliny a namerajú vás aj na konci D1 pri Vidovciach smerom z Košiciach. Košíc. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečná a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
5: Krásne ráno prajeme z Rádia Slovensko. Ja som sa rozhodla tento vstup venovať všetkým dnešným meninovým oslávencom. A zistila som, že dnes oslavujú skutočne samé vznešené mená. A áno, hovorím v množnom čísle, keďže spomeniem aj dnešných chlpatých meninových oslávencov, pretože aj psíky a mačičky majú svoje mená zapísané v špeciálnych kalendároch. Poďme však postupne. V našich tradičných, teda tých ľudských kalendároch, nájdeme pod dnešným dátumom meno Olympia. Toto meno má grécky pôvod a znamená božská či nebeská. V tých zvieracích kalendároch dnes pomyselne svietia dve mená. Za psíky oslavuje Amos a za mačky Otelo. Hovorila som, že to budú vznešené mená. Ak nejakého meninového oslavenca poznáte, nezabudnite na nejakú milú pozornosť či milý pozdrav. No a pozdravujú vás samozrejme Marian Bagala a Kika Malachovská.
4: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Počuli sme Taylor Swift a jej pieseň I Knew It, I Knew. Je 5 hodín 9 minút a počúvate Rádio Slovensko. September sa už preklopil do druhej polovice a už pomaly aj zabúdame, že vôbec bolo nejaké leto. Spomienky na letnú dovolenku nás však môžu zahriať aj počas chladnejších období roka. Kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš sa dnes zamyslel aj nad ich hlbším odkazom.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Už mal jednu nohu kratšiu. Pri chôdzi si pomáhal palicou. Keď vchádzal do mora, nechal pomocníčku na brehu. Oporou mu boli dvaja synovia. Každý ho z jednej strany viedol za ruku. Pomáhali mu držať stabilitu. Nespustili ho z očí. Ako by si s ním tí drobci vymenili úlohy. Dojímavý pohľad na lásku. Niečo neskôr sa k ním pridala aj mama. Muž vzal manželku do náručia a dlho ju poboskal na ústa. More bolo na jeho strane. Chlapci plávali okolo nich. Pozoroval som tú rodinku ako z romantického filmu. Tá letná láska pod horúcim slnkom mosty sa ma dotkla. Zobral som si ju so sebou, aby ma zahriala, keď mi napadne frfľať na jesenné čľapkanice a studenú zimu. U nás na Vysočine vie byť krásna, ako vystrihnutá z ľadových obrazov. Mám rád rímsku ostiu. Stále v nej majú malé obchodíky. Nám predavači nahovorili, že potrebujeme veľa vecí. A tak máme veľké hypermarkety. Majú novinové stánky a v nich noviny a časopisy. A majú starých ľudí. Takých, ktorými zatvárame do ústavov a cudzích domovov, oni po západe slnka sprevádzajú na námestia. Kráčajú schodúľkami, alebo ich deti a vnúčatá tlačia na vozíkoch, aby sa družili s priateľmi do neskorej noci. Pri mori sú deti bez mobilov. Keď neposlúchajú, nestrčia im do ruky tablet. Porozprávajú im rozprávku alebo zahrajú divadlo. V ostej som pochopil, že nestačí zakázať internet či sociálne siete. Treba za ne ponúknuť alternatívu. V Taliansku sú ňou vzťahy, rodina a čas venovaný tomu druhému. Sú to tie najzmysluplnejšie investície v živote. Dobrý deň, Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

Tak to bola domáca tvorba Smola a Hrušky a ich pieseň Tancujme tance z Rádia Slovensko. A my sa poďme pozrieť na počasie. Dnes bude polojasno až oblačno, prechodne až zamračené, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 27 stupňov na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov a fúkať bude slabý na západe a postupne aj inde severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km/h.

0: Ryan Adams, Back to You z Rádia Slovensko. Je 5 hodín 22 minút. Poznáte to, doma niečo prestane fungovať a vy to chcete opraviť. No a už hľadáte skrutkovač, kladivo alebo nejaký návod na internete. Nebodaj si kvôli tomu kúpite celé nové náradie, ako to vždy robím ja, lebo veď koniec koncov to ešte určite niekedy využijem. No a niekedy sa oprava podarí na prvý krát, inokedy sa z malej kvapkajúcej batérie stane projekt na celý víkend, no a potom sú tie prípady, kedy vytopíme susedov, lebo sme vyhodili nejaký nepodstatný malý šrobík, ktorý sme teda nemali vyhodiť. A tak si radšej zavoláme profesionála, buď konkrétneho odborníka, alebo tzv. Hodinového manžela, ktorý príde a dúfajme, že všetko vyrieši. Ako to celé funguje, nám priblíži hodinový manžel Boris Rák.
1: Ľudia zavolajú, dohodnú sa, povedia, aký je problém a dohodneme si termín a spravíme všetko, čo je v mojich silách. Prípadne zavrieť vodu, vypnúť elektriku, keď sa to jedná, a zavolať mi a ja už im navigujem, či mi toto odfotí, či ma toto spraví, nech vyskúša toto. Treba fotky poslať, ja sa snažím, nech mi posielajú fotky dopredu. Nemusím niekde do bojnic ísť, pozrieť a hovorím, mohol som to rovno doniesť, aby sa ušetril čas aj peniaze toho zákazníka.
0: A čo vy? Opravujete si veci doma sami alebo máte telefónne číslo na hodinového manžela uložené medzi tými obľúbenými kontaktmi? Môžete o tom hlasovať aj v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko, ale píšete nám už aj komentáre. Lubo nám napísal, že niektoré veci zvládne opraviť sám, ale na murárske veci či prácu s elektrínou radšej zavolá odborníka, múdro Lubo. No a Viera to má podobne, najprv skúša opraviť veci sama a keď to už nejde, vtedy si privolá odbornú pomoc. Dajte nám vedieť, či si veci opravíte sami doma, alebo radšej zavoláte odborníka. Jeden z vás získa už zajtra poukaz v hodnote 200 eur na kompletné očné vyšetrenie na pobočkách súkromnej očnej kliniky v Bratislave, Poprade alebo v Košiciach.
2: WhatsApp Rádia Slovensko 09.

0: šum na šumné. Poďte všetci ku mne. Pribehnite, priplávajte, prileďte, prineste mi dobré správy o svete. V najbližšej pálenici bude mojim hosťom tvorca legendárneho seriálu Šumná mesta. Svetobežník, režisér a muž mnohých talentov Radovan Lipus. Počúvajte pálenicu v sobotu po 11.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Aktuálne správy prináša Peter Kolárik.
4: Slovnaft pripúšťa, že by nafta mohla prekročiť hranicu 2 eur za liter. Slovensko má však napriek zvýšeným cenám palivá stále lacnejšie ako Rakúsko, Česko alebo Poľsko a menej platia len vodiči v Maďarsku. Generálny tajomník NATO Mark Rutte počas návštevy Spojeného kráľovstva vyhlásil, že Severoatlantická aliancia potrebuje väčšie zapojenie Británie a Európy, aby mohla čeliť najnebezpečnejšej situácii pre Západ za poslednú generáciu. Talianska vláda zrušila cestnú daň pre malé a stredne veľké automobily a aj pre motocykle a zaniká aj daň z vlastníctva vozidla v prípade aut s nízkym a stredným výkonom. Premiérka Giorgia Meloniová poznamenala, že vláda zrušila jednu z daní, ktoré Taliani najviac neznášajú. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe aj zrážky, 15 až 27 stupňov, je 5 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Zavretá cesta, prístupavé, neprejazdná ulica v Košiciach, pridávame aktuálny pohľad na cesty. Medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2, úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste prvej triedy a po D4. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, osobné autá prejdú striedavo, nákladná doprava musí obísť cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Na severnej D1 za Spišským Podhradím smerom do Prešova opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh, rýchlosť obmedzili na 80 km za hodinu. V Košiciach opravujú Rastislavovú v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou, smerom na Alejovú je ulica uzavretá, obchádzka vedie po južnej triede a rýchlosť si postrážte na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, na viazde z Dolného na Vyšný Kubín, na viazde do Prešova z Kapušian a namerajú vás aj na viazde do Humen z Kamenice nad Cirochou. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

Rádia Slovensko je krátko po pol šiestej a to je stále celkom skorá hodina. A mňa vždy zaujímalo, či ľudia o tomto čase vstávajú dobrovoľne, z donútenia, alebo im už jednoducho ďalej nejde spať. Možno si k tomu niekedy aj spravím nejaký prieskum. Každopádne, čaká nás nový deň, nová energia. Sme radi, že ráno trávite práve s nami. Pozdravujú Marian Bagala a Kika Malachovská.

0: Na pieseň Svetojanské mušky Sima Martausová z Rádia Slovensko. Relácia 5 proti 5 sa už udomácnila nielen v televíznom programe, ale aj u nás. V rozhlasovej verzii ju hráte vždy po 3 čtvrte na 9. Tento týždeň nás Andy Kraus v otázke zaviedol aj na pracovisko. A toto boli najčastejšie odpovede na otázku, čo má robiť dobrý šéf.
1: Odmeny dávať. Dávať odmeny je topka. A ešte tu máme nejaké ďalšie možnosti. No, ešte je, že zvýšiť plat.
2: A pochvala tam nie je?
1: Pochvala tam je, samozrejme. Chváliť je na treťom mieste a potom je úžasné, že nebyť v práci. Oh. To by mal robiť dobrý šéf, že vôbec nechodiť do práce. Najlepší šéf, ktorý nie je v práci.
0: Dnes nás čaká ďalšia otázka. Do mysle stovky Slovákov nás Andy Kraus vezme aj dnes, krátko pred deviatou.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Somber, my body isn't ready z Rádia Slovensko. Je 5 hodín 41 minút a teraz otvoríme tému športu. Na 34. majstrovstvách Európy volejbalistov slovenskí reprezentanti neprekročili svoj tieň. Aj po prehrách so Slovinskom, Talianskom a Českom, po ktorých sme nemali na konte ani bod, sme stále mohli pomýšľať na postup zo základnej skupiny do najlepšej 16 podujatia. Museli sme však zvládnuť dve zostávajúce prekážky, no stroskotali sme hneď na prvej. Pokračuje Martin Šeďo.
1: Na Švédskom sme pre zachovanie postupovej šance museli vyhrať za 3 body, teda stratiť maximálne jeden set. Spočiatku to vyzeralo veľmi sľubne. Povestná švédska oceľ mala evidentný nábeh na koróziu. Prvý set sme s prehľadom vyhrali a v druhom sme viedli 19-16. A tam sa nám to všetko vymklo z rúk. Dianie na palubovke až do konca režírovali prevažne už len Severania. Tréner Michal Masný bezprostredne po prehre 1-3 hovoril tvrdo, ale bez príkras.
2: Znovu sa potvrdilo, že bohužiaľ sme schopní hrať len 2 sety dobre. Aj keď si myslím, že dneska to bolo trošku viacej ohlavé ako v tých predošlých zápasoch. Tá Európa nám ukázala, že zatiaľ do tej Európy nepatríme. Samozrejme, vybojovali sme si postup, ale okrem toho tu nepatríme, takže musíme veľmi veľa pracovať. Samozrejme, sú to skúsenosti pre tých hráčov, ktorí tu hrali aj prvý turnaj európsky, aj pre tých, ktorí už taký turnaj predtým absolvovali.
1: Kapitán Jakub Ihnát štartoval na kontinentálnych majstrovstvách už pred 7 rokmi. Včerajšie sklamanie v jeho črtách bolo v skutku priam hmatateľné.
3: Mrzí to, pretože je jasné, že nepostupujeme do skupiny. Strácame body v rankingu, to je podľa mňa ako zlé, alarmujúce. No aj mi to ľúto, no. Proste sme si povedali pred tým turnajom, alebo ja som si to želal, viacerí si myslím, že by sme mali hrať odvážne a hrať odvážne sme vydržali len asi 7,5. No a potom to proste padlo. Neviem prečo, mohli sme byť unavení, ale náš tréner hovorí správne podľa mňa, že proste nemôžeme byť unavení v takých zápasoch. Pretože to je proste na krv, hej, a toto bol vlastne zápas, ktorý nás mal ešte udržať na živé. Je to škoda, kľudne sme mohli prehrať, to sa môže stať, ale aby sme mali také čisté svedomie, že sme urobili všetko.
1: O globálnejšiu analýzu sa pokúsil blokár Andrej Bilich.
4: Sme začali šampionát podľa mňa celkom obstojne. V zápase so Slovinskom sme ukázali, že treba s nami počítať a že vieme bojovať v tých setoch. Potom prišli dva ťažšie zápasy, alebo teda z nášho pohľadu možno trošku slabšie, aj keď tam bol teda ten svetlý moment v podaní toho setu s Talianmi. Teraz by sa dostali teda k tomu, ako tréner povedal, že prečo sme tu tým dvom zápasom, ktoré sme teda nutne potrebovali vyhrať, keď sme chceli pomýšľať na nejaký postup a sa nám to nepodarilo, takže čakajú u nás ešte Gréci. Každý bod, každá lopta, každý set sa počíta ešte do rankingu, takže aj tento zápas po treťom sete nebol stratený, hrali sme teda až do konca a to nás čaká teda ešte, takže oddychnúť si, nejako to pustiť z hlavy, keď sa bude dať a ešte zabojovať o nejaké tie body do rebríčku.
1: Dnes o 16. hodine nastúpime v našej šampionátovej derniére proti Grécku. Ešte raz kormidelník Michal Masný.
2: Určite dostanú šancu tí, ktorí menej hrali, alebo tí mladí, aby si to vyskúšali, pretože to bude taký hlavný cieľ zápasu. A je to škoda, no. Som sklamaný, že sme neboli schopní ukázať to, čo sme trénovali, alebo veľmi málo z toho, čo sme boli schopní trénovať a ukázať na tréning.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: To bola čistá energia Jennifer Lopez a David Guetta Save Me Tonight. Je 5 hodín 47 minút a prišiel čas na predpoveď počasia. My už máme na linke Marcela Macka z SHMU. Prajem krásne ráno.
1: Pekné ráno prajem aj ja.
0: Tak aké počasie máme na Slovensku aktuálne?
1: Na Slovensku počasie odplňuje studený front, máme preto väčšinou oblačnú až zamračenú oblohu. Zrážky sa v tejto chvíli vyskytujú len zriedka, aktuálne v podstate len v severnej časti Slovenska pozorujeme prehánky, prípadne dážď. A teplota vzduchu, tá je v rozmedzi od zhruba 8 alebo 9 stupňov na najchladnejších lokalitách, to sú niektoré údolia v Slovenskom raji alebo krajiny východ Slovenska, ale väčšina Slovenska má teplotu od 11 do 15 stupňov a na juhozápade Slovenska v podunajskej nížine dokonca teplota lokálne až okolo 17 stupňov Celzia.
0: A aké počasie nás čaká cez deň?
1: Cez deň očakávame, že bude oblačno a zamračené a miestami, najmä v severnej polovici Slovenska, treba rátať s dážďom, prípadne s prehánkami, s tým, že popoludní bude zrážok od severozápadu postupne ustávať alebo ubúdať a na západnej alebo severozápadnej časti Slovenska sa bude oblačnosť postupne v popoludnejších hodinách zmenšovať. Teplota vzduchu dosiahne 21 až 27 stupňov. Na západe, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši alebo Šariši bude teplota 15 až 21 stupňov. Vietor bude slabý, na západe a postupne aj na ostatnom území severozápadný a severný s rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, ale popoludne bude slabnúť.
0: Počuli sme Marcela Macka z SHMU. Za predpoveď počasia samozrejme ďakujeme a prajeme ešte krásne ráno.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Zuzana Smatanová a jej pieseň Tajomstvo z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Biele albatrosy preslávili Košice, ale aj celé Slovensko na leteckej mape sveta. 13 rokov nechávali divákov svojimi akrobatickými kúskami v nemom úžase. Na medzinárodnej scéne si právom získali rešpekt a uznanie.
2: Myšlienka vytvoriť letecko-akrobatickú skupinu sa zrodilo koncom 80. rokov. Prakticky sa ale začala realizovať až po nežnej revolúcii. Pôvodne vznikol display team Československého vojenského letectva, no za dátum vzniku bielých albatrosov sa považuje 3. august 1991. Práve vtedy sa uskutočnil prelet troch lietadiel typu L-39C Albatros nad letiskom Boľkovce pri Lučenci, kde sa konali majstrovstvá sveta v parašutizme.
0: Hovorí Peter Ondrejak, kurátor zbierok letectva Slovenského technického múzea, Múzea letectva v Košiciach, ktoré v týchto dňoch sprístupňuje výstavu venovanú bielym albatrosom a ich 35. výročiu založenia. Prostredníctvom nej nazriete do histórie tejto legendárnej akrobatickej skupiny, spoznáte jej silné prepojenie s Košicami a košickým krajom, ako aj tradíciu a význam leteckého výcviku v regióne. Výstava ponúka autentické lietadlá, originálne exponáty, multimediálne a interaktívne prvky či virtuálnu realitu. Viac informácií sa dočítate aj na stránke Slovenského technického múzea.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.

0: To boli DJ Antoine a The Beat Shakers s piesňou Mašery z Rádia Slovensko. No a na čo sa môžeme tešiť po šiestej? Budeme počuť napríklad aj Sabrinu Carpenter a jej pieseň Tears. Veľmi príjemná pieseň naozaj. Odštartujeme pesničkou Žiletky od noc a deň. Ostré žiletky smutku, otupené bolesťou, oživujú spomínky. Čo skoro nasadujú aj správy, pozdravujeme z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, viac originálnej zábavy.

0: Slnko, prvé podanie, Stana Štepána.
1: Život vraj nie je koncert na želanie. V každej kariére môžu zaznieť harmonické, ale aj falošné tóny. V prvom podaní dáme prednosť tým krajším, hoci...
2: Premlčaný hriech. Stalo sa, vtedy som sa cítil veľmi previnilo.
1: Priznáva herec František Kovár. Nazrieme aj do kariéry hokejového brankára, populárneho speváka, šarmantnej hovorkyne, ba aj do kariéry majsterky sveta v tancoch na vozíku, Heleny Kašickej.
3: Však svet je krásny. Nestretávam dobrých ľudí okolo seba a každý deň niečo pekné priniesie.
1: Viac v nedeľu po 12.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
12: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Riko, hlavný partner Espirit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nafta by mohla prekročiť hranicu 2 eur za liter, pripúšťa Slovnaft. Severoatlantická aliancia opakuje, že potrebuje, aby jej členovia zvýšili výdavky na obranu. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe aj zrážky, 15 až 27 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Nafta na Slovensku môže prekročiť hranicu 2 eur za liter. Po rokovaní vlády to pripustil šéf Slovnaftu. Opozícia kritizuje vládu, že s vysokými cenami stále nič nerobí, pokračuje Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska.
2: Vláda sa mohla pripravovať, mohla spraviť niečo, čo my sme navrhovali, adresné palivové šeky pre najzasiahnutejšie domácnosti po vzore Francúzska. Mohli urobiť dotácie pre agrosektor.
1: Slovensko má napriek zvýšeným cenám stále lacnejšie palivá ako Rakúsko, Česko či Poľsko. Menej platia len vodiči v Maďarsku. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD je dôležitejšia dostupnosť palív než jej ceny. Načrtol však ďalšie kroky.
3: A ja si myslím, že môžeme sa to potom baviť o nejakých podporách predovšetkým hromadnej dopravy. Tá, ktorá by vlastne s tými cenami mohla viesť tlak na nedostupnosť cestovania a tak ďalej. To sú všetko otvorené otázky.
1: Generálny tajomník NATO Mark Rutte počas návštevy Spojeného kráľovstva vyhlásil, že Severoatlantická aliancia potrebuje väčšie zapojenie Británie a Európy, aby mohla čeliť najnebezpečnejšej situácii pre Západ za poslednú generáciu. Premiér Andy Burnham ho ubezpečil, že záväzok Veľkej Británie voči aliancii pretrváva aj napriek zmene predsedu vlády. Rutte po schôdzke pochválil Britániu za sľub, že sa chystá zvýšiť výdavky na obranu v súlade s požiadavkami amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zdôraznil však, že v tomto vojenskom a finančnom úsilí bude musieť pokračovať aj v budúcnosti. Mark Rutte ukončí návštevu dnes stretnutím s ministrami zahraničných vecí a obrany Edom Milibanom a Wesom Streetingom. Prejav kanadského premiéra Marka Kernyho si dnes vypočujú poslanci Európskeho parlamentu počas 4. záverečného dňa plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Budú tiež hlasovať o uznesení, ktoré sa týka vplyvu sociálnych sietí na deti a mládež. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová predstaví návrh nových pravidiel, ktoré by mali zakázať používanie niektorých sociálnych sietí deťom mladším ako 13 rokov. Svetové ekonomické fórum a platforma LinkedIn zverejnili spoločnú správu, v ktorej sa píše, že nárast umelej inteligencie by mohol prehlbiť rodové rozdiely na trhu práce. Varuje tiež, že ide najmä o práce v administratíve, ktoré za posledné 10 ročia priniesli ženám dobré živobytie. A práve tieto pozície AI teraz narúša. V úvodnej etape 70. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska zvíťazili Francúz Paul Manier, druhý skončil Belgičan Biermans, tretí Nor Granberg. Spomedzi Slovákov sa najlepšie umiestnil Samuel Novák, ktorý obsadil 13. priečku.
4: V podstate super, od začiatku sa nám to podarilo kontrolovať, v závere sme sa trošku stratili a ja som sa nechal trošku privrieť. Nakoniec toho bolo to 13. miesto, tak dúfam, že v ďalších etapách to vylepšíme ešte.
1: Dnes má byť oblačno až zamračené a miestami v severnej polovici na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota vystúpi na západe, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši na 15 až 21, na ostatnom území až do 27 stupňov, a severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda na D1, neprejazná cesta v Snínskom okrese, pridávame správy z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete na D1 pred Spišským štvrtkom smerom z Popradu, nezdržíte sa. Polícia upozorňuje na neprejazdnú cestu medzi Dlhým nad Cirochou a Belou nad Cirochou, cestu blokuje žeriav. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. Na R1 pred Cereďou smerom z Trnavy je v zákrutie odstavené osobné auto, zasahuje do pravého pruhu, takže opatrne. Radary nám hlásite na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, v Ďurďošíku smerom na Ďurďošíku smerom do Košíc a na vjazde do Humeného z Kamenice na Cirochov. Kompa Záhorská ves Angern stále nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava. Na záver ešte jedno avízo, na R4 dnes o 20. večer pre údržbu uzavrú tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka povedie cez Prešov. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Balíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
6: Krásne ráno prajeme, počúvate Budíček Rádia Slovensko. Ja mám pocit, že som raz žmurkla a už je 6 hodín aj 5 minút. Tak by to nejak uletelo. Hádam, máte príjemné ráno a sme veľmi radi, že ho trávite práve s nami. Stále sú tu pre vás Marián Bagala a Kika Malachovská, ale už o chvíľku nám pribudnú čerstvé posily. Krásne ráno.

0: Opäť domáca produkcia Noc a deň a ich pieseň Žiletky z Rádia Slovensko. Včera moji kolegovia v Dobrom ráne Slovensko privítali Martina Kremlera, s ktorým sa porozprávali o čistote ovzdušia na Slovensku.
1: Súvisí to s rozptylom znečisťujúcich látok a Slovensko je hornaté, takže určite kotliny a doliny stredného a východného Slovenska v zimnom období, keď sú časté inverzie, tak patria k najviac znečisteným oblastiam na Slovensku. Tie kotliny, kde je to prúdenie vzduchu prirodzene horšie, tak sú na tom horšie. Hlavné znečistenie je kvôli prachovým časticiam PM10, PM2,5. A toto je generované kúrením v zimnom období, samozrejme aj dopravou. Ale tiež ako aj tá samotná doprava, vlastne zimné štarty, ten motor nepracuje pri najhodnejšej teplote, takže tie emisie sú vyššie v zimnom období aj z tej dopravy.
0: Ranného hostia privítajú kolegovia aj dnes. Krátko po štvrt na 9 príde Martin Šároši, autor správy o stave hradov na Slovensku.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Sabrina Carpenter a jej pieseň Tears z Rádia Slovensko je 6 hodín 13 minút. Asi ste už viackrát v živote počuli o rôznych výhodách športovania a napríklad aj taká športová gymnastika má viacero benefitov. Pozitívne vplýva napríklad na rozvoj motorických schopností, koordináciu a naučí nás disciplíne aj sebakontrole. Slovenská gymnastická federácia prichádza s projektom Objav svoju superschopnosť, o ktorom povie viac Adrián Tótezere.
1: Aj keď má športová gymnastika veľa pozitív, vie telo poriadne potrápiť. Prezident federácie Ľuboš Vilček.
2: Športová gymnastika mužská je taký trošku dlhodobý problém celej Európe, na celom svete. Ten šport je tak náročný, že tých 6 bojárov už nemáme. Teda potrebujeme trošku sa začať viacej baviť o náročnosti toho športu, o potrebe rehabilitácií, o nastavení nejakého tréningového procesu a teda hlavne priviesť mladú generáciu k tomuto krásnemu športu.
1: A keďže začiatkom školského roka bývajú nábory do športových klubov, Slovenská gymnastická federácia opäť prichádza s projektom, ktorý je zameraný najmä na budúcich gymnastov.
2: Objav svoju superschopnosť, ktorá má cieľene sa zamerať presne na tých potenciálnych športových gymnastov, predstaviť im tento šport a ukázať celú tú krásu tohto športu, ukázať im, čo ich čaká, pretože každý športový gymnasta náročnosťou toho športu je predurčený na to stať sa tým superhrdinom.
1: Tréner Martin Zvalo pracuje so stovkami detí a tiež by ho potešilo, keby raz našu krajinu okrem šikovných športových gymnastiek opäť reprezentovali aj gymnasti.
3: Tí chlapci vlastne sa venujú iným športom. Gymnastika týmto deťom, tak ako každý vrcholový šport, že veľa zoberie, hej, lebo človek musí aj športový gymnasta hlavne musí veľa obetovať, lebo my tu trávime veľa, veľa času. A trochu to aj bolí a trošku je to odriekanie, je to menej lyžovačiek, menej dovoleniek, menej frajerek a menej času s priateľmi, ale ja myslím, že nám veľa zoberú tie tréningy a to všetko, ale že nám tá gymnastika o mnoho viacej dá.
2: Tak pevne verím, že tí chalanov to zaujme a prídu do tých klubov, ktoré máme po celom Slovensku, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Trenčín, Bratislava, a že si teda nájdu ten čas, prídu sa minimálne pozrieť do tej telocvične, ako to vyzerá, a pevne verím, že oni objavia svoju superschopnosť a my tam objavíme nejaký talent, tak ako bol Jasecký napríklad, ktorý bol na olympiáde, lebo toto je náš cieľ, dostať sa až na ten vrchol, na tú olympiádu.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Veľmi príjemná pieseň Portugal the Man, pieseň Glide. Je 6 hodín 18 minút, počúvate Rádio Slovensko. Pripomeňme si ešte aj predpoveď počasia. Dnes bude polojasno až oblačno, prechodne až zamračené. Cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 27 stupňov, na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a postupne aj inde severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1, kolóna na Kysuciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 pred Spišským štvrtkom smerom z Popradu narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je pravý jazdný pruh, nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa držíte asi pol hodiny. V Sobranciach je jarmok, Štefánikova ulica je uzavretá a obchádzka vedie po Tibavskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. Jazdite opatrne, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Aj keď viem, že mi chýbaš, aj keď viem, že ťa nemôžem mať, aj keď viem, že bez teba neviem dýchať,

0: Opäť domáca tvorba Bystrík, podáš mi ruku, počúvate Rádio Slovensko. Našu dnešnú tému sme sa rozhodli venovať domácim opravám. Malým, veľkým, ale aj tým šialene komplikovaným. Ale v dnešnej dobe máme veľkú výhodu, pretože keď si nevieme rady s tou opravou, stačí otvoriť internet a nájdeme tam hneď návod, no takmer na všetko. Ako odzdušniť radiátor, ako opraviť uvoľnenú zásuvku na nábytku, alebo ako zavesiť obraz tak, aby po pár dňoch nespadol. To, že bude visieť nakrivo, tak to už zase za to internet nemôže. A niekedy vyzerá tá video oprava úplne jednoducho. Pán vo videu má všetky potrebné nástroje, presne vie, čo robí, šup, šup, šup a za 5 minút je to hotovo. Vy si potom kúpite materiál, rozoberiete tú policu a veci zrazu neviete, kam patria. Hej, tá posledná súčiastka proste nepasuje a potom neviete, čo s tým. Dnes sa vás pýtame, či ste tým urob si sám, alebo tým radšej zavolám niekoho, kto tomu naozaj rozumie. Hlasujte aj v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko a 59% z vás si radšej zavolá odborníka. Do tejto skupiny patrí aj Marta. Tá sa ani nesnaží niečo opraviť sama, radšej si rovno zavolá toho odborníka. No a Miroslav si tiež rád zavolá nejakého majstra alebo rovno hodinového manžela. No a čo presne robí hodinový manžel, nám vysvetlí kto iný ako hodinový manžel Boris Rák.
1: Hodinový manžel je majster, ktorý ovládá skoro všetky veci v domácnosti, či už opraví a takéto vodu, elektriku, plyn, vie poskladať nábytok, vie podložiť podlahu a proste všetko. Čo sú to záchody, pokazené, tečúce, garniže, montáž. Montáž obrazov, malovanie, oprava svietiel, oprava vypínačov, oprava posteli, proste všetko, čo sa dá opraviť, vymeniť, alebo doniesť nábytok napríklad. To je taký základ.
0: Zapojte sa aj do dnešnej témy. Jeden z vás získa už zajtra poukaz v hodnote 200 € na kompletné očné vyšetrenie na pobočkách súkromnej očnej kliniky v Bratislave, Poprade

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Pred 200 rokmi bol Dunaj divokým labyrintom meandrujúcich ramien. Dnes zachraňujeme posledné fragmenty našej unikátnej vnútrozemskej delty.
2: Za tých niekoľko mesiacov, kedy došlo k obnove korita, sa potvrdilo, že tá voda, ktorá sa natečie, dokáže robiť naozaj divy.
1: Počúvajte príbeh na týždeň s Blaženou Bolcovou o znovuzrodení ramena Malé Foky pri Gabčíkove. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
1: Sabinka je mladé dievča s diagnózou achondroplázia. Pomôžte jej reprezentovať Slovensko v parabadmintone.
4: Financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili na zahraničné cesty. No a ešte potrebujeme tie peňažky aj tak na novú športovú výstroj.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lidla. Už teraz v ponuke čerstvé figy s najnižšou cenou tento rok v Lidli iba 25 centov za kus. Kuracie štvrte kilogram len euro 99. A pikok bravčové párky iba 2,99 za 750 gramov. Lidl sa oplatí.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: 7:30 je tu Lukáš Zamborský.
9: Terčom najnovšieho ruského bombardovania bol včera v noci na dnes Kyjev, Odesa na juhu Ukrajiny, mesto Kropivnický v centrálnej časti krajiny a mesto Sumy na severovýchode. Najmenej traja ľudia prišli o život, viac ako 20 vrátane dvoch detí je zranených. Letecké bomby zničili alebo poškodili výškovú budovu, niekoľko hospodárskych, rodinné domy aj garáže. Americká snemovňa reprezentantov schválila rozsiahly balík sankčných opatrení, ktoré majú dostať Rusko pod väčší tlak a pomôcť ukončiť vojnu na Ukrajine. Aby sankčný zákon vstúpil do platnosti, musí ho podpísať prezident Donald Trump. Šéf Bieleho domu najnovšie pohrozil Európskej únii ďalšími clami aj prerušením obchodu. Reagoval tak na vyhlásenia predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, že by sa Kanada mala stať prvým pridruženým členom EÚ. Americký súd odsúdil Afgánca na 20 rokov väzenia za poskytovanie podpory džihadistickej skupine Islamský štát Chorasán, ktorá je zodpovedná za samovražedný bombový útok na letisku v Kábule v roku 2021. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe aj dážď alebo prehánky, teplota 15 až 27 stupňov, 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda na R1, kolona. Nehoda na D1, kolona na R1, ponúkame pohľad na cesty. Na D1 pred Spišským štvrtkom smerom z Popradu narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je pravý jazdný pruh, ale nezdržíte sa. Na R1 za Seredou smerom do Trnavy stratíte pri cestároch 10 minút, pozor na dobrzdievanie do kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa v kolóne stojí 40 minút. V Sobranciach je jarmok, Štefánikova ulica je uzavretá, obchádzka vedie po Tybavskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. Radary nám hlásite na Ďurďošíku smerom do Košíc a na vjazde do Michaloviec zo Zemplínskej Širokej. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
11: Krásne ráno vám želáme aj takto vo štvrtok ráno. Čas rannej rutiny, teda všetkých činností od prebudenia po odchod z domu, v priemere zaberie 62 minút. Čiže vyše hodiny raňajkujeme, obliekame sa, umývame si zuby. Neviem, ja som to dnes zvládol za 9. Asi niečo robím zle.
12: Ja skôr premyšľam, že čo sa dá robiť ráno hodinu doma. Lebo ja to mám vyratané. Ty si sa ma to pýtal. Za 15 minút ja urobím kávu, oblečiem sa, skontrolujem dieťa, skontrolujem, či mám všetko v taške 10. make-up, ja som určite ešte na niečo zabudla. A mám to tak asi za 15 minút hotové. Ja idem z domu a som prebraná.
11: Tak to je zaujímavé. My dvaja to máme za úplne menej, tak asi potom niekto robí za nás oveľa viac, keďže priemer je 60.
12: Aha, tak tam sa to potom nazbiera. No ale my robíme ranných spíkrov, keby sme sa hodinu tackali z postele, tak ja neviem, či by nás niekto počúval. Nikto. Nemal
11: možno,
12: čo.
11: Možno robíme ale aj my niečo zle.
12: Hej, čo?
11: Kto vie? No nevieme práve, keď to trvá tak krátko. Možno to vám trvá rýchlejšie, no uvidíme. Počúvajte Rádio Slovensko. Pekný deň.

0: Nico Santos, All Time High, krásne ráno zo štúdia Rádia Slovensko, 5 minút po pol siedmej.
1: Ak máte deti, tak si dovolenku väčšinou plánujete cez prázdniny, ale čo je taká dovolenka teraz, v septembri? Šumora.
0: Šumora, aby sme to identifikovali. No je to úžasné, je to skvelý nápad. Vieš, teraz si musí byť veľmi príjemne, ja neviem, na gréckych ostrovoch, v Španielsku, na Liparských ostrovoch. Ja som tam bola v septembri, vieš, prázdne pláže, 30 stupňov Celzia, užívaš si to, o nič nebojuješ, všetko ti ponúkajú.
1: A ešte ja si k tomu predstavujem tie super ceny, pretože cestovné kancelárie aj podľa Alice Šipošovej hovoria o zľavách aj 40%.
2: V porovnaní cien približne v lete ste mohli za 1200 eur do 5-hviezdičkového rezortu s all inclusive. A počas jesenie sa môžete dostať do týchto rezortov už približne od 600 do 700 eur.
0: A Slováci vraj najčastejšie chodia počas leta do Turecka, no od septembra najradšej chodia na spomínané grécke ostrovy. Tam dokonca môžete zaplatiť, a to je celkom slušná suma, o 900 eur menej ako v lete.
2: Zakynthos, Korfu, Tasos, Levkada alebo Narodos. Veľmi obľúbené je stále Turecko, kam sa dá letieť ešte aj počas októbra. Mimoriadne obľúbený je aj Egypt, kam sa lietá celoročne.
0: No okrem ušetrených peňazí má dovolenka v septembri ešte zo pár ďalších výhod. Ak počasie vydrží, ostanú teploty nad 30 stupňami, tak si môžete užiť oveľa prázdnejšie mesta, rezorty, hotely či dostupnejšie atrakcie a doplňa Tomáš Lazarov.
3: Ľudia vyhľadávajú september kvôli o niečo nižším cenám a takisto kvôli vynikajúcemu počasiu, nižšej obsadenosti toho hotela, je tam menej detí, čiže tá dovolenka je pokojnejšia a ideálna teplota vzduchu a mora.
1: No a ak hľadáte nejaký tajný typ na čierneho koňa jesenej dovolenkovej sezóny, dávam ho cestovateľ Martin Navrátil.
4: Napriek tomu, že Albánsko nie je členom Európskej únie, tak môžeme cestovať na občiansky preukaz.
1: No čo, už plánujete septembrovú dovolenku? Tak šťastnú cestu.

0: staré kľúče, ale pozor, nezabudnúť si ráno kľúče od bytu. Katka Koščová, dnes je 6 hodín 41 minút, je to Rádio Slovensko a máme septembrové 17. ráno.
1: A dnes, ako spievala aj Katka Koščová, oslavujú meniny hneď dve dámy, jednak Olympia a jednak Melissa. Mená zvláštne a zaujímavé, čo teda znamenajú?
0: No majú grécky pôvod, Olympia, asi zrejme mnohým tušíte, že je významom božská, odvodená od vrchu Olymp a mesta Olympia. A Melissa bola v gréckej mytológii nymfou, ktorá objavila med. To som vôbec netušila. Tieto dámy boli považované za symboly plodnosti a úrodnosti.
1: A aby to nebolo iba o dámach, tak pridáme aj jedného oslávenca. 55 rokov dnes oslavuje hudobník Erik Aresta.
2: Tu hudbu sme doma, či už v podobe nástrojov, mali sme doma klavír, na ktorý sa učila sestra Janka, otcino na ňu hrával. Mali sme vždycky doma gitaru, mali sme basovú gitaru, lebo tatko z gitary potom prešiel na basu.
1: Tak všetko najlepšie a nech sa vám dnes darí.
3: Dobré ráno Slovensko.

0: 6 hodín 45 minút.
1: Daňové priznanie za uplynulý rok musí podať ešte zhruba 17 tisíc daňovníkov. V závere septembra sa končí lehota aj na podanie odložených daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb. Americký prezident Donald Trump pohrozil Európskej únii ďalšími clami aj prerušením obchodu. Reagoval tak na vyhlásenia predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, že by sa Kanada mala stať prvým pridruženým členom Európskej únie.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Marcel Pácko nám určite povie viac o počasí. Dobré ráno, aké teraz nad Slovenskom?
3: Pekné ráno prajem. Počasie u nás ovplyvňuje studený front. Pribúd oblačnosti väčšinou už je oblačno až zamračené. Zrážok je však pomerne málo. Aktuálne sa vyskytujú len na severe Slovenska miestami o forme dažďa, prípadne prehánok. Teplota vzduchu dosahuje väčšinou od 10 alebo 11 stupňov na najchladnejších lokalitách na krajnom východe alebo v niektorých dolinách až do 18 alebo 19 stupňov na juhozápade. V našich krajských mestách v Bratislave a Nitre je 18 stupňov, Trnava a Trenčín hlásia 16, Žilina 15, Banská Bystrica 14 a Prešov alebo Košice majú 13 stupňov.
0: Dnes radšej dážnik alebo slnečné okuliare?
3: No, tie slnečné okuliare asi nebude treba, ale ani dažďa nebude až tak veľmi veľa. Očakávame, že bude oblačno a zamračené. Miestami, najmä v severnej polovici Slovenska, treba rátať aj s dažďom, prípadne s prehánkami. Neskôr v priebehu popoludnia bude zrážok postupne od severozápadu ubúdať a predpokladáme, že najmä na západe alebo severozápade sa bude aj oblačnosť postupne zmenšovať. A teplota vzduchu by mala dosahovať 21 až 27 stupňov. Na západe, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši alebo na Šariši bude 15 až 21 stupňov. Bude fúkať postupne severozápadný a severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, ale neskôr popoludní bude slabnúť.
0: No ešte niekde zostávajú aj letné teploty a piatok, víkend, ako vyzerajú zatiaľ?
3: Počasie bude skôr také pokojnejšie, bude polojasno až oblačno, postupne v ďalších dňoch aj malá oblačnosť, v ranných hodinách alebo v noci treba rátať aj s možnosťou hmly alebo nízkej oblačnosti. Zrážky po celé to obdobie sa vyskytnú len zriedka, takže len ojedinelé možnosť dažďa, prípadne prehánok. A teplota zostane takisto bez výraznejšej zmeny, v noci na piatok 11 až 6 stupňov, v údoliach 6 až 1 stupeň a denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu aj do 26 stupňov Celzia. V tých ďalších dňoch, v sobotu alebo nedeľu, ešte možno stupienok teplejšie.
0: Marcel Macko, ďakujem pre túto chvíľu. Dobré ráno.
3: Do počutia.

0: Pohodové ráno želáme zo štúdia Rádia Slovensko. O 10 minút bude 7. Náročnú otázku budeme teraz riešiť v slovenčine.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Naša poslucháčka Ľubomíra Kobanická sa pýta: Som žena, mám sa predstaviť ako učiteľ slovenského jazyka, veď je to nepochopiteľné. Ako to teda je s mužskými a ženskými podstatnými menami na označenie povolania, to nám povie Sibila Myslovičová.
3: Naša poslucháčka Ľubomíra veľmi dobre vie, že sa má predstaviť ako učiteľka a nie ako učiteľ. Ak nejakú profesiu alebo funkciu vykonáva žena, tak je prirodzené používať aj to pomenovanie v ženskom rode. Naša riaditeľka, môže byť niekto manažérka a podobne. Takže nie je vhodné, aby som ja o sebe povedala, že som manažér napríklad. Áno, vždy je to prirodzenejšie povedať, som manažérka. Občas sa stáva, že ľudia majú pocit, alebo teda ženy, ktoré používajú mužskú podobu, povedzme svojho povolania, tak si myslia, že keď ide len o funkciu, že je to názov toho povolania, že to musí byť v mužskom rode. Teda som podnikový psychológ, ale to nie je pravda. Je to žena, takže je podniková psychologička a to je jedno, či v zozname zamestnaní je to napísané v mužskom rode. Treba prechyľovať tieto podstatné mená.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda prekáža na D1, tvoria sa aj tradičné ranné kolóny. Počúvate dopravné správy. Na D1 pred Spišským štvrtkom smerom z Popradu narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je pravý jazdný pruh, nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte hodinu, na R1 za Sereďou smerom do Trnavy stratíte pri cestároch 15 minút. Pozor na dobrzdevanie do kolóny. 10 minút si postojíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Ostupavy, na vjazde do Žiliny z Rajca, pred Košťanmi na Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na vjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec, na trase z Lipník do Kapušian a o niečo ďalej na vjazde do Prešova z Kapušian si počkáte 10 minút. Na rýchlosť pozor na výjazde z Humenného na Brekov. Najbližšia zelená vlna po rádiu žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: Tak toto bola malá hudobná exkurzia do mesta Jacksonville na Floride, odkiaľ pochádzajú Shinedown, Get Up ste počúvali 2,5 minúty pred 7. A čo budete počúvať po 7? Napríklad aj Nelly Furtado.
1: All good things come to an end, ale bude aj lpajaco a dáme si také dobré sushi.
0: A dáme si aj rádiožurnál o 7. Pekné ráno.
2: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň 2 lístky na koncert kráľa latinopopu.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
2: Viac na radioslovensko.sk. Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkadia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiersa, dámy s taktovkou Simone Young a Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Aj dnes rokuje parlament, opäť sa pokúsi o odvolávanie ministerky hospodárstva a ministra vnútra. Americký prezident opäť pohrozil Európskej únii vysokými clami, ak príjme Kanadu za pridruženého člena. A bude oblačná, zamračené, lokálne aj dážď a teplota 15 až 21 na západe, inde až 27 stupňov. Je štvrtok 17. septembra, pripravený je spravodajský blok a Renata Brimich-Špačková, dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes pokračuje septembrová schôdza Národnej rady. Poslanci budú rokovať napríklad o vyslaní vojakov mimo územia Slovenska či o návrhu týkajúcom sa Fondu na podporu umenia. Na programe sú aj dve mimoriadne schôdze k odvolávaniu ministerky hospodárstva a ministra vnútra.
2: Parlament v stredu neotvoril mimoriadne schôdze k odvolávaniu ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, obaja z Hlasu SD. Ani v jednom prípade nebola Národná rada uznášania schopná. Neprišli koaliční poslanci ani odvolávaní ministri. Ostatné dva pokusy sa očakávajú dnes. Pritom hodinu pred mimoriadnymi schôdzami vyzval prezident Peter Pellegrini poslancov aj ministrov, aby rešpektovali právo opozície na prerokovanie návrhov na odvolanie.
3: Je to prejav nerešpektovania parlamentnej delby moci, preto pevne verím, že sa Národná rada vráti k svojim niekdajším zvyklostiam a bude vždy rešpektovať prirodzené právo opozície prichádzať s vlastnými, aj keď politicky niekedy nepríjemnými návrhmi.
2: Reaguje poslanec Hnutia Slovensko Michal Šípoš.
4: Majú slova prezidenta Slovenskej republiky, keď si nevie ani vlastných poslancov z vlastnej strany a ministrov dotiahnuť do parlamentu, aby tam sedeli a počúvali argumenty.
2: Podpredseda Národnej rady Peter Žiga z Hlasu SD sľúbil, že parlament odvolávania prerokuje na niektorej z budúcich schôdzí.
5: Dôjde aj na odvolávanie, nielen tieto dve odvolávania, ale sú tam ešte asi 3 alebo 4 návrhy ostatných ministrov. Spojíme to do jedného balíka, aby sa opozícia mohla aj vyjadrovať.
2: Prvým bodom dnešného rokovania je návrh na vyslanie slovenských vojakov v rámci aktivity NATO. Pôsobiť by mali najmä v Poľsku a Rumunsku. Návrh potrebuje súhlas parlamentu, keďže sú vysielaní mimo územia Slovenskej republiky. SNS ho odmieta podporiť, opozícia ho naopak víta. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Americká snemovňa reprezentantov schválila balík sankcií namierených proti ruskému energetickému sektoru. Ten umožní prezidentovi Donaldovi Trumpovi uvaliť 100% clá na 5 najväčších dovozcov ruskej ropy a plynu vrátane Slovenska. Zahlasovalo 262 a proti bolo 159 kongresmanov. Senát schválil túto legislatívu už začiatkom minulého mesiaca.
6: Americký kongres schválil nové sankcie proti Rusku a Iránu, ktoré presadzoval zosnulý republikánsky senátor Lindsey Graham. Tie si berú na mušku ruský finančný a energetický sektor, vrátane oligarchov a tzv. Tieňovej flotily tankerov. Prezident Donald Trump dostane po podpise zákona právo moc uvaliť 100% clá na najväčších dovozcov ruských energií, ako sú Čína, India, Azerbajdžan, Maďarsko a Slovensko. Ide o najsilnejšie protiruské sankcie schválené kongresom od návratu Trumpa do Bieleho domu. Sestra zosnulého senátora Darlene Grahamová po hlasovaní zhodnotila. Môj brat sa usiloval o mierové urovnanie konfliktu na Ukrajine. Veril, že tento návrh zákona, na ktorom pracoval viac ako rok, pomôže dosiahnuť tento cieľ, lebo vystaví Putina ekonomickému tlaku a prinúti odberateľov ruských energií, aby prehodnotili vzťahy s Ruskom. Napriek tomu, že schválenie legislatívy podporil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, až 58 demokratických kongresmanov hlasovalo proti. Nepáčilo sa im, že prezident Trump získa nové právomoci uvaliť sankcie na iné krajiny, čo údajne môže zneužiť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: A vysokými clami opäť pohrozil americký prezident aj Európskej únii. Dôvodom je aj zbližovanie sa s Kanadou, ktoré obe strany urýchlili, keď sa Ottawa minulý mesiac dostala s Washingtonom do obchodnej vojny. Podľa Bruselu však črtajúce sa partnerstvo nie je namierené proti USA.
7: Ako smiešne označil Donald Trump utužovanie vzťahov Kanady a Európskej únie potom, keď šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová včera vyhlásila, že Ottawa by sa mohla stať tzv. Pridruženým štátom únie. Cieľom by bolo najmä prehĺbenie vzájomnej obchodnej výmeny, ale aj užšia spolupráca v oblasti moderných technológií.
8: Ak to urobia, môžem to považovať za nepriateľský akt. Ak to budú myslieť dobre, nič sa nedeje, no ak do toho pôjdu so zlým úmyslom, zavediem tvrdé clá, alebo pri niektorých tovaroch úplne preruším obchod s Európou.
7: Americký prezident tiež označil Kanadu za hrozného obchodného partnera. Krajiny sa dostali do obchodnej vojny na prelome augusta a septembra, keď s novými tarifami prišiel ako prvý Donald Trump. Kanadský premiér Mark Carney dnes vystúpi s prejavom v Európskom parlamente a podľa spravodajských agentúr bude hlavnou témou práve potenciálne partnerstvo. Líder už skôr označil Kanadu za najeurópskejšiu krajinu, ktorá sa zemepisne nenachádza na starom kontinente. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
9: Rádiožurnál, prehľad správ.
10: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár kritizoval správu o stave Európskej únie, ktorú v Europarlamente v Štrasburgu predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Skonštatoval, že ani tento rok neponúkla funkčné návrhy na reálne riešenie výziev, ako je konkurencieschopnosť, vojny na Blízkom východe a Ukrajine či energetická bezpečnosť. Terčom najnovšieho ruského bombardovania bol včera v noci na dnes Kiev, Odesa na juhu Ukrajiny, mesto Korpivnický v centrálnej časti krajiny a mesto Sumy na severovýchode. Najmenej 3 ľudia prišli o život, 23 vrátane 2 detí je zranených. Letecké bomby zničili alebo poškodili jednu výškovú budovu, niekoľko hospodárskych, rodinné domy aj garáže. Generálny tajomník NATO Mark Rutte počas návštevy Spojeného kráľovstva vyhlásil, že Severoatlantická aliancia potrebuje väčšie zapojenie Británie a Európy, aby mohla čeliť najnebezpečnejšej situácii pre Západ za poslednú generáciu. Spojené štáty odmietli udeliť vstupné vízum palestínskemu prezidentovi Mahmúdovi Abbasovi, ktorý sa tak nemôže zúčastniť na zasadaní valného zhromaždenia OSN, ktoré má byť na budúci týždeň v New Yorku.
1: A pripomínam, čas je 7 hodín 7 minút. Do komunálnych a senátnych volieb v Českej republike zostáva 23 dní. Ministerstvo vnútra preto pripravilo edukačnú kampaň, ktorá má jednoducho vysvetliť volebný proces. Rezort zároveň predstavil niekoľko noviniek, ktoré voličov čakajú vo volebných miestnostiach. Vrátane QR kódov pre nevidiacich a slabozrakých.
11: Váš hlas, vaša voľba. Heslo, ktoré zjednocuje kampaň Českého ministerstva vnútra, sprevádza edukačné videá na sociálnych sieťach. Tie vysvetľujú napríklad používanie elektronických dokladov či hlasovanie krok za krokom. Podľa Kláry Dlubalovej, ktorá kampaň pripravovala, sa rezort snaží občanom zrozumiteľnou formou vysvetliť volebný proces.
12: Chceme, aby to bolo opravdu co nejjednodušší lidskou formou, aby to bolo i trochu zábavné a aby to občany zaujalo.
11: V prvom kole 9. a 10. októbra budú Česi rozhodovať o obecných zastupiteľstvách a o tretine senátu. Druhé kolo senátnych volieb bude o týždeň neskôr. Nevidiacim a slabozrakým a pri hlasovaní v senátnych voľbách ponovom pomôcť QR kód. Voličovi, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok alebo ho vložiť do urny, môže ponovom pomáhať aj člen volebnej komisie. Riaditeľ odboru volieb Tomáš Jírovec pripomína, že české komunálne voľby sú náročné aj pre volebné komisie.
13: Ale ja som třeba rád, že sa podarilo navýšiť odmeny členov okrskových volebných komisí, tak sa že v letošních volbách nemuseli mít nějaké významné problémy s obsazením. Byť vnímám, že zase na druhou stranu ty komunální volby a ten český volební systém jsou právě pro ty komise tím nejnáročnějším druhem voleb, který dělají.
11: V českých komunálních volbách můžu hlasovat aj Slováci, ak jsou zapísaní v zozname voličov, do volebnej místnosti přijdu s občanským preukazom a dokladom o prechodnom alebo trvalom pobyte. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Tri osobnosti slovenského verejného, vedeckého a duchovného života si prevzali štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Predseda parlamentu Richard Raši ocenil historika a spisovateľa Jozefa Lajkerta, bývalého predsedu Slovenskej akadémie vied Štefana Lubiho a košického arcibiskupa Cyrila Vasiľa. Cena má pripomínať mimoriadne zásluhy.
14: Na Bratislavskom hrade si ocenenie prevzali traja laureáti, ako prvý Jozef Lajkert, historik, spisovateľ a prvý univerzitný profesor kulturológie na Slovensku, ktorý vychoval niekoľko generácií študentov.
15: A cena je pomenovaná po veľkom človekovi, Jozef Miloslav Hurban. Je to pre mňa vzor, ale aj záväzok. Záväzok umelecký, pedagogický, ale aj záväzok ľudský.
14: Štefan Luby zasvetil profesijný život vede. 15 rokov bol predsedom Slovenskej akadémie vied. Pripomenul, že o Hurbanove citáty sa opierali aj vtedy, keď sa snažili presadiť zákon o SAV.
16: Ja by som sa pokúsil vnímať túto cenu ako darček jednak mne, jednak Slovenskej akadémie vied. K 25. výročiu toho zákona, ktorého sa dožijeme, dúfam, za pár mesiacov.
14: Tretím laureátom je košický arcibiskup Cyril Vasil, odborník na východné kanonické právo, pôsobil aj vo Vatikáne.
17: Ak považujeme aj toto ocenenie za istý prejav dobra, tak v prvom rade treba poďakovať darcovi všetkých dobier, tomu najvyššiemu darcovi a potom všetkým tým, ktorí mi v živote preukázali dobro.
14: Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho ocenených spájajú hodnoty, ktoré presahujú hranice ich profesií.
18: Ocenením nehovoríme iba im, že si vážime ich prácu. Hovoríme celej spoločnosti, aké hodnoty považujeme za hodné uznanie.
14: Doplnil, že Slovensko svoje veľké vzory nemusí hľadať len v minulosti. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
9: Rádiožurnál Šport.
19: Slovenskí volejbalisti prehrali na majstrovstvách Európy aj štvrtý zápas v A skupine. V talianskej Modene podľahli Švédsku 1-3 a definitívne stratili šance na postup do 8-finále. So šampionátom sa rozlúčia dnes popoludní, keď o 16. hodine hrajú s Gréckom. Tréner Michal Masný.
20: Znovu sa potvrdilo, že bohužiaľ sme schopní hrať len 2 sety dobre. A Európa nám ukázala, že zatiaľ do tej Európy nepatríme. Musíme veľmi veľa pracovať. Samozrejme, sú to skúsenosti pre tých hráčov, ktorí tu hrali.
19: Včera neúspeli ani basketbalisti Levíc, ktorí si v novej sezóne nezahrajú v Lige majstrov. Vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja v Bulharsku prehrali s fínskym Vilpasom 87-90. Na Patriotov tak čaká účinkovanie v skupinovej časti Európskeho pohára FIBA. Kapitán Boris Bojanovský.
21: O to viac to mrzí, lebo myslím, že ešte minútu či dve dokonca sme viedli a nie je o 6 bodov, tak to vyzeralo dobre, ale posledná dvojminútovka vôbec nevyšla. Škoda, no.
19: Futbalisti Slovana Bratislava sa na postup do štvrtého kola pohárového Slovna v Tkapu poriadne natrápili. Na pôde treťoligovej Nitry prehrávali 0-1, napokon vyhrali 3-1. Až v 86. minúte strelil víťazný gól Belasih Roman Čerepkaj. V nadstavenom čase skóre uzavrel japonský stredopoliar Matsuoka.
22: Ťažký zápas to bol, Nitra hral naozaj dobre. Vedeli, čo chcú hrať, im sa to darilo, proste bránili. Vychádzali im to na breaky, boli nebezpeční. My sme sa celý zápas snažili to dobíjať po stranách, stredom, čím sa dalo. Nakoniec som rád, že sa nám to takto podarilo.
19: V drese domácich prišiel na trávnik v druhom polčase bývalý slovenský reprezentant Miroslav Stoch.
23: Klobúk dole pred chalanmi, hlavne proste za prvý polčas alebo za väčšinu toho zápasu, hej, potom už posledných 20 minút. Keď sme to prestriedali, tak sme boli pod veľkým tlakom, ale ja si myslím, že ideme dobrým smerom a sme boli dôsledným superom Slovanu a sme ich potrapili.
19: Francúzsky cyklista Paul Manier vyhral prvú etapu jubilejného 70. ročníka pretekov okolo Slovenska. V hromadnom dojazde v Košiciach nadviazal na svoje 4 etapové triumfy spred roka. Najlepším Slovákom bol včera na 13. mieste Samuel Novák.
9: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Predseda vlády Robert Fico sa vyjadri k strategickému projektu vodnej nádrže Tichý potok. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová predstaví návrh nových pravidiel, ktoré by zakázali používanie niektorých sociálnych sietí deťom do 13 rokov. Švédska volebná komisia by mala zverejniť konečné výsledky nedeľných parlamentných volieb. Krajinu zrejme čaká zmena vlády. A témou relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude pripravenosť čeliť rizikám spojeným s rozvojom umelej inteligencie.
9: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes má byť oblačno až zamračené a miestami v severnej polovici na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota vystúpi na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši na 15 až 21, na ostatnom území až do 27 stupňov a severozápadný až severný vietor do 30 v nárazoch do 50 km za hodinu.
9: Rádiožurnál.
1: Na teraz je to všetko. Ráno boli s vami editor Roman Kebísek, zvuková technička Jana Mikovičová a pri mikrofónoch Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Renata Primišpačková. Pokračujeme zelenou vlnou. Pekný deň.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín 14,5 minúty.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
5: Zelená vlna.
24: Na D1 jedna nová a jedna staršia nehoda. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Hosenca sa na 14. kilometri zrazili dve dodávky v strednom jazdnom pruhu. Pozor na dobrzdiovanie do krátkej kolóny. Na D1 pred Spišským Štvrtkom smerom z Popradu narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je pravý jazdný pruh, ale nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa stojí hodinu. Na R1 za Seredou smerom do Trnavy stratíte pri cestároch 20 minút. Pozor na dobrzdiovanie do kolóny. 15 minút si postojíte za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri cestároch, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 stratíte 10 minút. Dávajte si na cestách pozor. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
25: Dobré ráno, Slovensko.
26: A o 4.08 vás naďalej pozdravujú Gabika s Richardom. Ak chcete veľa kvalitných informácií, tak určite počúvajte Rádio Slovensko.
27: A počúvať môžete aj v novom digitálnom archíve audio platformu Audio STVR.
26: Mimochodom, Rádio Slovensko je na tejto platforme najpočúvanejšie, a to aj vďaka vám.
25: Dobré ráno, Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richardom.

0: Viac skvelej slovenskej hudby, to je Rádio Slovensko a pred nami je otázka, ktorú sa v živote určite každý z nás minimálne raz pýtal. Ideme k našej ranej téme.
1: Oplatí sa niečo ešte opravovať? To je teda tá otázka, ktorú si teda možno položíme hneď, keď si doma všimneme drobnú poruchu. Koľko bude stáť nový diel a koľko by si za prácu vypýtal odborník?
0: Napríklad možno poznáte situáciu, keď sa pokazí nejaký spotrebič, zažili sme to podľa mňa úplne všetci. Niekto si povie, že to skúsi opraviť sám, veď možno stačí dotiahnuť len jednu malú skrutku. Iný už premýšľa, či nebude jednoduchšie kúpiť rovno novú vec. Toto je napríklad môj prípad, áno, ja priznávam sa. Ale samozrejme je aj tretia kategória ľudí, taká, ktorá jednoducho zavolá odborníka. Tak ako to máte vy? Opravíte si veci radšej sami alebo zavoláte experta? Stav ankety sa nám už preklopil a 51% z vás si radšej veci opraví vlastnými rukami. To ma inak celkom prekvapuje, musím sa priznať. Zuzana si napríklad poličky či vodovod zvládne opraviť aj sama, ale pri elektríne volá elektrikára, veľmi múdro. No a Jakub na svoje pomocné opravy nemá čas a tak si radšej rovno zavolá odborníka. Univerzálnym odborníkom je napríklad taký hodinový manžel. Čo všetko vie opraviť, nám priblíži prevádzkovateľ tejto služby Robert Uhrin.
2: Tá skladba tých služieb je široká, ale navrtať garniže, že namontovať poličku, zložiť nábytok, to je taký ten ako keby základ. No potom samozrejme výmena batérie, ventilu na práčke, zapojenie práčky alebo nejakého spotrebiču a potom to ide ďalej. Môže to ísť do elektriky, treba nejakú pohotovosť, vypadli ističe, prúdový chránič alebo zásuvku namontovať, presunúť a potom sa to presúva už aj do tých takých drobných remeselných prác.
1: Tak nám aj vypošlite hlasovku alebo zahlasujte v ankete, či si veci radšej opravujete sami alebo zavoláte rovno odborníka.
3: Bo

0: takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Budú sa dôchodky zvyšovať podľa veku, komu by peniaze reálne pribudli a komu nie? Aký je rozdiel medzi valorizáciou a novým zvýhodnením? Čo všetko môže senior s nízkym dôchodkom ešte využiť? Plus praktický prehľad príspevkov a k tomu magazín s TV programom v denníku Pravda už dnes.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
3: Daruj zážitok. Leto 2027 na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mitch Jure, frontman Ultravox, Dalibor Janda, Richard Miller, Kali a Alan Murin na jednom pódiu, Olympic Sandra aj veľká letná 90-ková párty so živými legendami 90-tych rokov. Hudobné legendy na dosah ruky v jedinečnej atmosfére zámku. Vstupenky na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Je 7 hodín 29 minút a je tu Lukáš Zamborský.
6: Kanada podala oficiálnu žiadosť o členstvo vo vojenskom zoskupení spoločnej expedičnej sily, na čele ktorého stojí Veľká Británia, do ktorého patrí aj ďalších 9 severoeurópskych štátov a členov NATO. Oznámil to úrad kanadského premiéra Marka Carneyho, ktorý sa v Anglicku stretol s britským premiérom Andym Burnhamom. Kosovský premiér Albin Kurti označil odsúdenie bývalého kosovského prezidenta Hashima Tačiho a ďalších troch lídrov kosovskej oslobodzovacej armády za nepriateľnú nespravodlivosť. Reagoval tak na rozsudok osobitného súdu pre Kosovo, ktorý odsúdil Tačiho na 25 rokov väzenia. Uznal ho vinným zo spáchania vojnových zločinov počas vojny v srbskej provincii Kosovo v rokoch 1998 až 1999. Turecká polícia prepustila približne 100 protestujúcich, ktorých zadržala v útorok za protesty proti rozsiahlemu víkendovému zásahu proti LGBTI komunite. A poďme na šport. Futbalisti FC Barcelona rozstrieľali v domácom zápase 6. kola španielskej La Ligy Racing Santander 7-2 a upevnili si priečku na čele tabuľky. V úvodných 6 dueloch novej sezóny nestratili ani bod a majú impozantné skóre 28-6. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe aj dážď alebo prehánky, teplota 15 až 27 stupňov. 7 hodín 30,5 minúty.
4: Zelená vlna.
7: Nové nehody pri Jasenove a v Košiciach. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na nové nehody upozorňujete pred Jasenovom smerom z Rudna. Úsek je neprejazný v oboch smeroch, obidete to cez Kláštor pod Znievom. A v Košiciach križovatke Južná trieda Jantárová pri Rybe sa zrazil kamión s osobným autom. Počítajte so zdržaním. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osence na 14. kilometri sa zrazili dve dodávky v strednom pruhu. Pozor na dobrzdievanie do krátkej kolóny. Na D1 pred Spišským štvrtkom smerom z Popradu narazilo osobné auto do zvodidiel, blokuje pravý jazdný pruh. Nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. Na R1 za Seredou smerom do Trnavy sa pri cestároch stojí 20 minút. Pozor na dobrzdievanie do kolóny. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
8: Počas tohto leta boli dve mimoriadne silné vlny horúčav, keď teploty prekročili 40 a to sa človek veru aj z dýchania spotil.
9: No starší a chorí ľudia to nemali veľmi jednoduché, pretože tie horúčavy pre nich sú zlé, ťažko to znášajú, už vyšli na svetlo sveta aj prvé štatistiky dôsledkov vysokých teplot a nehovorí sa v nich len o zvýšenom počte úmrtí, ale ešte aj o ďalších faktoroch.
8: Ako je teda na tom Bratislava napríklad s koncentráciou peľu? Počúvajte Spektrum o chvíľu.
4: Rádio Slovensko, viac skvelé.

0: down.
1: Leonid, don't worry, pohodové ráno želáme z Rádia Slovensko. Je 7 hodín 35 minút.
2: Spektrum Rádia Slovensko.
3: Vedci objavili zatiaľ najlepšie zachované pierka z druhohôr, ktoré by mohli pomôcť vysvetliť prežitie vtákov. Tak si teraz povedzme viac o tomto unikátnom objave.
1: Pierka staré približne 66 miliónov rokov sa zachovali vo fosílnom truse dravého dinosaura. Vedci ho našli v americkom štáte Montana a preskúmali pomocou mikroskopov a chemických analýz. Okrem rybých šupín a vtáčich kostí obsahoval niekoľko mimoriadne dobre zachovaných pier. Niektoré patrili nelietavému vodnému vtákovi, iné mali jednoduchšiu páperovú stavbu. Podľa vedcov mohli takéto primitívne pierka udržiavať teplo horšie než perie predkov dnešných vtákov. Lepšia teplná izolácia a schopnosť pravidelne meniť perie mohli vtákom pomôcť prežiť chlad po dopade asteroidu. Nález je však iba jednou stopou a sám o sebe príčinu ich prežitia nedokazuje.
3: Zmena klímy už výrazne ovplyvňuje zdravie obyvateľov európskych miest. Vyplýva to z prvej mestskej správy iniciatívy Lancet Countdown Europe. Medzinárodný tím vyhodnotil 28 ukazovateľov vo viac než 800 mestách. V rokoch 2015 až 2024 tam horúčavy spôsobili v priemere približne o 8 úmrtí ročne na 100 000 obyvateľov viac než v 90. rokoch. V južnej Európe sa úmrtnosť súvisiaca s horúčavami zvýšila na viac než 2,5 násobok. Teplejšie podmienky zároveň uľahčujú šírenie chorôb prenášaných komármi a rastie aj peľová záťaž. Napríklad koncentrácia brezového peľu sa v Bratislave zvýšila o 106%. Mestá môžu zdravotné rizika zmierňovať väčším množstvom zelene a tienením.
2: Spektrum Rádia Slovensko.

0: počuj.
1: Robo Opatovský, Náhod na 7 hodín 40 minút, je to Rádio Slovensko.
2: A Celeste Buckingham bude u nás v dobrom ráne na budúci piatok 25. septembra koncertovať naživo a vy môžete byť pritom. Nahrajte nám na WhatsApp hlasovku, prečo by ste práve vy mali byť naživo u nás v Rádiu Slovensko v obrátenej pyramíde a prečo by ste mali nakúknuť do zákulisia aj nášho ranného vysielania a stretnúť sa so Celeste Buckingham.
1: No, hlasovky sa nám už pomaly zbierajú, ale stále máte šancu poslať tú svoju aj teraz ráno v tomto momente 0919 24 23 24 a my chceme vedieť, prečo by ste sa so Celeste chceli stretnúť a my vám veľmi radi sprostredkujeme tento zážitok. A keďže o radosť je dobre sa deliť, môžete si niekoho vziať so sebou, koho chcete.
2: Posielať hlasovky môžete do konca týždňa a v pondelok vyberieme dvoch šťastlivcov, ktorí prídu na budúci piatok k nám na úžasné rozhlasovo-koncertné dobrodružstvo.
3: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Škótska spevačka Amy McDonald v rádiu Slovensko je 7 hodín 44 minút, tak budeme mať aj škótske počasie, počúvajte.
1: Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana si z rúk predsedu parlamentu Richarda Rašiho prevzali historik a spisovateľ Jozef Lajkert, bývalý predseda Slovenskej akadémie vied Štefan Luby a košický arcibiskup Cyril Vasil. Cena má pripomínať mimoriadne zásluhy. Poslanci schválili novelu, ktorá umožní na Slovensku skúšať a prevádzkovať automatizované autá bez vodiča. Licenciu bude udeľovať ministerstvo dopravy.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Stávame do septembrového rána, aké je teraz, nám povie Marcel Macko, pozdravujem.
3: Pekný deň prajem. Aktuálne na Slovensku máme veľa oblačnosti, prevažuje oblačná až zamračená obloha. Zrážok je však málo, tie sa aktuálne vyskytujú len ojedinele a teplota vzduchu v tejto chvíli dosahuje väčšinou od 11 do 18 alebo 19 stupňov Celzia v najteplejších lokalitách. V našich krajských mestách je najteplejšie v Nitre 18 stupňov, Bratislava má 17, Trnava 16 stupňov, Trenčín a Košice hlásia 15, no a Prešov, Banská Bystrica alebo Žilina majú aktuálne 14 stupňov Celzia.
0: Bude dnes niekde letný deň?
3: Dnes očakávame, že bude viac oblačnosti a chladnejšie počasie ako včera, ale niektoré lokality, najmä na Gemeri alebo na juhovýchode Slovenska, môžu mať teploty aj nad 25, čiže letný deň tam môže byť. Bude väčšinou oblačno a zamračené a miestami v severnej polovici na viacerých miestach očakávame dážď, prípadne prehánky. V popoludní bude zrážok postupne od severozápadu ubúdať a oblačnosť sa bude v niektorých regiónoch, najmä na západe alebo severozápade, aj zmenšovať. Teplota vystupí na 21 až 27 stupňov. Na západe, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši alebo na Šariši bude chladnejšie, len 15 až 21 stupňov. Vietor bude fúkať postupne od severozápadu alebo severu s rýchlosťou do 30 km za hodinu, ale popoludne bude slabnúť.
0: Piatok a víkend, aké bude počasie?
3: Piatok bude väčšinou polojasno až oblačno, v priebehu dňa prechodne, v niektorých lokalitách môže byť aj viac oblačnosti, v noci a z rána ojedinele, najmä v údoliach, aj možnosť hmly alebo nízkej oblačnosti. Zrážky sa vyskytnú už len zriedka, takže len ojedinele slabý dážď, prípadne prehánky. Teplota do rána 11 až 6 stupňov, lokálne najmä v údoliach bude chladno 6 až 1 stupeň a zajtrajšie maxima od 18 do 23 stupňov, ale na juhu môže byť na niektorých miestach až do 26 stupňov Celzia.
0: Marcel Macko, ďakujem veľmi pekne a prajem krásny štvrtok.
3: Pekný deň, do počutia.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia.

0: Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
1: Pozdravujeme z dopravy. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na 14. kilometri sa zrazili dve dodávky v strednom pruhu. Zdržíte sa takmer 10 minút. Pozor na dobrzdievanie do kolóny. Následky vážnej nehody osobného auta s nákladným odstraňujú pred Jasenovom smerom z Rudna. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obídete to cez Kláštor pod Znievom. Na D1 pred Spišským štvrtkom smerom z Popradu narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je pravý jazdný pruh, nezdržíte sa. V Košiciach v križovatke Južná trieda Jantárová pri Rybe sa zrazil kamión s osobným autom, počítajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. 20-minútovú rezervu si pripravte do kolóny na R1 pred Sereďou za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch. Pozor na dobrzdievanie. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.

0: Jason Derulo Acapulco, tam je tiež pekne, ale viete, čo sa stane v Bratislave?
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: V Bratislave sa chystá niečo netradičné, ba dokonca veľkolepé by som povedal. Estónsky slackliner, teda chodec po lane, Jan Rose sa v našom hlavnom meste pokúsi o zápis do Guinnessovej knihy rekordov. S napätím to bude všetko sledovať aj Svetlana Barátová. Dobré ráno.
3: Pekné ráno. Jan Rose je trojnásobným majstrom sveta a držiteľom viacerých svetových rekordov. Je prvým človekom, ktorý predviedol dvojité salto na slackline. V roku 2024 sa stal aj prvým človekom, ktorý prešiel cez Mesinský prieliv medzi Talianskou pevninou a Sicíliou, čo je niečo cez 3600 metrov. No a teraz sa v rámci akcie pod názvom Od úsvitu do sumraku pokúsi za 12 hodín prejsť na slackline čo najväčšiu vzdialenosť a vybral si na to naozaj ikonické miesto. Lano si natiahol medzi Bratislavským hradom a vyhliadkovou vežou na moste SMP známym UFOM, hovorí športová manažerka Red Bullu, ktorá celú akciu zastrešuje, Zuzana Tomčíková.
4: My sme mali v pláne prepojiť UFO s Bratislavským hradom, lebo sú to dve dominanty nielen Bratislavy, ale Slovenska. Berie to ako veľmi veľkú challenge aj pre neho, lebo niečo takéto ešte nikdy neabsolvoval, takže strašne sa teší.
3: No a ten pokus by mal byť zajtra alebo v sobotu. Podľa počasia pršať trochu môže, ale vietor nesmie presiahnuť 8 metrov za sekundu. Mimochodom vzdialenosť medzi UFOM a Bratislavským hradom dom je 666 metrov a pevné lano, ktoré by udržalo aj dve auta, bude vo výške 100 metrov. Chodiť bude tam a späť a teoretické výpočty hovoria, že za 12 hodín prejde 17 až 24 kilometrov.
0: Ja už keď len toto počúvam, tak sa normálne bojím. On nemá strach?
3: Vraj strach musí mať, že bez toho by to vôbec nešlo.
5: Well, I need to be afraid.
6: Do určitej miery musím mať strach. Samozrejme už nepodlieham takej panike ako poprvýkrát. Je to rovnaké ako pri šoférovaní auta. Prvýkrát je to desivé, musíte robiť veľa vecí, pozeráte sa sem a tam, ale postupne sa to stane prirodzenejším.
0: A ja mám aj takú praktickú otázku, on bude na lane 12 hodín, ako bude chodiť na toaletu?
3: Aj to je dokonca vymyslené, na konci lana na strane UFA má špeciálnu toaletu, ktorú bude môcť použiť za predpokladu, že nezíde z lana, neviem ako sa to dá, ale uvidíme, no nič jednoduché to nie je, ale zasa nič, čo by vôbec nezvládol.
5: This one is hard.
6: Toto je ťažké, ale keď som učil chodiť po lane popovú divu Madonu, ani to nebolo jednoduché.
5: Working with Madonna was not easy.
2: Tak snáď mu počasie dovolí vytvoriť rekord a meno Bratislavy pôjde do celého sveta.
7: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Viac skvelej slovenskej hudby to je aj Peter Beach projekt Stromy v rádiu Slovensko, ale bude aj Magic Red Dress.
1: A keďže po dvojici sa to lepšie ťahne alebo táhne, ako hovoria bratia Česi, tak si zahráme Zvládneš to sám a Robert Burian a Robo Pap.
0: No a my dnes pôjdeme aj na hrad a nie len na jeden. Pozdravujeme z Rádia Slovensko.
2: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Zažite atmosféru ranného vysielania na vlastnej koži a užite si ranný koncert v obrátenej pyramíde.
0: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo.
1: Speváčka Celeste Buckingham si už chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v piatok 25. septembra a vy môžete byť pri tom.
0: Ak chcete s nami a zo Celeste stráviť výnimočné ráno v štúdiu Rádia Slovensko, tak nám pošlite do piatku hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24 a povedzte nám, prečo by sme mali vybrať práve vás.
1: Viac informácií nájdete na našom webe.
3: Chceš fón? Tak kúpuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz. Šunkotéka začína.
0: O svačine to roztočí. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na Kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
6: Lístok na bratislavskú MHD bez automatu, bez hotovosti a bez aplikácie? Stačí nastúpiť a priložiť platobnú kartu, mobil alebo hodinky. Ako tento systém funguje? Prečo môže byť výhodnejší? A čo prináša spolupráca dopravného podniku Bratislava s Mastercard? To všetko preberieme v rozhovore s Gabrielou Dikošovou, členkou predstavenstva dopravného podniku Bratislava. Už tento piatok po 11. v Rádiu Slovensko.
5: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5-litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5-litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko zaútočilo raketami na Kyjev, zranilo aj deti. V Rusku medzi tým horela rafinéria a hlásili útok na letisko. Donald Trump hrozí obmedzením obchodu s Európskou úniou pre plán pridruženého členstva Kanady. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe aj zrážky a 15 až 27 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Rusko v noci zaútočilo dronmi a raketami na Kyjev, pričom zranenia utrpelo viac ako 10 ľudí vrátane dvoch detí. V rovnakom čase prichádzali z Ruska správy o ukrajinských útokoch na vojenské letisko v Rostovskej oblasti a ropnú rafinériu v Jaroslavli, kde po výbuchoch vypukol požiar, informoval o tom portál Kyjev Independent. Americký prezident Donald Trump pohrozil obmedzením obchodných vzťahov s Európskou úniou, ak EÚ presadí návrh, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom Eurobloku. O tomto zámere vo svojom včerajšom prejave o stave únie informovala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Trump poznamenal, že ak je tento avizovaný krok únie mienený dobre, je to v poriadku, no ak sú za tým zlé úmysly, USA uvalia na Európu veľmi vysoké clá, čo je jednou z možností. Zároveň označil Kanadu za hrozného obchodného partnera. Americká centrálna banka Fed zvýšila prvýkrát za uplynulé 3 roky základnú úrokovú sadzbu o 0,25% bodu do pásma 3,75 až 4%. Rozhodnutie bolo pre nespomaľujúcu infláciu jednomyselné. Prezident Donald Trump zvýšenie úroku kritizoval. Šéf Fedu Kevin Warsh zhodnotil.
2: Economic activity is expanding at a solid pace.
3: Ekonomická aktivita rastie solidným tempom. Neistota v dôsledku geopolitického vývoja prevláda. Výdavky spotrebiteľov sú odolné. Rast produktivity je silný a kapitálové investície značné. Prírastok pracovných miest je uspokojivý a nezamestnanosť sa takmer nezmenila. Inflácia však zostáva zvýšená. Naše kroky sú určené na spomalenie inflácie k cieľovej hranici 2% a zabezpečenie cenovej stability.
1: Basketbalisti Levíc si v novej sezóne nezahrajú Ligu majstrov, v ktorej pôsobili pred rokom. V úvodnom zápase kvalifikačného turnaja v Bulharsku prehrali s fínskym Vilpasom 87-90. Patriotov tak čaká účinkovanie v skupinovej časti Európskeho pohára FIBA. Tréner Michal Madzin.
4: Veľmi, veľmi zlá prehra pre nás. Po tretej štvrtine bolo obod a išlo sa do ako keby poslednej štvrtiny hrať o všetko, ale myslím, že koncovka skončila 0-12 a super zvíťazil, čiže už teraz sa s tým nedá nič spraviť, najlepšie poučiť a zostať súdržný aj zďalej.
1: Dnes má byť oblačno až zamračené a miestami v severnej polovici na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota vystúpi na západe, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši na 15 až 21, na ostatnom území až do 27 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu. 8 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Neprejazdná cesta pri Jasenove, nehoda na D1. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Jasenovom smerom z Rudna sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazný v oboch smeroch. Obídete to cez Kláštor pod Znievom. Na D1 pred Spišským štvrtkom smerom z Popradu narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Nezdržíte sa. V Košiciach v križovatke Južná trieda Jantárová pri Rybe smerom na Barcu sa v ľavom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Tu počítajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace stratíte v kolóne viac ako hodinu. Pol hodiny sa stojí na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch a v Hlohovci na Hviezdoslavovej smerom do centra tiež pre opravu cesty. Na vjazde do Prešova z Kapušian si počkáte 20 minút. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
8: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Príjemné ráno vám želáme v tento septembrový deň roku 2026, ale poďme teraz naskok do stredoveku.
9: A skúsme si predstaviť taký život na hrade, no iný bol pre kráľa, iný pre poddaných. Luxus pre šlachtu, tí mali na stole meso a poddaní zeleninu, čo dnes preferujeme, a kedysi to bolo jedlo chudobných.
8: No, hradný život v stredoveku bol často pompézny, ale niektoré hrady vyzerajú dnes naopak veľmi pusto. Našťastie existujú ľudia ako Martin Šároši, ktorí sa o hrady starajú, aby tu zostali aj pre ďalšie generácie. V Rádiu Slovensko ho o chvíľku vyspovedáme.
6: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a

0: Robert Burian a Robo Pub, zvládneš to sám, tak na toto pozor pri odhodlaní doma si opraviť práčku alebo elektrínu. Je tu Rádio Slovensko, poďme k našej téme.
1: A či si opravujete veci doma, alebo si práve radšej zavoláte posilu vo forme nejakého odborníka, to sa vás dnes ráno pýtame v našej ankete, takže Kika, ako to vyzerá?
2: Odborníka vyhľadá takmer polovica, teda konkrétne 48% z hlasujúcich, ale pán Marian medzi nich nepatrí. Ten je mimoriadne šikovný, celý dom si postavil sám, takže si ho vie aj sám opraviť. No a toto je pán Pavol.
3: Keďže manuálnou zručnosťou neoplývam, tak jednoduché opravy zvládnem väčšinou ja, ale keď treba niečo prerábať alebo sa pokazí niečo väčšie, tak určite mám na to veľmi dobrých kamarátov a priateľov, ktorí sa dokážu o to postarať.
2: Veľmi populárny je aj tzv. Hodinový manžel. Aj ja som túto službu párkrát využila a áno, môj manžel o tom vedel. Ríša Dedek to vedľa mňa dvíha obočí a krúti prstom. Táto služba je vhodná pre všetkých, ktorí doma potrebujú niečo opraviť, namontovať alebo jednoducho dať do poriadku, ale sami na to nemajú čas, náradie, chuť alebo talent, povedzme. Hodinový manžel Robert Uhrin nám priblížil, kto najčastejšie využíva tieto služby.
4: Tí zákazníci sú rôzni, sú to aj ženy, ale aj muži, takže je to hlavne pekná vec práve pre tie ženy, ktoré buď žijú samé alebo ovdoveli. Veľa takýchto pekných spätných väzieb by sme mali, lebo prakticky tá mužská ruka doma chýba. Takže v tomto prípade dokážeme trošku pomôcť a nahradiť tú ruku.
2: A majú ešte jednu cieľovú skupinu.
4: Potom sú to aj mladé dievčatá, ktoré ešte nenašli tú svoju spriaznenú dušu, ale už si kúpili v Bratislave byt alebo niekde, takže aj tie potrebujú pomôcť. Tie sú také ráznejšie, tie si to všetko vedia vybaviť, zariadiť a vždycky potom tí manželia prídu a teda pomôžu a opravia.
1: Tak niekedy my chlapi potrebujeme trošku popostrčiť, aby sme vedeli, čo treba robiť. No a treba sa zapájať aj do našich ranných tém. Už zajtra máme pre jedného z vás poukaz v hodnote 200 eur na kompletné očné vyšetrenie na pobočkách súkromnej očnej kliniky v Bratislave, Poprade alebo v Košiciach. Tak nám nahrajte hlasovku. Opravujete si veci doma sami alebo radšej zavoláte odborníka. Nahrajte

0: Jazz. Príjemné ráno z Rádia Slovensko, je 8 hodín 14 minút.
1: Združenie obcí Mikroregión nad Holeškou plánuje rozšíriť sieť cyklotrás v okolí Piešťan. Po dokončení pripravovaných projektov by mohlo prepojiť územie približne 45 kilometrov cyklotrás. V rámci Európskeho týždňa mobility si môžu záujemcovia v Banskobystrickom kraji vybaviť dopravnú kartu zadarmo. Navyše počas víkendu môžu návštevníci 15 múzeí a galérií v kraji získať polovičnú zľavu zo vstupného, ak sa za kultúrou vyberú verejnou dopravou, pešo, na bicykli alebo kolobežke.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Dnes bude oblačno až zamračené. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, popoludní menej zrážok. Maximálna denná teplota 27 stupňov Celzia na západe, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši maximálne 21 stupňov.
2: Zelená vlna.
3: Nová nehoda pri Žiari nad Hronom, staršia pri Jasenove. Pozdravujeme z dopravy. Novú nehodu hlásite za Žiarom nad Hronom smerom na Kremnicu na tzv. Šášovskej križovatke, zvýšte tam opatrnosť. Následky starších nehôd odstraňujú pred Jasenovom smerom z Rudna. Tento úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obídete to cez Kláštor pod Znievom. Na D1 pred Spišským štvrtkom smerom z Popradu, tu sa nezdržíte. A v Košiciach v križovatke Južná trieda Jantárová pri Rybe smerom na Barcu. Na R1 za Sliačom smerom do Banskej Bystrice blokuje jeden pruh pokazené nákladné auto, zdržíte sa asi 5 minút. Medzi Olšovcami a Výčapmi Opatovcami zrezávajú stromy, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolónach sa stojí na R1 za Sredou smerom na Trnavu 20 minút, v Hlohovci na Hviezdoslavovej smerom do centra pol hodiny a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce viac ako hodinu. Jazdite opatrne, Julius Tamáš, bezpečne a príjemno.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: Daj, Shakira v dobrom ráne Rádia Slovensko, je 8 hodín 20 minút. No a my ideme do čias, kedy futbal ešte ľudia nepoznali.
1: Počas septembra si pripomíname dni dedičstva a asi takým najväčším dedičstvom krajiny sú práve hrady. A preto sme si dnes do štúdia Rádia Slovensko pozvali autora správy o stave hradov na Slovensku, Martina Šárošiho. Vítajte, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Vstávate do kancelárie alebo na hradné zrúcaniny?
2: V sezóne jednoznačne na hradné zrúcaniny. Tá kancelária skôr na zimné obdobie, kedy sa píšu projekty, správy a podobne.
0: A kde sa cítite lepšie?
2: Na hrade jednoznačne, ten nadhľad človeku dáva veľmi veľa.
1: A ako teda vyzerá taký ten pracovný bežný deň záchrancu hradov?
2: Postupujeme podľa nôd, ktoré nám napísal pamiatkový úrad. Pracujeme na záchrane hradných zrúcanín, čiže nie je to stavba v zmysle nejakých moderných technológií, ale pracujeme s kameňom, vápenom, maltou. Mojou úlohou je zabezpečiť, aby ľudia, ktorí pracujú na hrade, mali zmysluplnú prácu, aby materiál bol vždy k dispozícii, aby sme to mali odkomunikované s pamiatkovým úradom.
0: Teda s umeleckými profesiami musíte spolupracovať, či?
2: No, tých remeselníkov je pomerne málo, ale tento projekt obnovy hradov je špecificky tým, že zapája aj nezamestnaných, a obzvlášť ľudí z rómskych komunít. A u nás na východe máme veľmi šikovných Rómov, ktorí doslova ako keby sa narodili s tým kamenným dlátom a keľňou a majú cít vyslovene pre prácu s kameňom.
1: A tej práce je naozaj viac než dosť, pretože Slovensko má tých hradov naozaj požehnanie. Neviem, či nie sme náhodou aj nejaká svetová veľmoc v počte na hradov na obyvateľa. Ako je to?
2: To, že sme svetová veľmoc, dokonca, že máme najviac hradov na počet obyvateľov, som viackrát počul, ale nie je to pravda. Tých štátov, ktoré majú viac hradov a oveľa lepšom stave, či už na hustotu obyvateľov alebo na kilometre štvorcové, tak je určite viacej. My sme možno v takej tej prvej desiatke krajín, ktoré tých hradov majú veľa a môžu sa tak píšiť titulom hradná veľmoc. Tak povedal by som, že sme taká najmenšia hradná veľmoc.
0: A môžeme si aspoň tipnúť tie krajiny? Nenapadlo Francúzsko, že tam bude
2: určite
0: Veľká Británia.
2: Určite áno, ale aj susedné Česko. Prvenstvo patrí v tomto Írsku.
0: A ešte kto tam je v tej desiatke?
2: Slovinsko nás prečí. Je tam napríklad aj Belgicko v tejto prvej desiatke. Takže krajiny, ktoré by sme možno nepovedali, ale naozaj majú väčší počet hradov aj pri prepočte na počet obyvateľov.
1: Ako vnímajú zahraniční turisti Slovensko, teda čo sa hradov týka? Sú nejaké obľúbené, populárne medzi zahraničnými turistami? Lebo nám napadne hneď Bojnice, Spišský hrad a tak ďalej. Ale ako to vnímajú zahraničie?
0: Oravský.
1: Trenčiansky hrad, ja to poviem ako lokál patriot.
2: Výborne, Oravský, ale ešte jeden, štvrtý hrad sa objavuje v rebríčkoch s najvyššou návštevnosťou, a to je aj vďaka zahraničným návštevníkom. Keď som zmapoval najvyššie návštevnosti v priebehu roka, tak maximum dosiahol hrad Devín, bolo to vyše 240 tisíc návštevníkov. To je zhruba mapovanie nejakých 15 rokov dozadu, takže za toto obdobie to prvenstvo patrí Devínu. A sám z svojej skúsenosti, keď som bol s rodinou nedávno na Devíne, tí zahraniční návštevníci prevažovali.
0: A vy ste zostavili aj komplexnú správu o stave hradov na Slovensku. Je to naozaj taká hrubá kniha. Čo v nej je, lebo obsahovo je veľmi bohatá?
2: Cieľom bolo odpovedať na otázku, v akom stave sú naše hrady, ktoré tvoria významnú súčasť obrazu krajiny Slovenska. Ale keď som pátral po stručnej a nejakej takej súhrnej odpovedi na túto otázku, nenašiel som ani na ministerstve, ani na pamiatkovom úrade. Vďaka spolupráci s ľuďmi, ktorí pracujú na obnove hradov, lídrami obnovy, starostami, sme zostavili súbor dát. Mapujeme 99 ukazovateľov od cestovného ruchu, pamiatkovej obnovy, dokonca aj nejakých prírodných prvkov. A cieľom tejto správy je povedať, že hrady majú dáta a od nich sa dá odraziť do nejakej cieľavedomej, zmysluplnej stratégie, pretože za tých 20 rokov sa urobilo kvantum práce na slovenských hradoch a potrebujeme si povedať, určiť priority, na čo sa zamerať v najbližšom období.
1: Bol ale Martin Šároši na všetkých hradoch na Slovensku? Na odpoveď si počkajte, spýtame sa ho po pol deviatej.
3: Rádio Slovensko.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot. Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez superpoistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
2: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Je 8:30, je tu Lukáš Zamborský.
4: Dobrý deň. Americká snemovňa reprezentantov schválila rozsiahly zákon o sankciách voči Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Po mesiacoch odkladov tak túto legislatívu pošlú na podpis prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. Spojené štáty už druhý rok po sebe zamietli udelenie víz palestínskej delegácii, ktorá sa mala zúčastniť na všeobecnej rozprave valného zhromaždenia OSN v New Yorku. V tejto delegácii mal byť aj prezident palestínskej samosprávy Mahmúd Abbas. Španielská polícia zadržala dve osoby podozrivé z vykorisťovania migrantov, ktorí prišli v júli v masovom počte do severoafrickej exklávy Ceuta. Poskytovali im za peniaze ubytovanie v priestoroch, ktoré neboli vhodné na bývanie. Vo veku 88 rokov zomrel v New Yorku americko-nemecký pop-artový výtvarník Peter Max, ktorý sa preslávil najmä v 60-tych rokoch pestrofarebnými plagátmi. Maľoval tiež portréty hudobníkov, napríklad Beatles, Jimiho Hendrixa či Micka Jaggera, ale aj prezidentov. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe aj dážď alebo prehánky, teplota 15 až 27 stupňov, 8 hodín 31 minút.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Zelená vlna.
6: Neprejazná cesta pri Jasenove, nehoda je v Košiciach. Ponúkame pohľad na cesty. Pred Jasenovom smerom z Rúdna sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazný v oboch smeroch, obídete to cez Kláštor pod Znievom. Nehodu hlásite aj za Žerom nad Hronom smerom na Kremnicu na Šašovskej križovatke. Krátko sa zdržíte. Na D1 pred Spišským Štvrtkom smerom z Popradu narazilo osobné auto do zvoditiel. Blokovaný pravý jazdný pruh, tu sa ale nezdržíte. V Košiciach v križovatke Južná trieda Jantárová pri Ríbe smerom na Barcu sa v ľavom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Tu sa zdržíte iba krátko. Na R1 za Sliačom smerom do Banskej Bystrice blokuje jeden pruh, pokazené nákladné auto, zdržíte sa asi 5 minút. V kolónach sa stojí na R1 za Sredou smerom na Trnavu pri Cestároch 20 minút, v Hlohovci na Hviezdoslavovej smerom do centra tiež pre opravu cesty pol hodiny a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce hodinu. Medzi Jošovcami a Výčapmi Opatovcami opilujú stromy, zvýšte tam opatrnosť. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Dobré ráno Slovensko.
7: Našim dnešným hostom je Martin Šároši, autor rozsiahlej publikácie Správa o stave hradov na Slovensku. A teda ďalšia otázka je logická. Aj ste boli na každom jednom hrade?
8: Ja nie, ale rastie skupina ľudí na Slovensku, ktorí si tento cieľ dávajú. Takže mám tento cieľ aj s rodinou, ale zatiaľ všetky hrady osobne som zatiaľ nenavštívil.
9: A máme štvrtok, môžeme sa vydať aj zajtra, aj cez víkend na nejaký výlet, tak by ste čo tak osobne odporúčili?
8: Ja by som odporúčil takéto dobrovoľnícke hrady, ktoré práve potrebujú pomoc návštevníkov, hrad Znieho, ale napríklad aj hrad Turňa v Košickom kraji, kde taktiež je veľmi šikovná skupina dobrovoľníkov a určite ocenia každú pomoc.
9: Ale ja mám ešte jednu otázku, keď si môžeme zisťovať príbuznosť s hradmi a predko, vy ste si zisťovali?
8: Ja som si zisťoval, ja som rodák spod Šarišského hradu. Šaroši znamená muž zo Šariša, alebo Šarišský, ale v histórii hradu nie je žiaden kastelán s týmto menom.
7: Keď je hrad vo vlastníctve nejakej súkromnej osoby, že to prevezme a chce to renovovať, inovovať, rekonštruovať, či si môže to pretvoriť aj podľa seba, alebo sa musí držať vyslovene nejakej tej pôvodnej stavby, pôvodných múrov a nemôže tam napríklad urobiť hotel štvorhviezdičkový.
8: Presne tak, hoci máme príklad, kedy hrad bol prebudovaný na hotel, je to hrad Výgľaš. Tam sa dokonca urobili zásahy do prírodného podložia. Je to taká výnimka kontroverzná, ktorá ako keby potlačila to hlavné kritérium pamiatkového úradu, ktorý chráni originál. Hoc ten múr je malý, pre bežného návštevníka bezvýznamný, z hľadiska pamiatkového úradu má hodnotu práve tú, že bol nedotknutý za tie roky a je to originál. Pamiatkári na naše prosby dobudovať ten hrad ukážu na susedný kopec a povedia, keď chcete vybudovať hrad, tak si ho postavte na vedľajšom kopci.

0: novom šate známy hit od skupiny Roxette z Galantis, je to Rádio Slovensko, je 8 hodín 36 minút, my dnes radšej staršie ročníky.
1: Presne tak, pretože sa ideme rozprávať a stále sa rozprávame o hradoch. Martin Šároši je odborníkom na ich stav. Má ich kompletne zmapované a mnohé ich potrebuje rekonštrukciu. Čo je teda pri ich obnove taký ten najväčší kameň úrazu? Sú to financie?
2: Ja by som povedal, že Slovensko má veľmi efektívny a zmysluplný program podpory obnovy hradov a je to v rámci programu Obnovme si svoj dom ministerstva kultúry. Čo nás ale veľmi ťaží je, že tie financie prichádzajú veľmi neskoro. Stále sa stáva, že dotácia bola zverejnená niekedy začiatkom mája, čo pre nás už je strata nejakého jedného mesiaca v sezóne, keďže my môžeme pracovať zhruba od apríla do konca októbra. Strácame polovičku sezóny. Čiže hradári možno ani nepýtajú viac peňazí, ale aby prišli včas.
1: A ktoré hrady potrebujú takú tú najakútnejšiu pomoc momentálne?
2: Špeciálne, ak sa zamerám na zrúcaniny, vyzdvihol by som napríklad hrad Zniev, patrí medzi najviac ohrozené hrady. Našťastie ujala sa skupina dobrovoľníkov a spolupráci s obcou a pomáhajú aj návštevníci. Hrad je veľmi neprístupný, takže sú odkázaní na peších turistov, ktorí vynášajú materiál vrátane kameňov na obnovu hradu hore.
0: A ak by sme o podobný hrad a zrúcaninu prišli, tak ako veľká strata by to bola?
2: No, my máme na Slovensku zhruba 140 hradov podľa kritérií, že sa jedná o stredoveké sídlo, ktoré má nejakú členitú architektúru, palác, hradbu, nejaké zázemie. Nezahrňame tam menšie sídla, ktoré síce majú nejaké murované časti, ale mohli tvoriť len základ pre nejakú drevenú stavbu. Takže keď hovoríme o stredovekých kamenných stavbách, tak je to zhruba 140. Ak by sme prišli o nejaký takýto hrad, určite je to strata aj pre ten obraz krajiny Slovenska. Hrady sú motorom rozvoja cestovného ruchu a potvrdzujú to aj čísla návštevnosti za posledné roky.
1: Po vašej správe o stave hradov na Slovensku, čo bolo pri mapovaní takým najväčším prekvapením? Čo ste možno objavili pri nejakej zrúcanine, čo by bolo teraz možno ďalší námet na turistický cieľ?
2: Z týchto čísel sme zistili jeden zaujímavý údaj a to je dobrá správa, že na Slovensku už nemáme veľkú hradnú zrúcaninu, o ktorú by sa nik nestaral. Pred 20 rokmi takýchto objektov bolo 60. Len o 5 hradov sa niekto staral. Bol to štát, alebo samosprávny kraj, alebo mesto. Ale nám sa podarilo za 20 rokov dosiahnuť, že už každý jeden hrad má niekoho, nejaký subjekt, dobrovoľnícke združenie, obec, ale aj súkromný vlastník, ktorí sa o daný hrad starajú. Neznamená, že tie objekty sú zachránené, ale nemôžeme povedať, že už sú zanedbané.
0: A má niektorý z týchto nejaký potenciál väčšieho rastu?
2: Určite každý. To čaro obnovovať hrad je práve v tom, že človek sníva a predstavuje si, ako by to mohlo vyzerať, keby to narastlo viac, ako môžeme dobudovať. A my naozaj niekedy aj zápasíme s pamiatkovým úradom o to, aby nám dovolil nadmurovať možno časť objektu, časť veže, doplniť nejaké okno. Tam narážeme na také striktné pravidlo, že nemôžeme domurovať to, čo nevieme presne, ako vyzeralo.
0: Ale keby sme mohli urobiť niečo pre slovenské hrady, tak čo by to mohlo byť?
2: Príďte sa pozrieť na hrad. Ja sa každého pýtam, že spod ktorého hradu sú rodáci, alebo ich predkovia, spod ktorého hradu pochádzajú, tak určite aj vy máte nejaké korene pod nejakým hradom. To, čo môžeme urobiť, je ísť sa pozrieť na niektorý hrad, možno si trošku prečítať, alebo vypátrať niečo o jeho histórii. Máme organizácie cestovného ruchu, ktoré spájajú práve históriu, návštevu hradov rôznymi hravými formami. Je z čoho vybrať, takže jednoznačne odporúčam výlet na hrad.
1: Hradný pán Martin Šároši bol našim dnešným hosťom. Ďakujeme, že ste si našli čas a želáme vám oveľa viac takýchto zmysluplných aktivít, ako robíte pre naše hrady.
0: Ďakujeme.
2: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia na hrade.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

Nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie

0: Milujem život, tak ráno treba aj takúto poriadnu dávku optimizmu. Kali a Peter Pan, je to Rádio Slovensko pre 3:15.
1: Od pondelka spúšťa automobilka Volvo v Košiciach skúšobnú prevádzku. Dopravný podnik mesta Košice pridá aj 4 nové autobusové linky V1 až V4, ktoré budú premávať z najväčších mestských sídlisk do závodu automobilky Volvo. Štátny komorný orchester Žilina odštartuje otváracím koncertom svoju 53. koncertnú sezónu. Už tradične bude venovaný tvorbe Ludvíka van Beethovena.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Dnes slnko niekde aj zahreje, bude aj letný deň, viac Marcel Mackom.
3: Očakávame, že bude oblačno a zamračené miestami, najmä v severnej polovici Slovenska, treba rátať aj s dažďom, prípadne s prehánkami. Neskôr v priebehu popoludnia bude zrážok postupne od severozápadu ubúdať a predpokladáme, že najmä na západe alebo severozápade sa bude aj oblačnosť postupne zmenšovať a teplota vzduchu by mala dosahovať 21 až 27 stupňov. Na západe, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši alebo na Šariši bude 15 až 21 stupňov Celzia. Bude fúkať postupne severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, ale neskôr popoludní bude slabnúť.
2: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme z dopravy. Pred Jasenovom smerom z Rudna sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazný v oboch smeroch. Obídete to cez Kláštor pod Znievom. Na D1 pred Spišským Podhradím smerom z Popradu narazilo osobné auto do zvodidiel. Nezdržíte sa. Na R1 za Sliačom smerom do Banskej Bystrice blokuje jeden pruh. Pokazené nákladné auto. Zdržíte sa asi 5 minút. Pozor na dobrzdevanie do kolóny. Na Horskom priechode Vernár smerom na Telgard blokuje jeden pruh. Pokazený kamión. Pozor, je to v zákrute. Na R1 za Sereďou smerom do Trnavy stratíte pri cestároch 20 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, Bezpečný plyn.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Počúvajte Rádio Slovensko a zapájajte sa aj do našej hry a niekedy je dobre obmeniť šatník. My vám ponúkame jeden kúsok úplne zadarmo.
0: No, tričko novúčičké 5 proti 5 môžete mať, stačí napísať na WhatsApp 0919 24 23 24.
1: Jedného z vás samozrejme po pesničke odmeníme.

0: rádiu Slovensko je Everything But The Girl The Missing. O 12 minút bude 9 hodín. Poďme do mysli Slovákov.
1: Rádio Slovensko, 5 proti 5.
2: Relácia 5 proti 5 sa teší naozaj veľmi veľkej obľúbe a sme za to radi. A taký mini sociologický výskum si robíme aj my každé ráno tu u nás v Rádiu Slovensko. A to spolu s Andy Krausom.
0: No, pracovná doba je dlhá 8,5 hodiny a v práci toto vie byť veľmi dlhý, nekonečný čas. A keď sa šéf nepozerá, tak si na počítači hľadáme svoje veci. Každý si ide potom svoje, robíme to všetci. No, čo hľadáme najčastejšie? To sa pýtal Andy Kraus.
3: So Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, čo tajne vyhľadávate v počítači počas pracovnej doby. No,
0: tajne?
3: Opatrne, Richard.
2: Ja si netrúfam nič, tu je všetko sledovať a všetky počítači sú na servere.
3: No, tak keby neboli, tak čo by si tak akože vyhľadával počas pracovnej doby?
0: Ja som v tomto úplne mimo.
3: Hej, ty počas pracovnej doby...
0: Ja pracujem.
3: No, veď áno. Tak...
2: Ale jedna vec, ktorú naozaj, myslím si, že všetci pozeráme počas pracovnej doby, čo bude na obed? Menučko v bufete.
3: A máme tu top!
0: Zas?
3: Obedové menu.
0: Aspoň vidím, ako máš pracovnú morálku. Počkaj.
3: No, vieš, ale obedovať treba zase.
0: No však dobre, ale on má počas vysielania čas pozerať ešte do menu.
2: Ale vďaka tomu už viem, že dnes je sviečková.
3: On sa chcel namotivovať, aby lepšie robil. No, potom je, že počasie a ešte teda...
0: A toto musíme tajne
3: robiť? Šance.
0: No, vieš, čo mne už šance nedáva? Nie. Šance.
3: Tak dobre, tak všeobecne, čo tak akože googlíš najčastejšie?
0: Vieš, čo správy si pozerám niekedy, že čo sa deje vo svete?
3: A to popri tvojej práci ešte...
0: Ja to aj musím, no ja to stíham.
3: No tak to... No, je tu, že nákupy oblečenia.
0: Toto mi vôbec ani nenapadlo.
3: To bolo do 14 odpovedí. Sociálne siete, dovolenka.
0: No. Dovolenka.
3: No, čiže takéto.
2: No aj dnes máme pre vás jedno tričko 5 proti 5. Dnes ide Milanovi Bolvanskému. Tak Milan, očakávajte od nás príjemný balík a sledujte aj dnes podvečer jednotku.

0: Aj túto pesničku máte veľmi radi. Tame Impala a Dracula v Rádiu Slovensko 3 minúty pred 9. No a keď sa hodinka preklopí, tak si zahráme aj Adama Ďuricu.
1: Alebo chceš povedať, že to poriadne zaiskrí. Určite po 9. ďalšia skvelá hudba Artemas I Like The Way You Kiss Me.
0: No a do štúdia sa nám už dobíja Lukáš Zamborský, to je znak, že už o 9. tu budú opäť ďalšie správy. Zostaňte pri tom, pekné ráno.
2: Haló, či tak, kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
1: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
10: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
11: Šunkotéka začína. O svačine to roztočíš.
12: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
13: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump dúfa, že vojna s Iránom sa čoskoro skončí. Teherán chce podľa neho dohodu. Sestra severokórejského vodcu vyhlásila, že status KLDR ako jadrovej veľmoci je absolútny. Dnes bude oblačno až zamračené, na severe aj zrážky a 15 až 27 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Americký prezident Donald Trump vyjadril nádej, že vojna s Iránom sa blíži ku koncu. Teherán chce podľa neho uzavrieť dohodu. Vojna na Blízkom východe sa pritom v uplynulých dňoch rozšírila aj do Jemenu, kde proiránsky povstalci Húsiovia obsadili kľúčový prieliv Báb al-Mandáb. Severná Kórea má vo svetle rastúcej vojenskej hrozby Spojených štátov a ich regionálnych spojencov právo rozširovať svoj jadrový arzenál, povedal námestník severokórejského ministra obrany Kim Kang-il, ktorý sa zúčastnil na bezpečnostnom fóre v čínskom Pekingu. Spravodajské agentúry konštatujú, že prítomnosť KLDR na takomto podujatí je nezvyčajná.
2: Kľúčový dôvod, prečo na Kórejskom polostrove pretrváva napätie, sú konfrontačné kroky USA a ich nasledovateľov, ktorí sa už 80 rokov držia nepriateľskej politiky a zrýchľujú prípravy na jadrovú vojnu. To opodstatňuje budovanie sebaobranného nukleárneho štítu Severnej Kórey s cieľom zachovať mier prostredníctvom sily.
1: Dodajme, že sestra severokórejského vodcu Kim Yo-chong vyhlásila, že status KLDR ako jadrovej veľmoci je absolútny. Osoby, ktoré dúfajú v denuklearizáciu krajiny, označila za idiotov. Jej vyjadrenie prišlo v čase, keď sa vo Viedni koná generálna konferencia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Americký prezident Donald Trump nedávno vyhlásil, že Pyongyang vlastní takmer 60 veľmi silných jadrových zbraní. Južná Kórea ich počet stanovila na 80 až 120. Slovensko nemusí svoje veľké vzory hľadať iba v minulosti. Má ich aj v súčasnosti medzi sebou. Počas slávnostného ceremoniálu odovzdávania štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana to vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD.
3: Cena Jozefa Miloslava Hurbana spája minulosť so súčasnosťou. Nesie meno človeka, ktorý patrí k veľkým osobnostiam našich dejín a oceňuje ľudí, ktorí svojim dielom vytvárajú hodnoty pre Slovensko dnes.
1: Na Bratislavskom hrade si ocenenie prevzali traja laureáti. Bol medzi nimi aj Jozef Lajkert, historik, spisovateľ a vysokoškolský profesor, ktorý sa venoval najmä slovenskej kultúre a moderným dejinám. Stal sa prvým univerzitným profesorom kulturológie na Slovensku a vychoval niekoľko generácií študentov.
4: A cena je pomenovaná po veľkom človekovi, Jozef Miloslav Hurban. Je to pre mňa vzor, ale aj záväzok. Záväzok umelecký, pedagogický, ale aj záväzok ľudský.
1: Ďalšími ocenenými bol fyzik a dlhoročný predstaviteľ slovenskej vedy Štefan Lubi a grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasily. Francúzsky cyklista Paul Manier vyhral prvú etapu jubilejného 70. ročníka pretekov okolo Slovenska. V hromadnom dojazde v Košiciach nadviazal na svoje 4 etapové triumfy spred roka. Najlepším Slovákom bol na 13. mieste Samuel Novák.
5: V podstate super, od začiatku sa nám to podarilo kontrolovať. V závere sme sa trošku stratili a ja som sa nechal trošku privrieť. Nakoniec toho bolo to 13. miesto, tak dúfam, že v ďalších etapách to vylepšíme ešte.
1: Druhá etapa sa dnes začína o 3/4 na 1 pelotónom. Pelotón absolvuje z Levoče do Liptovského Mikuláša 186 kilometrov. Dnes bude oblačno až zamračené a miestami v severnej polovici na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota vystúpi na západe, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši na 15 až 21, na ostatnom území až do 27 stupňov a severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu. 9 hodín, 4 minúty.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
7: Zelená vlna.
8: Neprijazné Jasenovo, kolona na R1. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Jasenovom smerom z Rudna sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obídeť to cez Kláštor pod Znievom. Nehody hlásite aj za Žiarom nad Hronom smerom na Kremnicu na Šažovskej križovatke, nezdržíte sa. A na D1 pred Spišským Podhradím smerom z Popradu narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je pravý jazdný pruh, ani tu sa nezdržíte. Na R1 za Sliačom smerom do Banskej Bystrice blokuje jeden pruh, pokazené nákladné auto, postojíte si asi 5 minút. Na Horskom priechode Vernár smerom na Telgard blokuje jeden jazdný pruh, pokazený kamión, pozor, je to v zákrute. Pol hodiny stratíte v kolónach na R1 za Sredou smerom do Trnavy pri Cestároch a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Na D1 za Levočou smerom na Spišské Podhradie maľujú cestári čiary, jeden pruh je blokovaný. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne uplynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Dobré ráno, Slovensko.
9: Dobrý spevák je nielen interpretom, ale svoje pesničky si často aj sám tvorí, či už hudbu, alebo aj text.
10: No v prípade Celeste Buckingham môžeme povedať, že ona má talentu na rozdávanie, pesničky si často vymýšľa sama, no a inšpirácia, ono to môže prísť kedykoľvek.
11: Ja to rovno nahrám a uložím si to, ale rada si to potom aj píšem na papieri, že keď už píšem tie skladby, že idem si to rozpísať ten nápad, tak píšem na papieri a až potom si to začnem riešiť v počítači a nahrávať. Zou!

0: krásny náboj, no Celes Buckingham u nás už raz spievala, bol to mimoriadne vydarený koncert a rovnaký môžete už na budúci piatok zažiť spolu s nami aj vy. Príďte si ho užiť k nám do Rádia Slovensko. Uvidieť Celes nielen spievať naživo, ale sa s ňou môžete pokojne aj odfotiť.
1: Nahrajte na WhatsApp 0919 24 23 24 hlasovku, prečo by ste práve vy mali byť súčasťou tohto koncertu.
2: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Verím tomu, že s dobrou energiou vstávate spoločne s Rádiom Slovensko. Je 9 hodín 9 minút. Poďme ešte k našej rannej téme. Čo všetko sa dozvieme?
1: Máte pocit, že kedysi si ľudia vedeli doma opraviť takmer všetko a dnes to už neplatí? Máme čoraz viac spotrebičov, technológií, zariadení, ktoré nám uľahčujú život, ale keď sa niečo pokazí, často absolútne netušíme, ako to funguje.
2: Naši rodičia a starí rodičia si možno vedeli poradiť s drobnými úpravami v domácnosti. Mnohí z nás však vyrastali už v čase, keď sme už jednoducho nemuseli vedieť, ako sa čo opravuje. Keď sa niečo pokazí, jednoducho zavoláme nejaký servis, kúpime nové alebo skrátka hľadáme niekoho, kto nám pomôže. Potvrdzuje to aj hodinový manžel Boris Rák.
3: Dneska ľudia len chcú robiť hlavou a rukami nevedia. Každý chce byť inžinier, vedúci, manažer a neviem čo, ale remeslo nie je nikde. Rodičia nevedú deti k tomu. To je problém. Len nehaj, ja spravím, ty choď tam, poď pre telku, tu máš tablet, televízora a potom z toho vyrastie, čo tu vyrastie.
2: Vás sa dnes pýtame, či si viete veci opraviť sami, alebo radšej vyhľadáte odborníka. Stav našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko ukazuje, že je to teda 50 na 50. U Stanislava sa vraj našťastie veci príliš často nekazia, ale priznáva, že u nich doma je zručnejšia manželka. Pozdravujeme. Ak je to však potrebné, volajú odborníkov a toto sú vaše hlasovky.
4: Väčšinou, keď sa niečo u nás pokazí, opravuje môj manžel, ale keď si s tým nevie rady, tak potom volá odborníkov.
5: Kým žil môj muž, tak snažil sa všetko opraviť drotikmi, klinčekmi. Veľmi ho to bavilo. Teraz som sama, tak už ani nevolám opravára, ale väčšinou si kúpim už novú vec.
2: Ak aj máte nejaký problém, hodinový manžel jednoznačne odporúča, aby ste pre istotu zavolali.
3: Hlavne nech sa neboja zavolať, lebo hovoria mi, že mám číslo uložené mesiac, dva a taký problém a konečne som sa odhodlala vám zavolať, že to je také trápne a hovorím, čo nie je trápne, keď človek nevie, nech si zavolá. Každý nech robí to, čo vie.
6: Dobré ráno Slovensko.
7: Dobré ráno Slovensko.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Adam Ďurica, Iskry.

0: Adam Ďurica, rodák z Nitry, v rádiu Slovensko je 9 hodín 14 minút. Čo sa deje v iných mestách?
1: Podľa rezortu dopravy by mali vlaky Express Tatran od decembra podľa nového grafikonu naďalej zastavovať aj v Púchove a Považskej Bystrici. Reagovali tak na petície za zachovanie zastavovania, ktoré podpísalo viac než 5000 ľudí. Slovenská mužská reprezentácia po 13 rokoch získala titul majstrov sveta družstiev v rybolovnej technike. Uspeli v konkurencii 73 pretekárov zo 17 krajín sveta. Výrazný výsledok dosiahla aj slovenská ženská reprezentácia, skončila štvrtá.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Nad Slovenskom dnes bude obloha oblačná až zamračená, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, maximálna denná teplota 27 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Neprejazdná cesta pri Jasenove, staršia nehoda na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. Pred Jasenovom smerom z Rudna sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je stále neprejazdný v oboch smeroch. Obídete to cez Kláštor pod Znievom. Na D1 pred Spišským štvrtkom smerom z Popradu narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je pravý jazdný pruh, ale nezdržíte sa. Na R1 za Sliačom smerom do Banskej Bystrice blokuje jeden pruh pokazené nákladné auto. Pozor na dobrzdievanie do krátkej kolóny. Na horskom priechode Bernár smerom na Telgard blokuje jazdný pruh pokazený kamión. Pozor, je to v zákrute. Pol hodiny stojíte v kolónach na R1 za Sereďou smerom do Trnávy pri Cestároch a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Kanadská roková skupina Nickelback What Are You Waiting For? Ideme ku kanadským susedom do Spojených štátov amerických.
1: Rádio Slovensko.
2: Americkým prezidentom Donaldom Trumpom dosadená správna rada Kennedyho centra vo Washingtone rozhodla o uzavretí tejto dôležitej kultúrnej inštitúcie na dobu 2 rokov. Údajne pre rekonštrukciu, avšak má to háčik. Šéf Bieleho domu na sociálnej sieti oznámil, že peniaze na opravu neuvoľní, kým budova nebude oficiálne niesť jeho meno.
0: Centrum je pamätníkom zavraždeného prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho a konajú sa v ňom dôležité kultúrne podujatia. Sídli tam aj Národný symfonický orchester. Situáciu pre nás mapoval spravodajca Martin Rajec.
3: Federálny súd sa rozhodol v útorok o tom, že Kennedyho centrum nemôže bez súhlasu kongresu niesť aj meno Donalda Trumpa. Iba pár hodín neskôr správna rada, ktorej členov vybral prezident a sám je jej predsedom, rozhodla o zatvorení inštitúcie na dobu 2 rokov, počas ktorých by mala prejsť rozsiahlou rekonštrukciou. Návštevníci centra si vypočuli nasledujúci oznam. Poprosím o pozornosť, centrum je pre verejnosť zatvorené. Prezident Trump na sociálnej sieti napísal, že rekonštrukcia centra sa nezačne, kým neponesie jeho meno. Bielý dom čaká na rozhodnutie odvolacieho súdu. Pridanie Trumpovho mena napadla na súde demokratická kongresmanka Joyce Badyová. Tá sa na zasadaní správnej rady zúčastnila osobne, zatiaľ čo Trump sa prítomným prihovoril cez telefón. Podľa svedkov kongresmanku hrubo urážal a vyhrážal sa jej žalobou, keď zlý stav budovy povedie k zraneniu človeka. Badyová na NBC prezradila. Trump chcel hovoriť o tom, aký je úspešný a ja som hlúpa a neúspešná. Tak som mu pripomenula, že zbankrotoval viackrát ako iní členovia jeho správnej rady. Dostal záchvat zúrivosti. Nedovolila som mu, aby ma šikanoval a zastrašoval. Neter zavraždeného prezidenta a sestra ministra zdravotníctva Kerry Kennedyová na CNN vyzvala Trumpa, aby centrum nedržal ako rukojemníka. Toto nie je finančný problém. Trump priznal, že má $250 miliónov potrebných na jeho rekonštrukciu. Peniaze zadržal, lebo chce svoje meno na budove. Minister obchodu Howard Lutnick, ktorý je členom správnej rady, v poste rozhodnutie federálneho sudcu kritizoval. Rada pridanie Trumpovho mena na budovu schválila. Lutnick tiež zverejnil video opadávajúcej omietky, čím zdôvodnil zavretie centra. Plánované vystúpenia sa momentálne presunú do iných koncertných sál vo Washingtone.
1: Rádio Slovensko.

0: Harris, Pharrell Williams a Katy Perry Feels v rádiu Slovensko. No 5 minút pred pol desiatou, platnosť štvrtkového rána definitívne vypršala.
1: Dajme tomu, že áno, toto bola trojica, ktorá hrala pesničku Feels a my sme boli štvorica, ktorí pre vás dnes od rána od pol siedmej vysielali. Kika Malachovská, Marian Bagala, Gabika Anžibo, Richard Dedek. Ďakujeme za vašu priazeň a opäť sa na vás tešíme opäť zajtra od pol siedmej. No a do tej pol desiatej ešte stihneme zahrať Mira Jaroša. Krásny deň vám želáme.
2: Zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smietka.

0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Bitka pri Moháči bola jedným z najzásadnejších vojenských stretov, ktorých následky pocítila celá stredná Európa. Osmanský sultán triumfálne porazil uhorského kráľa.
2: Táto porážka neznamenala len vojenské fiasko, ale viedla k zániku stredovekého nezávislého uhorského kráľovstva a jeho následného rozpadu na tri časti.
1: Moháč a jeho odkaz. To je názov výstavy na Trenčianskom hrade, ktorou vás prevedieme v relácii v múzeu v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku. Pomôžme súrodencom Jožkovi s Downovým syndrómom a Miškovi s autizmom a epilepsiou napredovať vďaka terapiám.
3: Takým najväčším snom by bolo, aby vedeli komunikovať s nami, aby teda vedeli povedať, čo si prosia, alebo čo potrebujú, čo im je.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkadia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young a Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Aktuálne informácie s Lukášom Zamborským.
6: Dobrý deň. Na pojednávanie v prípade sledovania novinárov sa na Mestský súd Bratislava 1 dostavil Marián Kočner v sprievode eskorty, ako aj poškodený Eugen Korda, Marek Vagovič a Zuzana Petková. Prišli aj obžalovaní Peter Tóth, Štefan Mlynarčík a Miroslav Kriak. Poslanci Národnej rady začali dnešné rokovanie návrhom z dielne rezortu obrany na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl na podporu opatrení na zvýšenie ostražitosti a ochrany vzdušného priestoru členských štátov východného krídla Organizácie Severoatlantickej zmluvy. Aliancia sestier a zdravotníkov Slovenska podporila smerovanie nového vzdelávania všeobecných sestier model 1+4, podľa ktorého budú mať jeho absolventi rovnaké odmeňovanie. Aliancia identifikovala rizika, o ktorých diskutovala s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom z Hlasu SD. Informovala o tom predsedníčka Aliancie Jana Bitó-Cigániková. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe aj dážď alebo prehánky, teplota 15 až 27 stupňov, 9 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Neprejazdná cesta pri Jasenové, obmedzenie na D1. Ponúkame pohľad na cesty. Pred Jasenovom smerom z Rudna sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obídete to cez kláštor pod Znievom. Na D1 pri odpočívadle Zamarovce smerom na Trenčín vyplavilo na cestu veľa kamienkov. Zvyšte tam opatrnosť, do vyčistenia znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. V kolónach si postojíte na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce pol hodiny a v Prešove na Dukliánskej smerom do centra mesta 10 minút. Rýchlosť si ustrážte na výjazde z Lokce do Brezy. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Krásny štvrtok s Rádiom Slovensko želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. No a keď sa pozrieme z okna, okamžite zistujeme, akú príjemnú melanchóliu ponúka počasie. V okolí Hurbanova, Prievidze alebo aj Trebišova musíte zvládnuť teda aj nejaký ten slnečný lúč, za to my ostatní dumeme, hľadíme v diaľ, prípadne do neurčita. Je to také príjemné spomalenie, čo poviete. A možno sa dočkáte aj vy ostatní. Popýtam sa na to meteorológa, spojíme sa už o niekoľko minút, tak si to spolu užíme.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Aktuálna predpoveď počasia s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou. Pozdravujem vás, pekný štvrtok.
1: Pekné predpoludne prajem.
0: Veľké očakávania u niektorých, čiže u mňa, napríklad včera, že večer a v noci naprší. No tak povedzme si hneď na úvod našej predpovede, kde pekne napršalo a kde naozaj škaredo nenapršalo.
1: Tak naozaj pekne napršalo v oblasti Záhoria do 10 mm a taktiež podobné úhrny sme zaznamenali aj v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Potom v rámci Trnavského kraja, prípadne na severe Banskobystrického kraja aj na Spiši napršalo trošku menej, tak zhruba len do 3 mm. Ostatné územie bolo na tom ešte horšie, tak tam sa zrážky vyskytli skutočne len s

0: Za hodinu privieva chladnejší vzduch najmä nad západné Slovensko do Žilinského kraja a na Spiš. Inde je bez vetrie, prípadne slabúčky vietor. Na dolnom zempline dokonca ešte stále fúka slabý vietor od juhu.
1: No my po niektorí ešte stále máme ambície, že z tej oblačnosti veľkej nám dnes naprší, tak skúsme.
0: Vyzerá to tak, že asi nie. V Nitrianskom kraji na juhu Banskobystrického kraja už pršať pravdepodobne nebude dnes. Ak tak zrážky sa vyskytnú už len v rámci Žilinského kraja, Spiša a potom teda v rámci východného Slovenska. Bude pritom spočiatku veľká oblačnosť a spomínané teda zrážky a v priebehu popoludnia čakáme, že dážď postupne ubudne až ustane. Ustane určite v Žilinskom kraji a ubúdať bude v rámci východného Slovenska a počnúc západným Slovenskom sa bude oblačnosť aj zmenšovať. Teplota bude veľmi rozdielna, 21 až 27 stupňov, takúto teplotu čakáme v Nitrianskom na juhu Banskobystrického kraja, v rámci Košického kraja a na Zemplíne. Chladnejšie od 15 do 21 bude na ostatnom území. A pokiaľ ide o vietor, tak ten severozápadný vietor sa postupne rozfúka, malo by to byť na celom území, aj mal by ten chladnejší vzduch privievať tento vietor aj nad východné Slovensko. Prechodne môže byť silnejší, dosiahne do 30 km za hodinu, v nárazoch do 50, ale popoludní, respektíve podvečer, bude slabnúť.
1: No dobre, tak odložíme očakávania, ako bude zajtra.
0: Čakáme polojasno až oblačno, cez deň môže byť prechodne viac oblačnosti, zrážky sa už tvoriť nebudú a respektíve ešte teda upresním, že možno v noci na zajtra tak budú doznievať na krajnom zemplíne, na krajnom východe nášho územia. V noci a z rána sa ojedinele vytvorí hmla alebo nízka oblačnosť. Pokiaľ ide o nočnú teplotu, klesne na 11 až 6 stupňov, lokálne najmä v údoliach môže byť aj chladnejšie 6 až 1, nevylučujeme ojedinele slabý prízemný mráz a zajtra cez deň 18 až 23, na juhu západného, stredného či východného Slovenska môže teplota vystúpiť do 26 stupňov.
1: Meteorologička Nikoleta Hrušková, ďakujeme pekne, pekný štvrtok.
0: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Vo futbalovom slovenskom pohári sa schyľovalo k druhej senzácie za dva dni. Tá prvá bola to, že v utorok Dunajská Streda vypadla v treťom kole na trávniku treťoligových veľkých ľudinitiec. No a včera sa to takmer zopakovalo na ihrisku lídra tretej najvyššej súťaže sa natrápil Slovan Bratislava. Bela si teda napokon vyhrali v Nitre 3-1. Všetko to sledovala aj Svetlana Barátová.
2: Želám pekné predpoludnie.
1: Podľa výsledku sa zdá, že rozdiel medzi treťoligistom a účastníkom hlavnej fázy Ligy majstrov nebol kto vie ako priepastný.
2: Noveru nebol, Slovan navyše musel otáčať, vyrovnal síce ešte v prvom polčase, ale pod zoborom nebolo ďaleko k penaltám. V 86. minúte však strelil rozdielový gól Roman Čerepkaj.
3: S tobou Nitra hral naozaj dobre. Vedeli, čo chcú hrať, im sa to darilo, proste bránili. Vychádzali im to na breaky, boli nebezpeční. My sme sa celý zápas snažili to dobíjať po stranách, stredom, čím sa dalo. Nakoniec som rád, že sa nám to takto podarilo.
2: Po Čerepkovi ešte gólovú poistku pridal Matsuoka. Nitra pritom mohla pokojne pomýšľať aj na postup, pretože mala dve vynikajúce príležitosti. Ešte v prvom polčase mohol zo samostatného úniku pridať druhý zásah autor úvodného gólu Tomáš Hambálek.
4: To trafím a potom idem sám na bránu po nejakých 10 minút a nedám. To som mal dať, ja mám nervy. Ja si myslím, že by sme vyhrali. Keby premením tú šancu, dáme na dvom, alebo Adam mal v druhom polčase tú krížnu strelu, čo dal tyčku, tak si myslím, že by sme to veľako ubojovali, aspoň do tých penált by sme to dali.
1: A prilákal Slovan na futbal do Nitry fanúšikov?
2: Prilákal. Pod zoborom bola atmosféra, za ktorú by sa naozaj nemuseli hanbiť ani v našej najvyššej súťaži. Vyše 6000-ová návšteva potvrdila, že Nitre ligový futbal naozaj chýba. V druhom dejstve nastúpil za domácich aj niekdajší slovenský futbalový reprezentant Miroslav Stoch.
5: Tá rivalita je veľká, takže ja pevne verím, že Nitra čoskoro sa dostane tam do tej súťaže, kde patrí a kde je Slovan a že takéto krásne zápasy budú bývať častejšie.
1: Juj, ale to presne pre takéto momenty sa hrá ten slovenský pohár, že aj nižšie nišoligisti si môžu užiť takúto fantastickú atmosféru.
2: Máš úplnú pravdu a aj medzi tými tímami z rôznych výkonnostných kategórií môžu byť zaujímavé konfrontácie. No a západná časť tretej ligy ukázala, že má svoju kvalitu. To potvrdil aj Roman Čerepka, ktorý priznal, že Slovan sa musel poriadne snažiť, aby nedopadol ako deň skôr Dunajská Streda v spomínaných veľkých ľudinciach.
3: Jasne, že sme si to všimli a aj sme vedeli, že Nitra s nimi vyhrala 5-0, tuším 2 týždne dozadu, čiže už nám to hovorilo už len toto, že asi to nebude jednoduchý zápas, čiže naozaj pristúpili sme k tomu zodpovedne. Ťažko povedať, či sme niečo podcenili, ale sme radi, že sme to nakoniec zvládli.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Krásny štvrtok s Rádiom Slovensko a kvalitná muzika, to je presne to, čo ponúkame aj naďalej. Human, Rag & Bone Man a začneme veľmi poeticky s Luciou Gibarty. Je to láska, keď máš na malé. Tak si budeme spolu spievať aj po 10. Aktuálne informácie s Lukášom Záborským sú už pripravené a zo štúdia Rádia Slovensko vám pekný štvrtok želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
2: Pred 200 rokmi bol Dunaj divokým labyrintom meandrujúcich ramien. Dnes zachraňujeme posledné fragmenty našej unikátnej vnútrozemskej delty.
3: Za tých niekoľko mesiacov, kedy došlo k obnove korita, sa potvrdilo, že tá voda, ktorá sa natečie, dokáže robiť naozaj divy.
2: Počúvajte príbeh na týždeň s Blaženou Bolcovou o znovuzrodení ramena Malé Foky pri Gabčíkove. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Slovensko.
4: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
5: Plaču.
4: A ešte lepšie odpovede.
6: Som mala trávu.
4: Trávu? Nie, to tráva, na tebe vidno inak. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Daruj zážitok. Leto 2027 na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mitch Jure, frontman Ultravox, Dalibor Janda, Richard Miller, Kali a Alan Murin na jednom pódiu, Olympic Sandra aj veľká letná 90-ková párty so živými legendami 90-tych rokov. Hudobné legendy na dosah ruky v jedinečnej atmosfére zámku. Vstupenky na ticketportál SK a zámok Pezinok SK. Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americká vláda plánuje poslať Izraelu muníciu za miliardy dolárov. Kolobeh vody je na zemi podľa odborníkov čoraz menej predvídateľný. Dnes bude oblačno až zamračené, na severe aj so zrážkami a 15 až 27 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Kauzu sledovania novinárov krátko po začatí odročili na neurčito. Na pojednávanie na Mestský súd Bratislava 1 sa dostavil Marian Kočner v sprievode eskorty, ako aj poškodený Eugen Korda, Marek Vagovič a Zuzana Petková. Prišli aj obžalovaní Peter Tóth, Štefan Mlynárčík a Miroslav Kriak, ktorí tvrdia, že sú nevinní. Peter Tóth požiadal súd o zastavenie konania z dôvodu premlčania veci. Súdca Ivan Alman nevie, kto bude ďalej súdu predsedať, keďže má zdravotné problémy. Keď sa určí termín pojednávania, bude sa pokračovať výsluchmi obžalovaných. Na ruskú Jaroslavliansku oblasť zaútočilo v noci viac ako 60 ukrajinských dronov, informoval miestny gubernátor Michail Jevrajev. V jednej z najväčších ruských ropných rafinérií následne vypukol požiar, obete ani zranených nehlásia. Ukrajinské dróny ju zasiahli aj na konci augusta a od začiatku roka to bolo najmenej 8 krát. Ukrajinské dróny útočili aj na rostovskú oblasť, kde vypukol požiar na vojenskom letisku v Rostove nad Donom. Rusko naopak útočilo na ukrajinskú metropolu Kyjev, ktorou otriasli výbuchy a tiež na Odesu. Americká vláda plánuje poslať Izraelu muníciu v hodnote takmer 3 miliárd dolárov. Ide o jeden z najväčších vojenských balíkov pre vládu Benjamina Netanyahu za posledné roky. Ľudskoprávne organizácie upozorňujú na to, že Izrael túto muníciu používa na bombardovanie Gazy a Libanonu. Demokratický senátor Van Hollen oznámil.
2: Verím, že USA môžu podporovať bezpečnosť Izraela aj bez neobmedzenej pomoci Netanyahuovej vláde. Nemôžeme ignorovať násilie na západnom brehu Jordánu a v Gaze.
1: Svetová meteorologická organizácia varovala, že kolobeh vody na zemi je čoraz menej predvídateľný a kolíše medzi nedostatkom a prebytkom vody. Očakáva sa, že tento trend ešte zhorší fenomén El Niño. Z výročnej správy organizácie o stave globálnych vodných zdrojov vyplýva, že zásoby sladkovodnej vody na zemi pokračujú v 10 rokov trvajúcom poklese. Generálna tajomníčka Celeste Saulová vyjadrila osobitné obavy v súvislosti s úbytkom zásob, ako sú podzemné vody a ľadovce, ktoré tvorili rezervy našej planéty. Podľa odhadov organizácie ľadovce stratili v rokoch 2023 až 2025 celosvetovo 1400 gigatón vody, čo je asi tretina celosvetovej ročnej spotreby sladkej vody. Trénerom španielskej futbalovej reprezentácie bude aj naďalej Luis de la Fuente. Vedenie federácie predĺžilo so 65-ročným kormidelníkom kontrakt do roku 2032. Na lavičke národného tímu je od decembra 2022, odvtedy Španielsko vyhralo Ligu národov, majstrovstvá Európy a tento rok aj majstrovstvá sveta. Pod jeho vedením prehralo mužstvo iba dvakrát v 41 súťažných zápasoch. Dnes bude oblačno až zamračené a miestami v severnej polovici na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota vystúpi na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši na 15 až 21, na ostatnom území až do 27 stupňov a severozápadný až severný vietor do 30 v nárazoch do 50 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
4: Neprejazná cesta pri Jasenove, pri Prievidzi pobehujú psi. Pripravené sú aj správy z dopravy. Pred Jasenovom smerom z Rudna sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazný v oboch smeroch, obídete to cez kláštor pod Znievom. Na D1 pri Zamarovciach smerom na Trenčín naplavilo na cestu kamienky. Do vyčistenia znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Za Prievidzou smerom na Handlovú na začiatku Banskej pobehujú po ceste dva psi. Na horskom priechode Bernár smerom na Telgár blokuje jeden jazdný pruh, pokazený kamión, pozor, je to v zákrute. V kolónach sa stojí na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch 20 minút, v Hlohovci na Hviezdoslavovej smerom do centra pre opravu cesty 5 až 10 minút, na vjazde do Hlohovca z Nitry tiež pri cestároch 10 až 15 minút, na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove 10 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Pozdravujú vás zo štúdia Janka Mikovičová a Barbara Štubňová a švajčiarska vláda, dočítala som sa v TASR, chce zrušiť stav rozvedený, rozvedená. Namiesto toho zavedú opäť stav slobodný, slobodná, lebo vláda nevidí dôvod, aby bola súkromná záležitosť administratívne zväčšňovaná. Ešte to musia schváliť obidve komory parlamentu. To je jeden čriepok zo zahraničnej tlače, no a o čom píšu ďalšie denníky, periodika, portály, povieme si už o chvíľočku v našom prehľade.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Želáme príjemné predpoludnie, pekný štvrtok, 17. september.
1: Rádio Slovensko.
0: A v štúdiu už Michal Dzurik zo zahraničnej redakcie so svojím prehľadom.
2: Dobrý deň.
0: Začneme v Česku, tam je v plnom prúde kampaň pred komunálnymi a senátnymi voľbami, takže sa na reklamných pútačoch po celej krajine objavujú politici so svojimi heslami.
2: Podľa portálu iRozhlas.cz však ide o ďalšiu predvolebnú kampaň, ktorá voličov nemotivuje, ale nudí. Čoraz menej konkrétne sľuby sa miešajú s nemastnými neslanými sloganmi, prostredníctvom ktorých sa politici dušujú, ako im pre obec bije srdce alebo ako pre ňu budú tvrdo pracovať. Viac si prečítala pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
3: Pasovať sa do úlohy lokálneho ombudsmana alebo sa chvastať, ako to v tej Prahe ukážem, už dávno nie je originálne. Navyše ľudia už vedia, že senátori nie sú všemocní, majú silu veciam pomáhať, ale nie ich s konečnou platnosťou riešiť, tvrdí portál iRozhlas.cz. Podľa neho sa na Čechov z billboardov usmievajú páni a dámy, ktorí sa viac než na sľuby spoliehajú na svoju osobnosť a profesiu, prípadne aj na stranickú značku. Občas pridajú aj nejaké to marketérmi vymyslené gesto, hoci mu často chýba prirodzenosť, konštatuje iRozhlas.cz. Človek nemusí byť bohvieaký kreatívec, aby mu napadlo, že ťažko uchopiteľné témy by sa dali pretavovať do oveľa zrozumiteľnejších konkrétnych príkladov. Politikom však chýba nielen odvaha, ale aj fantázia a marketéri zase často nechápu ich ideové východiská. Hoci sú z celoštátneho pohľadu komunálne a senátne voľby ťažko uchopiteľné, môžu väzba medzi voličmi a politikmi prospieť. V mestách a obciach majú Česi k svojim voleným zástupcom bližšie. Výberu senátu ktorou zase prospieva väčšinový volebný systém. Okrem toho na sociálnych sieťach odzvonilo platenej politickej reklame, takže o to aktívnejší musia byť kandidáti v osobnom kontakte. Je preto smutné, keď aj súčasná kampaň vyznieva vyprázdnenie a nudne, uzatvára iRozhlas.cz.
0: Ideme teraz k ďalším susedom, tentoraz tým na juhu. Pripomínajú si totiž výročie, ktoré dodnes ovplyvňuje verejný život, lebo bol to teda prejav korenistý.
2: Dnes je to 20 rokov, odkedy maďarské médiá zverejnili silno sebakritický, otvorený prejav vtedajšieho premiéra Ferenca Gyurcsánya zo zasadnutia parlamentnej frakcie vládnej socialistickej strany z mája toho roku, hneď po volebnom víťazstve socialistov. Maďarská politika sa otriasla v základoch, teda takto sa na vtedajšie dianie pozerajú dnes a spomienkový rozhovor z denníka Blik vyberá Gregor Martin Papuček.
4: Balatonesed, dedinka pri Maďarskom mori, je synonymom podvodníckej vládnej politiky, ktorá vedie krajinu ku krachu, pričom Ferenc Gyurcsány chcel iba úprimne priznať, že 4 roky pred voľbami nič nerobili, iba klamali ráno, klamali večer, slovom poondili to. Pripomína Blik, pravda používa originál s obscénnou verziou. Prejav premiéra na uzavretom stranickom zasadaní prenikol tajne, dodnes sa nepodarilo zistiť, akými cestami, no na jeseň pred 20 rokmi sa začali v Budapešti rozsiahle opozičné demonstrácie, predovšetkým pred parlamentom, kde obrovské masy žiadali odstúpenie premiéra. Svoje požiadavky chceli na druhý deň prečítať v televízii, o deň neskôr 18. septembra, no prišli na miesto pohotovostné policajné jednotky, ktoré však nedokázali zabrániť tomu, aby rozvášnený a rozhecovaný dav podpálil budovu televízie. Následne až do 50. výročia revolúcie z roku 1956, dakedy brutálne demonstrácie, polícia tvrdo rozohnala a nastolila na uliciach hlavného mesta pokoj. No v politike to neutíchalo. Gyurcsány ešte zostal pri moci 3 roky, keď odstúpil, no a voľby roku 2010 vysoko vyhrala strana Fidesz, následne ešte 3 razy. Denník Blik požiadalo ponaučenie Ildiko Lendvajovú, ktorá bola vtedy šéfkou parlamentnej frakcie socialistov. Podľa jej názoru ponaučením z tej krízy je to, že keď vláda niečo pokazí a možno rátať s dôsledkami, treba to zverejniť okamžite.
0: Na záver teda sa ešte vyberieme do Iránu. Vybral si opäť výročie udalosti, ktorá zmenila spoločnosť.
2: Áno, pred 4 rokmi v silno medializovanom prípade náhle zomrela mladá žena Mahsa Aminiová. Krátko potom, keď ju zadržala iránska mravnostná polícia za nesprávne nosenie šatky. Následne naprieč krajinou vypukli demonstrácie a noviny El País píšu, že na nosení moslimskej šatky v Iráne teraz až tak netrvajú a v uliciach cítiť viac slobody, no zákony sa nezmenili a mnohých aktivistov ďalej umlčiavajú. Článok si prečítala Miroslava Nejra Kvežár-Hospodárová.
5: Denník si v uliciach na severe Teheránu všíma ženy, ktoré vlasy nemajú zakryté vôbec. Jedna z nich z bezpečnostných dôvodov však novinám nepovie svoje pravé meno. Vystupuje ako Golnar. Táto krajina už nie je rovnaká ako pred 4 rokmi, konštatuje 36-ročná žena krátko po začatí rozhovoru. Je pravda, že vojny urýchlili zmeny, ale spoločenské hnutie, ktoré vidíme vo verejných priestoroch, je dôsledkom toho, čo sa stalo po jej smrti, hovorí s odkazom na kurdku Mahsu Aminiovú. Aj Golnar, podobne ako veľa mužov a žien, strávila niekoľko týždňov vo väzení za protesty na podporu mladej kurdky, ktorá zomrela po fyzickom násilí, ktoré jej vo väzbe spôsobili. Irán pritom popiera, že by ju tam byli. O 4 roky neskôr už žiadna zo žien v tehránskej kavierni nenosí závoj ani tradičný trenčkot, ktorý kedysi musel zakrývať boky. A nie je to len trend v hlavnom meste, píše El País, podľa ktorého aj parky v konzervatívnom meste Isfahan pôsobia skôr ako parky hoci kde inde v Európe. Iránske úrady prehrali bitku o závoj, lebo nechcú dávať dôvod na protivládne protesty. Odborníci preto varujú pred prílišným optimizmom. Tento zdanlivý pocit slobody z odhalených vlasov je totiž klamlivý, pretože zákony sa nezmenili. Ženy nezískali väčšiu úlohu vo verejnom živote. Práve naopak, a mnohé aktivistky zostávajú umlčané, ale ich zápas pokračuje.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Máte naladené Rádio Slovensko. Ak máte doma nejakého psíka, tak možno ani netušíte, že niekedy ste najväčšou prekážkou v jeho oddychu práve vy.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Je pravda, že niektoré psy si vedia oddychnúť len vtedy, keď je pán preč z domu?
2: Je to spôsobené opäť našou vinou ako ľudí, lebo sme najmä v mladom šteniacom veku od psa neustále vyžadovali nejakú aktivitu. A pes má teda v hlavičke zakódované a naučené, že keď mám človeka, musím s ním niečo robiť. Stále. A v dospelom veku nám toto potom veľmi prekáža a mnoho ľudí z toho nevie von. Pritom tá cesta von je krásna a jednoduchá. Úplne postačuje, ak dám psovi jeho miesto, na ktorého budem nútiť ísť a oddychovať aj v období, keď som doma, a on sa to po pár týždňoch krásne naučí.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Čo ak televízor nepodporuje DVB-T2? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB-T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
2: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez super poistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Z agentúrnych informácií vyberá Lukáš Zamborský.
4: Európska komisia predstavila návrh nariadenia na ochranu mladistvých v online priestore. Počíta so zákazom prístupu k platformám sociálnych médií pre deti mladšie ako 13 rokov a s možnosťou vytvorenia účtu pre mladistvých do 15 rokov len so súhlasom a pod dohľadom rodičov. Online služby by zároveň mali overovať vek používateľov. Poľsko pripravuje pre Ukrajinu nový balík obrannej pomoci v hodnote 50 miliónov eur, ktorý má posilniť bojové schopnosti ukrajinského letectva. Navrhované posilnenie partnerstva medzi Európskou úniou a Kanadou nie je namierené proti žiadnemu štátu, ale má slúžiť na posilnenie spoločnej sily oboch krajín, uviedla Európska komisia. Reagovala tak na hrozbu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Britský kráľ Karol III. Dnes hostí v Škótsku stretnutie predstaviteľov spoločností, ktoré sa zaoberajú umelou inteligenciou, aj vládnych predstaviteľov, ktorí majú diskutovať o využití tejto technológie v prospech spoločnosti. Panovník sa podľa webu Politico chystá označiť tempo vývoja AI za fascinujúce aj znepokojujúce a vyzvať lídrov v odbore, aby uistili verejnosť, že situácia zostane pod kontrolou. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe aj dážď alebo prehánky, teplota 15 až 27 stupňov, 10 hodín 33 minút.
1: Zelená vlna.
5: Cestári v Hlohovci, nová nehoda v Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. V Hlohovci na Nitrianskej menia asfalt úsek hlásite ako takmer neprejazdný. Môžete sa tomu vyhnúť cez Pastuchov a Alekšince. Pred Jasenovom smerom z Rudna sa zrazilo osobné auto s nákladným. Tento úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez kláštor pod Znievom. Novú nehodu hlásite v Košiciach na moste VSZ smerom k Optime. Zdržíte sa asi 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. Na R1 za Seredou smerom do Trnavy si pri cestároch postojíte 15 minút. 10 minút stratíte v Senici na Hurbanovej smerom do centra mesta, na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove a za Zvolenom smerom na Detvu pri cestároch. Radary nám hlásite pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku a v Košiciach na Prešovskej ceste oproti predajni Škoda smerom do centra mesta. Večer o 20. na D1 pre údržbu uzavrú tunel Bôrik smerom na Žilinu. O pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Uzavera potrvá do 5.30 ráno. Rovnako o 20. úplne uzavrú aj tunel Bikož na R4, tiež pre údržbu. Obídete to cez Prešov. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Pekná pleť, no tak to je taký príjemný životný bonus, ktorý stojí nepríjemne veľa peňazí s pribúdajúcim vekom. No a možno stačí obyčajná voda.
6: Naša pokožka, tak ako naše celé telo, je veľmi, veľmi bohatá na vodu a pokiaľ máme tej vody nedostatok, veľmi veľa biochemických procesov v tele nevie prijať tak, ako má.
3: No dobre, tak ten pitný režim je len jeden z dielikov v skladačke Pekná pleť. Základ postavíme v rubrike Vieme, čo jeme, čo chvíľa. Pekný štvrtok s Jankou a Barbarou.

0: končíme s týmto pekným gitarovým solom Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue v rádiu Scar Tish v rádiu Slovensko. Vieme, čo jeme, rubrika je už pripravená, poďme na to.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Naše beauty okienko začíname konštatovaním, že okrem genetiky alebo hormónov môžeme pre svoju pleť urobiť niečo aj my. Chceme ju mať aj peknú, aj zdravú, tak počúvajme experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka.
2: Ak by som mal rozdeliť z hľadiska životu spraviť, čo najviac vplýva na zdravie našej pleti, od toho najdôležitejšieho po najmenej, začal by som jednoznačne s fajčením. Každý odborník vám povie, že pokiaľ fajčíte, máte zníženú kvalitu pleti. Fajčiari majú oveľa menej vitamínu C, ktorý je nevyhnutný práve pre

0: vádzať smerom preč a tým pádom za zlepšie zdravie aj našej pleť.
1: A ako už asi veľmi správne tušíte, pre našu pleť a pokožku je veľmi dôležitá aj to, čo máme na tanieri.
0: Čo sa týka stravy, najlepšie je mať na tanieri čo najviac farieb. Tie zabezpečujú obvykle veľa zeleniny, veľa ovocia a najmä rôzne druhy. Práve antioxidanty, fytochemikália a rôzne telu zdravé látky, ako je likopen, pre kožu najmä veľmi dôležitý vitamín A, sa nachádzajú práve v týchto potravinách. Čo sa týka konkrétnych potravín, je to napríklad mrkva, paradajky, gréb alebo melón, ktoré tieto látky obsahujú.
1: Naše okienko peknej pleti má teda základný rámec, zajtra sa budeme venovať niektorým detailom. Napríklad budeme, prípadne nebudeme šetriť rúžom.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk. Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile, like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: Leave Out All The Rest, Linkin Park v Rádiu Slovensko. Pekné predpoludnie.
1: Rádio Slovensko.
0: Poslanci Národnej rady začali štvrtkové rokovanie návrhom z dielne rezortu obrany na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl. No a všetko to v parlamente sleduje aj Peter Madrom.
2: Dobrý deň.
0: No, úlohou vojakov má byť podpora NATO v rámci posilňovania ochrany svojho východného krídla. Povedzme si viac.
2: No, minister obrany Robert Kaliňák, Smer SD, chce, aby si naši vojaci pridali k aktivitám NATO, tzv. Eastern Sentry. To vzniklo v septembri 2025 po narušeniach vzdušného priestoru členských krajín Severoatlantickej aliancie, najmä po vniknutí dronov do Poľska. Pričom nejde o klasické vojenské cvičenie, ale NATO ho označuje ako vojenskú aktivitu na zvýšenie ostražitosti a obrany. Keďže majú byť vojaci nasadení mimo územia Slovenska, ich vyslanie podlieha súhlasu Národnej rady. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
3: A preto je dobré, ak máme šancu našim kolegom pomôcť identifikovať prípadné ciele, a to je presne vec, ktorú by sme chceli aj na základe tohto vyslania uskutočniť, najmä v Poľsku a v Rumunsku. Si plníme svoju solidárnu povinnosť vo vzťahu k našim najbližším spojencom.
2: Podľa opozície však štát nepomenúva hrozbu, ktorej čeli východné krídlo NATO, pokračuje Juraj Krúpa z SAS.
4: Ono, viete, keby nebolo tej ruskej agresie voči Ukrajine, tak ani my nevysielame našich vojakov brániť teda aliančný priestor proti hrozbám, ktoré tam odtiaľ prichádzajú, teda najmä vzdušným dronovým hrozbám.
2: Minister obrany argumentoval, že hrozbou nie je samotná agresia Ruska, ale vedľajšie škody či sprievodné škody, ktoré realita vojenského konfliktu prináša.
0: No, bol minister aj konkrétnejší, ako budú mať vojaci úlohu, koľko ich plánujeme vyslať?
2: Dokopy má ísť o 101 príslušníkov ozbrojených síl. No, ich úlohou bude najmä radarový prieskum, monitorovanie vzdušného priestoru, včasné varovanie a podpora protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO. Súčasťou nasadenia majú byť aj 3 radary, kolesová technika, drony a ďalšie vybavenie, a zostať by tam mali až do ukončenia príslušných aktivít NATO. No, na záver dodám politický rozmer, že nie celá koalícia je vyslaniu vojakov naklonená. Slovenská národná strana návrh pôvodne podporiť nechcela. Teraz poslanci hovoria, že budú mať voľnú ruku, a opozícia vyslanie vojakov naopak víta, pričom hlasovať by sa malo dnes.
0: Takže Peter Madro v parlamente ostáva a všetko to parlamentné dianie zosumarizuje aj v poludnejšom rádiožurnále.
1: Rádio Slovensko.

0: tento raz do pohody a po 11. trošku spomalíme.
1: Mama mala pravdu, zase mala pravdu.
0: So Zuzkou Smatanovou, ale to neznamená, že nevieme aj pridať do kroku. Imagine Dragons nám otvoria tú ďalšiu hodinu. Whatever it takes, pesnička je už pripravená. Aktuálne informácie v Rádiu Slovensko takisto. Srdečne vás pozdravujú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Pekný štvrtok.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. We'll be right back.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump pohrozil Európe vysokými clami. Dôvodom má byť zbližovanie Kanady s Európskou úniou. Európska komisia navrhla zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 13 rokov. Dnes bude oblačno až zamračené, na severe aj zrážky a 15 až 27 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou bude motoristom k dispozícii od 5. októbra. Informovalo o tom ministerstvo dopravy a Národná diaľničná spoločnosť na tlačovej konferencii pri Ružomberku. Prezident Donald Trump pohrozil Európe vysokými clami. Zareagoval tak na zbližovanie Kanady s Európskou úniou. Európski lídri dokonca navrhli udeliť Otave osobitný status. USA a Kanada vedú obchodnú vojnu. Prezident Trump vysvetlil.
2: Je to smiešné. Kanada je hrozným obchodným partnerom. Keď budem považovať to, čo Európa robí za nepriateľský akt, tak uvalím na Európu prísne clá alebo v mnohých oblastiach zastavím obchodovanie s Európou. Ak má Európa dobré úmysly, tak je to v poriadku, ale keď má Európa zlé úmysly, tak na Európu uvalím vysoké clá.
1: Európska komisia predstavila návrh nariadenia na ochranu mladistvých v online priestore. Počíta so zákazom prístupu k platformám sociálnych médií pre deti mladšie ako 13 rokov a s možnosťou vytvorenia účtu pre mladistvých do 15 rokov len so súhlasom a pod dohľadom rodičov. Online služby by zároveň mali overovať vek používateľov. Poskytovatelia online služieb by mali ponovom preukázať, že ich služby sú primerané veku užívateľov a bezpečné už od samého začiatku. V prípade schválenia členskými štátmi v Rade EÚ a Európskym parlamentom by sa nové pravidlá týkali napríklad služieb Facebook, Instagram, TikTok, YouTube či ChatGPT. Americká snemovňa reprezentantov veľkou väčšinou schválila návrh zákona o ochrane domácností pred rastom cien elektriny v dôsledku výstavby dátových centier. Je to prvýkrát, čo sa dolná komora kongresu vyslovila za legislatívu, ktorá priamo reaguje na znepokojenie spojené s rastom odvetvia umelej inteligencie. Zákon by od štátnych regulátorov energetických služieb vyžadoval zvážiť, či by mali veľkí spotrebitelia energie vrátane dátových centier hradiť dodatočné náklady na energetickú infraštruktúru vybudovanú v ich prospech. Na Tokaji začali so zberom hrozna o 2 týždne skôr ako vlani, vysvetľujú vinári Jaroslav Macík a Tomáš Besler.
3: Tento rok je veľmi náročný pre vinohradníkov a vinárov, nielen na Tokaji, ale aj na celom Slovensku. Je veľké sucho a tým pádom dochádza aj skoršiemu dozretiu a vyzretiu celkovo už dreva a musíme to, jak sa hovorí, dávať dole skôr.
4: Aj keď strápcov, čo sa týka počtu, by sme napočítali asi rovnako, ale jednoznačne to bude mať dopad na vielistnosť, ktorú očakávam o 5 až 8 % nižšiu oproti minulým rokom.
1: Pri časti úrody sa na Tokaji čaká na vznik cibeb, teda bobuľ napadnutých ušľachtilou plesňou, ktoré sú základom tradičných tokajských výberov. Opäť Tomáš Besler.
4: Ak budú ranné rosy, ktoré sa začali tento týždeň ukazovať a bude chladná noc a teplé dni slnečné, tak si myslím, že by to mohlo výjsť, ale zase nie som schopný odhadnúť, ako do toho zasiahne to sucho, ale ak áno, tak určite nie v dobrom.
1: Momentálne na Tokaji dokončili zber hrozna na suché vína, o pár dní začnú so zberom na polosladké víno. Popoludní bude oblačno až zamračené a miestami v severnej polovici na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota vystúpi na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši na 15 až 21, na ostatnom území až do 27 stupňov a severozápadný až severný vietor do 30 v nárazoch do 50 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Na R1 horí kamión, nehoda pribudla pri Senci. Pokračujeme správami z dopravy. Mimoriadne opatrne teraz na R1 pred Čoporňou smerom z Nitry. Na 25. kilometri horí kamión. Informáciu zopakujem. Na R1 pred Čoporňou smerom z Nitry. Na 25. kilometri horí kamión. V Hlohovci na Nitrianskej menia asfalt. Úsek hlásite ako takmer neprejazný. Môžete sa tomu vyhnúť cez Pastuchov a Lekšince. Na novú nehodu upozorňujete na obchvate Senca v križovatke pri Kráľovej pri Senci. Senci výrazne sa nezdržíte. Pred Jasenovom smerom z Rudna sa zrazilo osobné auto s nákladným úsekom, už prejdete. Staršia nehoda je aj v Košiciach na moste VZ smerom k Optime, zdržíte sa asi pol hodiny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne ešte stojí 15 minút. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Pozdravujú vás Janka s Barbarou. Už sme hovorili o tom, že dovolenka v teplejších končinách sa na jeseň rozhodne oplatí, lebo tie ceny sú aj o polovicu nižšie. A o pár minút sa pustíme aj do detailov. Je tam totiž veľa plusov, aj nejaké mínusy, veď počúvajte.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Máte naladené Rádio Slovensko, želáme vám príjemný štvrtok. Dovolenka na jeseň si získava čoraz viac fanúšikov po tých pekelných letných teplotách celkom pochopiteľne. Aké má výhody? Na čo si, neviem či dať pozor, ale určite to vziať do úvahy, tak to nám teraz poradí Lukáš Manom.
1: Dobrý deň.
0: Začníme tým najpríjemnejším. Aká by mala byť naša najväčšia motivácia ísť na dovolenku až na jeseň?
1: No predovšetkým kvôli príjemnejším teplotám a menšiemu počtu turistov. V lete sú známe letoviská preplnené. V destináciách ako Grécko, Turecko, Cyprus, Sicília alebo Egypt je teraz stále teplo na kúpanie a mimo hlavnej sezóny bývajú výhodnejšie aj ceny ubytovania alebo leteniek.
0: No teraz skúsme tie mínusy, lebo aj to existuje.
1: Áno, napríklad menej predvídateľné počasie a tiež, že dni sú už oveľa kratšie. Stáva sa aj, že nie každú reštauráciu, obchod alebo požičovňu nájdete ešte otvorenú a môže ubudnúť aj zo služieb v rezortoch.
0: Dobre, veď sme si toho vedomi, toto by sme určite zvládli, takže ideme vyberať destináciu. Čo budeme zvažovať?
1: No nestačí pozrieť si len priemernú teplotu, pozornosť venujte aj informáciám o teplote mora, množstve zrážok a najmä tomu, či v danom období ešte fungujú hotelové služby alebo atrakcie, ktoré chcete navštíviť.
0: A určite nezabudneme na cestovné poistenie.
1: Presne tak, odporúčam ale cestovné poistenie s vyšším krytím na storno poplatky. Jesenné cestovanie totiž často ovplyvní nečakaná zmena počasia, zrušený let, prípadne ochorenie, tak nech zbytočne neprídete o peniaze.
0: Ak sme vás motivovali a idete hľadať, joj, užite si to.

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: Umelá inteligencia by sa mohla vymknúť spod kontroly a ohroziť ľudstvo už v najbližšej dekáde. Určite ste si všimli tieto varovania, varujú najväčšie technologické firmy, takisto aj vývojári. A tejto téme sa bude dnes podrobnejšie venovať Nina Abelicová a Alžbetka Ivonová v diskusii z prvej ruky.
2: Príjemné predpoludne.
1: Znie to celé aj veľkolepo, aj desivo. Do problému teraz navyše vstupuje aj boj medzi USA a Čínou.
2: Presne tak, tak tí technologickí lídri vlastne varujú pred tým, že vývoj umelej inteligencie napreduje tak veľmi rýchlo, že je možné, že vlastne nebude kontrolovateľná a bude sa sama zdokonaľovať, čo by bolo tým ohrozením. Vyzývajú na spomalenie vývoja alebo aspoň na zdieľanie informácií a hlásenie incidentov. Celkom s tým nesúhlasí napríklad americký prezident Donald Trump, ktorý povedal, že nemôžu spomaliť, lebo by to brzdilo preteky s Čínou a vyhlásil, že nebezpečenstvo AI je hoax. Takže rozoberieme my dnes tie rizika, o čo vlastne ide, čo hrozí, aké by mali byť bezpečnostné mechanizmy. No a dotkneme sa aj toho bežného používateľa, ako používať AI, kde pomáha a kde skôr škodí.
1: Tak si rýchlo naštudujeme, že čo znamená byte a podobne, aby sme rozumeli, kto príde diskutovať.
2: Bude to Daniela Švihrová-Grečnerová, výkonná riaditeľka asociácie AI ASAI a Michal Gregor, výskumník Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií.
1: Počúvajte pozorne, či teda máme byť v strese, alebo skôr len v takom nejakom, v takej ostražitosti diskusia z prvej ruky o popoliednej.

0: nebo peklo, raj, silná trojica u nás v Rádiu Slovensko, ale máme silné informácie.
1: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: V štúdiu je už jeho moderátorka Renata Brimich-Špačková.
2: Pekné predpoludnie.
0: Na Bratislavskom súde sa začalo a takmer okamžite aj skončilo pojednávanie v kauze sledovania novinárov.
2: Áno, medzi obžalovanými je Marian Kočner, aj bývalí príslušníci SIS a policajt. Súd pojednávanie odročil na neurčito pre zdravotné problémy sudcu. Povieme viac podrobností. A rokuje aj parlament, prinesieme to najaktuálnejšie z diania.
0: Bude zahraničie, americká vláda totiž chystá pre Izrael ďalšiu rozsiahlu dodávku munície. Čo o tom vieme?
2: Zaujímavosťou je, že za bomby zaplatí peniazmi amerických daňových poplatníkov, pričom ľudskoprávne organizácie upozorňujú na ich využitie v Gaze a Libanone aj na civilistoch. Budeme sa pýtať aj na to, či by po oznámení mohol predaj zablokovať kongres a ako. A rozoberieme aj reakcie na to, že prezident Donald Trump po návrhu užšieho partnerstva únie s Kanadou hrozí Európskej únii clami alebo obmedzením obchodu.
0: Všetko podstatné, dôležité zdienia okolo nás sa dozviete v Rádiožurnále tak už o pol hodinu.
1: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9. v Rádiu Slovensko.
3: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Rico, hlavný partner Esprit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
4: Strapatí džentlmeni, apropo telecvoking. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru.
5: Podľa mňa najväčšia vec v živote je vedieť si urobiť humor a hlavne zo seba, a to bol aj náš princíp.
4: Čo sa stane, keď sa po 10 ročiach stretnú humoristi, ktorí spolu kedysi rozosmievali celé Slovensko? Dozviete sa v Dalila Show v nedeľu po 16:30.
6: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
7: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
8: Áno, Karolínka.
7: Aj pozajtra?
6: Aj pozajtra.
9: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Informuje Lukáš Zamborský.
10: Počet zranených po nočných ruských vzdušných útokoch na Kyjev a Odesku oblasť stúpol na takmer 30. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Rusko zasiahlo aj energetickú infraštruktúru v Sumskej oblasti. Zároveň potvrdil, že ukrajinské sily poškodili rafinériu v ruskej Jaroslavli a zasiahli leteckú základňu v Rostove na Done. Volodymyr Zelenský vymenoval Antona Kovaľského za nového generálneho prokurátora. Agentúra Reuters pripomína, že bývalý generálny prokurátor Ruslan Kravčenko podal pred 2 týždňami demisiu v súvislosti s vyšetrovaním protikorupčných orgánov na generálnej prokuratúre. S platnosťou od 17. septembra sa mení obsadenie vedenia Slovenskej pošty, Slovenskej správy ciest a Národnej diaľničnej spoločnosti. Z vedenia Slovenskej pošty odchádza na vlastnú žiadosť predseda predstavenstva generálny riaditeľ Vladislav Kupka. Spolu s ním skončila vo funkcii aj podpredsednička predstavenstva Melinda Burdanová. Austrália v súvislosti s rastúcou debatou o vysokej miere imigrácie sprísni pravidlá pre zahraničných študentov a získanie niektorých víz. Oznámil to austrálsky minister vnútra Tony Burke. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe aj s dažďom alebo prehánkami, teplota 15 až 27 stupňov, teraz je 11 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
11: Nehoda pri Senci aj v Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pred Čoporňou smerom z Nitry na 25. kilometri horí kamión. Pozor na dobrzdevanie do krátkej kolóny. Nehody dokumentujú na obchvate Senca v križovatke pri Kráľovej pri Senci. Výrazne sa nezdržíte. A v Košiciach na moste VZS smerom k Optime tu stratíte 20 minút. 10 minút si postojíte v kolónach v Senici na Hurbanovej smerom do centra mesta, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, za Zvolenom smerom smerom na Detvu pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej. V Hlohovci na Nitrianskej mene asfalt počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Veľké a malé foky sú jediné celoročne prietočné ramená Dunaja. Malé foky otvorili po veľkej obnove toto leto, no tak sa plavíme spolu so všetkými, ktorí sa o to zaslúžili a vznikol z toho krásny príbeh na týždeň. Štvrtá časť už o niekoľko minút. Pekný štvrtok s Rádiom Slovensko.
12: Nepočítej leta, počítej šátele.
9: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
13: Všade k-

0: All City Fireflies, svetojanske muškinoakapekna atmosfera.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: V dnešnej časti príbehu o obnove bočných dunajských ramien sa vylodíme na brehu jedného z nich. Malé Foky vzniklo v podunajskej oblasti s názvom Istargov, pár kilometrov nad vodným dielom Gabčíkovo. Mikrofón má Blažena Bocová.
2: Prirážame k brehu ramena Malé Foky a vyťahujeme rafty, aby ich neodniesol prúd. Pod nohami nám škrípe štrk, zabárame sa doň až po členky. Pevnejšiu pôdu máme až ďalej od brehu. Tam sa zastavujem na kus reči s Karolínou Sobekovou z Brozu, ktorá má na starosti projekty týkajúce sa Dunaja.
3: My sa teraz nachádzame vlastne pri starom korite. V jeho spodnej časti, kde za chvíľočku o nejakých 4-5 kilometrov je sútok starého korita a odpadového kanála. A vlastne táto oblasť vedľa starého korita sa volá Istragov a je to z minulosti vlastne jedna z najbohatších oblastí, čo sa týka hniezdenia vtákov, rozmnožovania sa tých pôvodných druhov rýb tu. Vlastne bol to prepojený systém tečúcich ramien, obrovských rozsiahlých močiarov a mokradí, či už periodických alebo trvalých, a skutočne to bola veľmi bohatá oblasť.
2: O akej minulosti tu hovoríme?
3: Tá najväčšia časť zanikla vlastne výstavbou vodného diela, kedy vlastne Istragov bohužiaľ od spustenia vodného diela nedostával žiadnu vodu iba počas vysokých prietokov v Dunaji, ale tie regulácie začali oveľa skôr a súviseli aj s tým, že postupne sa odpájali bočné ramená, ktoré boli predtým prirodzene spojené s hlavným korytom Dunaja od toho starého korita, čiže tu vodu dostávali oveľa menej.
2: V tejto oblasti vznikli dve bočné ramená, Veľké a Malé Foky. Máte aj ďalšie plány?
3: Boli by sme veľmi radi, kebyže postupne všetky tie bočné ramená, ktoré sa ešte dajú napojiť naspäť na hlavné korito, tak aby sa napojili, aby tam bola tečúca voda, lebo je to veľmi dôležité pre organizmy, ktoré sú na to viazané, ale je to dôležité aj pre človeka, lebo aj napríklad obnova ramena Foky, či už Malého alebo Veľkého, vlastne je dôležitá napríklad aj ako protipovodňová ochrana. V podstate slovenský vodohospodársky podnik teraz bude robiť aj podobné úpravy a je to vďaka tomu, že tam, kde vám celoročne prúdi voda, tak vlastne ten úsek nezarastá stromami, čiže tá kapacita treba na prevod povodňovej vlny je stále rovnaká a udržiava sa. Druhá vec, ktorej obrovsky ťaží človek, je pri tečúcich ramenách práve dotovanie podzemnej vody. Tam, kde zostáva tečúca voda, tam sa udržiava napríklad štrk a podložie, ktoré krásne presakuje v tomto úseku Dunaja. My plánujeme ďalej pokračovať v obnove Karloveského ramena a tam je to pre ľudí z Bratislavy a širokého okolia veľmi dôležité, lebo vďaka takýmto obnovám sa oveľa lepšie dotujú práve tie podzemné vody.
2: Pre ľudí je dobré, aj keď je to prostredie prírodné. Prvé, čo napadne v lete človeku, je ochladzovanie krajiny.
3: Jednoznačne. Tá rieka, keď tečie, tak ona je stále v spojení s tou riekou, ktorá ide pod zemou. A to je úplná paráda, lebo vlastne pod zemou máme stabilnú teplotu vody 6 až 8 stupňov a tým, že ona spolu komunikuje, tak aj tú vodu, ktorá je viditeľná pre nás, stále ochladzuje.
2: Tečúca chladná voda je lákadlom pre ľudí, ale aj pre zvieratá, a nie len tie divožijúce. Krajina pozdĺž Dunaja sa v minulosti využívala aj na pasenie hospodárskych zvierat. A ochranári sa k tomu vracajú aj v súčasnosti spolu s Andrejom Božkom z Brozu.
4: Táto lokalita, kde sa aktuálne nachádzame, nie je úplne vhodná na využitie pastvy, keďže je vo veľkej miere zalesnená a sú tu veľké porasty šlachtených napríklad topolov, ktoré sú využívané na produkciu dreva. Ale pekné príklady pasenia aj v takejto riečnej krajine môžeme vidieť napríklad aj na Veľkoleovskom ostrove. Pasieme aj priamo pod stromami, je tam prirodzený tieň.
2: A hovoríme o hovädzom dobytku alebo aj kozy.
4: Hovoríme o hovädzom dobytku, kozách, ovcách, aj koňoch a somároch. Čiže čím je tá skladba zvierat v tej pastve pestrejšia, tým je to pre danú krajinu lepšie, lebo každý prežúvavec spása ten porast iným spôsobom a čím je pastva rôznorodejšia, tým aj tá krajina má potom krajší rast.
2: A do rozhovoru nám v tejto chvíli doslova vletel kalužiačik malý.
3: Je to typický druh, ktorý je viazaný.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Zelená vlna.
1: Postojíte si v Senici aj pri Zvolene. Počúvate dopravné správy. V Senici na Hurbanovej smerom do centra mesta stratíte v kolóne 10 minút. Za Zvolenom smerom na Detvu sa pri cestároch zdržíte 15 minút. V Hlohovci na Nitrianskej menia asfalt. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Cestári dnes pracujú aj na D2 medzi Malackami a Kútmi medzi kilometrami 19 a 21 v oboch smeroch. Na D1 medzi Hlohovcom a Hornou Stredou sa presúva pohyblivé pracovisko. Ďalšie je medzi Hornou Stredou a Lúkou. A na D1 pracujú aj medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom na moste na 395. kilometri v oboch smeroch. Na rýchlosť pozor v Bratislave na Lamačskej ceste za Teskom smerom von z mesta. Najbližšia zelená vlna po rádiu žurnále. Julius Tamáš, bezpečne plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Demi Lovato, Here All Night. Minulý rok zažiarila s touto pesničkou vo svete a taká je dobrá, že nás to neopustilo vlastne ani doteraz. Máte naladené Rádio Slovensko a majte aj naďalej. Napoludne Rádiožurnál, pozdravujú vás Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Pekný štvrtok.

0: sebou.
1: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
2: Zažite atmosféru ranného vysielania na vlastnej koži a užite si ranný koncert v obrátenej pyramíde.
3: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo.
2: Speváčka Celeste Buckingham si už chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v piatok 25. septembra a vy môžete byť pri tom.
3: Ak chcete s nami a zo Celeste tráviť výnimočné ráno v štúdiu Rádia Slovensko, tak nám pošlite do piatku hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24 a povedzte nám, prečo by sme mali vybrať práve vás.
2: Viac informácií nájdete na našom webe.
4: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament schválil vyslanie vojakov na posilnenie východného krídla NATO. SNS pre obavy z eskalácie vojny hlasovať odmietla. Diaľničný úsek D1 Hubová Ivachnová sprístupnia motoristom 5. októbra. Ide o takmer 15 kilometrov. Navrhované posilnenie partnerstva s Kanadou nemierí proti nikomu, ale za našu spoločnú silu reaguje Európska komisia na vyjadrenie amerického prezidenta. Nielen o tom budeme hovoriť, pri mikrofóne je Renata Brimi-Špačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Národná rada sa zhodla na vyslaní vojakov na východné krídlo NATO. Za tento návrh hlasovalo 129 poslancov. Podľa ministerstva obrany ide o príležitosť pre ozbrojené sily vyskúšať si moderné podmienky boja proti dronom. Za vyslanie vojakov však odmietla hlasovať SNS, pretože podľa Andreja Danka sa tak prispieva k eskalácii vojny na Ukrajine.
2: Keďže ide o vyslanie vojakov mimo územia Slovenska, musela to odobriť Národná rada. 101 slovenských vojakov tak bude vyslaných na východné krídlo NATO, najmä do Rumunska a Poľska. Práve tieto krajiny majú svoje skúsenosti s dronovými útokmi či provokáciami a Severná aliancia sa v rámci vojenských aktivít tzv. Eastern Sentry snaží o zvýšenie ostražitosti a obrany. Podľa opozície však štát nepomenúva hrozbu, ktorej čelí východné krídlo, pokračuje Juraj Krúpa z SAS.
3: Ono, viete, keby nebolo tej ruskej agresie voči Ukrajine, tak ani my nevysielame našich vojakov brániť teda aliančný priestor proti hrozbám, ktoré tam odtiaľ prichádzajú, teda najmä dronovým, vzdušným dronovým hrozbám.
2: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD argumentoval, že hrozbou nie je samotná agresia Ruska, ale vedľajšie či sprievodné škody, ktoré realita vojenského konfliktu prináša.
4: Tieto realita vojenského konfliktu. Pokiaľ akýkoľvek zabludený dron, a to jedno či ukrajinský alebo ruský, či cieľom toho dronu aj ruského, aj ukrajinského bolo zaútočiť na danú krajinu. Ale v skutočnosti je to všetko dôsledkom vojny ako takej, nie snahy zaútočiť jednej alebo druhej strany priamo na územie Severoatlantickej aliancie.
2: Jedinou koaličnou stranou, ktorá odmietla podporiť vyslanie vojakov, je SNS, jej predseda Andrej Danko.
5: Pretože si myslím, že by sa nemalo eskalovať to, čo sa deje medzi štátmi NATO a Ruskou federáciou, že je to problém medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou.
2: Úlohou slovenských vojakov bude najmä radarový prieskum, monitorovanie vzdušného priestoru, včasné varovanie a podpora protivzdušnej a protiraketovej obrany. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Predmestský súd Bratislava 1 sa dostala kauza v prípade nelegálneho sledovania novinárov, politikov a ďalších osôb, vrátane neskôr zavraždeného novinára Jána Kuciaka. Po polhodinových formalitách sudca nakoniec pojednávanie zo zdravotných dôvodov odročil na neurčito. Priamo zo súdu do štúdia prišla Simona Gablíková.
6: Dobrý deň. Prípad sa dostal do povedomia ešte v roku 2020, keď bývalý príslušník finančnej správy Miroslav Kriak vypovedal, že ho bývalý príslušník SIS Peter Todt oslovil so sledovaním novinárov v rámci projektu Na pranieri, ktorý financoval vtedajší podnikateľ Marian Kočner. Zameriavať sa mali na 8 novinárov vrátane Jána Kuciaka, ktorého tím monitoroval od októbra 2017. Miroslav Kriak a ďalší obžalovaný Štefan Mlynarčík, Juraj Škríp sa domnievali, že pracujú pre štát a sledovanie malo byť zamerané na drogovú činnosť. Podľa obžaloby mali dostávať mesačnú odmenu v sume 1000 až 1500 eur. Trestnú činnosť mali páchať ako organizovaná skupina.
1: Ako reagujú na tento prípad procesné strany?
6: Mariana Kočnera priviezla väzenská eskorta spolu s ďalšími obžalovanými, trvajú na svojej nevine, nesúhlasili s konaním o dohode o vine a treste. Ich obhajkyne považujú podanú obžalobu za nezákonnú a nedôvodnú. Nie sú podľa nich naplnené znaky trestného činu. Obžalovaný Peter Todt namietal premlčanie skutku. Jediný z obžalovaných, ktorý sa zastavil pri novinároch, bol Miroslav Kriak.
7: Tak ako je uvedené v obžalobe, my sme nedostali zadanie na novinárov. My sme dostali zadanie na konkrétny podnik na kaviareň v centre Bratislavy. Zachytili sme tam drogy, zachytili sme tam dealera drog. Na našu smolu je, že do tohto baru začali nám chodiť novinári, nejakí kresťanskí politici a herci.
6: Poškodených je v tejto kauze viacero novinárov, ako aj politicky exponovaných osôb. Na súd prišli len Eugen Korda, Zuzana Petková, ktorá poukázala najmä na dĺžku konania, čo podľa nej dokazuje pomalú vymožiteľnosť práva na Slovensku. A po nej hovorí Marek Vagovič.
8: K tomu argumentu pána Kriaka, že si myslel, že pracuje pre štát, ja tomu neverím. Aj podľa komunikácie medzi Kriakom a medzi touto mali oni dvaja veľmi blízko. Vymienali si informácie o svojom súkromí.
9: Nebolo to samozrejme nič príjemné, aj keď investigatívci počítajú s nejakou mierou možno aj sledovania, respektíve monitorovania ich činnosti tou druhou stranou, ale nedá sa na to samozrejme zvyknúť.
6: Prokurátor Marek Mezej skutkový stav ani dôkazy zatiaľ hodnotiť nechcel, keďže ich dokazovanie ešte len čaká.
1: Vo vysielaní Rádiožurnálu povedala Simona Gablíková. Simona, vďaka. Nový takmer 15-kilometrový diaľničný úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou sprístupnia motoristom 5. októbra. Informovalo ministerstvo dopravy a Národná diaľničná spoločnosť na tlačovej konferencii pri Ružomberku. Táto dlho očakávaná trasa má výrazne odbremeniť dopravu na Liptove. Telefonuje Erik Vrábel.
10: Takmer 15-kilometrový úsek diaľnice spolu s tunelom Čebrať, ktorý má zhruba 3,5 kilometra, má odľahčiť dopravu najmä v Ružomberku, no a zároveň zrýchliť dopravu cestujúci medzi západom a východom o desiatky minút. Výstavba úseku sa začala ešte v roku 2013 a pôvodne mal byť hotový v roku 2017. Dokončenie však výrazne skomplikovali geologické problémy a zosuvy pôdy. Kvôli nestabilnému územiu sa musela meniť trasa a tunel Čebrať sa predĺžil približne 1,5 kilometra. Stavbu neskôr spomalili aj povoľovacie procesy a v roku 2022 zmluvné a finančné problémy medzi štátom a zhotoviteľom. Keď už bola stavba pred dokončením, v lani sa objavil ďalší zosúb pri moste pod hradom Likava. Ten si vyžiadal stabilizáciu svahu a mostnej konštrukcie, no a opäť posunul termín otvorenia. No a do 5. októbra ešte diaľničiari dokončia terénne úpravy, kontrolu technológií, no a verejnosť si bude môcť tento tunel pozrieť 3. októbra. Dobra, no bez aut.
1: Informoval Erik Vrábel. Poslankyňa Smeru SD Zuzana Plevíková tvrdí, že predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka profitoval zo ziskov občianskeho združenia Projekt Fórum. Argumentuje tým, že jeho matka Marta Šimečková, obvinená zo subvenčného podvodu, mu vtedy platila účty za telefón.
11: Sú dôkazy. Oni sa nepozrú do vlastného dvora. Keď sa objaví čo je len malilinké podozrenie pri niekom z opačného brehu, ako oni, okamžite hovoria o zlodejoch, korupcii, rozkradaní štátu. Keď však problém je v ich vlastnom dvore, odrazu sú to chybičky, nedorozumenia.
1: Predseda progresívcov Michal Šimečka sa už včera od projektu Fórum dištancoval k obvineniam na svoju matku, povedal.
12: Ja o tom nemám ani mať akú informáciu a nemám to ani čo komentovať, lebo to nemá nič spoločné ani s Progresívnym Slovenskom, ani so mnou. Ak chcete tú informáciu, treba sa spýtať právneho zástupcu.
0: Stručne z domova.
13: Poslanci Národnej rady za opozičné KDH František Majerský a Peter Stachura vyzývajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD, aby preveril možný konflikt záujmov členov komisie, ktorá má rozhodovať o fungovaní záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Dôvodom sú podozrenia z ich prepojenia na finančné skupiny. Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenskej pošty je od dnes Norbert Polievka. Na túto funkciu prechádza z postu generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest. Na jeho doterajšiu pozíciu ide Rastislav Dropa, ktorý končí vo funkcii podpredsedu predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti. Doterajší generálny riaditeľ pošty Vladislav Kupka odchádza na vlastnú žiadosť. Prezident Peter Pellegrini vymenoval troch rektorov vysokých škôl. Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety v Bratislave povedie Stanislav Špánik a Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave Štefánia Moricová. Do funkcie rektora univerzity Macia Bela v Banskej Bystrici hlava štátu vymenovala Vladimíra Hjadlovského. Harmonizovaná inflácia na Slovensku dosiahla v auguste podľa jednotnej európskej metodiky medziročne hodnotu 3,1%. Bola to najnižšia hodnota od septembra 2024, keď bola tesne pod 3%, informoval o tom štatistický úrad. Bratislavské mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že záložne v hlavnom meste budú môcť od novembra fungovať len medzi 10. a 16. hodinou. Reagovalo tak na zvýšenú kriminalitu v okolí.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump pohrozil Európskej únii zvýšením ciel až zastavením obchodu, ak s Kanadou nadviaže užšie partnerstvo. Reagoval tým na návrh predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej udeliť Kanade štatút pridruženého člena Európskej 27. Francúzsky minister pre európske záležitosti Benjamin Haddad pripomenul, že Spojené štáty nemajú právo moc vetovať geopolitické rozhodnutia Európskej únie. Opening
14: the door for Canada. Včerajší návrh šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej otvoriť Kanade dvere na ceste stať sa prvým pridruženým členom únie vyvolal v Europarlamente aplauz a naopak podráždenie amerického prezidenta Donalda Trumpa.
15: Ak to urobia, a podľa mňa by išlo o vyslovene nepriateľský krok, zavediem veľmi prísne clá, alebo v mnohých oblastiach zastavím obchodovanie s Európou.
14: Európska komisia na Trumpove hrozby zatiaľ reagovala rezervovanie. Jej hovorca Olaf Gill. As President von der Leyen
16: made clear yesterday, ako naša predsednička včera jasne vysvetlila, navrhované posilnenie partnerstva s Kanadou nemierí proti nikomu, ale za našu spoločnú silu.
14: Francúzsky minister pre európske záležitosti Benjamin Haddad v rozhovore pre televíziu Public Senat zdôraznil, že nie je na Spojených štátoch, aby Európanom diktovali geopolitické rozhodnutia a Kanada podľa neho preukázala, že zdieľa hodnoty a záujmy európskych národov.
17: Už teraz máme niekoľko inštitúcií a formátov, prostredníctvom ktorých môžeme prehlbovať európsky rozmer. Môžeme rozšíriť obchodnú dohodu napríklad v energetike, obrane, leteckom priemysle.
14: Spoločné hodnoty a záujmy vyzdvihoval aj nemecký europoslanec zo stredoľavicového tábora Tobias Krämer, ktorý však zároveň pre AFP priznal, že prekvapivý návrh Ursuly von der Leyenovej o tzv. Pridruženom členstve nemá jasné kontúry a v minulosti sa Európska únia voči takýmto flexibilným spojenectvám bez právneho štatútu stavala odmietavo. Soňa Hagerová, Slovenský rozhlas.
1: Americká vláda plánuje poslať Izraelu muníciu v hodnote 2 miliardy 800 miliónov dolárov. Ide o jeden z najväčších vojenských balíkov pre vládu Benjamína Netanyahua za posledné roky. Ľudskoprávne organizácie upozorňujú, že Izrael túto muníciu používa na bombardovanie Gazy a Libanonu.
18: Bielý dom upovedomil kongres, že autorizoval predaj munície Izraelu za takmer 3 miliardy dolárov. Tel Aviv na kúpu využije americký program na pomoc spojencom a tak za bomby zaplatí peniazmi amerických daňových poplatníkov. Vo vojenskom balíku je aj 40 000 jednotonových bomb, ktoré Izrael použil pri bombardovaní Gazy a Libanonu. Ich mohutná ničivá sila a veľký rádius pri výbuchu zabili podľa ľudskoprávnych organizácií mnoho civilistov. Dodávky by mali obsahovať aj 20 000 bomb na ničenie podzemných bunkrov. Kongres by oznámený predaj mohol zablokovať, ale potrebuje dvojtretinovú väčšinu, aby prelomil prípadné prezidentovo veto. Demokratický senátor Van Hallen oznámil, že sa o to pokúsi. Hallen pre ABC vysvetlil. Verím, že USA môžu podporovať bezpečnosť Izraela aj bez neobmedzenej pomoci Netanyahuovej vláde. Nemôžeme ignorovať násilie na západnom brehu Jordánu a v Gaze. In Gaza. Oznámenie o dodávkach bomb Izraelu prišlo v čase, keď generálny inšpektor Pentagonu v správe upozornil na to, že pre vojnu s Iránom americká armáda zápasí s nedostatkom munície. Prezident Donald Trump to popiera. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Počet zranených po nočných ruských vzdušných úderoch na Kyjev a Odesku oblasť stúpol na takmer 30. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Rusko zasiahlo aj energetickú infraštruktúru v Sumskej oblasti. Zároveň potvrdil, že ukrajinské sily poškodili rafinériu v ruskej Jaroslavli a zasiahli leteckú základňu v Rostove na Done. Volodymyr Zelenský vymenoval Antona Kovaľského za nového generálneho prokurátora. Agentúra Reuters pripomína, že bývalý generálny prokurátor Ruslan Kravčenko podal pred 2 týždňami demisiu v súvislosti s vyšetrovaním protikorupčných orgánov na generálnej prokuratúre. Český premiér Andrej Babiš navrhol vznik spoločného európskeho systému protiraketovej obrany, ktorý nazval Europatriot. Podľa neho by posilnil európsky príspevok k Severoatlantickej aliancii. Povedal to vo svojom prejave na pražskom obranom samite. Dodal, že nejde o súperenie so Spojenými štátmi. Európska komisia predstavila návrh nariadenia na ochranu mladistvých v online priestore. Ráta so zákazom prístupu k platformám sociálnych médií pre deti mladšie ako 13 rokov a s možnosťou vytvorenia účtu pre mladistvých do 15 rokov len so súhlasom a pod dohľadom rodičov. Online služby by zároveň mali overovať vek používateľov.
1: V Číne začali platiť nové imigračné pravidlá, ktoré môžu občanom úplne zakázať vycestovať z krajiny. Cieľom opatrenia je podľa Pekingu zaistiť národnú bezpečnosť, najmä s ohľadom na moderné technológie. Podľa expertov má však zákon veľmi všeobecné znenie a nie je tak vraj vylúčené, že sa za určitých okolností môže dotknúť aj cudzincov. Dôrazné varovanie už pre svojich obyvateľov vydal Tajvan.
15: Nové pravidlá vstupu a odchodu z krajiny majú podľa Číny odstrániť rizika, ktoré pre národnú bezpečnosť predstavuje únik citlivých informácií v oblasti moderných technológií a priemyslu ako takého. Poprední experti zákon vykladajú tak, že umožňuje zakázať vycestovať predovšetkým zamestnancom štátnych firiem a úradníkom, ale aj bežným občanom, s tým, že v kombinácii so staršími reguláciami môže mať opatrenie až neobmedzené trvanie. Podľa analytika think tanku Synopsis Tobiáša Lipolda legislatíva ukazuje, že Čína s ohľadom na geopolitickú rivalitu predovšetkým so Spojenými štátmi postupne zovšeobecňuje definíciu národnej bezpečnosti.
19: Kromě nejakých tradičných bezpečnostních okruhů se do toho přiřazují i další odvětví, jako jsou právě technologie, data, ekonomika, finance a tak dále. To se v poslední době částečně děje i na západě, ale v Číně pořád platí ten rozdíl, že pro komunistickou stranu je velice důležitá především politická bezpečnosť, to znamená stability toho režimu.
15: Nový zákon podľa mnohých pozorovateľov predovšetkým formalizuje pravidlá, ktoré platia už niekoľko rokov a sám Peking ľudí ubezpečuje, že cieľom je ich lepšia právna ochrana. Ak vraj neporušujú zákon, nemajú sa čoho báť. Vážne varovanie však vydal Tajvan, ktorý Čína považuje za svoje územie a tamojších obyvateľov za svojich občanov. O rizikách hovorí Shen Youchung z tajvanského úradu pre vzťahy s Čínou.
20: Predovšetkým manažéri technologických firiem, vrátane výrobcov mikročipov, pracovníci štátnych inštitúcií, predstavitelia náboženských skupín a Tajvančania podnikajúci v Číne sa môžu dostať do situácie, keď na územie Číny vstúpia, bez udania dôvodu im však nedovolia vrátiť sa. Každú takúto cestu by preto mali vážne prehodnotiť.
15: Aktualizované imigračné pravidlá sa týkajú aj cudzincov. Ak čínske úrady zistia, že pri žiadosti o víza neuviedli pravdivé informácie, hrozí im zákaz vstupu do krajiny na 5 rokov. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
21: Miriam Dobrotová, Horná Nitra. Bojnická nemocnica má novú centrálnu sterilizáciu za viac ako 4 milióny eur. Nemocnica investíciu financovala z plánu obnovy a odolnosti. Podľa primára operačných sál Vladimíra Kotríka sa oddelenie po 10 ročiach presťahovalo do nových priestorov v hlavnej budove.
22: Bude to pracovisko hodné 21. storočia, čo sa týka bezpečnosti, komfortu. Tam sa to nachádzalo v suteréne, neboli tam žiadne okná, nízke stropy tam boli, takže to vôbec nebolo nejaké príjemné prostredie na prácu.
21: Nemocničná centrálna sterilizácia ponúkne služby aj pre okolité zdravotnícke zariadenia. V plnej prevádzke bude od budúceho týždňa.
23: Vlasta Cigánková, Dobrá voda. Trnavská župa zriadila v obci nové špecializované zariadenie pre dospelých ľudí s autizmom. Investícia do komplexnej prestavby objektu bývalej školy v prírode dosiahla z rozpočtu kraja vyše 1 200 000 eur, hovorí jeho riaditeľka Gabriela Ručková.
24: Nebude to ambulantná, ale pobytová forma. Je pre 10 príjmateľov sociálnej služby a snažíme sa o to, aby nezostali niekde v úzadi, ale tu našli od odbornej starostlivosti cez relaxačné aktivity svoj druhý domov.
23: Súčasťou projektu je aj zachovanie prevádzky kuchyne, ktorá bude slúžiť aj pre potreby miestnej školy.
2: Klaudia Urdová, Brhlovce, okres Levice. Samospráva chce prerobiť bývalú obecnú ľudovú školu Rudolfa Cibulku z roku 1937 na komunitné centrum. Zapojili sa do architektonickej súťaže. Z fondu na podporu umenia žiadali 50 000 eur. Pokračuje architektka Simona Víťazová.
3: Nezískali sme ho v plnej výške, takže sme museli projekt trochu upraviť. Budova už výrazne chátra. Komunitná činnosť potom by sa mala zaoberať napríklad ako zaujímavé krúžky, možno workshopy, menšie tanečné štúdio.
2: Brhlovce sú známe unikátnou pamiatkovou rezerváciou kamenných obydlí. Priestor pre komunitné, kultúrne, vzdelávacie a spoločenské aktivity obcí dlhodobo chýba.
0: Rádiožurnál Šport.
20: Tréner našej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss nominoval na úvodné 4 zápasy C divízie Ligy národov 30 hráčov, peticu z domácej Nike ligy. Súčasťou kádra na blížiace sa dueli s Moldavskom, Kazachstanom a Faerskými ostrovmi sú brankár Takáč, obranca Pávek, stredopoliari Pokorný, Faško, útočník Marčeli. Nominácii nechýbajú opory ako Martin Dúbravka, Milan Škriniar, Dávid Hancko, Stanislav Lobotka či Lukáš Haraslín. Figuruje v nej aj brankár Dominik Greif.
4: Nominácia sa rodí nie vždycky ľahko, pretože ste odkazaní na zdravotný stav hráčov, na výkony hráčov, na to, kto je v akej forme. Niektorí hráči nehrávajú pravidelne vo svojich kluboch. Verím, že tí hráči, ktorí nehrávajú, či je to Strelec, Boženík, Bobček alebo Suslov, Caver, ktorí prestupovali v transferovom okne, prídu viacej motivovaní a hladní a odviesť penzom práce také, aby sme boli úspešní.
20: Slovenských reprezentantov čaká v Lige národov na úvod o týždeň v sobotu v Prešove súboj s Moldavskom, o 3 dni neskôr privítajú v Košiciach Kazachstan. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 4. kola Slovnaft Cupu. Pred vyše 6000 návštevou vyhrali v Nitre 3-1, pričom o postupe rozhodli až v samom závere. Autor druhého gólu Roman Čerepkaj.
5: Ťažký zápas to bol, Nitra hral naozaj dobre. Vedeli, čo chcú hrať, im sa to darilo, proste bránili. Vychádzali im na breaky, boli nebezpeční. My sme sa celý zápas snažili to dobíjať po stranách, stredom, čím sa dalo. Nakoniec som rád, že sa nám to takto podarilo.
20: Belasi sa vo 4. kole predstavia na pôde druholigového Pohronia. V španielskej La Lige dominuje FC Barcelona, ktorá vyhrala aj 6. zápas v tejto sezóne. Santander deklasovala 7-2. Atletico Madrid zdolalo Osasunu 4-0. Dávid Hancko prišiel v drese Atletika na trávnik v 85. minúte. V prvom kole Európskej ligy zvíťazila Sparta Praha v bránke s Jakubom Surovčíkom na trávniku arménskeho Ararat Arménia 4-1. Cyperská Omónia so stopérom Ľubomírom Šatkom zdolala Celtu Vigo 1-0. Luis de la Fuente bude na lavičke španielskej futbalovej reprezentácie do roku 2032. S vedením federácie predĺžil zmluvu, ktorá sa mu mala skončiť v roku 2028. Na jeho nástupcu do funkcie v decembri 2022 vyhralo Španielsko Ligu národov, majstrovstva Európy a tento rok aj majstrovstva sveta. Naši volejbalisti sa dnes rozlúčia s majstrovstvami Európy. O 16. hodine hrajú posledný zápas v skupine s Gréckom. Včera prehrali so Švédskom 1-3 a stratili šancu na postup do 8 finále. Reaguje Jakub Ihnát.
7: No aj mi to ľúto, no. Proste sme si povedali pred tým turnajom, že by sme mali hrať odvážne a hrať odvážne sme vydržali len asi 7,5. No a potom to proste padlo. Neviem prečo. Nás čaká posledný zápas, kde stále niečo ide, pretože sú tie body do rankingu dôležité a stále
20: Basketbalisti Levíc si v novej sezóne nezahrajú Ligu majstrov, ktoré pôsobili pred rokom. V úvodnom zápase kvalifikačného turnaja v Bulharsku prehrali s fínskym Vilpasom 87-90. Patriotov tak čaká účinkovanie v skupinovej časti Európskeho pohára FIBA. Tréner Michal Madzin.
25: Veľmi, veľmi zlá prehra pre nás. Po tretej štvrtine bolo obod a išlo sa do ako keby poslednej štvrtiny hrať o všetko, ale myslím, že koncovka skončila 0-12 a super zvíťazil, čiže už teraz sa s tým nedá nič spraviť, najlepšie poučiť a zostať súdržný aj ďalej.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Na posilnenie ochrany vzdušného priestoru členských štátov východného krídla NATO sa bude v rámci aktivity Východná stráž podieľať do 101 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, rozhodla Národná rada. Slovensko sa po 11-ročnej prestávke vracia do rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Za člena ho zvolili na aktuálnom 70. zasadnutí generálnej konferencie agentúry vo Viedni. Kanadský premiér Mark Carney v prejave pred Európskym parlamentom privítal návrh, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom Európskej únie.
0: Rádiožurnál Počasie.
20: V
13: V noci na východe ojedinele dážď alebo prehánky, teplota klesne na 13 až 3 stupne. Cez deň by malo byť prevažne polooblačno, ráno a dopoludnia lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, teplota 19 až 26 stupňov a prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od mixu Boris Lozan a pri mikrofónoch boli Matúš Čunderlík, Lukáš Zamborský a Renata Brimišpačková. Vysielanie Rádia Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky na tému rizík spojených s rozvojom umelej inteligencie a našej pripravenosti týmto rizikám čeliť. Príjemné počúvanie.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
6: Odstavený kamionér jednotke kolóny pri cestároch. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pred Čoporňou smerom z Nitry na 25. kilometri blokuje pravý pruh kamión po požiari. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón. Na R1 za Seredou smerom do Trnavy pri cestároch. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch v oboch smeroch. Aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 10 minút. V Sobranciach je prejar mogu zavretá Štefánikova ulica. Obídete to po Tybavskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. V Hlohovci na Nitrianskej menia asfalt, počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Cestári pracujú aj na D2 na hraničnom priechode Čunovo-Rajka smerom do Maďarska, na D1 pri Martine smerom na Žilinu a na D1 za Levočou smerom na Spišské Podhradie maľujú čiary, blokujú jeden jazdný pruh. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Viac

0: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Strapatí gentlemani, apropo telecmoking. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru.
2: Podľa mňa najväčšia vec v živote je vedieť si urobiť humor a hlavne zo seba, a to bol aj náš princíp.
1: Čo sa stane, keď sa po 10 ročiach stretnú humoristi, ktorí spolu kedysi rozosmievali celé Slovensko? Dozviete sa v Dalila Show v nedeľu po 16:30.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Ako viesť

0: bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
2: Umelá inteligencia by sa mohla vymknúť spod kontroly a ohroziť ľudstvo už v najbližšej dekáde. Tvrdia to najväčšie technologické mozgy planéty, výskumníci pracujúci v oblasti AI, vyše 100 spoločností, ale aj niektorí politickí lídri. O rizikách varuje výkonný riaditeľ OSN Volker Türk. Umelú inteligenciu v správe o stave únie spomenula aj predsednička Eurokomisie Ursula von der Leyenová. Spomaliť by mali krajiny a technologickí giganti, ktorí sa dnes doslova predbiehajú vo vývoji. Konkurenčný tlak medzi OpenAI, Microsoftom, Googlom, ale aj medzi USA a Čínou spustil tzv. Preteky v zbrojení umelou inteligenciou. Prednosť pred bezpečnosťou však dostáva rýchlosť. Ako vyzerajú hrozivé scenáre? Aké by mali byť bezpečnostné mechanizmy alebo ako spomaliť vývoj? Na aké praktické výhody a riziká sa zatiaľ môžeme sústrediť doma? Ako AI používať a kde už škodí? Na tieto otázky budeme dnes hľadať odpovede v relácii z prvej ruky. V štúdiu je Daniela Švihrová-Grečnerová, výkonná riaditeľka asociácie AI ASAI a lektorka projektu Digitálni rodičia. Vítajte.
3: Dobrý deň.
2: A na diaľku sa spájame s výskumníkom Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií Michalom Gregorom. Pán Gregor, dobrý deň.
4: Dobrý deň.
2: Pri mikrofóne je Nina Belicová Alžbetkinová. Začníme teda tú debatu o tom, čo som načrtla na začiatku, o tých hrozbách a rizikách. Ja ešte uvediem, že britský matematik Jacob Coxon, ktorý vlastne pracoval pre OpenAI a tiež firmu Anthropic, varoval, že AI má taký bleskový nástup a hrozí, že sa vymkne spod kontroly. Povedal, že smerujeme k zlým scenárom vlastne na takéto rizika upozorňujú aj ďalší ľudia. Pani Švihrová, ako to teda podľa vás je? Môžeme stratiť kontrolu nad AI, ak áno, v akom horizonte? Hovorí sa o tej dekáde.
3: Ja si určite neodvážim teraz hovoriť nejaké časové rámce, na to absolútne nemám ani dostatok informácií. Ja tú tému sledujem samozrejme v rámci môjho pôsobenia veľmi intenzívne, ale hovoriť o akomkoľvek čase v súvislosti s umelou inteligenciou dnes nemá v zásade nejaké opodstatnenie, pretože sami vidíme, ako ten vývoj je rýchly, ako sa mení, ako vlastne aj my reagujeme len na vznikajúce situácie. Vlastne tie výroky, ktoré ste spomenuli, také tie vyhlásenia a volania po spomalení súvisia hlavne s jedným incidentom, ktorý sa stal počas leta, na ktorý vlastne aj nadväzujú všetci títo lídri, lebo to bol jeden z takých prvých verejne potvrdených prípadov, kedy vlastne AI agenti sa, dá sa povedať, že sa vymkli spod kontroly a vlastne vyšli z takého testovacieho prostredia, v ktorom mali zadanú nejakú úlohu a v zásade si sami manažovali to, že ako sa dostanú ďalej a napadli vlastne inú platformu.
2: Treba uviesť, aby či rozumeli, že ten agent AI alebo AI agent je vlastne ten model alebo ten systém, nie je to vlastne človek?
3: Nie. Človekom to nie je určite. Je to v skratke, je to vlastne systém, ktorému zadáte úlohu, ale na rozdiel od toho četovacieho prostredia, kde vlastne zadáte úlohu a dostanete nejakú odpoveď a tam to končí, tak AI agentovi zadáte nejakú komplexnejšiu úlohu a on má vlastne na starosti vyskladať si tie jednotlivé kroky a doručiť tú úlohu naspäť. A to môže byť napríklad na úrovni toho, že každý pondelok mi urob súhrn tých najdôležitejších vecí, ktoré mám tento týždeň urobiť. A vlastne ten agent v rámci práve prostredia, ktorému dovolím, kam mu dovolím vstúpiť, aké povolenia mu udelím, tak on si vlastne tú informáciu vyskladá sám a doručí mi výsledok bez toho, aby som to musela robiť krok za krokom. To je ten najzásadnejší rozdiel. A vlastne práve tá kontrola nad tým, to je jedna z tých otázok, ktorej sa dnes venujeme.
2: Pán Gregor, aký je váš pohľad na túto vec? Načrtli sme teda ten incident vo firme OpenAI v júli. Tam bolo naozaj, tie čísla hovoria, že viac ako 700, medzi 700 až 1200 tých modelov, ktoré o sebe najskôr nevedeli, dostali sa na internet, komunikovali spolu a ľudským vývojárom vlastne trvalo až 10 dní, kým zistili, že vlastne čo sa stalo. Tak aké vy vidíte v tom bezpečnostné rizika? Čo nás možno tento incident naučil?
4: No tak tam podľa mňa je jedna vec veľmi dôležitá, že to, čo vlastne robila firma OpenAI a tam akože ten experiment, pri ktorým im unikli práve tieto agenty, tak To je vlastne samo o sebe veľmi dobrá vec to robiť, to je akože presne výskum zameraný na to, aby sme vedeli zabrániť takýmto problémom. Oni práve skúmali ako keby schopnosti toho modelu práve robiť tieto typy útokov, pracovať s nejakým škodlivým kódom a tak. Čiže toto sa typicky v týchto veľkých firmách naozaj testuje, robí sa to v kontrolovaných podmienkach, kde by akože mali byť tie prostredia izolované. A toto je niečo, čo aj v úplne je zrejme dosť podcenili, že akoby schopnosti toho modelu z toho uniknúť. Oni ani nemali, myslím si, úplne si nemysleli, že by mal motiváciu vôbec sa snažiť uniknúť, lebo oni, keď to mám skrátke povedať, zadali úlohu a takú v súvislosti s nejakými škodlivými kódmi, ale úlohu, na ktorú ten model si myslel, že by správne odpovede mohli byť na niekde portáloch tej firmy Hugging Face, na ktorú vlastne zaútočili, a oni sa chceli ku tým správnym odpovediam dostať, tak akože unikli z toho prostredia a išli si ich tam hľadať. No tak tam je akože viac vrstiev, že jedna vrstva je, že mali túto motiváciu, druhá vrstva je, že mali vypnuté všetky bežné zabezpečenia, ktoré v tých modeloch sú. Bolo akože vyslovene odblokované, aby mohli robiť takéto typy veci, len oni nepredpokladali, že z toho prostredia sa budú snažiť utiecť. Zároveň ešte posledná vec, v skutočnosti podľa mňa, že úplne najlepší spôsob, ako zabezpečiť, aby ťa neunikli, je nainštruovať druhý nezávislý model alebo sústavu agentov, aby to prostredie preverili. Toto keby boli spravili, tak pravdepodobne by neunikli.
2: Ďakujem pekne. Pán Gregor, trošku nám tam niečo šuští vo vašom zvuku, tak ak si viete nejak ten mobilný telefón položiť inak, tak nám to pomôže. Medzi tým, pani Švihrová, poďme k tým scenárom najhorším, pretože tie hovoria o tom, že vlastne nás AI ovládne, možno si to mnohí predstavujú ako nejaké naozaj, že sci-fi scenáre alebo filmy, že umelá inteligencia ožije a vyhubí ľudstvo. Poďme si vlastne vysvetliť, na čo poukazujú tie najväčšie rizika a tie najväčšie hrozby, že ako by to vlastne vyzeralo?
3: Tak tie najväčšie rizika nepoznáme v tomto momente, to tiež treba si povedať. Tak ako povedal kolega, je veľmi dôležité sa venovať tomu, aby sme poznali vlastne čo najviac do najväčšej hĺbky tie možnosti a to chovanie. Určite nejdeme sa rozprávať o nejakých apokalyptických scenároch v tomto momente, pretože nemáme k tomu žiadne ani dáta, ani nejaké ako konkrétne udalosti, ktoré by tomu nasvedčovali. To, čo je dôležité si hovoriť, až čo nám vlastne dnes chýba k tomu, aby sme dostali vlastne pod kontrolu celý ten vývoj, a to je vlastne to volanie po tom spomalení, aby sme mali schopnosť my dotiahnuť a dobehnúť vlastne tie bezpečnostné rôzne opatrenia, ktoré potrebujeme. A vlastne na to reflektovali alebo same tí vývojári tých najväčších modelov s tým prišli. A je to dôležité, aby sme sa tomu venovali, ale samozrejme treba sa na to pozrieť aj realisticky, že ak spomalia iba niektoré z tých spoločností, ale iné nespomalia, tak ten výsledok vlastne sa nedostaví. Čiže akože celkovo sa bavíme o takej pomerne obrovskej téme nejakých potrieb globálnych pravidiel a toho, že čo nám pomôže dostať tie systémy pod kontrolu. Teraz, či sa bavíme o nejakej superautonómnej superinteligencii, dnes sa nebavíme na tej, myslím teraz, tej všeobecnej úrovni. Bavíme sa o tom, že nie je cieľom mať neobmedzenú umelú inteligenciu, s ktorou nevieme komunikovať, nie je cieľom mať umelú inteligenciu, ktorej nevieme dať nejaké pravidlá, a zároveň tie pravidlá musia fungovať aj na tej ľudskej strane, tak aby bolo jasné, že čo ešte áno a čo už nie. A tie pravidlá musia byť všeobecne záväzné, ináč nebudú mať žiadny zmysel.
2: Pán Gregor, môžete teda aj na toto samozrejme zareagovať, ale chcem sa možno ešte opýtať takú ľudskú otázku, ktorá možno napadne aj našich poslucháčov, že či sa teda tá umelá inteligencia nedá jednoducho vypnúť. Ak tu hovoríme o nejakých hrozbách, tak vieme, že je to teda software, ktorý beží na mnohých serveroch v dátových centrách, že to nie je jeden kus počítača, ako by sme si to možno predstavili. Tak možno by sme mohli povedať, že to stačí naozaj vytiahnuť zo zásuvky, tak ako si to teda máme predstaviť? A teda môžete samozrejme zareagovať aj na tie brzdy prípadné.
4: No, akože niekedy určite aj toto môže byť riešenie, že napríklad pri tom útoku, no samozrejme, keby boli ten systém, kde sa to testovalo vypli, tak útoky by v tom momente skončili, ale áno, no tak je to samozrejme celé komplikovanejšie aj práve akože z pohľadu toho spomalovania vývoja. No, ja si to naozaj neviem úplne predstaviť, že by sa to stalo, lebo to je presne akože jeden z tých argumentov, je, že dobre, že tak niektoré krajiny sa dohodnú, že ideme to teda spomaliť, alebo niektoré firmy sa dohodnú a povedzme iné firmy v iných častiach sveta si povedia, že tak my ideme ďalej, tak to tiež nebude vlastne veľmi dobrý scenár. A akože ja si myslím, že ak kvôli niečomu vývoj tých modelov sa spomalí, tak to bude jedine, že to bude skrátka príliš drahé. Že už povedzme tie modely nebude možné robiť v škále, že budú ešte 10 krát väčšie, alebo tak ako, ja tam si viem predstaviť, že by sa to mohlo čiastočne spomaliť z takýchto aj dôvodov, alebo aj preto napríklad, že keď chcú vôbec na základe tých modelov dnes poskytovať tejto veľké firmy služby, aj to je nesmierne drahé a nesmierne náročné na hardware a nedá sa to škálovať úplne akože ľubovoľnou rýchlosťou teraz. Tak to si myslím, že z takýchto praktických dôvodov by oni mohli spomaliť, ale z iných akože tých fundamentálnych to ja tomu veľmi neverím, že sa to stane, hoci pripúšťam, že pre nás ako pre spoločnosť by to asi bolo užitočné, aby sme sa stihli tomu prispôsobiť, ale obávam sa, že budeme musieť zrýchliť tú svoju schopnosť prispôsobovať sa, asi to bude tak.
2: Čiže nie spomaliť AI, ale zrýchliť asi tú ľudskú prácu na tom. Pán Gregor, ešte teda jedna otázka k tejto téme, lebo vy ste vlastne teraz jasne povedali, že podľa vás asi to úplne nepôjde. Ja uvediem, že existuje akoby taký nejaký trojbodový plán alebo návrh, na ktorom sa dohodli, zatiaľ teda s ním súhlasili lídri firiem Anthropic, OpenAI a xAI. Tam by mali byť nezávislí auditori, transparentnosť a hlásenie incidentov a potom teda prípadné zastavenie vývoja pri nebezpečenstve. Zároveň ja som aj v úvode spomenula, že aj vy ste to teda načrtli, že je tu aj akýsi boj medzi Spojenými štátmi a Čínou. Nik vlastne nechce spomaliť, každý chce do toho cieľa dojsť čo najrýchlejšie, aj tie vlastne politické špičky na to tlačia. Tak bude sa to teda nejakým spôsobom dať aspoň zabezpečiť, ak hovoríte, že sa to nespomalí? Dokážu sa podľa vás dohodnúť aspoň na nejakých čiastkových bodoch, ktoré by mohli nejakým spôsobom pomôcť, napríklad ak hovoríme o tom hlásení incidentov a podobne? Alebo možno ešte sa dopýtam takto, že kde podľa vás by sa dal nájsť ten konsenzus?
4: Toto si myslím, že je ohromne dôležité, čo ste teraz povedali. Presne podľa mňa toto sme mali už dávno mať. Super, že teraz vlastne niekto nad tým uvažuje, ako to spraviť, čo presne spraviť. Že toto naozaj by sme mali mať podľa mňa, že mali by byť nejaké nezávislé audity sa možno realizovať, aby sme rozumeli na nejakej vrstve, aby teda krajiny rozumeli a vlády, že akým spôsobom vlastne tie firmy postupujú, že čo sa tam deje, či to nejakým spôsobom, viete, lebo akože to riziko pri testovaní týchto modelov už začína byť že dosť veľké, že to začína byť možno podobne veľké, ako keď sa vyvíjajú, povedzme, ja neviem, že sú laboratórie, kde sa pracuje s biologickými vírusmi, hej, že tak nedá sa to úplne porovnať, ale z pohľadu nejakej devastácie, čo môžu tie agenty spôsobiť nejakým, povedzme, firmám a tak ďalej, že tak tie škody môžu byť naozaj že dosť veľké, keď tie modely by týmto spôsobom postupovali, tak ja si myslím, že mali by sme mať aj primerane tomu nastavené potom presne tieto bezpečnostné rôzne postupy a myslím si, že škoda, že sme to neurobili už dávno, lebo podobnú vec treba možno spraviť pre sociálne médiá, pre odporúčače a akože postupne sa niečo deje, ale je toho málo a neskoro.
2: Ja som to vlastne nechcela takto prirovnávať, ale áno, vlastne dá sa to možno trošku porovnať s tými sociálnymi sieťami, že pred 20 rokmi sme sa hromadne všetci registrovali a teraz zaznamenávame napríklad u detí problém so závislosťou. Pani Švihrová, môžete samozrejme zareagovať, ale chcem vám ešte doplniť tú otázku. Kto by mal byť zodpovedný v tomto prípade? Sú to tie firmy, vedci, štáty, kde vy vidíte tú kontrolu?
3: V zásade ste mi aj nahrali na to, čo som ja chcela doplniť, lebo

0: o mňa by sme sa mali baviť a kde by mala sa zvýšiť tá intenzita tlaku na, na tých tvorcov a tam samozrejme bežný človek nestačí, hej, to musí byť na tej naozaj tej najvyššej úrovni a presne to vidíme na úrovni sociálnych sieť vyhľadávačov, tie systémy fungujú už dlhé roky a ešte stále dostávajú neustále pokuty vlastne za ktoré sa ich snažia udržať v nejakých rámcoch fungovania, ktoré sme si my ako spoločnosť definovali a pri tých sociálnych sieťach nám to trvalo strašne dlho, hej, kým sme si vôbec všimli, že ak v spoločnosti, že sa deje nejaká zmena, že sa napríklad s našimi deťmi dejú zmeny, ktoré môžu nás vlastne postihovať celospoločensky, tak to trvalo strašne dlho.
1: A ešte stále sme vlastne na začiatku.
0: Ešte stále sme na začiatku, ale to, čo si z toho vieme zobrať, je tá skúsenosť. Tú skúsenosť my ako spoločnosť vlastne teraz vieme aplikovať aj v rámci, aspoň z môjho pohľadu, v rámci tých základných pravidiel aj na umelú inteligenciu, a to musí smerovať práve k tým tvorcom, hej. Tí sa nemôžu zbavovať celej zodpovednosti a povedať, že my vám dávame systém, ale vy si s tým robte, čo chcete.
1: Doplníme ešte, že ako vy by ste si predstavovali tie nejaké, tak to nazveme, brzdné mechanizmy alebo nejaké zábezpeky?
0: Neviem úplne sa do detailu k tomu vyjadriť, lebo ja teda nie som technický človek, nie som ani expert na samotnú AI, hej, ja sa tej téme venujem, ale neviem to z toho technického pohľadu. Mne z toho laického práve to ako systematické nahlasovanie a zverejňovanie tých problémov, ktoré existujú, nás môžu posunúť ďalej, čiže tam by som ja smerovala možno, že ten tlak na to, aby to bola prípadne povinnosť, alebo aspoň minimálne nejaké vymožiteľné právo nás ľudí vedieť o tom, že aké rizika sú, lebo potom sa z toho vieme učiť. Potom vieme si nastavovať tie mechanizmy, alebo keď už nič iné, vieme byť si toho vedomí. A vlastne to, ako celkovo pri téme umelej inteligencie je veľmi dôležité byť si vedomí toho, že čo robím, aké to môže mať dôsledky a využívať ten systém vo svoj prospech a nie tak, aby ma ohrozoval.
1: Možno tá aktuálna informácia je, že dnes už spoločnosť OpenAI sľúbila transparentnejšie informovanie o tých incidentoch. To je aj to, o čom hovoril pán Gregor. Poďme možno k nejakému praktickému využitiu AI, alebo to, ako to používame aj my v bežnom živote. Pán Gregor, my vidíme, že umelá inteligencia dnes rieši matematické problémy, ktoré nevedeli ľudia doposiaľ vyriešiť. Funguje vo vzdelávaní, vo vede, v medicíne. Tak kde si vieme predstaviť, že by sme nespomaľovali, ale práve, že by nám tá umelá inteligencia vedela významne pomôcť, v ktorých oblastiach je vlastne jej prínos nesporný?
2: Mne sa zdá, že vo väčšine oblastí, kde akoby nie je potreba interagovať s fyzickým svetom, tak tá umelá inteligencia začína byť naozaj veľmi dobrá. Ešte keby sme sa o tomto rozprávali možno rok dozadu, alebo aj pol roka dozadu, tak by som bol skeptickejší, pretože práve boli to problémy, ako aj pred chvíľkou kolegyňa spomínala, boli tam problémy s takou robustnosťou, možno s takou aj dôveryhodnosťou trochu, že predsa len ešte tam bolo dosť veľa halucinácií v tých výstupoch, čiže veci, ktoré nemajú nejakú podporu v ničom, sú vlastne vymyslené. Teraz sa to posunulo takým smerom, že naozaj toho je veľmi výrazne menej. Ja teda musím povedať, že takmer vôbec sa s takými prípadmi už bežne stretávam. A tie nástroje sú veľmi užitočné napríklad aj pri takých našich bežných technických problémoch aj v rámci výskumu, že potrebujeme pracovať s nejakým zdrojovým kódom, niekedy urobiť úpravy, ktoré sú aj dosť rozsiahle, že za bežných okolností by sme to možno robili naozaj niekoľko mesiacov a vďaka týmto nástrojom to máme za veľmi krátky čas, rádovo niekedy dni, možno aj hodiny. Tak a z tohto pohľadu je to úžasné, ako náhle by sme sa bavili, ale o aplikáciách, ktoré nejakým spôsobom zahŕňajú porozumenie fyzického sveta a nejakú schopnosť kompetentne konať v rámci fyzického sveta, čiže už zabrdeme do nejakej robotiky a podobne, tak to je o dosť iný príbeh. Ja aj preto som trochu skeptický, keď máme také tie super krátke scenáre, že kedy už budeme mať tú super inteligenciu a všeobecnú umelú inteligenciu. Myslím si, že tento aspekt tam ešte dosť chýba.
1: Pani Švihrová, my používame umelú inteligenciu mnohí naozaj denne, takú tú četovú formu, pomáha s vyhľadávaním, so selektovaním informácií. Môže podľa vás hroziť, že si postupne odvykneme od nejakého samostatného premýšľania, kritického myslenia, overovania informácií?
0: Určite áno, ale nemyslím si, že je to kvôli umelej inteligencii, ale vo všeobecnosti tou dobou, ktorú žijeme, a umelá inteligencia môže k tomu len prispieť. Na druhej strane je to podľa mňa perfektný moment na to, aby sme sa pristavili zase ako spoločnosť, a to je vlastne potom aj, smeruje to na úroveň vzdelávania škôl, že je dnes o to dôležitejšie.

0: dôležitejšie kriticky myslieť, učiť naše deti, aby vedeli kriticky myslieť, aby vedeli napríklad čítať s porozumením, aby rozumeli možno, že tým vrstvám, ktoré sme doteraz prechádzali len tak buď okrajovo z povinnosti, alebo možno, že aj na tých vyšších stupňoch, až niekde na úrovni univerzity, tak sa dostať nižšie a učiť už naozaj malé deti viesť a odlišovať ich tie dva svety, lebo to je tiež jeden z tých bodov, ktoré sme nie že ani zanedbali, my sme o tom nevedeli, že sa tomu treba tak do hĺbky venovať. A to je presne to v rámci projektu Digitálni rodičia, to je jedna z tých kľúčových tém, ktorej sa venujeme, ako sa už vlastne na tú úroveň rodiny a tej bežnej debaty dostať do toho, aby sme učili naše deti rozlišovať online svet, offline svet, ale nie tak, aby sme ich strašili, alebo ich vypínali odtiaľ na silu, pretože chceme, lebo všetci chceme, aby naše deti boli rozumné, aby vedeli rozmýšľať, aby nevypínali mozog, ale nenaučíme ich to takým spôsobom, že im vypneme internet zo zastrčky, pretože to nejde. Práve naopak, my by sme sa mali snažiť, my ako dospelí ľudia, rozumieť tomu svetu v prvom rade, to znamená sami seba vzdelávať, či už je to v rámci umelej inteligencie alebo digitálnych zručností, ale približovať sa a zaujímať sa o svet našich detí, aby sme tomu svetu rozumeli a aby aj naše deti sa cítili bezpečne v prípade akéhokoľvek problému, lebo my ich nedokážeme ochrániť na 100%, nevieme ich od toho vypnúť, ale vieme my im byť k dispozícii, ak sa niečo stane, aby vedeli, že môžu v rámci rodiny sa obrátiť na svojich rodičov, aby vedeli, že tam nájdu pochopenie a že spolu nájdu nejakým spôsobom cestu von. A je to, ono to znie v zásade banálne, ale je to strašne dôležité v tej aktuálnej dobe a špeciálne v dobe umelej inteligencie, čiže keď sa bavíme o tom, že ako prakticky využívať umelú inteligenciu, tá sa dá využiť naozaj na obrovské spektrum činností. Vo všeobecnosti ja sa snažím hľadať spôsoby, na ako moje silné stránky mi to pomáha zlepšovať a tie moje slabé stránky mi to pomáha zmenšovať. Takže toto je asi taká matica a neustále ale aj svoje vlastné deti, aj teda v rámci toho projektu Digitálni rodičia sa snažíme posúvať aj rodičov k tomu, aby trávili napríklad so svojimi deťmi čas, lebo už aj tá fyzická spoločná strávená chvíľa môže byť to najcennejšie, čo im vieme vlastne v dnešnej digitálnej dobe dať.
1: Že vytvárať to bezpečné prostredie tak. Vlastne. Pán Gregor, keď ešte hovoríme o tom bežnom používaní AI v dennom živote, kde by sme si mali povedať, dá sa to vôbec určiť taká nejaká hranica, že kedy už za človeka niektoré veci nemôže rozhodovať AI, ono asi to trošku súvisí aj s tým nastavením nejakých pravidiel, lebo my sme ešte pred časom videli napríklad tie četovacie modely, ktoré akoby nemali také nastavené hranice, dokázali doslova poradiť v čomkoľvek a videli sme aj naozaj niektoré tragické scenáre, tak ako sa na toto pozeráte?
2: No, tak to je náročná otázka, to je možno tak aj skôr na nejakého psychologa a podobne, ale predsa len jedna vec, ktorú podľa mňa je dôležité si uvedomovať a aj to učiť teda ľudí, je, že na akých typoch úloh sú vôbec tieto modely trénované, lebo a to sú presne tie typy využitia, že keď niekto začne ten model používať ako svojho nejakého kamaráta, s ktorým sa rozpráva, komunikuje teraz dlhodobo niekoľko mesiacov a akože, alebo povedzme začne si s ním riešiť nejaké psychologické poradenstvo, tak toto nie je niečo, v čom tie modely sú dobré, hej? Že to nie je niečo ani v čom sa dajú bezpečne používať. To práve vieme z tých viacerých aj tragických prípadov, ktoré sa stali, že to môže mať naozaj fatálne následky. Akože podľa mňa z úplne dlhodobého hľadiska nie je dôvod, že prečo by tie modely nemohli byť dobré v budúcnosti aj v takýchto veciach, ale je dôležité rozumieť, že momentálne sa jednoducho do toho sa neinvestuje úsilie v rámci tréningu týchto modelov, nie je to medzi tými úlohami, na ktoré sú optimalizované a nám sa môže zdať, že to vedie robiť, ale oni nemajú tú skutočnú kompetenciu.
1: Ďakujem pekne. Na záver teda ešte, pani Švihrová, vy sa teda venujete aj, už sme to spomenuli, teda v Digitálnych rodičoch ste lektorkou, tak pomenujme ešte na záver, aby sme dali možno aj také odporúčanie, čo sa týka aj rodičov a detí a možno aj bežného používateľa umelej inteligencie. Kedy vlastne, alebo akými krokmi rozlíšiť, že toto je ešte bezpečné používanie, toto je užitočný pomocník a tu už môže škodiť?
0: Skúsim možno, že v takých praktických rovinách, napríklad v rámci učenia sa, alebo učiva, spracovávania učiva, je taký dobrý moment. Nesmie žiak napríklad používať umelú inteligenciu na absolvovanie nejakej úlohy bez toho, aby tomu výsledku rozumel. To znamená, že môže použiť umelú inteligenciu na nejaké čiastkové veci, na dovysvetlenie, možno, že na trénovanie, na nejaké rýchle kvízy a podobné rôzne interaktívne veci, ktoré deti automaticky bavia a vedia sa napríklad o určitých témach dostať násobne ďalej, ako my tou starou metodou za našich čiast, keď sme sa učili. Čiže môže mi to veľmi pomôcť a ten rozhovor, zase sa vrátim k tomu, je naozaj kľúčový, takže ak si všimnete, že vaše dieťa možno, že stráca záujem o rozhovor s vami a viacej trávi času s umelou inteligenciou, treba spozorniť.
1: Ďakujem pekne, takto sme naozaj prešli od tej globálnej umelej inteligencie až k takýmto čiastkovým radám. V štúdiu bola Daniela Švihrová-Grečnerová, výkonná riaditeľka asociácie AI ASAI a lektorka Digitálni rodičia. Ďakujem, že ste prišli.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: A rovnako ďakujem, že sa k nám pripojil na diaľku výskumník Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií Michal Gregor. Vďaka.
2: Ďakujem.
1: Doplním pozvánku hosťom Anny Vargovej. Po 17. v Rádiu Slovensko dnes bude minister životného prostredia Tomáš Taraba. No a z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturgička Marta Jančkárová, od techniky Jana Mikovičová. V štúdiu bola Nina Belicová-Alžbetkinová.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Erika Kandráčová sa už onedlho stane novou posilou dámskeho klubu. Byť súčasťou obľúbenej televíznej relácie je pre ňu veľká príležitosť, zodpovednosť, ale aj priestor na učenie sa.
2: Ja som si tam veľa našla tém, ktoré som aj sama pre seba rada, že ich doplním, že sa niečo naučím, že stretnem nových ľudí a ľudí milujem, ja sa rada s ľuďmi rozprávam. A to je to, na čo sa ja veľmi teším.
1: Oznámom manželovi Ondrejovi Kandráčovi o rodine aj o rodných Lipanoch mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: Pán Fondor, ak odmietnete dýchovú skúšku, budem vás musieť zobrať na odber.
4: Hej.
5: Robte si svoju robotu. Alebo sa bojíte?
6: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci opäť nezačali rokovať o návrhu opozície na odvolanie Denisy Isakovej. Inflácia v eurozóne sa v auguste zrýchlila menej, ako sa odhadovalo. Bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku slabé zrážky, z rána a do poludnia lokálne hmla, teplota 19 až 26 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Ani na tretí pokus dnes poslanci Národnej rady nezačali rokovať o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministerke hospodárstva Denise Sakovej z Hlasu SD. Parlament nebol na mimoriadnej schôdzi opäť uznášania schopný. Na miesto potrebných 76 bolo prítomných iba 58 zákonodarcov. Poslanci majú dnes ešte jeden pokus na otvorenie mimoriadnej schôdze o odvolávaní ministerky. V stredu sa pri dvoch pokusoch prezentovalo 66 a 61 poslancov. Nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou bude vodičom k dispozícii 5. októbra. Potvrdil to v Ružomberku po prehliadke stavby minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD.
2: Vieme ohlásiť, kedy odovzdáme túto stavbu do užívania motoristom. Bude to 5. októbra, potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia, ale tým je to vybavené.
1: Doplňa generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
3: Chceli by sme ukázať tento diaľničný úsek aj nemotoristickej verejnosti a možno deťom a rodinami s deťmi, takže 3. októbra v sobotu v čase medzi 11. a 15. hodinou tu bude tzv. Deň otvorených dverí. Aj v týchto miestach, kde sa teraz nachádzame, budú tu rôzne zaujímavé veci, atrakcie pre návštevníkov.
1: Súčasťou 15-kilometrového úseku Hubová-Ivachnová je aj tunel Čebrať s dĺžkou 3,5 kilometra. Inflácia v eurozóne sa v auguste zrýchlila. Spotrebiteľské ceny medziročne stúpli o 3,2%, po júlovom raste o 2,9%, informoval Štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Posilnenie inflácie však bolo miernejšie, ako naznačoval predbežný odhad, podľa ktorého ceny vzrástli o 3,3%. V rámci celej únie sa medziročná inflácia v auguste zrýchlila na 3,2% z úrovne 3%, na ktorej bola v predošlom mesiaci. Medziročné tempo inflácie na Slovensku podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien, ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa však spomalilo na 3,1% z júlovej úrovne 3,2%. Vyšetrovacia komisia OSN pre Irán oznámila, že má pádne dôvody sa domnievať, že za útokmi na školu a športový areál v Iráne stoja Spojené štáty. Podľa komisie takéto útoky predstavujú vojnové zločiny. K útoku na základnú školu pre dievčatá v blízkosti komplexu iránskych revolučných gárd v meste Mínab, nedaleko Hormuzského prielivu, došlo 28. februára, v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán. Podľa expertov OSN vtedy zahynulo 150 ľudí, vrátane 120 detí, väčšinou dievčat, a zodpovednosť vo svojej správe pripísali Spojeným štátom. Komisia tiež zistila, že iránske úrady pri svojom krvavom zásahu proti protivládnym protestom sa dopustili zločinov proti ľudskosti. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov varoval, že prípadná vojna medzi Ruskom a Európou by bola veľmi krátka. Vyhlásil to v Jekaterinburgu v reakcii na vyjadrenia európskych predstaviteľov o potrebe pripraviť sa na možný konflikt s Ruskom. Šéf ruskej diplomacie povedal.
4: Ak však Európa, ktorá každý deň hovorí o príprave na vojnu proti Rusku, zaútočí na Ruskú federáciu, bude to už úplne iná vojna a bude veľmi krátka.
1: Noci a zajtra bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku oblačno a tam ešte ojedinele slabé zrážky. Z rána a do poludnia lokálne hmla. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach do 3 stupňov, denná 21 až 26, na severe miestami okolo 19 stupňov. Fúkať bude slabý vietor. Je 13 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda na Donovaloch, kolóna v Ružomberku. Pokračujeme správami z dopravy. Za Starými horami v stúpaní na Donovali skončilo auto mimo cesty, výrazne sa nezdržíte. Na R1 prečoporňou smerom z Nitry na 25. kilometri blokuje pravý pruh kamión po požiari. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne počkáte 15 minút. 10 minút stratíte v Senici na Hurbanove smerom do centra mesta, na R1 za Sredou smerom do Trnavy pri cestároch, v Hlohovci na Nitrianskej aj na Hviezdoslavovej pri pracoviskách cestárov v oboch smeroch, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou si pri cestároch postojíte 10 minút v oboch smeroch. Na trase Levoča, Uloža, Nižné Repaše a Brutovce sa najbližšiu polhodinu bude presúvať peloton cyklistov, počítajte s obmedzeniami a so zdržaním. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Švédskeho spisovateľa si dnes dáme po 13. hodine. Hneď presradíme aj meno, ale na úvod sme veľmi radi, že práve počúvate Rádio Slovensko a s Luciou Černou sa dostaneme k mojim priateľom. Dobrý deň.
8: Dobrý deň, áno, aj k mojim priateľom sa dostaneme, pretože je to názov novej knižky Fredrika Backmana, ktorý je veľmi, veľmi známy švédsky spisovateľ.
7: On je nielen spisovateľ, ale je aj bloger, aj novinár.
8: Je a hlavne známy tým, ako píše citlivé a vtipné romány o medziľudských vzťahoch. Backman je naozaj fantastickým rozprávačom práve tých ľudských príbehov, keď povieme muž menom Ove, alebo babička pozdravuje a ospravedlňuje sa, alebo tu žila Brit Marie, prípadne trilógia Medveďovce, to sú všetko notoricky známe knižky od Fredrika Backmana. No a teraz máme práve jeho novinku, ktorá sa volá Moji priatelia.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

žiadnu inú ženu. S tebou človek jedna rada trávi svoje dni. Vidíš moje rodné miesta, aj moju rodinu v nich.

0: Jednu skupinku tínedžerov si dávame teraz vetri Rádia Slovensko do pozornosti, pretože knižka sa volá Moji priatelia. Autorom je švédsky spisovateľ Fredrik Backman a teda Lucia Černá nám povie, tak keď sú to tínedžeri, pre koho je tá kniha?
1: Tá knižka je v podstate pre všetky vekové kategórie, ako si myslím, že všetky Backmanové knihy, lebo muž knihu napríklad Muž menom Ove, keď si prečíta mladý človek, ale prečíta si to aj starý človek, tak si myslím, že osloví úplne každého, lebo on píše naozaj o tých veľmi hlbokých vzťahoch medzi ľuďmi. Táto knižka má také dve roviny. Jedna rovina je vlastne príbeh skupiny tínedžerov, ako sme si už povedali, ktorí objavia opustené prístavné molo a na tomto mole strávia celé leto a zažívajú fantastický pocit priateľstva, spolupatričnosti a je to vlastne také krásne leto, počas ktorého vznikne jeden obraz. Jeden z tých mladých ľudí namaluje obraz, ktorý je neskôr považovaný za jedno z najvýznamnejších umeleckých diel svojich čias. A tu už sa dostávame do druhej roviny tohto príbehu, pretože tento obraz sa dostáva k 18-ročnej Louise po mnohých rokoch a ona sa okamžite rozhodne zistiť, kto sú tie tri postavičky na obraze, aký majú príbeh a vydáva sa naprieč krajinou hľadať v súvislosti, aby pochopila, ako táto malba vznikla.
0: Vy teraz poďte hľadať aj stránku radioslovensko.sk, pretože túto mimoriadne zaujímavú knihu Moji priatelia od Fredrika Backmana sme tam odfotili.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Tešíme sa v Rádiu Slovensko na hlas, ktorý patrí Nikolete Hruškovej, meteorologičke. Dobrý deň.
1: Pekné popoludne prajem.
0: Ako to vidíte? Aké máme počasie? Vy predsa len vidíte trochu ďalej, ako my tu na 9.
1: Áno, tak chladnejší vzduch za studeným frontom postupne preniká od severozápadu na celé naše územie. Najpomalšie do juhoslovenskej kotliny, ktorá je v závetri pohorí Banskobystrického kraja, a už dokonca aj na dolnom zemplíne sa rozfúkal vietor od severu, takže už aj tam. Je pritom oblačno až zamračené, slabo prší lokálne v Žilinskom a v Prešovskom kraji. Slnečno je teraz v týchto chvíľach v oblasti Banskobystrického kraja a na zemplíne. Chladno, 12 až 19 stupňov je na väčšine západného Slovenska, v celom Žilinskom kraji a takmer v celom Prešovskom kraji. Teplejšie, 20 až 27 stupňov, je v Nitrianskom, Banskobystrickom, Košickom kraji a ešte aj na hornom Zemplíne. Prevláda severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Ako sa hovorí, ten dnešok už s počasím nejako dobojujeme, a čo zajtra?
1: Tak čakáme, že už teraz v týchto podvečerných hodinách a ešte z počiatku noci doznejú zrážky, hlavne na východnom Slovensku, a postupne sa oblačnosť zmenší. Do rána sa ochladí na 13 až 8, miestami najmä v údoliach môže teplota klesnúť až do 3 stupňov a v ranných hodinách čakáme aj hmly, prípadne nízku oblačnosť, ktorá by sa mala rozplynúť zhruba do 9. do 10. hodiny. Potom nadíde pekný, teda výrazne teda krajší, ak to môžeme teda tak nazvať, deň, pretože bude viac slnka ako dnes. Zrážky sa už vyskytovať zajtra cez deň nebudú a najvyššia denná teplota bude trošku vyššia, hlavne teraz v tých chladných oblastiach. 21 až 26 na Kysuciach, Orave a pod Tatrami, tak tam čakáme výrazne teplejšie ako dnes, okolo 19 stupňov. V 1500 metroch sa tiež slabúčko teplí o 1 stupeň na 10 stupňov a vietor bude počas celého dňa slabý.
0: A aká veta sa vám tlačí k víkendu, ak to tak môžem povedať?
1: Bude pekné, ustálené a teplé víkendové počasie. V noci síce trošku sviežo, 13 až 8 v údoliach, pokles teploty do 3 stupňov a cez deň od 19 stupňov na severe do 27 stupňov v južných okresoch.
0: No viete, koľko radosti ste teraz urobili s touto predpoveďou na víkend? Že pekne
1: verím.
0: Bude? Ďakujeme krásne. O počasí v Rádiu Slovensko sme hovorili s Nikoletou Hruškovou. Všetko dobré zatiaľ.
1: Do počutia.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Streamujeme, sťahujeme, hráme sa online, četujeme na sociálnych sieťach. Hodinové sledovanie videa v HD kvalite spotrebuje množstvo energie. Dátové centra a servery bežia 24 hodín denne a stále ich treba intenzívne chladiť. Digitálne technológie zaťažujú životné prostredie podobne ako tradičný priemysel. Ako znížiť envirozáťaž z počítačov? Zistíme v dnešných kontaktoch s Norou Gubkovou. Po 20.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
2: Život vraj nie je koncert na želanie. V každej kariére môžu zaznieť harmonické, ale aj falošné tóny. V prvom podaní dáme prednosť tým krajším, hoci...
3: Premlčaný hriech. Stalo sa, vtedy som sa cítil veľmi previnilo.
2: Priznáva herec František Kovár. Nazrieme aj do kariéry hokejového brankára, populárneho speváka, šarmantnej hovorkyne, ba aj do kariéry majsterky sveta v tancoch na vozíku Heleny Kašickej.
4: Však svet je krásny. Nestretávam dobrých ľudí okolo seba a každý deň niečo pekné priniesie.
2: Viac v nedeľu po 12.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Pripravuje ich Eugen Schnierer.
6: Poľská armáda dnes vyslala do vzduchu kvôli ruskému dronovému útoku na západe Ukrajiny vojenské lietadlá a úrady vydali pre dva regióny na východe krajiny varovanie pred hrozbou vzdušného útoku. Vyplýva to z rôznych hlásení, ktoré dnes zverejnili poľské úrady. Americká snemovňa reprezentantov schválila rozsiahly balík sankčných opatrení, ktoré majú dostať Rusko pod väčší tlak a napomôcť ukončeniu vojny na Ukrajine. Podľa Kremľa nové sankcie predstavujú nepriateľ akt a len skomplikujú úsilie o nájdenie mierového riešenia konfliktu. Sýrske súdy dnes vyniesli prvé rozsudky súvisiace s minuloročným masakrom stoviek alavitov žijúcich v pobrežných oblastiach Sýrie. Bývalého príslušníka vládnych síl odsúdili na 20 rokov väzenia. Ďalší dvaja stúpenci z osadenej vlády dostali trest smrti a doživotie. Vo Frankfurte nad Mohanom ráno dve explózie zničili kaviareň a bar. Išlo zrejme o výbušné zariadenia. Polícia zadržala jednu osobu. Informáciu priniesol web Tagesschau. Bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku slabé zrážky, z rána a do poludnia lokálne hmla. Teplota 19 až 26 stupňov. Je 13 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Kamión po požiari na R1 cyklisti na východe. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na R1 pred Čoporňou smerom z Nitry na 25. kilometri blokuje pravý pruh kamión po požiari. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne počkáte 20 minút, z Ivachnovej 10 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou si pri cestároch postojíte 15 minút v oboch smeroch. 5 až 10 minút sa zdržíte v Senici na Hurbanovej smerom do centra mesta, na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch, v Hlohovci na Nitrianskej aj na Hviezdoslavovej tiež pri pracoviskách cestárov v oboch smeroch. Aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte necelých 10 minút. Na trase Nižné Repaše, Brutovce, Biacovce a Spišské Podhradie sa najbližšiu polhodinu bude presúvať peloton cyklistov. Počítajte s obmedzeniami a so zdržaním. Od nás je to na teraz všetko. Od vás byť nemusí, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
5: Toto je ten moment, keď sa pozerám na dva lístky. Sú na koncert Enrique Iglesiasa, ktorý čo chvíľa bude na Slovensku v Bratislave. A my chceme v Rádiu Slovensko, aby aj vy ste boli na tom koncerte, takže máte dobrý dôvod zapojiť sa do nášho kvízu. Všetko sa bude diať cez hlasovky. WhatsAppové číslo vám treba, tak to znie. 0919 24 23 24. Otázka sa bude týkať jeho tvorby. Pieseň Could I Have This Kiss Forever naspieval Enrique Iglesias s ktorou speváčkou? Pekný duet z toho vyšiel. Naštudujte si to a pošlite hlasovku.
0: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 23.

0: Poďme sa trochu rozhýbať, Véteri Rádia Slovensko. Dostaneme sa k športovej gymnastike, ktorá má viacero benefitov. Pozitívne vplýva na rozvoj motorických schopností, koordináciu, do života naučí aj disciplíne, ale aj seba kontrole. Slovenská gymnastická federácia, predstavte si to, prichádza s projektom Objav svoju superschopnosť, o ktorej povie viac Adrián Toltezére.
1: Aj keď má športová gymnastika veľa pozitív, vie telo poriadne potrápiť. Prezident federácie Ľuboš Vilček.
2: Športová gymnastika mužská je taký trošku dlhodobý problém celej Európe, na celom svete. Ten šport je tak náročný, že tých 6 bojárov už nemáme. Teda potrebujeme trošku sa začať viacej baviť o náročnosti toho športu, o potrebe rehabilitácií, o nastavení nejakého tréningového procesu a teda hlavne priviesť mladú generáciu k tomuto krásnemu športu.
1: A keďže začiatkom školského roka bývajú nábory do športových klubov, Slovenská gymnastická federácia opäť prichádza s projektom, ktorý je zameraný najmä na budúcich gymnastov.
2: Objav svoju superschopnosť, ktorá má cieľene sa zamerať presne na tých potenciálnych športových gymnastov, predstaviť im tento šport a ukázať celú tú krásu tohto športu, ukázať im, čo ich čaká, pretože každý športový gymnasta náročnosťou toho športu je predurčený na to stať sa tým superhrdinom.
1: Tréner Martin Zvalo pracuje so stovkami detí a tiež by ho potešilo, keby raz našu krajinu okrem šikovných športových gymnastiek opäť reprezentovali aj gymnasti.
3: Tí chlapci vlastne sa venujú iným športom. Gymnastika týmto deťom, tak ako každý vrcholový šport, že veľa zoberie, hej, lebo človek musí aj športový gymnasta hlavne musí veľa obetovať, lebo my tu trávime veľa, veľa času. A trochu to aj bolí a trošku je to odriekania, je to menej ryžovačiek, menej dovoleniek, menej frajerek a menej času s priateľmi, ale ja myslím, že nám veľa zoberú tie tréningy a to všetko, ale že nám tá gymnastika o mnoho viac.
2: Tak pevne verím, že tých chalanov to zaujme a prídu do tých klubov, ktoré máme po celom Slovensku, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Trenčín, Bratislava, a že si teda nájdu ten čas, prídu sa minimálne pozrieť do tej telocvične, ako to vyzerá, a pevne verím, že oni objavia svoju superschopnosť a my tam objavíme nejaký talent, tak ako bol Jasecký napríklad, ktorý bol na olympiáde, lebo toto je náš cieľ, dostať sa až na ten vrchol, na tú olympiádu.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: Spolu si želáme dobrý deň s Rádiom Slovensko a priberieme jeden hlas, patrí kolegovi Milanovi Jelušovi.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Hovorili sme o tom, čo spôsobuje vynechávanie raňajok. Doktor Igor Bukovský dnes povie, ako to napraviť.
3: U tých mladých je to návykom. Je to o tom, že alebo príjmajú z internetu zlé informácie, že raňajky nie sú dôležité, prvé jedlo má byť až obed, aj lev najskôr musí niečo chytiť, až potom sa môže nažrať. To sú také argumenty. A po B, vytvorili si alebo nesú v sebe taký nejaký zlozvyk, ktorý sa môže ťahať už z detstva v mnohých rodinách z hľadiska ranného zhonu, stresu. Veľa detí nedostáva raňajky, alebo ich dostanú tak, že rodičia nedohliadnú na to, aby deti raňajky zjedli, a takýto návyk neraňajkovať sa môže preniesť do dospelosti. Je to naozaj o návyku. Ľudský organizmus, ktorý nie je navyknutý na pohyb, bude bedákať a odmietať pohyb pri akejkoľvek snahe prebehnúť jeden oval na atletickom štadióne a bude vám to signalizovať, že máte si sadnúť a ležať. Ak telo bude signalizovať, že raňajky vám prvý deň, druhý deň nechutia, tak je to signál, že nemáte raňajkovať? Naozaj? Nie, raňajky sú veľmi dôležité, denné jedlo, majú byť kvalitné a prosto plnohodnotné.
2: To boli mladí, čo platí v prípade seniorov.
3: U tých starších ľudí to treba

považovať za signál alebo rýchlo sa zhoršujúceho zdravia, alebo to treba považovať za nejakú zhoršenú kvalitu života, ktorá ich obmedzuje a ktorá môže následne teda urýchliť tie choroby, a riešenie je, že dohliadnúť na to, aby tí ľudia mali dostupné potraviny, z ktorých si vedia ľahko pripraviť ranieky, ktoré sú pre nich priateľné z hľadiska povedzme stavu chrupu a podobne. A čo sa týka motility u starších ľudí, naozaj tá imobilita a ich povedzme, že pasivita tým, že sledujú internet, videá, televízia a podobne, málo sa hýbu. Keď zastanú vonkajšie svaly, tak zastanú aj vnútorné svaly. Zjednodušene, vnútorné svaly sú aj v črevách, takže ľuďom, ktorí majú narušenú alebo oslabenú motilitu, by som odporučil tie prechádzky v rámci možností čo najviac, radšej ísť o 10% nad limit, než o 10% pod limit, pretože ak sa vždy aspoň trošku prekonávame, tak neupadáme. Aj na 10 minút, aj na 15 minút, aj na 20 minút ísť 3 krát za deň môže znamenať, že sa tak zásadne zlepší motilita, pohyblivosť tráviaceho traktu, že im to zlepší režim jedla, umožní im to raniekovať, zlepší im to vyprázdňovanie, zlepší im to kvalitu života a zlepší im to zdravie. Ranieky sú najdôležitejšie jedlo dňa.

0: Poznáte ten moment, keď sa pozriete na hodinky a tak trochu odpočítavate, že koľko ešte treba byť pri povinnostiach, želáme z Rádia Slovensko, nech to beží rýchlejšie. Sú to pády, čo dávajú mi chuť stáť. Áno, budeme si mi všeličo dobre hrať. Kalia, Peter Pan, ale aj niečo zahraničné. Zahráme si Avicii a viete, z čoho budeme mať najväčšiu radosť? Že niekoho z vás pošleme na koncert Enrique Iglesiasa.
1: Rádio Slovensko. Slovensku. Dvojročný Jonáško má za sebou operáciu mozgu kvôli epilepsii. Pomôžme mu absolvovať rehabilitácie.
2: Pre mňa takým najväčším želaním je to, aby sa z neho stal čo najviac samostatný chlapec.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom, na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Pán Fondor, ak odmietnete dýchovú skúšku, budem vás musieť zobrať na odber.
4: Hej.
5: Robte si svoju robotu. Alebo sa bojíte?
6: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci Národnej rady neotvorili schôdze o odvolávaní Denisy Sakovej ani Matúša Šutaja Eštoka. Pri útoku ruského dronu na loď v Čiernom mori zahynul kapitán, traje ľudia sú zranení. Bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku slabé zrážky, z rána a do poludnia lokálne hmla, teplota 19 až 26 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Po dvoch neúspešných pokusoch zo stredy 16. septembra sa ani dnes nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu parlamentu k odvolávaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD. Pri prvom dnešnom pokuse sa prezentovalo 57 poslancov a pri druhom 45 zákonodarcov. Na to, aby bol parlament uznášania schopný, by sa muselo prezentovať najmenej 76 poslancov. Tí nezačali rokovať ani o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministerke hospodárstva Denise Sakovej z hlasu SD. Ani na záverečný štvrtý pokus parlament na mimoriadnej schôdzi opakovania nebol uznášania schopný. Prítomných bolo len 43 poslancov. Predseda Národnej rady Richard Raši z hlasu SD následne mimoriadnu schôdzu ukončil. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka podľa poslankyne Smeru SD Zuzany Plevíkovej profitoval zo ziskov občianskeho združenia Projekt Fórum. Argumentuje tým, že jeho matka Marta Šimečková, obvinená zo subvenčného podvodu, mu vtedy platila účty za telefón.
2: Sú dôkazy, oni sa nepozrú do vlastného dvora. Keď sa objaví čo je len malilinké podozrenie pri niekom z opačného brehu ako oni, okamžite hovoria o zlodejoch, korupcii, rozkradaní štátu. Keď však problém je v ich vlastnom dvore, odrazu sú to chybičky, nedorozumenia.
1: Líder progresívcov Michal Šimečka zopakoval, že obvinenie nemá nič spoločné s Progresívnym Slovenskom. Na novinársku otázku, či v tejto súvislosti zvažuje svoje odstúpenie, odpovedal, že nezvažuje.
3: Nijako na to nereagujem a nie, nezvažujem. Na túto tému sa pýtajte právneho zástupcu, lebo nemá to nič spoločné s Progresívnym Slovenskom.
1: Irán dal dnes švédskému diplomatovi v Teheráne 48 hodín na opustenie krajiny potom, keď si Švédsko v stredu predvolalo iránskeho veľvyslanca a vyzvalo jedného zamestnanca iránskeho veľvyslanectva v Štokholme na opustenie škandinávskej krajiny. Švédske úrady obvinili Irán z toho, že už dlho vyvíja vo Švédsku a proti nemu činnosť zameranú ako na odporcov iránskeho režimu, tak na rôzne židovské a izraelské záujmy v krajine. Teherán takéto výroky dnes označil za nepodložené. Pri dnešnom útoku ruského dronu na civilnú loď, ktorá plávala pod tanzánskou vlajkou do ukrajinského prístavu v Čiernom mori, zahynul kapitán a traja členovia posádky utrpeli zranenia. Oznámili to ukrajinské úrady. Moskva sa k správe priamo nevyjadrila. Ráno však informovala, že ruské sily zasiahli v Čiernom mori nákladnú loď, prepravujúcu vojenský náklad. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že konflikt na Ukrajine by mohol mať vplyv na regionálnu bezpečnosť vo východnej Ázii. Pre japonskú verejnoprávnu televíziu poukázal najmä na Severnú Kóreu, ktorá posilňuje vzťahy s Ruskom a dodal.
4: Je to veľký problém, pretože pre Severnú Kóreu nie je drahé len tak poslať ľudí, ktorí sa učia, ako viesť modernú vojnu.
1: V noci a zajtra očakávame prevažne polooblačno. V noci na východe spočiatku ešte oblačno a tam ojedinele slabé zrážky. Z rána a do poludnia potom lokálne hmla. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach do 3 stupňov, denná 21 až 26, na severe miestami okolo 19 stupňov. Fúkať bude slabý vietor. Je 14 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna. Dlhá kolóna v Ružomberku aj na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne zdržíte 25 minút a smerom z Ivachnovej si počkáte 15 minút. V 15-minútovej kolóne stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch v oboch smeroch. 10 minút si pripravte v Senici na Hurbanovej smerom do centra a v Lohovci na Nitrianskej aj Hviezdoslavovej pri cestárskom pracovisku v oboch smeroch. Na R1 pred Čoporňou smerom z Nitry na 25. kilometri blokuje pravý pruh kamión po požiari. Na trase Biacovce, Spišské Podhradie, Klčov, Levoča, Spišský Štvrtok, Abrahamovce a Kežmarok sa najbližšiu polhodinu bude presúvať peloton cyklistov. Počítajte s obmedzeniami a so zdržaním. V Sobranciach na Štefánikovej sa koná jarmok, ulica je uzavretá a obchádzka vedie po Tibavskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
8: S Borisom Lozanom pre vás vysielame a pri dátume 26. september s vami počítame tiež. To má v Bratislave koncert Enrique Iglesias. Kvízová otázka po pol druhej zisťovala, že či viete, s ktorou speváčkou naspieval Enrique pieseň Could I Have This Kiss Forever? Za všetky hlasovky ďakujeme, jednu si dáme.
9: Pekný deň. Enrique Iglesias naspieval pesničku Could I Have This Kiss Forever z Whitney Houston. Katka.
8: Dobre, meno mám poznačené. Katka, pozrám aj na to telefónne číslo. No skúsme oznámiť dobrú správu.
10: No, dobrý deň.
8: A niekto nás zdvihol. Katka, dobrý deň. Tu je Eva, Rádio Slovensko.
10: Áno.
8: A? Ani nemusím nič hovoriť, však vy už viete, prečo volám.
10: Môžete.
8: Získavate dva lístky na Enrique Iglesiasa.
10: Ďakujem, super, teším sa.
8: Sobota vám patrí aj s Enrique a teraz je to dôležitá otázka. Koho vezmete so sebou?
10: Asi nejakú kamarátku.
8: Zatancujete trochu?
10: Áno.
8: Zabavíte sa?
10: Dobre, teším sa.
8: Veľmi sa tešíme. Ďakujeme krásne.
10: Ďakujeme veľmi pekne.
8: Užite si koncert s Enrique Iglesiasom. Pozdravujeme.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Teraz máme 3 minútky pred 14:15 a opäť si rozšírime obzory. Dnes s Anou Šípošovou a áno, popozeráme, o čom všetkom píšu svetové médiá, o čom informujú. Európska únia ponúkla Kanade nový typ užšej spolupráce, tzv. Pridružené členstvo. Takže toto bude to, čo si vysvetlíme cez médiá, ako to vnímajú ako prvé.
2: Áno, je to tak a drvivá väčšina to vníma pozitívne. Guardian pripomína, že tento krok sám o sebe síce nevyrieši bezpečnostné problémy Európy, ale napríklad kanadský premiér Mark Cartney si v Európskom parlamente v Štrasburgu vyslúžil ovácie a španielský El País sa na to pozerá viac geopoliticky, tvrdí, že záujem Otavy o pridružené členstvo v EU vníma ako významný signál dôvery v európsky projekt. Otava sa zároveň snaží diverzifikovať svoje vzťahy a najmä teda znížiť nezávislosť na Spojených štátoch.
1: A ako z toho môže Únia profitovať?
2: No takéto pridružené členstvo by mohlo prehlbiť spoluprácu bez toho, aby sa Kanada stala členom EU. Podľa EPAIS ide zároveň o príležitosť pre Európu posilniť svoje postavenie vo svete. Kanada a EU majú spoločné politické hodnoty, podobné predstavy o fungovaní medzinárodného poriadku. Európa pritom ale áno čeli vlastným bezpečnostným a politickým problémom, najmä v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine. No užšia spolupráca s Kanadou môže posilniť naše kapacity v oblasti obrany, energetiky a kritických surovín.
1: No a keď to otočíme, čo získa Kanada?
2: Kanada pre Kanadu je zas atraktívny prístup k európskemu rozsiahlému trhu, užšia spolupráca. El País však pripomína, že samotné politické vyhlásenie ešte neznamenajú, že sa naozaj vytvorí nový inštitucionálny vzťah. O jeho konkrétnej podobe ešte bude treba veľa rokovať, vyriešiť množstvo praktických otázok, ale napriek všetkému podľa denníka kanadský záujem ukazuje, že EÚ zostáva pre významné demokracie atraktívnym partnerom.
1: Teraz tiež o nových spojenectvách. Arabské štáty v Perskom zálive hľadajú nové možnosti, ako posilniť svoju bezpečnosť, lebo americké základne nedokázali odstrašiť Irán.
2: Nedokázali, áno, a New York Times tejto súvislosti tiež píše, že americká prítomnosť v týchto krajinách neodhradila ani Teherán pred ďalšími odvetvými údermi. Krajiny Perského zálivu teraz stavili na priame rokovania s Iránom. Viac si prečítal Martin Rajec.
3: Podľa New York Times arabské krajiny sa dlho spoliehali na odstrašujúci efekt amerických základní na ich území. Už 6 mesiacov trvajúca vojna, počas ktorej Irán útočil na ich územie raketami a dronmi, odhalila limity amerických bezpečnostných záruk. Irán a jeho spojenci takmer zničili americké vojenské základne v regióne, podpálili luxusné hotely a vyradili z prevádzky jeden z najdôležitejších ropovodov na svete, ktorý vedie cez Saudskú Arábiu. Predstavitelia arabských krajín zahnaní do kúta sa teraz snažia nájsť spôsob, ako zabrániť útokom zo strany Iránu a jeho spojencov. Nový prístup počíta aj s priamými vyjednávaniami s Teheránom. Táto možnosť však čelí od začiatku výzvam. Rokovania sa mali začať už v pondelok, ale na poslednú chvíľu ich odložili. New York Times tvrdí, že dôvodom sú nezhody medzi Saudskou Arábiou a Iránom týkajúce sa Hormuzského prielivu, ktorý je kľúčový pre vývoz energii z Perského zálivu. Lepšia možnosť ako návrat k diplomácii však údajne neexistuje.

0: Pekný hlas má Adele. Radi sme vybrali jednu z jej pesničiek aj do vysielania Rádia Slovensko. Želáme dobrý deň. K víkendu sa dostaneme s Adrianom Toltezere, ktorý spomenie Národný pochod za život.
1: Prvý pochod zorganizovali v roku 2013 v Košiciach. Hlavný koordinátor Patrik Daniška.
2: Tá hlavná inšpirácia prišla, myslím si, že zo Spojených štátov amerických, lebo tam bol každoročný pravidelný Národný pochod za život, veľmi taký navštevovaný ľuďmi a myslím si, že mal taký vplyv na mnoho krajín. U nás to vzniklo takým spôsobom, že v tej občianskej spoločnosti sme si uvedomili, že nám tu chýba také veľké podujatie, ktoré by sa zastávalo práva na život od počatia po prirodzenú smrť.
1: Doplňa hovorca Dmitri Olšovský.
3: Taktiež chceme dlhodobo, aby naša spoločnosť pomáhala, poskytovala účinnú pomoc matkám, tehotným matkám aj rodinám, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii.
1: Upozorniť chcú aj na tému náhradného materstva. Hovorkyňa Milana Olšovská.
4: Prax náhradného materstva zneužíva ženy v hmotnej núdzi a mení dieťa na tovar a predmet obchodovania. A my to citujeme aj ako slova Olivie Maurel, aktivistky, ktorá bola narodená sama z náhradného materstva a teraz bojuje za úplný zákaz náhradného materstva vo svete a zúčastní sa aj Národného pochodu za život tento rok.
1: Dvojdňový víkendový program bude na námestí Slobody v Bratislave. Paulína Čičová z organizačného tímu.
5: Prídu také známe mená ako huslí virtuóz Daniel Matejča alebo slovenský Gadzon. V nedeľu bude zase Dominika Gurbalová, reper Momo. Pre deti bude tiež program, príde detský spevák a muzikant Miro Jilo.
1: Samotný pochod je v pláne v nedeľu popoludní.
5: Potom sa vlastne presunieme cez námestie 1. mája, Hoďovo námestie, Suché mýto. Potom prejdeme cez Hurbanovo námestie, Obchodnú ulicu, Kolárovo námestie, Jan a potom zase opäť na námestie Slobody.
1: Organizátori zároveň avizujú, že pochod si vyžiada aj dočasné dopravné obmedzenia.
6: Toto je Rádio Slovensko.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovem Mravcom.
1: Doktorka Ellen Hesse patrí medzi rešpektované osobnosti britského vzdelávania a pripravuje študentov na najlepšie svetové univerzity. Ako sa Slovenke, ktorá vedie prestížnu Abby College Cambridge, žije s nemeckým manželom v Londýne? Aj o tom bude reč dnes po 22.20.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
2: Bitka pri

0: Táto porážka neznamenala len vojenské fiasko, ale viedla k zániku stredovekého nezávislého uhorského kráľovstva a jeho následného rozpadu na tri časti.
1: Moháč a jeho odkaz. To je názov výstavy na Trenčianskom hrade, ktorou vás prevedieme v relácii v múzeu v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Šumný šum na šumné. Poďte všetci ku mne. Pribehnite, priplávajte, prileďte. Prineste mi dobré správy o svete. V najbližšej pálenici bude mojim hosťom tvorca legendárneho seriálu Šumná mesta. Svetobežník, režisér a muž mnohých talentov Radovan Lipus. Počúvajte pálenicu v sobotu po 11.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Dobrý deň s Eugenom Šnírerom.
5: Dobrý deň. Zásahový tím FATRA eliminoval dva jedince medveďa hnedého, ktoré sa pohybovali v regióne Turca v okrese Martin. Jeden eliminovaný medveď zaútočil v utorok v Blatnici na ženu, druhou bola medvedica, ktorá opakovane chodila do časti obce Podhradie Konské. Zásahový tím plánuje eliminovať ešte jedinca, ktorý dnes ráno v turčianskych Kľačanoch zaútočil na stádo oviec. Švédsky premiér Ulf Kristersson po víťazstve opozície vo voľbách oznámil rezignáciu. Tesnú väčšinu v novom švédskom parlamente bude mať ľavicová opozícia. Dnes o tom po sčítaní všetkých hlasov informovala štátna volebná komisia. Kanadský premiér Mark Carney v prejave pred Európskym parlamentom privítal návrh, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom Európskej únie. Bližšie podrobnosti však nepovedal. Severná Kórea vlani získala odhadom 450 až 800 miliónov dolárov vďaka vyslaniu viac ako 100 tisíc pracovníkov do zahraničia, najmä do Číny a Ruska. S odkazom na multilaterálny tím pre monitorovanie sankcií, to napísala agentúra Kyodo. Bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku slabé zrážky, z rána a do poludnia lokálne hmla, teplota 19 až 29 stupňov, 14 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Kolóna na R1 a na Kysuciach pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy sa pri cestároch zdržíte pol hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte tiež pol hodinu. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne počkáte 20 minút a 20 minút si pripravte aj v Hlohovci na Hviezdoslavovej smerom von z mesta. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch sa zdržíte 15 až 20 minút v oboch smeroch. Na obchvate Banskej Bystrice smerom na Zvolen pracujú cestári a blokujú jeden jazdný pruh, krátko sa tam zdržíte. Na trase Spišské Podhradie, Klčov, Levoča, Spišský Štvrtok sa presúva peloton cyklistov, počítajte s obmedzeniami a so zdržaním. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, 2 na 1.
4: Po pol tretej, keď počúvate Rádio Slovensko, vás akurát zastihla rubrika Dve pesničky od jedného interpreta alebo interpretky. Dnes si hráme Lost Frequencies, v dvoch teda, ako sme povedali. Prvá sa volá Are You With Me a tá druhá Reality.
3: Rádio Slovensko, 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Vy nás počúvate a my vás informujeme o tom, že po 36 rokoch je na stole nové znenie zákona o obecnom zriadení, ktoré prináša viaceré novinky. Rezort vnútra hovorí, že legislatíva odstraňuje dlhoročné problémy samospráv a zmeny teda vychádzajú z praxe. Združenie miest a obcí, ktoré po modernizácii dlhodobo volalo, zákon víta. Aj preto máme v štúdiu redaktora Matúša Dudáša. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Lebo zistíme, že teda čo je cieľom novelizácie.
2: Samosprávne organizácie na ňu čakali už dlhé roky a opakovane vyzývali, že je potrebné modernizovať pravidlá pre mestá, obce, ale aj samosprávne kraje a zlepšiť prístup vzťahu štát-samospráva. Potvrdzuje to aj štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák z Hlasu SD.
3: Nejde teda iba o novelu zákona o obecnom zriadení, ale aj novelu zákona o samosprávnych krajoch a rovnako aj novely majetkových zákonov, ktoré sa týkajú miest, obcí aj vyšších územných celkov.
2: Jednou z výraznejších zmien je aj ustanovenie tzv. Nefunkčných obcí. Takýto stav začne platiť, ak si obyvatelia v dvoch po sebe idúcich voľbách nezvolia starostu ani uznášania schopné zastupiteľstvo. V takom prípade ju priamo vláda pričlení k susednej obci. Predseda z MOSu Jozef Božík aj preto považuje schválenie zákona vládou za dôležité.
4: V tomto období bolo 200-krát realizované doplňujúce voľby a z toho 23 boli také problematické, nebolo možné ani opakovane získať či už chybajúceho poslanca alebo chybajúceho starostu.
1: Zmeny však čakajú aj samosprávne kraje alebo samosprávy kraje.
2: Tam sú najvýraznejšou zmenou pravidla pri prevode vlastníctva a nájmu majetku. V praxi to znamená, že ponovom nebude môcť samosprávny kraj len vybrať zástupcu, záujemcu a súťaž uzavrieť. Musí vopred nastaviť nediskriminačné podmienky, následne zverejniť všetky ponuky a pri vylúčení záujemcu uviesť dôvod. Cieľom má byť transparentnejšie a efektívnejšie nakladanie s majetkom.
1: No a povedzme si, že aké budú ďalšie novinky ešte, čo pribudne?
2: Novela zákona sa tiež zaoberá vhodnosťou názvov ulíc, prijímania všeobecne záväzných nariadení, tam bude potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov zastupiteľstva, ale aj nový štatút kúpeľných obcí.
0: Rádio Slovensko.

0: Spojenie rýchlych aut, filmu, športu a hier. Haly Bratislavskej Inchebi cez víkend 19. a 20. septembra zaplnia návštevníci automobilovej show, ktorá nie je klasickým autosalónom, ale prináša aj zážitky. Najväčším ťahákom bude filmový Daniel Morales z kultovej série Taxi. Ľubošovi Kasalovi to povedal jeden z organizátorov, Viktor Vlk.
1: Privítame exkluzívne na Slovensku filmovú hviezdu Samiho Naseriho. Je to legendárna postava, hlavná postava taxikára z filmovej série Taxi. Sami Naseri zavíta do Bratislavy na Custom City Auto Show v sobotu aj v nedeľu. Príde na svojom legendárnom bielom taxiku Peugeot 406. Pozdraví svojich fanúšikov.
2: Samozrejme, nie len táto filmová hviezda z filmovej série Taxi bude ťahákom, ale aj automobily.
1: Prinášame koncept, ktorý funguje veľmi dobre v zahraničí. Fanúšikovia uvidia veterány, rôzne jedinečné kúsky americké auta, upravené customy, tuningy, ale aj superšporty, uvidia aj vodnú Formulu 1 a takisto športové lietadlo, driftovacie auta, čiže zo všetkých oblastí.
2: Spomenuli ste šport, to znamená, že aj motoršport je súčasťou programu.
1: Zavíta k nám Miro Konôbka, ktorý je ako jediný slovenský zástupca Le Mans série 24 hodín Le Mans. Prinesie k nám svoje závodné špeciály GT2 a Lamborghini LMP.
2: Autosalóny, výstavy automobilov, tam nás zaujíma často aj budúcnosť, ako budeme jazdiť v budúcnosti, či budeme jazdiť, alebo či budeme lietať.
1: Áno, zameriavame sa aj na moderné technológie a na mobilitu budúcnosti, čiže návštevníci môžu zblízka na vlastné oči vidieť napríklad Teslu Cybertruck, alebo budeme slávnostne odhaľovať Cooperu Raval elektrickú, ale keď sa bavíme o mobilite budúcnosti, tak môžeme to nazvať aj lietanie mobilitou budúcnosti a budeme mať svetovú premiéru ľahkého športového lietadla Falcon Attack.
2: Autosalóny sú príležitosťou, ako urobiť program pre celú rodinu, teda pre dospelých, ale aj pre deti. Aký je pripravený sprievodný program?
1: Sprievodný program máme veľmi bohatý, čiže aj pre veľkých, aj pre malých. Budeme tam mať veľmi realistické závodné simulátory, čiže môžete sa posadiť do sedadla s volantom a s pedálmi, vyskúšať si, aké je to si zajazdiť na svetových závodných tratiach. Budú tam napríklad superhrdinovia, bude Deadpool, Batman, Spider-Man, ktorí budú baviť celé rodiny. Bude tam napríklad driftovacia RC zóna, RC to sú tie autička na diaľkové ovládanie, ale budeme mať aj unikátnu lowrider show, kde budeme skákať s pravými americkými lowridermi a budú tiež kaskadéri na motorkách.
3: Rádio Slovensko, pozor, záklutá, vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Ak ste dnes už stihli všetko, čo ste mali, gratulujeme. Ak nie, tak vitajte v klube. Po 15. ostaneme s pesničkami rôzneho druhu a aj tempa napríklad Richard Miller dá tu pomalšiu. Ani zub času nenabúral tvoju krásu. Naďalej pekný deň s Rádiom Slovensko. Všetko dobré želajú Boris Lozan a Eva Pribilincová.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom.
2: Šumný, šumná, šumné, poďte všetci ku mne. Pribehnite, priplávajte, prileďte, prineste mi dobré správy o svete. V najbližšej pálenici bude môjim hosťom tvorca legendárneho seriálu Šumná mesta. Svetobežník, režisér a muž mnohých talentov Radovan Lipus. Počúvajte pálenicu v sobotu po 11.
3: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
3: Viac na radioslovensko.sk.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovenskí farmári už predali či plánujú predať 10 000 kusov hospodárskych zvierat. Dôvodom je očakávaný nedostatok krmovín. Rusko otvorí volebné miestnosti na hraniciach s Poľskom a pobaltskými štátmi. Bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku slabé zrážky, z rána a do poludňa lokálne hmla. Teplota 19 až 26 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Sucho a výpadok úrody pociťujú najmä poľnohospodári. Z prieskumu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory vyplýva, že 200 oslovených farmárov predalo alebo plánuje predať 10 000 kusov hospodárskych zvierat. Apelujú preto na pomoc štátu aj na spotrebiteľov, aby podporovali domácu výrobu. Za prvých 16 dní poľovnej sezóny zastrelili na Slovensku 12 vlkov. WWF Slovensko spolu s organizáciou My sme les a AEVIS upozorňujú, že odstrelom vlka sa škody na hospodárskych zvieratách neznížia. Mimovládne organizácie žiadajú posilnenie preventívnych opatrení a príjmanie účinných rozhodnutí, ktoré budú založené na dátach. Pokračuje Kristýna Bocková z WWF Slovensko.
3: Jedným z dlhodobých problémov je podľa nás tiež neprehľadná a nekonzistentná evidencia škôd spôsobených chránenými živočíchmi. Ako WWF Slovensko sme preto minulý týždeň podali na Ministerstvo životného prostredia podnet, aby sa legislatívne ukotvila povinnosť využívania jednotného informačného systému pre evidenciu takýchto škôd.
2: Najúčinnejšou cestou je podľa ochranárov škodám predchádzať, napríklad pomocou elektrických oplotkov či kvalitných výstražných a plašiacich zariadení. Polícia začala v súvislosti s dnešnou bombovou hrozbou na škole v Michalovciach trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy. Hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach Jana Ilešová informovala, že prítomnosť nástražného výbušného systému sa vykonanými prehliadkami nepotvrdila. Bližšie informácie polícia v súčasnosti neposkytuje, keďže ich zverejnením by podľa nej mohla zmariť prebiehajúce vyšetrenie. Základnú školu evakuovali po prijatí mailu s bombovou hrozbou. Rusko otvorí niekoľko volebných miestností na hraniciach s Poľskom a pobaltskými štátmi. Vzťahy medzi Moskvou a týmito krajinami sú pre vojnu na Ukrajine zmrazené a volebná komisia chce takýmto spôsobom umožniť tam žijúcim Rusom voliť v parlamentných voľbách, ktoré sa začínajú v piatok. Diplomatické styky medzi Ruskom a členmi Európskej únie, Poľskom, Litvou, Lotyšskom a Estónskom sú takmer úplne prerušené. Veľvyslanectvá síce ešte fungujú, avšak mnohí diplomati boli vyhostení a väčšina ruských konzulátov je tam zatvorená. Predsedníčka Ruskej volebnej komisie Ela Pamfilová preto spresnila, že Moskva otvorí 10 volebných miestností v blízkosti hraničných priechodov, aby mohli Rusi žijúci v týchto krajinách odovzdať svoje hlasy. Nemecká vláda plánuje urýchlene prijať opatrenia proti vysokým cenám pohonných látok. Po rokovaní s vedením koncernu Volkswagen vo Wolfsburgu to vyhlásil vicekancelár a minister financí Lars Klingbeil s tým, že na rokovaní kabinetu bude presadzovať aj daň z nadmerného zisku pre ropné koncerny. Minister avizuje ráznejší postoj voči importu vozidiel z Číny do Nemecka a Európy.
4: Sme vystavení neférovej súťaži a to je úlohou vlády, aby túto situáciu riešila. Dnes som vo Wolfsburgu prislúbil, že spolková vláda zaujme voči Číne iný postoj ako doteraz a bude presadzovať clá na jej hybridné vozidlá či povinné spoločné podniky, aby sa zisk delil. Čo sa týka situácie Volkswagenu, spolková vláda bude spolu s dolnosaským krajinským kabinetom sledovať presadzovanie toho, na čom sme sa s vedením automobilky dohodli. Ide nielen o budúcnosť niektorých závodov v Nemecku, ale aj férové podmienky pre zamestnancov. Nová cesta Volkswagenu sa začína a spolková vláda bude automobilku solidárne sprevádzať.
2: Bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku oblačno a tam ešte ojedinele slabé zrážky. Z rána a do poludnia lokálne hmla. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach do 3 stupňov, denná 21 až 26, na severe miestami okolo 19 stupňov. Fúkať bude slabý vietor. 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Gabčíkove a kolona na R1. Pridávame aj správy z dopravy. V Gabčíkove na Mlynárskom rade narazilo nákladné auto do stĺpa, počítajte s miernym zdržaním. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy si pri cestárskom pracovisku počkáte 15 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne počkáte 25 minút a pri prejazde Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš si počkáte ďalších 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte v kolóne 15 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch zdržíte 15 až 20 minút v oboch smeroch a 15 minút si pripravte na viazde do Šale Strnovca nad Váhom. Na trase Jánovce, Abrahamovce, Kežmarok, Mlynčeky, Tatranské, Matliare sa presúva peloton cyklistov. Počítajte s obmedzeniami a so zdržaním. Rýchlosť si postrážte v Rabči pri odbočke na Sihelné v oboch smeroch a v Kráľovskom Chlmci na hlavnom ťahu taktiež v oboch smeroch. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
0: No.
6: Zapnite ma.
0: Až teraz, lebo ty by si nás zrušil po úvodných sekundách.
6: Tak ja vás zruším okamžite. Domček
0: Marko,
6: z karát.
0: Pozri sa, nemáš okrúhle, ale v tvojom veku je už podľa mňa každý rok, ktorého sa dožívaš, jedno veľké víťazstvo. Všetko najlepšie 41. narodeninám a je ti jasné, že už ti ťahá na 50.
6: Pane Bože, ja som to vedel. Že k tomuto, áno, áno. A tomuto som sa chcel vyhnúť. Inak neverte mi ani slovo, ja mám 31.
0: Naozaj. Marko, otázka, máš nejaké pohostenie?
6: No, nemám.
7: Zajtra, tak?
6: Zajtra tu už nebudem.
7: Tak. Počkáme po víkende, nič. My sme ti chceli popriať, aby si vedel, že máš kolegyne, ktoré ti želajú všetko najlepšie. Hlavne dobré zdravie, nech sa darí v práci aj v rodine.
6: No ďakujem veľmi krásne.
0: Tak naozaj teda... nemáš pohostenie?
6: No nemám.
0: Máš.
6: Nemám.
0: Máš koláč.
6: Ale nemusíš všetko hneď nabonzovať aj pre poslucháčov. Originál nemám, neoriginál máme. Tak príďte, Ivana napiekla.
0: Ešte z neho
6: a ďakujem vám veľmi pekne.
0: Jasné.
6: Ale poďme vysielať, nie?
0: Pôjdeme?
6: No, mohli
0: nechceme
6: by sme.
0: Nechceme oslavovať 3 hodiny?
6: Nie, nie. To nikoho nezaujíma, podľa mňa. Vieš, 41 to je taký vek, ktorý dosiahne každý bežný smrteľník.
0: Dobre, tak počkáme si ešte o 9 rokov a to bude potom žúrka.
6: 101 budem oslavovať. Na 100% sľubujem. A dúfam, že tu budete vy dve a takto pekne mi budete gratulovať. Dobre, dohodneme sa?
0: Jasné.
6: Tak si poďme rád. Skúsme, Boris, pesničku.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovenského po 15. hodine a dnes budeme Ivanu skúšať chemický vzorec vody.
1: H2O.
0: Výborne.
1: Niečo som chcela povedať, rýchlo, že H2SO4, ale... tak by sme asi nepili však.
0: No to vôbec nie.
1: To vôbec nie, to je jasné.
0: Ale keby ste videli, milí posluchači, ako zbledla.
1: No alebo chémia je brňonočná mora, doteraz sa mi o nej sníva, hej.
0: Ja milujem chémiu.
1: Fakt?
0: No jasné, na gymnáziu som ju miloval všetkými 20-tými.
1: Uh-huh. Koľkatku? Aké číselko?
0: 7 minus. No ale poďme sa venovať radšej našej dnešnej téme, pretože
1: a tá bude trošku taká vodnatá.
0: Áno, to bude vodnatá a hlavne bude zaujímavá pre našich poslucháčov.
1: Tak keď už si začal o tom H2SO4, tak ona, keď je zhmotnená... H2O, tak zhmotnená znie takto. No, krásna, čistá, z vodovodu. Prečo nie? Veď aj naši najmenší vedia, že toto je to, čo je vhodné piť.
2: Tak ja neviem, akože väčšinou čistá voda. Ja som pil len ochutenú vodu metovú.
3: Čistá voda? No, ja si vždycky berem na spanie čistú vodu a niekedy zdávam tak čistú vodu a musí byť studená. Bo horúca je fuj.
0: Čistá voda je naozaj to najlepšie, čo človek môže nájsť na tejto planéte, pokiaľ je teda smedný a potrebuje uhasiť smet. A inak naozaj taká dobre vychladená a chutná. Joj, no. Hneď sa napijem po tomto vstupe.
1: To je úplne jasné, že to je to najlepšie, ale je pravda, že sa občas stane, že potom prídu informácie, že vo vode bolo niečo, ako napríklad tento týždeň však, že teda prítomnosť žieraviny.
0: Útorok sme to hrali a vysielali v našom rádiu.
1: Presne tak, v jednej balenej vode, no tak dúfajme, že to už je vyriešené a že sa nikto s tým nejakým spôsobom nepriotrávil doslova. No ale keď hovoríme o vode, tak môžeme skúšať napríklad nielen balenú z vodovodu, ale môžeme aj pramene. Veď teda naozaj ich máme celkom dosť?
4: U nás máme 1600 až 1800 prameňov. Je naozaj systematicky sledovaných iba niekoľko desiatok. Asi by som odporúčal každému, kto chce takú vodu piť, predtým ju dezinfikovať, prevariť, ale samozrejme tá minerálna voda potom už stráti svoje čaro, svoju chuť a všetko, čo obsahuje.
1: Hovorí hydrogeológ Peter Malík.
0: No a o vode sa teda dnes budeme rozprávať a hlavne teda budeme zisťovať od vás, našich poslucháčov, akú vodu pijete najčastejšie, pretože niekto má rád takú, druhý takú a tretiu úplne onako.
1: Môžete to zosumarizujeme, môže byť z vodovodu.
0: Môže byť balená.
1: Môže byť balená.
0: Perlivá alebo neperlivá.
1: Presne tak, ale môže byť napríklad aj z minerálneho pramenia. Možno niekto má aj vlastnú studňu, z ktorej si čerpá.
0: Niekto má rád vodu so sirupom napríklad.
1: No tak dobré, ale asi.
0: A vieš, teraz poďme spomínať všetky sirupy, no. Ale nie, tak v každom prípade, akú vodu pijete najčastejšie, môžete nám to napísať alebo poslať hlasovku na WhatsApp a my máme pre vás naozaj veľmi peknú cenu.
1: To jediné, čo nám zostane od Virginie Grimaldiovej, je to inak príbeh troch úplne odlišných ľudí, ktorí sa neplánovane ocitnú pod jednou strechou, takže mimoriadne zaujímavé čítanie.
0: Veľmi zaujímavé, no niekto bude čítať a teda zapájajte sa do dnešnej témy.
5: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

roky plynú, ty niekde stále si. Zaviem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.

0: Tina a Tomáš Maštalír, jedno ráno, počúvate Rádio Slovensko, poďme na predpoveď počasia a nebude ranné. Na linke už je Nikoleta Hrušková, želáme pekné popoludnie.
1: A ja želám vám pekné popoludnie.
0: Tak aké je to počasie na území Slovenska, myslíme teraz aktuálne?
1: Tak, nožkým na Orave bolo dnes sotva 14 stupňov, tak na juhu Banskobystrického a Košického kraja pokračovalo leto, tam bolo do 28, tak úžasne rozmanitá je naša krajina. Všade sa už ochladzuje. Hlavný dôvod je severozápadný až severný vietor, ktorý privieva chladnejší vzduch. Je pritom oblačno až zamračené a občasný dážď sa presunul aktuálne nad Horehronie, Spiš a Sever Šariša.
2: Aká bude noc?
1: Čakáme, že podvečer a v prvej polovici noci postupne doznejú zrážky v rámci východného Slovenska. Oblačnosť sa všade zmenší a do rána čakáme, že sa môžu v údoliach aj vytvoriť lokálne hmly alebo nízka oblačnosť. Do rána sa ochladí na 13 až 8 stupňov, miestami najmä v údoliach na 8 až 3 stupne. Vietor severný postupne zoslabne.
0: No a čo zajtrajší deň, aký bude teda piatok?
1: Bude výrazne menej oblačnosti ako dnes, to znamená už aj veľa slnka, zrážky žiadne, ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť a teplota na severe vyššia, okolo 19 stupňov, hlavne na Kysuciach, Orave a pod Tatrami, na ostatnom území 21 až 26 stupňov. Keď to južné Slovensko porovnáme teplotu dnes a zajtra, tak sa slabúčko ochladí. V 1500 metroch najviac 10 stupňov a vietor počas celého dňa prevažne slabý.
2: Ďakujeme za informácie, toľko Nikoleta Hrušková, do počutia.
1: Do počutia.

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Daruj zážitok. Leto 2027 na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mitch Jure, frontman Ultravox, Dalibor Janda, Richard Miller, Kali a Alan Murin na jednom pódiu, Olympic Sandra aj veľká letná 90-ková párty so živými legendami 90-tych rokov. Hudobné legendy na dosah ruky v jedinečnej atmosfére zámku. Vstupenky na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Jeseň z CK Daka má neopakovateľ čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Eugen Schnierer.
7: Advokát predsedničky občianskeho združenia Projekt Fórum Marty Šimečkovej a Matúš Harkabus potvrdil na sociálnej sieti jej obvinenie zo zločinu subvenčného podvodu. Avizoval, že proti uzneseniu o vznesení obvinenia podá sťažnosť. Obvineniu má čeliť aj spolupracovníčka, a to nie len zo subvenčného podvodu, ale aj pre prečin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie. Stíhané v súvislosti s možným subvenčným podvodom má byť aj samotné občianske združenie Projekt Fórum. Od roku 2000 zažilo Rusko doteraz najväčšiu vlnu zatvárania vzdelávacích inštitúcií, keď počet škôlok, základných a stredných škôl klesol takmer o polovicu. Vyplýva to zo štatistík zverejnených Inštitútom pre štatistické údaje a ekonomiku znalostí vyššej ekonomickej školy. Nemecká polícia zadržala Iračana, ktorý podľa vyšetrovateľov chystal útok na kostol v Brémach. Muž sa hlásil k ideológii teroristov z Islamského štátu. Jeden človek zahynul v Saudskej Arábii po zostrelení dronu a ďalší dvaja boli zranení. Podľa miestnych úradov stroj vyslali jemenskí húsiovia. Bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku slabé zrážky, z rána a do poludnia lokálne hmla. Teplota 19 až 26 stupňov. 15 hodín 31,5 minúty.
5: Zelená vlna.
8: Nehoda v Banskej Bystrici aj v Gabčíkove. Pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete v Banskej Bystrici na triede Hradca Kráľové. Krátko sa zdržíte. V Gabčíkove na Mlynárskom rade narazilo nákladné auto do stĺpa. Počítajte s miernym zdržaním. V Kežmarku na hlavnom ťahu smerom na Spišskú Belú stojíte v kolóne približne 40 minút. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy si pri cestárskom pracovisku počkáte 20 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne zdržíte 25 minút a pri prejazde Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš si počkáte ďalších 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte v kolóne 15 minút a na obchádzke cez Rudinu stojíte približne pol hodinu. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestárskom pracovisku zdržíte 15 až 20 minút v oboch smeroch. Na trase Mlynčeky, Tatranské Matliare, Starý Smokovec a Vyšné Hágy sa presúva pelotón cyklistov. Počítajte s obmedzeniami a so zdržaním. Rýchlosť si postrážte na výjazde z Prievidze na Nováky. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Väčšina planéty je tvorená vodou. Väčšina nášho tela je tvorená
9: vodou. Koľko percent?
6: Asi 70-30. Myslím si, že to tak bude. Ale nie som si úplne istá.
9: No zistíme to v každom prípade, ale nemáš pravdu.
6: Ale o vode hovoríme samozrejme nie o morskej, tu nepijeme, hovoríme o tej, ktorú pijeme, pýtame sa vás na tie vaše preferencie. Tak zatiaľ to vyzerá, že z Kohutika vyhráva na našom Facebooku.
9: No počkať.
6: Počkaj, Irenka to potvrdzuje, aj keď hovorí, že ideálne, keď je niekoľko hodín v nádobe. Vierka sa pridáva, že málo kde vo svete majú ľudia pitnú vodu priamo z Kohutika, takže môžeme byť vďační za náš poklad. No a Emil sa priznáva, že to je aj mestská, aj minerálky, aj si zájdu na minerálnu pramenitú vodu do kúpeľov.
9: No, Martina píše, že má najradšej kyselku.
6: Mhm, kyselku. Inak sú rôzne názvy, potom máš aj vajcovku.
9: Áno.
6: Máš medokýš.
9: Pila si to?
6: No, áno.
9: Aj vajcovku?
6: Áno.
9: Výborná.
6: Super. A ten, ten taký príjemný odel.
9: Áno, áno.
6: To tak povie však, keď k tomu pridaná
9: hoda.
6: No, nechcela som to takto presne povedať.
9: Tak ale to patrí k tomu, nebudeme sa hrať na niečo, čo nie.
6: Nebudeme sa hrať. Vajcovka je presne o tom. No a takéto možnosti piť napríklad priamo z prameňa, fajn, ale hydrogeológ Peter Malík odporúča toto.
10: Závisí to od toho, či sa tej minerálnej vode niekto venuje, či tam upravil ten výver vody, či je tam nejaký odberný, upravený objekt, či dodržiavaná je čistota v okolí. A potom by som sa asi už tak nebál, než keď prídete, ako sa stáva na mnohých lokalitách, že voľakedy tam niekto vodu odberal, je tam kadlub drevený, v ktorom voda stojí, neodteká, z toho by som už potom radšej nepil.
9: No, pravdu hovorí. Kadlub drevený, keď z toho neoteká voda, tak už tam žabky malé. To nepíte potom už druhýkrát. Dobre, ale máme tu aj nášho poslucháča Ľuboša, ktorý nám nahral takúto hlasovku. Ivana, počúvaj.
11: Dobrý deň, poslucháč Ľuboš. Áno, veľmi správne povedal Marko, sirupová voda. To je osviežujúce, keď je to chladené a pomarančový džus, teda pomarančový sirup do toho, tak to je jedinečné pitie.
9: Počula
6: no,
9: si to?
6: Aby ste si vy chlapi nedržali stranu.
9: Práve sme to vyrovnali, 1-1. No a vy nám stále môžete napísať, teda akú vodu preferujete, akú vodu pijete najčastejšie. Môžete písať na Facebook alebo na WhatsApp, máme peknú cenu.
6: Je to krásna knižka, to jediné, čo nám zostane od Virginie Grimaldiovej.
0: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: September ponúka všeličo, čo nám ponúkneš v dobrej správe, no poď.
2: Môžem ti ponúknuť hody,
1: áno,
2: vinobrania, oberačkové slávnosti, kopec jedla, dávy ľudí. To ešte nie. To
1: ešte
2: až
1: nie.
2: Taký október,
1: no, tak
2: november.
1: Som predbehol trošku.
2: Áno, ale aj tie dávy ľudí, nie každý to teda má rád. Kto naozaj nemusí toto všetko, tak si môže dopriať vychádzku do prírody, kde je rozhodne menej ľudí, takisto menej hluku. V septembri je krásne počasie, veľmi často ešte. Aj keď samozrejme to s tým hlukom neplatí úplne vždy.
1: Si sa nahrávala?
2: Marko, čo by si ty urobil, keby sa ti toto niekde poza uchom objavilo?
1: No tak ja neviem, už by som sa asi pomaly rozlúčil so životom.
2: Ale medveď
1: veľmi by som sa zľakol.
2: Nie, nie je to medveď, takže nebude to až také nepríjemné. Je to, prosím pekne, asi človek vie, aj keby mu srdce zamrelo, že to je len neškodný v úvodzovkách jeleň. To je dobrá správa. A ešte lepšia, že to teda nie je až také hrôzostrašné a práve naopak teraz v septembri máme jedinečnú možnosť byť svedkom takéhoto úkazu, keď tie jelene naozaj vo veľkom sa prejavuje, to tzv. Jelenia ruja, o tom asi všetci vieme, ale nie každý to ešte mohol sledovať. No a najvýraznejší prejav je práve ten zvukový, keďže jelene sa ozývajú hlasným hrdelným rúčaním. Je to spôsob komunikácie, napríklad oznamujú, že sa zmocnili čriedy, že zaháňajú soka, alebo víťaz oslavne rúčia po vyhratom súboji. Inak taký roztužený jeleň má septembrovej lásky a očarovania potenciálnych partneriek asi plnú hlavu, pretože zabúda jesť a bežne v tomto období schudne niekoľko desiatok kilogramov.
1: Ivana, že ty si mi zatajila, že si poľovník.
2: Nie, ale premýšľam, že môže to byť dobrý spôsob, ako chlapi môžu schudnúť, aby sa dostali do
1: ruje. Počkať, takže ak uvidíme počas vychádzky do lesa podozrivo chudého jelenia, nie je podvyživený.
2: Nie, iba zamilovaný. No a okrem ručania sa vám môže pošťastiť sledovať aj jelenie súboje, ktoré sú fascinujúcim divadlom, sprevádzaným treskotom naražajúcich parohov. No, ak teda natrafíte na rujovisko a chcete vedieť, že to je naozaj rujovisko, tak to spoznáte. Jednoducho sú tam obité kmene, rozrytá pôda a taký charakteristický pach. Ponuka tohto prírodného predstavenia je však časovo obmedzená, takže kto má chuť aj tento víkend to môže využiť, trvá len do začiatku októbra. A po celý čas je jedno dôležité pravidlo, jelenia ruja je tu na to, aby sme ju mohli sledovať, ale aby sme jelene nevyrušovali.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: The Weeknd, počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Tréner našej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss oznámil nomináciu na blížiace sa 4 zápasy v C divízii Ligy národov. Vo výbere figuruje aj petica hráčov z domácej Nike ligy, nechybajú však ani skúsené opory. Slovákov čakajú súboje s Moldavskom, Kazachstanom a Fajerskými ostrovmi a viac nám prišlo povedať Zlatica Mokra, ktorú vítame v štúdiu.
2: Pekné popoludnie.
0: No tak ako sa rodila nominácia trénera Weissa?
2: Nie úplne ľahko. Viacerí naši futbalisti totiž v súčasnosti nemajú ideálnu formu alebo v kluboch nedostávajú dostatok herného priestoru. Prvýkrát však dostal pozvánku do A tímu krídelník Slovana Nino Marcelli, hovorí tréner Vladimír Weiss.
3: Po dohovore s trénerom 21-ky Kentošom som sa dohodol tak, že Nino Marcelli

0: bude v nominácii, ale prvý zápas, nakoľko 21-tka potrebuje zvíťaziť v tom najdôležitejšom zápase skupiny pre nich, tak bude uvoľnený pre jeho mužstvo. Viete, že niektorí hráči nehrávajú pravidelne vo svojich kluboch, hlavne čo sa týka útočiacich hráčov. Verím, že prídu nie úplne vyťažení zápasovými minutami vo svojich kluboch, ale o to prídu viacej motivovaní a hladní.
1: Keď sme už pri hráčoch z našej najvyššej súťaže, ktorí sú tí ďalší popri Marčelini?
2: Brankár Takáč, obranca Pavek, stredopoliari Pokorný a Faško. Najlepší strelec najvyššej súťaže Matej Trusa sa do nominácie nezmestil. No a Alexander Čavrič, ktorý pôsobí v Japonsku, pozvánku odmietol.
0: Trusa má dobrú formu, takisto ako Dunajská streda, dáva góly. Rozhodol som sa pre týchto viac menej skúsenejších hráčov, plus prekopa z Gorníku od Miša Gašparíka. Čo sa týka Čavriča, mal som s ním veľa rozhovorov. Bohužiaľ sa rozhodol tak, jak sa rozhodol, že nepríde z osobných nejakých dôvodov, rodinných.
3: Dlhodobo sa medzi slovenskými fanúšikmi ozývali hlasy volajúce po nominácii Dominika Grajfa. Brankár Lyonu sa pozvanky dočkal?
2: Áno, Grajf je v nominácii. Okrem neho tréner počíta aj s dlhodobou jednotkou Dúbravkom, Surovčíkom a Takáčom.
0: Maťo Dúbravka teraz chytal pohár, chytal výborne, aj keď dostal 3 góly, ale nemohol za ne. Ja verím, že sa presadí do zostavy. Ide Domino Grajf, ide Taký Takáč a ide Surovčík, čiže máme 4 výborných brankárov a tento zraz nebude o tom, že nás brankári budú musieť zachrániť, a verím, že tento zraz bude o tom, ako budeme hrať v útočnej fáze a čo predvedieme v útoku.
1: Ešte si priblížme program reprezentácie, čo čakám.
2: V prvom rade najdlhší zraz v histórii. V najbližšom okne odohrá až 4 zápasy C divízie Ligy národov. Dva z nich absolvuje doma proti Moldavsku a Kazachstanu. Následne sa predstaví na ihriskách Faerských ostrovov a Moldavska. Cieľ je jasný, postup do Bčka, uzatvára Vladimír Weiss.
0: Tak ja by som bol najradšej, keď sme hrali 10 zápasov v kuse, pretože tá robota mi chýba. Všetko bude závisieť od tých prvých 2 zápasov, že ako sa chytíme, ako vstúpime do tej skupiny, o to sa bude vyvíjať aj vývoj skupiny. Toto musíme vyhrať a potom musíme zabojovať o euro. A potom ešte títo hráči nie sú ani starí natoľko, aby nemohli stihnúť ešte jednu kvalifikáciu majstrovstiev sveta.
4: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Pekné popoludne všetkým želáme. Dnes to máme o vode trošku v našom vysielaní a veľmi sa mi páči, ako sú niektorí naši poslucháči invenční. Všelijaké druhy vody môžeme piť, ale tekutú? To by som nečakala od Dariusa.
1: No a môže byť ešte aj suchá mokrá voda, takže to všetko budeme riešiť po 16. hodine. Zostaňte s nami. K tomu pribalíme aj Myselfa, Desmoda a Kaliho. Toto je skladba Ďakujem a takisto na rád prídu Ale Farben. Táto skladba sa volá Little Hollywood. Zostaňte s nami aj po 16. hodine a počúvajte Rádio Slovensko.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke mascarpone 250 gramov iba euro 39 z Lidl Plus. Milá len 2,89 za 5 kusov v balení. A magnézia minerálna voda iba 49 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
4: V dejinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
3: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
4: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
3: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
4: Viac informácií tradovanie.sk.
5: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez superpoistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk. Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
6: Najmladšia držiteľka Michelinovej hviezdy v Turecku, ďalšou Lady Chef vo Vino a Tapas v Poprade, Spišskej Sobote. Michelinovou hviezdou čerstvo ocenená šéfkuchárka Pinar Korgan predstaví so šéfkuchárkou Zuzanou Sisákovou v menu štyroch rúk Lady Chef chute Istanbulu, mesta dvoch kontinentov. Šéfkuchárka Pinar Korgan, hosťom Lady Chef 25. a 26. septembra vo Vino a Tapas v Poprade, Spišskej Sobote. www.vinotapas.sk.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér tvrdí, že Slovensko musí v súvislosti s vodou robiť obrovské projekty. V Nemecku zadržali podozrivého islamistu, ktorý plánoval útok na kostol v Brémach. Bude prevažne polooblačno, v noci na východe slabé zrážky, z rána a dopoludne lokálne hmla. Teplota 19 až 26 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Minister životného prostredia Tomáš Taraba je ochotný zákon o vodách, ktorý Národná rada posunula do druhého čítania, ešte zmeniť, ak sa potvrdí rozpor s ústavou. Povedal to počas hodiny otázok v parlamente. Podľa návrhu zákona, ak bude samospráva chcieť na svojom území vybudovať vodovod, nebude potrebovať súhlas majiteľa pozemku, cez ktorý by mala táto infraštruktúra viesť. Opozícia sa obáva, že takáto prax by mohla byť protiústavná.
2: Našim cieľom nie je, aby boli nespokojní občania, aby ich tu niekto obralo pozemky. Našim cieľom je práve naopak, aby tí občania, ktorí potrebujú vodovody, kanalizácie, nečakali zbytočné roky len preto, lebo pár jednotlivcov sa rozhodne vypaľovať celú obec.
1: Predovšetkým východné Slovensko potrebuje nový zdroj pitnej vody, vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD v súvislosti s plánovanou výstavbou priehrady Tichý potok na rieke Torisa.
3: Musíme robiť obrovské projekty, pokiaľ ide o vodu. A to sa dá len vtedy robiť, ak to bude pod plnou kuratelou a s plnou politickou podporou vlády. O tom, či tu bude alebo nebude nejaká nádrž, ktorá bude zásobovať východné Slovensko pitnou vodou, rozhodnú experti.
1: Výstavbou nielen tejto priehrady sa má na svojom najbližšom zasadnutí zaoberať Národná komisia pre vodu a sucho. Podľa opozičného KDH k Tichému potoku existujú šetrnejšie alternatívy, ktoré musí vláda poctivo posúdiť. Nemecká spolková prokuratúra v Brandenburgsku nariadila zadržanie podozrivého islamistu, ktorý údajne plánoval útoky v krajine proti osobám, ktoré zo svojho pohľadu považoval za neveriacich. Jeho prvým cieľom mal byť kostol v Brémach, ako vyplýva z vyhlásenia prokuratúry v meste Karlsruhe. Ide o Iračana, stúpenca ideológie teroristickej organizácie Islamský štát. Zadržaný si na tento účel už zaobstaral strelnú zbraň a urobil obliadku kostola v Brémach. Podľa jeho predstav malo ísť o prvý cieľ útoku. Obvinený bol predvedený pred vyšetrujúceho sudcu Spolkového súdneho dvora, ktorý ho poslal do väzby. OSN varuje pred možným porušovaním medzinárodného práva Izraelom pri vyzdvihovaní ľudských pozostatkov spod trosiek v pásme Gazy. Úrad pre ľudské práva tvrdí, že pod troskami je pochovaných najmenej 8000 tiel, pričom od premiéra sa podarilo vyzdvihnúť len 800. Izraelské úrady podľa OSN blokujú vstup ťažkých strojov a špecializovaného personálu potrebného na rozsiahlu operáciu. Ait Sungei, vedúci úradu OSN pre ľudské práva na okupovaných palestínskych územiach, povedal.
4: Aj keď sa tela vykopú, rodiny ich často nedokážu identifikovať. Izrael blokuje vstup forenzných a identifikačných nástrojov, ako sú súpravy na DNA a otlačky prstov. Predĺžuje utrpenie tisícov rodín, ktoré už aj tak žijú v neustálom strachu, neistote a núdzi.
1: Náš hokejový reprezentant Pavol Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Pre odchovanca Dukly Michalovce tak pôjde o návrat do krajiny, kde odohral dva ročníky ešte ako junior. 26-ročný útočník pôsobil uplynulé 4 sezóny v Zámorí. Pripísal si aj štarty v NHL za Anaheim a San Jose. V noci a zajtra bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku oblačno a tam ešte ojedinele slabé zrážky. Z rána a dopoludnia lokálne hmla. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach do 3 stupňov, denná 21 až 26, na severe miestami okolo 19 stupňov. Fúkať bude slabý vietor. Je 16 hodín 4,5 minúty.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
6: Zelená vlna. Nehoda v Banskej Bystrici a dlhá kolóna v Kežmarku. Pozdravujeme všetkých na cestách.
7: Následky nehody dokumentujú v Banskej Bystrici na triede Hradca Kráľové. Krátko sa zdržíte. Na trase Veľká Lomnica, Huncovce, Kežmarok smerom na Spišskú Belú stratíte v kolóne hodinu. V opačnom smere na viazde do Kežmarku zo Spišskej Belej sa zdržíte 20 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej stojíte v kolóne pol hodinu a pri prejazde Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš si počkáte ďalších 15 minút. V Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája smerom na Liptovský Hrádok stojíte 15 minút. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy si pri cestárskom pracovisku počkáte 20 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestárskom pracovisku zdržíte 15 minút v oboch smeroch. V Prešove na Duklianskej smerom do centra sa zdržíte 20 minút. Na trase Vyšné Hágy, Štrbské Pleso, Tatranská Štrba a Východná sa presúva peloton cyklistov. Počítajte s obmedzeniami a so zdržaním. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
8: Rádio Slovensko na ceste domov. S Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Tak, ďakujeme. Ďakujeme aj vám ostatným, že sa zapájete do dnešnej témy, pretože dnes riešime vodu, akú preferujete, akúkoľvek konzumujete. S tým sa môžete pochváliť a vy sa chválite naozaj. Veľmi sa rozpisujete a presne ako Ivana povedala, to tak najradšej máte vodu z vodovodného
1: kohútika. To vyzerá, lebo v podstate naozaj si myslím, že v našich končinách je veľmi, veľmi kvalitná voda.
0: Dobrá. Chutná, dobrá, chutná, naozaj výborná.
1: Presne, nedá sa to o všetkých krajinách sveta povedať. A presne o tom napríklad hovorí aj špecialistka na tropickú medicínu, doktorka Adriana Ondrušová, že si treba dávať v niektorých a v mnohých krajinách pozor.
2: Aby pili vodu, ktorá je balená, aby vám čašník nedoniesol otvorenú vodu, ale aby pred vami to otvoril. A potom pre nás je ešte jedna vec. Väčšinou v takých tých exotických krajinách, ja neviem, v Ázii, tam donesú bloky ľadu na ulici a sekajú to mačetami. Ono to dávajú do vody, takže to tým pádom už automaticky nie je čistý ani pitný ten ľad. My odporúčame všetkým cestovateľom, aby nepili nápoje s ľadom.
0: No, treba si dávať pozor, ale napríklad napísala Igor zo studne alebo z vodovodu a je to určite čistá voda. A pridáva sa Vierka vodu z vodovodu, ale prevarenú. Občas si pridám aj šťavu z citróna.
1: No, výborne. Tak, to je super, že tu máme takéto odkazy, lebo sme sa o tom aj rozprávali, že tento týždeň nám tu teda cez médiá prešla správa, že aj tá balená voda nie je vždy 100% nie, zdravá, môžu sa tam vyskytnúť všelijaké potvory.
0: Keďže sa to balí a niekto to tam musí zabaliť, tak niekedy sa v tých potravinách vyskytne aj nejaká taká látka, ktorá...
1: No ale to ti nepomôže, keď sa potom napije, že máš z toho problém.
0: Bohužiaľ, to áno. Bohužiaľ, no, poďme si vypočuť našu posluchačku Máriu, ktorá nám poslala hlasovku.
3: No, najradšej máme vodu z vodovodu. Ráno si s manželom nalejeme džbán vody.
0: A ten potom pijú a pijú a pijú a keď to potom dopijú, tak si nalejú druhý. Takže takto to je u našej posluchačky Mária.
1: A ako to je u vás? Dajte nám vedieť. Budeme radi, keď sa zhodneme na nejakom veľmi dobrom zdroji vody. Inak máme jeden pripravený okolo 5:30. Vám poskytneme také odporúčanie pána geológa, kde by sme si mohli bez problémov dať naozaj že chutnú vodu z minerálneho prameňa, ale to si ešte počkajte. No ak máte chuť sa zapojiť, tak nám dajte vedieť, z akého zdroja preferujete vodu, či to je balená, alebo zo studne, alebo z vodovodného kohútika, alebo z prameňa a máme pre vás aj krásnu knižku.
0: Áno, je to kniha To jediné, čo nám zostane a nebojte sa, nie je to jediné, čo nám zostane a napísala ju Virginia Grimaldi.

0: čo najdlhšie dešťa. Preto i počas z Rádia Slovensko zajtra má byť prevažne polooblačno s teplotou 21 až 26 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov, pridávame pohľad na cesty. Následky nehody dokumentujú v Banskej Bystrici na triede Hradca Kráľové. Počítajte so zdržaním. Na diaľnici R1 za Šoporňou smerom na Nitru stojí autobus s defektom. V úseku zvýšte opatrnosť. Na trase Veľká Lomnica, Huncovce a Kežmarok smerom na Spišskú Belú stratíte v kolóne 50 minút. V opačnom smere na vjazde do Kežmarku zo Spišskej Belej sa zdržíte pol hodinu a pol hodinu stratíte aj v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci objavili zatiaľ najlepšie zachované pierka z druhohôr, ktoré by mohli pomôcť vysvetliť prežitie vtákov. O unikátnom objave povie viac Rado Tomeš.
2: Pierka staré približne 66 miliónov rokov sa zachovali vo fosílnom truse dravého dinosaura. Vedci ho našli v americkom štáte Montana a preskúmali pomocou mikroskopov a chemických analýz. Okrem rybých šupín a vtáčích kostí obsahoval niekoľko mimoriadne dobre zachovaných pier. Niektoré patrili nelietavému vodnému vtákovi, iné mali jednoduchšiu páperovú stavbu. Podľa vedcov mohli takéto primitívne pierka udržiavať teplo horšie než perie predkov dnešných vtákov. Lepšia tepelná izolácia a schopnosť pravidelne meniť perie mohli vtákom pomôcť prežiť chlad po dopade asteroidu. Nález je však iba jednou stopou a sám o sebe príčinu ich prežitia nedokazuje. Zmena klímy už výrazne ovplyvňuje zdravie obyvateľov európskych miest. Vyplýva to z prvej mestskej správy iniciatívy Lancet Countdown Europe, ktorú zverejnil časopis The Lancet Public Health. Medzinárodný tím vyhodnotil 28 ukazovateľov vo viac než 800 mestách. V rokoch 2015 až 2024 tam horúčavy spôsobili v priemere približne o 8 úmrtí ročne na 100 000 obyvateľov viac než v 90. rokoch. V južnej Európe sa úmrtnosť súvisiaca s horúčavami zvýšila na viac než 2,5 násobok. Teplejšie podmienky zároveň uľahčujú šírenie chorôb prenášaných komármi a rastie aj peľová záťaž. Napríklad koncentrácia brezového peľu sa v Bratislave zvýšila o 106%. Mestá môžu zdravotné riziká zmierňovať väčším množstvom zelene a tienením.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: A ja pondelok prespím, my nebudeme spať ani vo štvrtok po 17. hodine. Anna Vargová, pekné popoludne, vás vítam už teraz.
1: Pekné popoludne. Príde ešte stále podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba. Samozrejme, že sa ho opýtam aj na jeho prípadnú politickú budúcnosť, ako odvolá prezident ku koncu septembra, ale rozprávať sa budeme o tom, že Nippon Steel, tak sa budú volať US Steel Košice od 1. oktobra, dostanú finančnú pomoc na dekarbonizáciu.
0: Počúvajte Rádio Slovensko po 17.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. S Ľudovítom Jakubovem Mravcom. Doktorka Ellen Hesse patrí medzi rešpektované osobnosti britského vzdelávania a pripravuje študentov na najlepšie svetové univerzity. Ako sa Slovenke, ktorá vedie prestížnu Abbey College Cambridge, žije s nemeckým manželom v Londýne? Aj o tom bude reč dnes po 22.20.
3: Nie rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko, kontakty.
3: Streamujeme, sťahujeme, hráme sa online, četujeme na sociálnych sieťach. Hodinové sledovanie videa v HD kvalite spotrebuje množstvo energie. Dátové centra a servery bežia 24 hodín denne a stále ich treba intenzívne chladiť. Digitálne technológie zaťažujú životné prostredie podobne ako tradičný priemysel. Ako znížiť envirozáťaž z počítačov? Zistíme v dnešných kontaktoch s Norou Gubkovou. Po 20.
2: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
4: Zažite atmosféru ranného vysielania na vlastnej koži a užite si ranný koncert v obrátenej pyramíde.
5: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo.
4: Speváčka Celeste Buckingham si už chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v piatok 25. septembra a vy môžete byť pri tom.
5: Ak chcete s nami a zo Celeste tráviť výnimočné ráno v štúdiu Rádia Slovensko, tak nám pošlite do piatku hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24 a povedzte nám, prečo by sme mali vybrať práve vás.
4: Viac informácií nájdete na našom webe.
6: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
7: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
8: Šunkotéka začína. O svačine to rozkočíš.
9: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
10: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
11: Daruj zážitok. Leto 2027 na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mitch Jure, frontman Ultravox, Dalibor Janda, Richard Miller, Kali a Alan Murin na jednom pódiu, Olympic Sandra aj veľká letná 90-ková párty so živými legendami 90-tych rokov. Hudobné legendy na dosah ruky v jedinečnej atmosfére zámku. Vstupenky na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Lístok na bratislavskú MHD bez automatu, bez hotovosti a bez aplikácie, stačí nastúpiť a priložiť platobnú kartu, mobil alebo hodinky. Ako tento systém funguje? Prečo môže byť výhodnejší? A čo prináša spolupráca dopravného podniku Bratislava s Mastercard? To všetko preberieme v rozhovore s Gabrielou Dikošovou, členkou predstavenstva dopravného podniku Bratislava. Už tento piatok po 11. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: A Eugen Schnierer.
12: Premiér Robert Fico v piatok navštívi Ukrajinu, oznámil dnes podľa médií šéf poľskej vlády Donald Tusk. Zároveň informoval, že sa tam spolu stretnú. Predseda Národnej rady Richard Raši sa vo štvrtok a v piatok v rakúskom regióne Wachau stretne so šéfom parlamentu Rakúska Walterom Rosenkrancom a predsedom Českej poslaneckej snemovne Tomiom Okamurom. Pôjde o rokovaní v rámci slavkovského formátu a nadviaže na decembrové stretnutie v Bratislave. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan našiel spôsob, ako znovu kandidovať na prezidenta napriek ústavnému limitu mandátov. Stačí, aby rezignoval rezignoval krátko pred koncom mandátu a vyvolal predčasné prezidentské voľby. K tomu ale potrebuje aj podporu poslancov z opozičných strán. V západonemeckom Frankfurte nad Mohanom zomrel človek na maláriu. Od leta je to už tretia obeť choroby v okolí mesta. Predpokladá sa, že nákazu rozšírili komáre zavlečené zo zahraničia cez miestne letisko. Takéto prípady sa preto označujú za tzv. Letiskovú maláriu. Bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku slabé zrážky, z rána a do poludnia lokálne hmla, teplota 19 až 26 stupňov, 16 hodín 31,5 minúty.
13: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
14: Zelená vlna.
15: Nehoda v Banskej Bystrici a odstavené auto na D2. Pokračujeme s dopravou. Následky nehody dokumentujú v Banskej Bystrici na triede Hradce Kráľové. Počítajte so zdržaním. V Bratislave na diaľnici D2 smerom na Malacky vo výjazde na Bory stojí pokazané auto. Na diaľnici R1 za Šoporňou smerom na Nitru stojí autobus s defektom, v úseku zvýšte opatrnosť. Na trase Veľká Lomnica, Huncovce a Kežmarok smerom na Spišskú Belú stratíte v kolóne 30 minút. V opačnom smere na vjazde do Kežmarku zo Spišskej Belej sa zdržíte 20 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne počkáte pol hodinu a pol hodinu si pripravte aj na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou čakáte pri cestároch 15 minút v oboch smeroch. Na trase Tatranská Štrba, Východná, Liptovský Hrádok a Liptovský Mikuláš sa presúva peloton cyklistov. Počítajte s obmedzeniami a so zdržaním. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
14: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
14: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
16: Z vodovodu balená z obchodu, z minerálneho pramenia, z vlastnej studne zistujeme, akú vodu dnes, alebo teda všeobecne najčastejšie pijete, ale dnes to zistujeme. Inak, Marko, kúpiť si takú balenú vodu v obchode, to je pre mnohých úplná samozrejmosť, ale podľa doktorky Jany Jurkovičovej to občas už môže byť až problém.
17: My máme neskutočné bohatstvo týchto vôd, mňa strašne rozčuluje, že dokonca aj tieto vody niekto dochucuje cukrom, veď keď sa človek pozrie po tom obchode, tak pomaly normálnu nesladenú vodu a je problém nájsť.
0: Áno, cukor je problém všeobecne. Mm-hmm. No, na čo si to musíme sladiť všetko, keď nemusíme vlastne?
16: No, nie je to potrebné. Smet uhasí, fakt.
0: Inak áno, ja to tak mám, že keď náhodou sa napijem niečo sladkého a som smedný.
16: Tak potom piješ ďalšie 2 litre toho sladkého a si
0: vody,
16: stále smedný.
0: Nie, čistej ja, aj vody. Takto. Mm-hmm. Aj tak si smedná, takže nič ti to nevyrieši. Žiadna voda so sirupom, aj tak sa potom musíš napiť normálnej, klasickej, čistej, výborne ochutenej vody.
16: Ochutenej, nezabudol
0: áno,
16: si
0: dodať. Prírodou.
16: I aj tak.
0: My to aj všetky reklamy hovoria, no ale poďme teraz na Miloša, ktorý nám nahral hlasovku.
18: Pre mňa zase voda je cennejšia ako zlato, diamanty, pretože myslím si, že ľudstvo bez vody neprežije, bez diamantov a zlata, áno, aj keď to má cenu, ale príde jedného dňa doba a myslím, že aj príde, kedy tá voda bude taká cenná, že ľudia sa kvôli nej budú možno aj zabíjať. Neviem, či aj nie sme jedno z najväčších v strednej Európe, kde majú obrovské úložiska vody, takže nie na kvalitný čbán.
0: Pravdu má Miloš.
16: Pravda, pravdu. Tých prameňov, čo u nás je 1600 až 1800, skutočne, že sme v tomto veľmi.
0: Áno. A hlavne, tá voda je u nás naozaj veľmi dobrá, chutná. Ja neviem, či keď si bola niekde v zahraničí, alebo niekde na ostrove, tak tá voda úplne inak chutí,
16: no,
0: ako tuto u nás.
16: Jasné. No nič, tak píme teda z veselá, hlavne tú dobrú.
0: Čistú vodu.
16: Ale ktorá je pre vás tá najlepšia, dajte nám vedieť, či už na WhatsApp, alebo na Facebooku Rádia Slovensko a knižku. To jediné, čo nám zostane od Virginie Grimaldiovej, niekomu z vás odovzdáme.
14: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Zuzana Smatanová, Daj ruku do mojej ruky, počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Izrael a Maroko zvyšujú úroveň svojich diplomatických vzťahov. Obe krajiny v New Yorku zavreli dohodu, ktorá zahŕňa otvorenie ambasád, vymenovanie veľvyslancov a rozšírenie leteckých spojení. Pre Európu je dôležité k tomu zoznamenať, že sa tak deje uprostred krízy v Ceute, čo je európske územie v Afrike, hraničiace s Marokom. Viac o aktuálnom diplomatickom vývoji nám prišla povedať Miroslava Nejra Kuežar-Hospodárová. No a začneme tými novými spojeniami Izrael-Maroko. O čo ide? Čo sa mení?
2: Pod zaštitou Spojených štátov sa izraelský minister zahraničných vecí a jeho marocký kolega v New Yorku dohodli na zvýšení úrovne svojich diplomatických vzťahov. Všetky bariéry sa dajú prekonať, odkázal šéf izraelskej diplomacie s tým, že Maroko zaujíma v tejto vízii obnovy priateľstva medzi moslimami a židmi veľmi zvláštne miesto. Izrael má približne 1 000 000 židov marockého pôvodu, čo je zhruba desatina jeho celkovej populácie.
3: Deje sa tak v podstate na výročie tzv. Abrahamových dohôd, teda diplomatickej iniciatívy ešte z roku 2006, z čias prvej administratívy Donalda Trumpa, keď 4 arabské krajiny pristali na normalizáciu vzťahov s Izraelom.
2: A kým pred tými 6 rokmi medzi týmito krajinami začali fungovať len nejaké styčné úrady, teraz sa dohodli, že zriadia riadne veľvyslanectvá. Okrem toho sa zaviazali sfinalizovať dohody zamerané na uľahčenie vzájomných investícií, hospodárskych a obchodných väzieb, vrátane toho leteckého spojenia. Očakávajú sa tiež vzájomné návštevy na vysokej úrovni. Pre Rabat, treba povedať, ako spojenca Izraela a Washingtonu, je to ďalšia diplomatická podpora a nemenej dôležité je aj toto načasovanie.
0: Máš na mysli tú krízu so 70 000 migrantov, ktorí v priebehu pár hodín vošli do Ceuty?
2: Z tej krízy opäť vznikal dojem, že Maroko si ďalej robí územný nárok na španielskú enklávu. Španielsko opakovane zdôrazňovalo a zdôrazňuje, že toto africké mesto je španielské. Od šéfky Európskej komisie tiež zaznelo, že Ceuta je európska hranica, lenže touto dohodou aj Maroko ukázalo svaly a príležitosť ukázať ich Španielsku dostal takto aj Izrael, napríklad za to, že ho Madrid predtým často kritizoval za spôsob, akým vedie vojnu v Gaze. Washington už skôr uznal marockú zvrchovanosť nad sporným územím západnej Sahary, ktoré pred asi ešte polstoročím patrilo Španielsku. Diplomatické gesto vtedy tiež pomohlo Maroku presadzovať jeho vlastný plán autonómie na medzinárodnej scéne. Uznali ju aj Benjamin Netanyahu, bolo to však krátko predtým, než vypukla vojna v Gaze. Potom na chvíľu v istých oblastiach nastalo medzi Marokom a Izraelom také odcudzenie. Ľudia v uliciach Maroka sa síce zastávali Palestínčanov a riešenia ich otázky, ale Rabat s Izraelom ďalej spolupracovali napríklad v oblasti obrany.
3: Tieto informácie do štúdia priniesla Miroslava Nejra Kuežar-Hospodárová.
1: Rádio Slovensko.

0: stupňov, na severe miestami okolo 19.
1: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
2: Zelená vlna. Pridávame aj správy z dopravy. Na diaľnici R1 za Šoporňou smerom na Nitru stojí autobus s defektom a blokovaný je jeden jazdný pruh v úseku Zvíšte opatrnosť. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny pri Oškerde horí kamión. Zdržíte sa 20 minút, smerom na Žilinu si počkáte 10 minút. Na viaze do Ružomberka z Hubovej stratíte v kolóne pol hodiny a na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestárskom pracovisku stojíte 15 minút. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.

0: Adonis a Cherry on your cake, počúvate Rádio Slovensko. Hoci pochádza z malej slovenskej dediny Ždiara, svet ho uznáva ako velikána ateliérového skla. Jeho diela nechybajú na žiadnej významnej medzinárodnej výstave, no i tak si zachoval pokoru a hravosť. 82-ročný Jan Zoričák práve vystavuje svoje sklenené objekty inšpirované prírodou, vesmírom, ale aj ľudským utrapením a aktuálnymi témami v Slovenskom inštitúte v Prahe. Nahrávala Kristýna Chrenková.
1: Hovorí sa, že náhody neexistujú, no príbeh Jana Zoričáka ukazuje, že niekedy práve náhoda rozhodne o tom, kam sa bude človek v živote uberať. Hovorí mi hneď na začiatku nášho stretnutia sklársky výtvarník.
2: Bolo to zvláštne, to asi urobila škola. Tá prvá ľudová trieda v Ždiari. Náhoda, prišiel inšpektor do triedy a tam vystavil moju rozprávku o Karkulke. Ale ona nebola dokončená. Tak ja som sa strašne hanbil, že to vystavuje a ten vlk a toto to nemá ani chvost, len tú papulu veľkú otvorenú. No a tak, a jak to vystavil, tak to bolo celý čas tej triede. Tak pomalu som si na to zvykol, takže som si hovoril, budem musieť tiež niečo robiť, vymýšľať.
1: Do Ždiaru začali chodiť umelci z Bratislavy, ktorým Jan Zoričák tak povediac pozeral na prsty. Už ako dieťa si vravel, že on by tie farby vedel namiešať lepšie a tak začal skúšať.
2: Tým pádom to vzniklo v tej tréni.

0: Si, čo som videl, počul a ten môj svet, tá chudoba alebo ten jednoduchý život, kravičky, sliepočky, prasiatka. Robota, robota, robota.
1: Rozhodol sa pre kariéru maliara a prihlásil sa na školu umeleckého priemyslu v Bratislave. Tam však skončil pod čiarou. Hľadal preto miesto, kde by mohol študovať umelecký smer, no a opäť zaúradovala náhoda.
0: Tak mi našli školu v sklársku v Sudetoch, v Železnom Brode, v severných Čechách. No a tam potom tie 4 ročky som sa pozrel na ten svet už cez to sklo a úplne ináč.
1: Ako študent získal ocenenie na Expo 1967 v Montreale. O 3 roky neskôr predstavil svoje práce v japonskej Osake. V roku 1970 sa presťahoval spolu s manželkou do Francúzska, kde tvorí dodnes. V 80. rokoch pôsobil ako konzultant francúzskeho ministerstva kultúry a v roku 1982 dal podnet na založenie múzea súčasného skla Sach Potori.
0: Ja som chcel robiť potom už ako sochársku veľkolepé veci. Lenže keď som prišiel do Francúzska, tak tie veľkolepé na to nebolo. Ani priestor, ani čas, ani objednávky. Tak potom som sa musel vrátiť k môjmu remeslu. No a začal som robiť to, čo ma v škole neučili. Tak kúpil som si piecku a začal variť, smažiť piec koláče zo skla. Nedajú sa síce jesť, ale živia celú rodinu.
1: Svoje práce vystavoval po celom svete. Sochu Sklenený svet dokonca osobne priniesol a vystavil aj na Severnom pole, kde ju upevnili 3 klincami na ľad. Inšpiráciou je pre ňo príroda alebo vesmír, ako som sa presvedčila aj sama tesne pred otvorením výstavy v Slovenskom inštitúte. Diela Jana Zoričiaka si v Slovenskom inštitúte môžete pozrieť do 15. novembra. Jeho práca sa dá obdivovať aj v Múzeu Ždiary, ktoré sám založil. Jeho sochy sú v mnohých verejných aj súkromných zbierkach. Väčšinou stoja tisíce, no podľa sklárskeho výtvarníka sa dajú kúpiť na blšom trhu aj za pár eur. Stačí mať len šťastie, alebo veriť, že náhody existujú.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot. Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kinekuse nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
2: Sú autá. A potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Vidieť kolo Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda bude výstavbu novej vojenskej nemocnice v Prešove plne financovať aj v roku 2027. Ukrajina v rámci výmeny padlých vojakov s Ruskom prijala 252 tiel. Bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku slabé zrážky, z rána a do poludnia lokálne hmla, teplota 19 až 26 stupňov. Príjemný podvečer želá Eugen Schnierer. Premiér Robert Fico zo Smeru SD počas slávnostného otvorenia akademického roka pre študentov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach deklaroval, že vláda bude výstavbu novej vojenskej nemocnice v Prešove plne financovať aj v roku 2027.
2: Netreba sa obávať, že by nám chýbali zdroje. Je to obrovská suma peňazí, ktorú dávame dohromady, ale nebude tempo výstavby nemocnice v Prešove nijako ovplyvnené.
1: Straty pitnej vody v potrubí v Košickom a Prešovskom kraji za minulý rok dosiahli 20,6%. Počas štvrtkovej hodiny otázok v Národnej rade to povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS. Otázka modernizácie vodovodných a kanalizačných potrubí bude podľa neho veľkou témou aj preto, že v nastávajúcom programovom období už nebudú vyčlenené také finančné prostriedky ako predtým. Dôsledky sucha ohrozujú už aj hospodárske zvieratá. Chovatelia plánujú pre chýbajúce krmoviny predať viac ako 10 000 kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných. Podpredseda Agrokomory Miroslav Števček.
3: Doteraz v podstate žijeme alebo hospodárime ešte z vonkajších zásob. Tie krmoviny sú z vonkajších zásob a už teraz mnohé podniky hovoria o kritickom stave. Takže sa musíme veľmi vážne zamýšľať, ako ďalej vlastne s chovom hospodárskych zvierat.
1: Problémy majú aj chovatelia hydiny. Výkonný riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár hovorí, že pre nízku úrodu cena krmných zmesí za posledný mesiac stúpla o 15% a práve to tvorí takmer 2/3 nákladov.
4: Ak príde k ďalšiemu nárastu cien krmných zmesí, ktoré očakávame v jesenných mesiacoch, tak budú musieť takisto zvažovať uzatvorenie fariem z iných mesiacov, kedy majú vyššie náklady, alebo nenasadenie jednotlivých turnusov z iných mesiacov.
1: Poľnohospodári pomoc štátu vítajú, no podľa nich nestačí. Zároveň apelujú na spotrebiteľov, aby podporili domácu výrobu. Ukrajina v rámci výmeny tiel padlých vojakov s Ruskom prevzala pozostatky 252 osôb. Ruská strana v rámci tejto výmeny dostala 23 tiel, informoval ukrajinský koordinačný štáb pre zaobchádzanie s vojnovými zajatcami. Polícia a ďalšie príslušné orgány vykonajú všetky potrebné expertízy a identifikujú repatriované telá. Krajinská vláda Dolné Sasko, v ktorom sídli aj koncern Volkswagen vo Wolfsburgu, prisľúbila automobilke pomoc v nastávajúcom období príjmania drastických úsporných opatrení. Krajinský premiér Olaf Lies po rokovaní so spolkovým ministrom financií avizuje, že prioritou je udržanie pracovných miest a spolupráca s dôchodkovou komisiou tak, aby sa stav zamestnancov čo najmenej dotkol ľudí v produktívnom veku.
5: Transformáciu na elektromobily si môžeme dovoliť len vtedy, ak dokážeme v tomto náročnom prechodnom období využiť používanie vozidiel so spaľovacími motormi v kombinácii s mimoriadnym záujmom o autá na hybridný pohon. Ide o to, aby sme tento revolučný prechod dokázali aj financovať. Vysoké ceny benzínu a nafty prišli v tom najnevhodnejšom čase, keď potrebujeme obnovu automobilového priemyslu, vrátanie výroby vozidiel tak, aby sme zabezpečili aj pracovné miesta.
1: V noci a zajtra bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku oblačno a tam ešte ojedinele slabé zrážky. Z rána a do poludnia lokálne hmla. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach do 3 stupňov, denná 21 až 26, na severe miestami okolo 19 stupňov, fúkať bude slabý vietor. 17 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Banskej Bystrici, pokazený autobus na R1 a horiaci kamión na Kysuciach. Pridávame informácie z dopravy. Staršiu nehodu dokumentujú v Banskej Bystrici na triede Hradca Kráľové. Krátko sa tam zdržíte. Na diaľnici R1 za Šoporňou smerom na Nitru stojí autobus s defektom a blokuje jeden jazdný pruh. úseku zvýšte opatrnosť. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny pri Oškerde horí kamión. Zdržíte sa 20 minút, smerom na Žilinu si počkáte 10 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stojíte v kolóne 20 minút. Na trase Hybe, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš a ďalej Bobrovec, Trstené a Liptovský Mikuláš sa presúva peloton cyklistov. Počítajte s obmedzeniami a hlavne so zdržaním. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to je priestor pre Annu Vargovú.
0: Rádio Slovensko otvorene za Annou Vargovou.
8: Príjemné popoludne. Premiér, minister životného prostredia a predstavitelia Nippon Steel, predtým US Steel Košice, podpísali v útorok podporu oceliarniam. Nový japonský vlastník potvrdil postavenie novej elektrickej oblúkovej pece a zariadenia na delenie vzduchu. Fabrika dostane 350 miliónov z modernizačného fondu, čo je vlastne fond, ktorý patrí pod fondy Európskej únie, takže oceliarne vlastne zachraňuje najmä únia. Pôvodne mali dostať aj ďalších 300 miliónov z plánu obnovy, financií sa však oceliarne museli vzdať, pretože by ich nestihli minúť v dohodnutom termíne. Do 1. septembra tohto roka malo Slovensko odovzdať prvé parametre Národného plánu obnovy prírody. Nie len my, ale ani ďalších 19 členských štátov to nestihlo. Otvorene ešte stále pod predsedom vlády a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom.
0: Rádio Slovensko otvorene za Annou Vargovou.
8: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
9: Ďakujem pekne za pozvanie.
8: Zámerne som povedala, že ešte stále podpredseda vlády a minister životného prostredia, lebo vieme, že pán premiér dal návrh na vaše odvolanie pánu prezidentovi, ten sa tým bude zaoberať, keď sa vláti na budúci týždeň z valného zhromaždenia OSN. Mňa len zaujíma, že či ten termín je určený k tomu 30. septembru, ako pôvodne terminoval pán premiér, aby ste sa vy nejak dohodli z SNS, urovnali si spory, alebo je to len návrh a tým pádom pán prezident sa môže rozhodnúť, ja neviem, aj v októbri, že vás odvolá z funkcie.
10: Vychádzam len z toho, čo pán prezident povedal, takže je to povedané tak otvorene. Ja som samozrejme pripravený vykonávať funkciu do posledného dňa naplno. Máme ešte veľmi veľké veci, ktoré ohlasíme aj budúci týždeň, ktoré sa budú týkať či už modernizácie štadiónov, ktoré sa budú týkať napríklad obnovy rozvodu tepla. To sú obrovské projekty, ktoré umožnia ľuďom ušetriť obrovské peniaze pri vykurovaní, pretože teraz tam máme obrovské úniky. Takže naozaj si myslím, že zvládneme celú tú agendu, ktorá na stole bola na veľmi teda pokročilú fázu. Tieto veci dotiahneme. No a tieto politické hry, v nich som poviem otvorene skôr štatistom, takže mňa tieto veci
8: začnú... Ide to nejak mimo vás zatiaľ, alebo teda mali ste aj diskusiu s pánom prezidentom, povedzme, alebo až potom, keď sa vráti z toho?
10: Viete čo, ja jednu vec som vždy odmietal a odmietam a to, aby som sa ja bilo funkciu spôsobom, ako to robil napríklad Huliak, že tu budem teraz chodiť s nejakým poslancami za premiérom a podobne hovoriť, že no skúste len ma odvolať, lebo je toto tamto. Ja od začiatku hovorím, že buď ma budete hodnotiť podľa práce a výkonu a keď si poviete, že nechcete takýto výkon na prácu, je to samozrejme vaše politické rozhodnutie. Čo si nemyslím, že názor pána premiéra Vetaj verejne sa postavil za výkony, ktoré máme. Ale úplne nová realita nastane, ako sa stanem poslancom, vrátim sa do parlamentu a vtedy ja po mojom odvolaní tak hovorím otvorene, že kým teraz som v polohe manažéra, potom logicky budem v polohe človeka, ktorý je skôr v politike, pretože parlament je na politiku. No a myslím si, že sa tí, ktorí toto spustili, trošku prerátali, ale to pochopia po mojom návrate do parlamentu.
8: Ja sa vrátim zase k tomu, že ako to bude, ak budete mať politickú budúcnosť, poďme na tie ostatné veci, len jedna vec teda, že ako to vlastne funguje, že keď dá pán premiér návrh na odvolanie, či tam on terminuje, že chcem odvolať, ja neviem, ministra Tarabu k 30. septembru, alebo teda pokiaľ tam nie je dátum, tak pán prezident sa môže rozhodovať nejaký čas.
10: Sú dve možnosti. Ústava hovorí, že prezident musí odvolať, keď ho to požiada premiér. Veď to je logické, nemôže premiér robiť s ministrom, s ktorým z nejakého dôvodu ako keby nechcel robiť. A na druhej strane môže teda premiér povedať, že buď k nejakému konkrétnemu dátumu, alebo povie, že chce navrhnúť a už nech pán prezident určí ten dátum a tú modalitu. Ja si myslím, že toto sami si nejak oni
8: zadefinujú. Áno, zároveň by sa mal potom menovať aj nový minister a už sú tu informácie, že kým nebude menovaný váš nástupca, ak vás teda pán prezident odvolá, tak zatiaľ to bude riadiť pán Fico, ktorý má celkom dosť toho, aby riadil ešte potom aj rezort životného prostredia. Takže uvidíme.
10: Uvidíme, jasné. Uvidíme.
8: Dobre, poďme k tomu, že teda ste podpísali tú dohodu z US Steel Košice. Od 1. oktobra to bude Nippon Steel. Dostanú z toho modernizačného fondu 350 miliónov. Je to vlastne, ako som spomínala, fond, ktorý patrí pod fondy Európskej únie. Toto je, pán minister, konečná suma, ktorú dostanú?
10: To, čo chcem povedať, že táto dohoda znamená, že fabrika na východnom Slovensku oceliareň bude prevádzkovať spoločnosť Nippon Steel, ktorá doteraz, ak si všimnete, sa k tej fabrike veľmi nehlasila, pretože oni kúpili US Steel, najmä pre americký trh, to je hlavný dodávateľ ocele pre napríklad automobilový priemysel v Spojených štátoch. Nippon Steel je jeden z najväčších lídrov, vyrobí ocele na svete. No a tá slovenská fabrika im bola iba tak nejak vo vienku daná. Oni vôbec nejak o ňu nejavili záujem a skôr, keď si robili taký vlastný nejaký due diligence, ako sa hovorí, alebo analýzu, tak dospeli k záveru, že tá fabrika nesplňa kritériá, aby si ju nechali a v novembri...
8: Chceli to potom predať ďalej? Alebo
10: v novembri 25 skôr nám, ja som mal s nimi stretnutie v novembri 25 a kedy relatívne otvorene povedali, že tá fabrika je zastarala, není zmodernizovaná, že to vyžaduje obrovské peniaze. Celková klíma v Európskej únii pre nich je negatívna, pokiaľ ide o podporu ťažkého priemyslu, veď to vidíte, jedna fabrika za druhou odchádza. No a mal som z toho také nejaké, ako keby sme sa nachádzali opäť pri príbehu niekedy Slovalka, ktoré tiež hovorilo, že počujete, ak Slovenská republika nevymyslí a nám nedodá schému, ktorá je konkurencieschopná, tak proste to sa nedá vyrábať tu. No a ja som sa s tým nezmieril v novembri 25 s touto odpoveďou a proste som naliehal na Japoncov, že skúsme nájsť spôsob, ako dá sa tá fabrika zachrániť.
8: To je teraz toho modernizačného fondu, to je tých 350 miliónov.
10: Tak a to, čo bolo, že poprvé videli, že my ako ministerstvo životného prostredia presadzujeme politiku v Európskej únii, ktorá naozaj hovorí, že treba ťažký priemysel v Európe zanechať, to znamená vidia v nás partnera, že nie sme vláda, ktorá by chcela, alebo teda ja ako minister, že nechcem robiť im prekážky. To je prvá vec. Druhá vec, že si uvedomujeme, že treba nastaviť modernizáciu tej fabriky a teraz o čo ide? Vy môžete urobiť tú modernizáciu extrémne nákladnú, ak by ju mal zaplatiť čisto investor, tak výsledkom tej modernizácie síce bude, že sa znížia emisie a neviem čo všetko, ale cena toho produktu, ktorý vyrábate, bude tak nákladná, že bude nepredajný. Takže po modernizácii to obrazne, ako keby sme povedali, operácia sa podarila a pacient zomrel. No a vtedy sme našli s nimi technologický postup, pretože Nippon Steel oproti US Steel má tú výhodu, že oveľa viac dáva do vedy a výskumu. Je to naozaj obrovský prínos pre Slovensko mať takúto firmu.
8: A čo tam budú, pán minister, teda ako vyrábať? No. Aké produkty? Čo to bude? Aký to bude podnik vlastne? Aká oceliareň?
10: Bude to oceliareň, len už to nepôjde na ten pôvodný spôsob výroby, na ten koks, alebo je to jedna pec bude elektrická a druhá, lebo pôvodne mali by dve elektrické oblúkové pece a tá druhá nebude elektrická, ale oni budú využívať skôr strekovanie takého vodíka, čím sa zvýši výhrevnosť a následne aj tá efektivita výroby. A to, čo je naozaj dôležité, že v marci 2026 sme sa definitívne stretli a povedali, že pozrite, pán minister, ak sa dohodneme, že do augusta vy dokážete vyrokať v Európskej investičnej banke pre nás akože schému, ak dokážeme dostať z európskych peňazí na tento projekt asi 350 miliónov, my sme ochotní vtedy doložiť druhú polovicu a ak uvidíme, že naozaj tá spolupráca je tak, ako sa nám javí, že by mohla byť, tak my sa potom oficiálne rozhodneme, že na Slovensku preberáme túto fabriku, premenujeme ju, čo je už taký pre japonské firmy veľký záväzok, to není, že jeden deň tu, druhý deň inde. A toto sa stalo, že boli nadmieru spokojní s tým rokovaním s nami ako s ministerstvom.
8: A ako dostali lehotu?
10: prostredia.
8: Dokedy toto všetko, táto modernizácia musí byť hotová?
10: Pre nich bola kľúčová lehota na rozhodnutie do konca augusta, čo sa týka schválenia toho obnosu. To znamená, kým pán Danko tu riešil nejakú osobu, že mám odísť, tak ja som rokoval o tom, aby
8: vôbec... Teraz dostanú tie peniaze a dokedy to majú oni všetko zabezpečiť?
10: No a to, čo sa udialo, že vlastne my sme koncom augusta všetko s nimi predpripravili, teraz sme to podpísali, do konca roku 2030 je finalizácia tej investície. Už to je, že sme boli tak na hrane, aby sa to všetko stihlo. Majú oni hneď aj dodávateľov a ten záväzok je nie len to, že oni tu udržia tých 8,5 tisíc miest, oni veľmi jasne povedali, že urobia z Košíc vlastne centrum výroby ocele pre Európu, aj pre ukrajinský trh. Je to naozaj pre celé východné Slovensko, ale pre celé Slovensko je to úžasná správa, pretože naozaj november 2005 to vyzeralo, že tú fabriku ani nepreberú, že
8: i tak veľmi to svojho času otvorí. Nechcel ani Donald Trump, ak si spomína, vlastne keď sa začalo o tom hovoriť, on akože ani Američania to veľmi nechceli, aby sa ten US Steel predal vlastne Japoncom.
10: Lebo to hovorí, že to je otázka nejakej národnej bezpečnosti, len takto, aby sme si dali do porovnania. US Steel dáva ročne napríklad do výskumu a vývoja 50 miliónov dolárov, títo dávajú 500 miliónov dolárov. To je proste kvalitatívne, Nippon Steel je naozaj že špička na trhu. Oveľa modernizačne niekde inde, ako je US Steel.
8: A bude to dobre aj pre, povedzme, krajiny Európy, lebo neviem, či ste zachytili, včera mal eurokomisár pán Šefčovič tlačovú konferenciu a práve hovoril o tom, že ak sa chceme odrezať od závislosti, od dovozu ocele z tretích krajín, tak práve by sme sa mali sústrediť na domáce európske oceliárne. Že či v tomto segmente vlastne sa uživí tento Nippon Steel?
10: No, práve tým, že oni sú tým, že budú vyrábať v Košiciach, sú európska oceliareň pre európsky trh. To znamená, že my ideme presne v tom kontexte a práve aj to zohľadnilo, že si predstavte, kým za ministra Budaja dávali z Envirofondu okolo 4 milióny eur naspäť fabrikám ťažkého priemyslu, tak včera na vláde my sme schválili, že to bude 130 miliónov. Chcem povedať, to nie sú daňové peniaze, to nie sú peniaze ľudí, to sú peniaze, ktoré fabriky, ktoré platia emisie, si vyzbierajú, pošli ich do Envirofondu. A my sme urobili rovnakú schému, ako je v Nemecku, že 35% príjmov z Envirofondu pôjde naspäť do priemyslu, ktorý vlastne sa skladá na tie peniaze. A vďaka tejto schéme aj US Steel Košice dostane oveľa vyššiu kompenzáciu za vysoké ceny elektriny, čo spôsobí aj to, že oveľa má väčší priestor na svoj rozvoj. Takže ja som aj rád, že Japonci sa jasne prihlásili, že či už budú šport, či kultúra a tak ďalej všetko podporovať a považujem to za naozaj historický deň, pretože ešte pred rokom tá fabrika naozaj vyzerala, že skončí. Aj sme riešili proste vtedy, že čo s tými ľuďmi, či ich prebere Volvo alebo podobne.
8: No a to sa chcem spýtať, že teda ste spomínali, že nechajú tie pracovné miesta, 8500. Toto je garantované, lebo predsa len súkromná firma príde o rok, o dva a povie, že juj, niečo sa deje, nemáme odbyt a tak ďalej. Či je v tom podpise, v tom dokumente nejaká taká zábezpeka, keby sa náhodou niečo stalo, keby chceli hromadne prepúšťať, čo s tým?
10: Takto my sme s nimi neuzavreli zmluvu typu, že Slovenská republika dá vás zo štátneho rozpočtu a vy garantujte. Takže oni de facto majú naplniť investičnú aktivitu, oni dostavujú na tú investíciu peniaze a Slovenská republika ako keby sprostredkovateľský orgán pre peniaze, ktoré idú z Európskej únie, aby poslucháči chápali, prečo sa ja k tomu vyjadrujem ako minister životného prostredia, tak to je preto, lebo kompletná modernizácia priemyslu na Slovensku prechádza cez ministerstvo životného prostredia. My spravujeme tie peniaze, ktoré sem idú z modernizačného fondu. To je tak, že Európska únia vybrala zo pár štátov, kde je veľmi silný priemysel. Ten priemysel vedia, že by skrachoval za normálnych okolností, ak by nemal masívne investície. A keby tá modernizácia mala byť iba na nákladoch tých investorov, tak to nevedia utiahnuť. Preto potrebovali nejakú schému, na základe ktorej, ak naozaj pôjdu do dobrých projektov, tak spoluúčasť tam bude mať Európska únia. Ale my sme toho ako keby garantom.
8: Ale takže nemusí to byť konečná suma ešte prípadne?
10: Nie. To, čo je, že bez tejto investície by nemala tá výroba po 2030 žiadnu perspektívu, pretože oni by nevedeli spĺňať emisné normy Európskej únie, oni by museli de facto vypnúť tú fabriku. To znamená, na to, aby dokázali v tom regulačnom rámci Európskej únie oni fungovať teraz oceliari, oni túto investíciu urobiť musia. A na to povedali Japonci, že v poriadku, ale na to, aby sme vedeli byť konkurencieschopní, my vieme, koľko do toho môžeme dať privátneho kapitálu a koľko musí byť tá spoluúčasť Európskej únie, keď to tak poviem.
8: No dobre, pokrýte teda garanciu na tie.
10: No tá garancia je to, že oni predpokladajú množstvo výroby, ktorá vďaka tejto investícii bude prebiehať a to množstvo výroby znamená, že tieto pracovné miesta budú udržané. Mm-hmm. Takže oni tým, že nedostávajú žiadnu daňovú úľavu v tomto, oni nedostávajú žiadnu dotáciu typu investičná pomoc. To nie je investičná pomoc, lebo investičná pomoc v tom klasickom slova zmysle znamená...
8: To mali kedysi vlastne
10: my vám dáme toto, tento obnos peňazí a vy za to musíte zrealizovať takúto zamestnanosť. Toto je urobené, že oni idú modernizovať, na tú modernizáciu majú nárok a to chcem aj poslucháčom vysvetliť, keby oni tie peniaze nedostali, oni sa nedajú tie peniaze použiť na iný účel, typu, že teraz ich dáme, ja neviem, na dôchodky, alebo ich dáme na výstavbu škôlok. To sú peniaze určené pre priemysel. A buď ten priemysel dá dobre projekty a vtedy môže byť podporený, alebo nedá a používajú to, ja neviem, Poliaci, Česi a tak ďalej. Preto je to obrovský úspech a že sme v tomto obstali a pre východné Slovensko je to garancia nielen zamestnanosti, ale aj toho proste rozvoja, pretože japonské firmy si veľmi dávajú záležať na tom, že keď niekde prídu, to je dlhodobý záväzok, to nie je. Preto si predstavte, oni rok a pol dozadu...
8: Tej firmy.
10: Presne. Rok a pol dozadu oni prebrali US Steel, oni rok a pol odmietali premenovať US Steel Košice na Nippon Steel Košice. A to práve preto, že zmena toho názvu je pre nich záväzkom. To nie je, že urobíme to len tak. A potom to podpise nám napríklad oznámili, že sem príde už 25 manažerov z Japonska s rodinami a tak ďalej. To znamená, že idú do toho naplno a ja sa s toho veľmi teším.
8: Veľmi stručne, lebo ja som tu spomínala ten národný plán obnovy prírody. To nemá ani spoločné s plánom obnovy a tak ďalej. A ja si len pamätám, ak som sa dobre pozerala do minulosti, že bolo to dosť burlivé a dramatické rokovanie ministrov životného prostredia v Bruseli pred dvoma rokmi, lebo najskôr aj vy ste takúto legislatívu, že má to byť obnova lesov, lúk, riek a tak ďalej do roku 2050. Mali sme nejaké základné parametre do 1. septembra tohto roku odovzdať, ale ako som spomínala, viacero členských štátov to nestihlo. Vy ste potom podporili, dokonca to podporila vaša rakúska kolegyňa, vtedy rakúsky kancelár povedal, že nemala na to mandát vlády. Veľmi stručne, pán minister, lebo toto je naozaj veľký problém, alebo teda veľká agenda. Čo je ten národný plán obnovy prírody?
10: Národný plán obnovy prírody hovorí primárne, že každý štát by mal mať 30% svojho územia chráneného. Je to naozaj paradox, že mňa, ktorého tak obviňovali, že ja som iba na strane priemyslu a nie prírody, no tak áno, ja som podporil tento dokument ochrany prírody a to z pár jednoduchých vecí. Poprvé, Slovensko s tým nemá žiadne dodatočné náklady. Napríklad Holandiania majú, pretože Holandia majú strašne extenzívne využitú poľnohospodárskú pôdu na poľnohospodárstvo. A Slovensko dnes má okolo 29,2 územia svojho územia chráneného Natúrou 2000. Tak ten limit je 30% má byť. To znamená, u nás nie je žiaden problém. Ako my už to v podstate teraz spĺňame. To, čo je, že napríklad miznú nám lúky veľmi výrazne, mizne nám včelstvo a tento dokument vlastne garantuje aj v týchto oblastiach nejaké záväzky. To napríklad Slovensko si môže do tohoto zámyslu dať, že budeme udržiavať napríklad biodiverzitu našich lúk. To znamená, nemôže sa stať to, že budeme sa tu pozrieť, ako sa zalesňuje každý voľný kus, pretože na Slovensku extrémne sa stále rozširuje.
8: Pre poľnohospodárov je tam niečo, nejakú pôdu nechať ležať úhorom, nechať to tam neobhospodarovať, čo veľmi sa im nepáčilo.
10: Lenže toto už je v spoločnej poľnohospodárskej politike. To znamená, že to práve odtiaľ vypadlo, takže áno, keby tam toto zostalo, ani Slovensko by za to nehlasovalo, lenže toto odtiaľ vypadlo. Takže to tam nie je. Pôvodný zámer bol, že to tam malo byť. Druhá vec, aj niektoré, napríklad, že koľko má byť padnutých stromov v lese, aby sa obnovovala tá celková štruktúra pôdy v lesoch.
8: Nech si s tým príroda poradí sama.
10: To znamená, toto všetko Slovensko už dnes splňa, to znamená, pre nás to nemá z tohto pohľadu dopady, ale to, čo je, že áno, vzhľadom na to, že to je prvý dokument, ktorý sa má prijať, ten termín je asi nerealistický k 1.9., respektíve takto. My ho máme dohotový, ten dokument. Lenže ja som sám povedal, že nech to pozrie ešte niekoľko očí, aby sme tam nedali veci, že potom budeme už nevedieť cúvať z toho, čo sa tam dá. To znamená, že ten dokument má myslím 2500 strán, to je dosť extenzívna vec, vyjadrovali sa k tomu všetky odborné zložky, ktoré to spadá. A Slovensko je pripravené to podať, ale nie sme teraz nútení, jak ste povedali, 19 ďalších štátov.
8: To
10: ešte nepodali a toto je dôležité, že aby sme naozaj neurobili teraz nejaký dokument, ktorý síce budeme prví, ako pri pláne obnovy. My sme boli prvý štát, ktorý to odovzdal, a samotní úradníci Bruseli mi hovorili, že síce sme to prvý odniesli, ale potom sa počas realizácie plánu obnovy ukázalo, že to bol najmenej dobre pripravený dokument, ktorý bolo treba stále nejak revizovať a podobne.
8: Pán minister, takže ak budete nakoniec odvolaní z funkcie, nebudete podpredsedom vlády pre plán obnovy, ktorý sa síce skončil, ale vraj sa tam ešte majú manažovať tie peniaze, lebo 8. 9. žiadosť.
10: Nie, určite nie.
8: Autonómny poslanec rozhodovať podľa vedomia svedomia.
10: Ja určite žiadnu funkciu nechcem, čo je aj z titulu toho, že keď raz niekto hovorí, že mám skončiť, lebo nejaká koaličná dohoda medzi Hlasom, Smerom, SNS, že to je ich vláda, tak ja im to, nie je to ich vláda, ale tým pádom ja nereflektujem na absolútne žiadnu inú funkciu.
8: To by pre vás bola jednoduchšie, ako vlastne rok pred voľbami byť v parlamente a byť autonómnym vlastne. Nebudete mať takú zodpovednosť za vlastne vládne kroky.
10: Ja som odrobil, ja si stojím za tým, čo sa nám podarilo, či už modernizácia Gabčíkova, či 2700 obcí od nás dostalo či vodovo, či kanalizácia, či zelené opatrenia. 28 tisíc ľuďom sme zateplili domy. Tá, vidíte, bol som tu naposledy, tá zonácia prebehla úplne hladko, peniaze nebudú stopnuté, všetko proste sme stihli, práve problém sú prvé tri národné parky, ktoré robil Budaj. Takže ja som sa celku, myslím, že venoval tomu rezortu a keď niekto mi nevie povedať reálny dôvod, prečo by som mal skončiť iný ako len politicky, že oni si povedali, že proste lebo, tak je to, ja to, toto lebo rešpektujem a určite nemám žiaden záujem.
8: Dobre, tak skúste mi na prste porátať, alebo tak, koľko máte za sebou poslancov, keby náhodou, lebo hovorí sa pánu Sliškovi, Hlas deklaruje, že on je koaličný poslanec a zatiaľ hlasuje s koalíciou. Hlasuje s koalíciou dovtedy, kým sa nevrátite do parlamentu, alebo ako to je?
10: Pán Sliško určite do 39. bude hlasovať ako súčasť poslaneckého klubu Hlas, čo ja viem, a pokiaľ ja sa vrátim do parlamentu,
8: tak bude s
10: nami. Nie, že s nami, ale ja s pánom Sliškom rok aj štvrť veľmi intenzívne pracujem.
8: A on mieni odísť potom z klubu Hlasu?
10: Tak to ja nebudem za neho nič rozprávať, ja len hovorím to, že keď sa vrátim ja do parlamentu, určite budem mať snahu spolupracovať s rovnako zmýšľajúcimi poslancami.
8: Ale nevstúpite do žiadneho klubu, práve podúkli, že vstúpite. Lebo predsa len nezaradený poslanec, to nemá také jednoduché v parlamente.
10: Veď to je v poriadku, veď ja nemôžem ísť do žiadneho klubu, lebo objektívne som kandidoval len za Slovenskú národnú stranu, tá ma neprijala. Ja teraz nepôjdem klopať na dvere nikoho iného. Ale z toho, ako poznám nálady, ja si nemyslím, že tá vláda bude mať väčšinu.
8: Budete vlastne hlasovať od prípadu k prípadu, od zákonu k zákonu, podľa toho, že či sa on ten zákon pozdáva alebo nepozdáva?
10: Myslím si, že budem hlasovať práve tak, aby hlúposti neprechádzali. O to väčšie, že ideme do volebného roka, ľudia si nezaslúžia teraz, aby si tu niekto urobil na účet daňových poplatníkov nejaké nezmyselné kortešačky. To znamená, že to otvorene poviem, že podporovať nebudem. Rovnako si myslím, že v rámci konsolidácie sa musí to preniesť bremeno ešte viac na štát, preto hovorím, že zružme zo štyroch podpredsedov parlamentu dvoch, tak ako to je v Rakúsku, ministerstvo športu, cestovného ruchu, napríklad Mili.
8: Ale to sa už to asi neudeje v tomto volebnom období.
10: Nevidím dôvod, prečo by sa nemohlo to urobiť, pretože to sú jednoduché akty a v rámci určite debat o štátnom rozpočte toto na stôl príde. Takže moja pozícia v tomto bude úplne jasná. Samozrejme, pokiaľ budú mať pocit, že nechcú kooperovať, tak ja sa im nebudem núkať, ale na druhej strane tá politická realita môže byť trochu iná.
8: Myslí si Tomáš Taraba, podpredseda vlády a minister životného prostredia. Ďakujem pekne.
10: Ďakujem aj ja.
8: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Boris Lozan, Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
7: V štúdiu je s informáciami jeho moderátorka Jana Balková.
9: Príjemný podvečer. Sledujeme schôdzu parlamentu. Poslanci totiž odložili rokovanie o zmene podmienok voľby poštou zo zahraničia. Koalícia ešte nenašla úplnú zhodu. Súhlasí s tým, aby sa mohlo voliť zo zahraničia len na zastupiteľských úradoch. Problémom sú však pozmeňujúce návrhy od národniarov, ktoré sa týkajú kvóra pri preferenčných krúžkoch. No a témou je aj sucho a jeho dosahy na chov zvierat, ale aj na nedostatok pitnej vody v niektorých lokalitách Slovenska. Na východe krajiny, konkrétne v obci Tichý potok, v okrese Sabinov by mohla vzniknúť zásobáreň. Obyvatelia ani samospráva s výstavbou nesúhlasia, argumentujú, že odborníci už v minulosti upozornili na nevhodné podložie aj terén, čo by mohlo ohroziť obyvateľov.
11: V Prahe pokračuje významný obranný summit, aj ten sledujete, čo konkrétne?
9: No aj to, že český premiér Andrej Babiš na ňom navrhol vznik spoločného európskeho systému protiraketovej obrany, ktorý nazval Europatriot, ale podľa neho by v žiadnom prípade to nebolo súperenie so Spojenými. Spojenými štátmi.
7: Počúvajte Rádio Slovensko o 18.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Kontakty.
12: Streamujeme, sťahujeme, hráme sa online, četujeme na sociálnych sieťach. Hodinové sledovanie videa v HD kvalite spotrebuje množstvo energie. Dátové centra a servery bežia 24 hodín denne a stále ich treba intenzívne chladiť. Digitálne technológie zaťažujú životné prostredie podobne ako tradičný priemysel. Ako znížiť envirozáťaž z počítačov? Zistíme v dnešných kontaktoch s Norou Gubkovou. Po 20.
13: Odvaha je výsada hrdinou veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Riko, hlavný partner Esprit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
14: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
15: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
16: Šunkotéka začína. O svačine to rozkočíš.
17: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: A Eugen Schnierer.
1: Návrh o možnosti skrátiť volebné obdobie referendum prešiel do druhého čítania. Na definitívne schválenie zmeny bude treba aspoň 90 poslancov. Napriek tomu, že predložený návrh novely zákona o majetku samosprávnych krajov má znížiť byrokraciu a zvýšiť transparentnosť, prinesie pravý opak. Reaguje tak Združenie Samosprávne kraje Slovenska na vládou schválený návrh legislatívnej zmeny. Rumunský prezident Nicuš Ordan navrhol na post predsedu vlády europoslanca Frida Murešana z Národnej liberálnej strany. Urobil tak po konzultácii s lídrami a zástupcami parlamentných politických strán. Na juhozápade Saudskej Arábie zomrel po zostrelení dronu jeden človek a ďalší dvaja boli zranení. Podľa saudskej civilnej obrany dron vypustili jemenskí povstalci Húsiovia. Tí dnes oznámili, že útoky spojencov Saudskej Arábie si vyžiadali troch mŕtvych v Jemene. Fidži vyhlásilo národný stav núdze v súvislosti s vírusom HIV. Podľa oficiálnych odhadov je v tomto ostrovnom štáte v Južnom Pacifiku týmto vírusom nakazený každý jeden zo 60 dospelých. Fidži má necelý milión obyvateľov. Bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku slabé zrážky, z rána a do poludnia lokálne hmla, teplota 19 až 26 stupňov, 17 hodín 32,5 minúty.
18: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda na východe a pokazený autobus na R1. Počúvate dopravné správy. Medzi Brezovicou a Brezovičkou skončilo auto mimo cesty. Úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici R1 za Šoporňou smerom na Nitru stojí autobus s defektom a blokuje jeden jazdný pruh. V úseku zvýšte opatrnosť. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny pri Oškerde horel kamión. Zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. 20 minút si pripravte v Bratislave na trase z Petržalky do Rusoviec a s aspoň 10-minútovým zdržaním rátajte na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestárskom pracovisku, na trase z Martina do Košťan nad Turcom, za Zvolenom smerom na Detvu pri cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej. V Liptovskom Mikuláši finišuje etapa cyklistických pretekov. Počítajte s obmedzeniami a so zdržaním. Na rýchlosť si dajte pozor na výjazde z Holíča na Kopčany. A pripomíname tiež, že dnes od 20. hodiny bude na diaľnici D1 uzavretý tunel Bôrik smere na Žilinu a o pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý obojsmerne. Uzávera potrvá do skorého rána. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
11: Ak máte cestu domov trošku dlhšiu, tak máte určite nejakú fľašku s vodou v aute, aby ste sa osviežili alebo v dopravnom inom prostriedku. No, niekedy môže byť aj tá voda balená vo fľaši nie úplne bezproblémová, ako sme sa tento týždeň dozvedeli, však
7: Marko. Áno, áno, máš pravdu. Ale väčšinou je nejaké, bezpečná.
11: Je, ale boli tam
7: na druhej strane žieraviny. Áno, áno, bohužiaľ, no, treba si dávať pozor a niekedy treba sledovať hlavne správy, ktoré vám aj ponúkame, aby ste vedeli a boli v obraze. Čo sa týka tej spotreby, tak netýka sa vody, ale týka sa tej plastovej fľaše, keby si chcela náhodou.
11: Už si mi to hovoril niekedy tento týždeň.
7: Áno? Mm-hmm. Tak vidíš, znova opakovanie matka múdrosti, ale už to vieš.
11: Ďakujem ti pekne. No. Inak predstav si, ďakuje nám aj naša poslucháčka Martina, keď sa dnes rozprávame o vode, tak ona rozpráva alebo píše, že samozrejme pozná teóriu o najzdravšej vode z vodovodu. Napriek tomu ju pije málo, takže radšej pije vraj vodu známej značky s funkčnými účinkami. Ale kto vie, či to nie je v konečnom dôsledku iba reklamný ťah na peňaženky. Asi sa predsa len vrátim k tej čistej vode. Ďakujem za pripomenutie.
7: No, tak sme niekoho napravili, to sa tešíme. Katarína chodí na chocholanskú vodu.
11: Aleba.
7: No, neviem, asi je to z Chocholova.
11: Báčik z Chocholova zomrie.
7: No, ale nezomrie. No. Dúfame, že to teda nebolo
11: nie,
7: z vody.
11: Nie. Lebo to nie je báčik.
7: A nie je to taká, neviem teraz, taká tá milná informácia, že z vody môže zhrdzavieť?
11: Kto?
7: Zvnútra?
11: Ty?
7: Keď ju piješ, no.
11: No ty môžeš všetko podľa mňa zvody, keď sa pýtaš takéto veci. A čo máme ešte u nás na WhatsAppe?
7: No veľmi veľa vecí. Dnes sa nám roztrhlo vrece s hlasovkami. Poďme na ne.
19: Tradične ľudia, ktorí sa už aj v minulosti na našom ústave zaoberali minerálnymi vodami, zastavovali sa vždy v mýte pod Ďumbierom. Je tam minerálna voda, ktorá má už podľa starých odborníkov najvýváženejšie vlastnosti, čo sa týka obsahu hydrogénu uhličitého, chloridov, chuťových vlastností, hodne namixovaného obsahu oxidu uhličitého. Dva pramene v mýte pod Ďumbierom bolo niečo, pričom sa vždy muselo zastať a nabrať.
11: Máme na Slovensku niekde nejakú živú vodu?
19: Samozrejme, každá voda je živá.
11: No vidíš to, Marko, tak Peter Malík ti to vysvetlil. Však?
7: Živá voda, o tom spieva aj Aneta Langerová. Vieš to zaspievať?
11: Radšej nie.
7: No poďme, tak poďme teraz už na tie hlasovky, dobre?
20: Preferujem čistú pitnú vodu z kohútika, preplachnutú cez filter a v priebehu leta ju pijem vychladenú s pridaním mety a citróna.
21: Ja si chodím plniť vodu do Marianky, svetú vodu, tá je veľmi fajnová a ešte druhý prameň, Artéska studňa pri Stupave, chodím plniť bandasky.
7: Toto sú podľa mňa tie dôležité informácie. Svetá voda, Artéska studňa, toto sme naozaj, ale potrebovali vedieť, ja som to napríklad nevedel, že v Marianke je svetá voda.
11: No, vidíš to, a ani ja som nevedel, že v mýte pod Ďumbierom sú najlepšie pramene. Tak už sme o niečo múdrejší zase raz.
7: Ale ešte tu máme aj Marcelu.
22: Pre niekoho určite voda z vodovodu, pre niekoho zo studne, ale u nás jednoznačne vyhráva kyselka pri obiciach. Je to taký malý prameň. A vždy, keď sa naskytne príležitosť, zoberieme bandasky a ideme naplniť zásoby. Vždy si hovorím, že idem len na pár litrov, ale vraciam sa ako zásobovač pre polovujúce dediny.
7: Čiže s malou cisternou.
11: Áno.
7: Vchádzajú do dediny s majákom. No tak takto to má Marcela. Ale je to perfektné. Vieš, že máš takéto možnosti a na Slovensku teda chvala Bohu, ďakujeme za ne, že si človek môže ísť a zoberie si nejakú perfektnú, pramenitú vodu, čerstvú.
11: A niekto si teraz od nás zoberie k tej vode aj dobrú knižku?
7: No, to je jediné, čo nám zostane.
11: To je tá knižka. No,
7: od Virginie Grimaldi a túto knižku dnes získava náš poslucháč Miloš, ktorému gratulujeme.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Diaľky.

0: Charlie Puth, How Long, počúvate Rádio Slovensko. Kto nedodržiava pravidlá, môže byť od 1. septembra ľahší o ešte väčšiu sumu ako doteraz. No tak to je prekvapko, no ale počúvajte, Ivana Ilgová a Igor Daniš povedia viac.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Úplne najviac zabolí, ak nás zderú z kože za rýchlosť.
3: To sedí, ale sú takí, ktorí sa ani veľmi nezavzdušnia.
4: Zaplatili sme pokutu a bolo vybavené.
2: No ale môže ísť do tuhého.
5: Jedna slušnejšia pokuta môže takého dôchodcu na dlhší čas v doprave autom zlikvidovať, dá sa priamo povedať. Môže ho tak jednoducho obmedziť, že nebude schopný ďalej prevádzkovať svoje auto. A to len pre pár treba z kilometrov nameraných navyše.
3: A čo potom, ak už ide rovno o život?
6: Jeden z podranca na Schalicu, ako k doktorovi. A v Sobotišti ma zastavila hlídka. Prekročil som rýchlosť v uzavretej osade, že o 7. Normálne až na odpadnutí bolo mi špatne, tak som ich požiadal, aby mi zavolali sanitku, pohotovosť.
2: Tak, priatelia, aby vás nekriesili, veľký pozor.
3: Septembrovou novelizáciou zákona o cestnej premávke zdvihli mandle.
2: Už sa potím. Koľko?
3: Nižšie prekročenia rýchlosti nechali tak, ale nízko letiaci strelci, ktorí to v obci prešvihnú 50 a mimo obce o viac ako 60 km za hodinu, pokuta 500 až 1000 eur. No a kto sa hádá, v správnom konaní 800 až 1300 eur.
2: Fuj, čerte, pamätajte, radšej hamovať ako banovať.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú Bruno Mars a Rosé APT.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: Na gauči v obývačke otec sleduje film z ponuky streamovacej spoločnosti v izbách, kde ti četujú s umelou inteligenciou a zase v kuchyni si mama púšťa pesničky z mobilu.
2: Ani netušia, koľko elektriny a vody sa tým
1: míňa.
2: Veľa. Informácie sa do našich zariadení stiahujú a naťahujú z dátových centier, niekedy z opačnej strany zemegule. To je téma pre Noru Gubkovú, autorku dnešných kontaktov.
3: Okrem štátneho datacentra na Slovensku nie je žiadne veľké úložisko informácií a tak skoro ani nebude. Logicky ich teda získavame zo zahraničia. Európskym lídrom je Írsko. Aby datacentrum mohlo fungovať, potrebuje blízky a spoľahlivý zdroj elektrickej energie, ale aj vody, ktorá sa používa na neustále chladenie. A to je už záťaž pre životné prostredie. V južných štátoch USA ľudia už protestujú proti novým datacentrám a tvrdia, že im preto vysychajú studne. Odborníci vypočítali, že hodinové sledovanie videa v HD kvalite spotrebuje toľko energie, čo zahriatie vody v rýchlovarnej konvici. Zatiaľ, čo technologickí giganti rozširujú kapacity centier, štáty hľadajú právne páky, ako ich regulovať. Viac súvislostí ponúknem dnes po 20.05 v relácii Kontakty.

0: ako sivé zajtra nebude, má byť poloblačno až oblačno a s teplotou od 21 do 26 stupňov.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Dopravná nehoda na východe a viaceré kolóny. Pridávame pohľad na cesty. Medzi Brezovicou a Brezovičkou skončilo auto mimo cesty. Úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny pri Oškerde horel kamión. Zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. 20 minút stojíte v kolóne v Bratislave na trase z Petržalky do Rusoviec. 15 minút sa stojí na viazde do Ružomberka z Hubovej. A s aspoň 10 minútovým zdržaním rátajte na diaľnici D4 za Devínskou Novou Vsou smerom do Stupavy. Na trase z Martina do Košťan nad Turcom. Za Zvolenom smerom na Detvu pri cestárskom pracovisku. Pripomíname, že dnes od 20. hodiny bude na diaľnici D1 uzavretý tunel Bôrik smere na Žilinu a o pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý obojsmerne. Uzávera potrvá do skorého rána. Dnes tiež od 20. hodiny pre údržbu uzavrú na R4 tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka povede cez Prešov. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Tak ak vám niekto náhodou doručuje práve teraz obrovské balenia vody, tak nech je to voda bez problémov.
4: Áno, pitný režim treba dodržiavať obzvlášť dnes po 18. hodine, tak sa môžete do sitosti niečoho dobrého napiť a zajtra sa na vás tešíme opäť. Tak zostaňte s nami, počúvajte nás.

0: Čo je to DVBT2? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVBT2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVBT2 znamená? DVBT2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21. kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia ešte nemá zhodu na voľbe zo zahraničia. Brzdí ju spor o preferenčné krúžky medzi poslancami okolo Rudolfa Huliaka a SNS Andreja Danka. V Tichom potoku by mohla vzniknúť zásobáreň vody pre východ Slovenska, ktorú plánovali už v 90. rokoch. Samospráva ani obyvatelia však nesúhlasia. Český premiér navrhol zriadenie spoločného európskeho systému protiraketovej obrany. Europatriot by podľa neho nekonkuroval Američanom. Príjemný večer zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Návrh o zmenách podmienok výkonu volebného práva sa prepadol na koniec tejto parlamentnej schôdze. Koalícia na ňom nemá zhodu. Slovenská národná strana chce pozmeňujúcim návrhom dosiahnuť zmenu pravidiel prekružkovania sa kandidátov do parlamentu. To sa však nepáči poslancom mimo parlamentného vidieka. Hoci predseda národniarov Andrej Danko verí, že prišiel s kompromisom, tzv. Huliakovci mu odkazujú, že chcú ešte rokovať.
2: Návrh z dielne koaličného Smeru SD má obmedziť voľbu zo zahraničia. Po novom by bola možná len na zastupiteľských úradoch, na čom sa koalícia zhodne. Problém však prichádza pri pozmeňujúcich návrhoch. V tom svojom SNS pôvodne chcela, aby sa kvórum na prekružkovanie sa kandidáta do Národnej rady zvýšilo z 3 na 8%. Predseda Andrej Danko teraz hovorí, že je ochotný ustúpiť.
3: Máme taký návrh, aby sa zúžil počet poslancov, ktorí sa budú dať kružkovať na 2.
2: Podľa súčasného znenia zákona môžu voliči zakružkovať 4 kandidátov. Mimo parlamentný vidiek o tejto zmene presvedčený nie je. Predseda a minister športu Rudolf Huliak pripomína, že Andrej Danko už nechce brať na kandidátku nečlenov SNS.
4: Tak ja si myslím, že by mohol ustúpiť, lebo by mi to nevadilo, ak by nejakí šikovní straníci štyria sa dostali miesto neho do parlamentu.
2: Jeho poslanci však nechceli konkretizovať, či by za návrh SNS predsa len zahlasovali. Roman Malatinec tvrdí, že sa s Andrejom Dankom ešte chce rozprávať. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD vysvetľuje, že o návrhu chce koalícia diskutovať skôr než na konci schôdze. Terminovať ho bude podľa situácie.
5: Áno, je to aj kvôli tomu, že nebol ešte definitívne pripravený pozmeňujúci návrh, ktorý bude predkladať Slovenská národná strana kvôli tým preferenčným krúžkom.
2: Predseda SAS Branislav Gröling hovorí, že návrh ovplyvňuje demokratickú možnosť voliť a vyberať si svojich kandidátov.
6: Toto si tak vydobíja určitým spôsobom Andrej Danko, ktorému sa rozpadla strana, rozpadol klub a teraz 5 miliónov ľudí na Slovensku sa má prispôsobiť tomu, že Andrej Danko nemá stabilnú stranu.
2: Koalícia nekonkretizovala, dokedy sa chcú jej členovia dohodnúť. Soňa Mačer-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Do druhého čítania v Národnej rade prešiel návrh nezaradeného poslanca Romana Malatinca o ďalších zmenách vo fonde na podporu umenia. Súhlasilo s ním 128 poslancov vrátane opozície. Návrh nepodporil celý klub SNS.
7: Roman Malatinec sa snažil svoj návrh presadiť už na minulých schôdzach, pre koaličné nezhody ho však odkladal. Väčšina koalícií s návrhom problém nemala, s výnimkou Slovenskej národnej strany. Pred hlasovaním opäť pripomenul, že návrh vracia fond do stavu pred reformou, ktorú priniesla práve SNS.
8: Áno, je to pôvodný návrh zákona, respektíve vrátenie do pôvodnej formy. Nevidíme dôvod, aby nás týmto oddialovali.
7: V druhom čítaní poslanec očakáva pozmeňujúce návrhy od koaličných partnerov. To isté očakáva aj podpredsednička výboru pre kultúru a médiá Zora Jaurová z opozičného Progresívneho Slovenska.
9: Predpokladám, že tento návrh zákona, ktorý je dobrý, ktorý má svoju logiku, tak v druhom čítaní sa z neho stane niečo podobné, ako je súčasný existujúci zákon o FPU.
7: Ona, rovnako ako zvyšok opozície, návrh podporila. Z koalície zaň zahlasoval aj Smer SD a Hlas SD. Prečo sa na stranu partnerov nepostavili aj národňari, vysvetľuje predseda ich klubu Roman Michelko.
10: Preto, lebo patrí v koaličnej dohode je napísané, že poslanci môžu dávať poslanecké návrhy, keď sú odobrané rezortným ministrom. Dohoda tam nie je, no tak samozrejme, že nemôžeme ísť proti vôli ministra.
7: Roman Malatinec vyzval koaličných partnerov vrátane SNS, aby si pred druhým čítaním spolu sadli za rokovací stôl a vytvorili takú verziu zákona o FPU, s ktorou budú spokojné všetky strany. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: V obci Tichý potok pri Sabinove by mohla vzniknúť zásobáreň pitnej vody pre východné Slovensko. Vodnú nádrž tam plánovali už začiatkom 90. rokov. Premiér dnes priamo v obci oznámil, že projekty sa nanovo posúdia. Obyvatelia ani samospráva však s výstavbou nesúhlasia. Slovensko toto leto zasiahlo sucho. Nedostatok pitnej vody pocítili najmä obce na východe. Novým zdrojom vody by tak mohla byť aj nádrž v Tichom potoku. Premiér Robert Fico zo Smeru SD uviedol, že o jej výstavbe rozhodnú odborníci.
11: Budeme musieť stavať ďalšie a ďalšie vodohospodárske stavby, ale ak raz niekto povie, kto sa v tom vyzná, expert, že to tu má byť, tak to tu bude. Ak povedia, že to tu nemá byť, lebo to nespĺňa kritériá, zmenili sa parametre od tých rokov, ktoré prebehli, no tak to tu nebude.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD má predložiť vláde projekty plánovaných vodných nádrží. Dodáva, že riešiť sa budú aj nové merania.
12: V budúci týždeň vo štvrtok máme stretnutie viac ako 40 členovia, ktorí sú tí odborníci, tí profesionáli naprieč jednotlivých inštitúcií. Určite budeme prechádzať nielen Tichý potok, ale máme viacero, poviem to tak, projektov. Budú aj v prípade, tak ako Tichého potoku, aj v iných projektoch robené rôzne ďalšie analýzy. V prípade Tichého potoku je potrebné zrealizovať nanovo, namerať vodnú bilanciu.
1: Obyvatelia Tichého potoka však s výstavbou nesúhlasia.
13: Sú aj iné efektívnejšie riešenia.
14: Tie potrubia, čo sú staré, tak tie financie, čo by dali do priehrady, tak môžu napríklad zrealizovať a obnoviť to potrubie, opraviť.
15: Však ono, starina by nebola nikdy stála, keby bol Tichý potok vtedy vhodný.
1: Energetický analytik Radovan Potočár hovorí, že starina ako jediný veľký zdroj pitnej vody nestačí. Tichý potok by podľa neho mohol pomôcť východnému Slovensku.
16: Hoci história projektu je dlhá, v ostatných rokoch sa s ním prestalo počítať. Napríklad vypadol z vodnej politiky, teda z koncepčného strategického dokumentu štátu v oblasti vôd. To znamená, že pred samotnou realizáciou bude potrebných mnoho úkonov z hľadiska povoľovacích procesov, ale ešte predtým aj analýz.
1: S výstavbou nesúhlasí ani vedenie obce. Tvrdí, že stavba sa neodporúčala už v minulosti pre podložie a terén. Nádrž by podľa obce mohla ohroziť krajinu aj obyvateľov. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
2: Dôsledky sucha ohrozujú už aj hospodárske zvieratá. Chovatelia plánujú pre chýbajúce krmoviny predať viac ako 10 000 kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných. Problémy hlásia aj chovatelia hydiny. Agrokomora upozorňuje, že ak štát nezasiahne, potravinová bezpečnosť a sebestačnosť Slovenska bude ohrozená.
17: Jeden z najťažších rokov v histórii. Aj takto hodnotia poľnohospodári tohtoročné extrémne sucho a to, čo po sebe zanechalo. Farmár Zoltán Ďurčík z obce Halič pri Lučenci nemá ani polovicu bežnej úrody.
18: Čo sa týka krmovín, to absolútne zle. My sme museli nakúpiť už, pretože sme vedeli, že zle bude, tak sme si sená zásobili v júni už.
17: Práve nedostatok krmovín ohrozuje chovy zvierat. Problémy hlásia 4 z 5 farmárov, hovorí predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast.
19: Podniky už predali alebo plánujú predať či vyradiť z chovov okolo 10 390 kusov hospodárskych zvierat všetkých kategórií. Toto už číslo naozaj alarmujúce a dotýka sa hovädzieho dobytka, ošípaných, dokonca už aj hydiny vzhľadom na narast cien krmovín.
17: Agrokomora počíta doterajšie škody na krmovinách na viac ako 35 miliónov eur. Predseda poľnohospodárskeho družstva Badín Mojmír Haško.
20: Pokiaľ nám v tejto situácii nepomôže štát, a myslím výrazným spôsobom, tak to bude mať fatálne následky a dopady na potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť na Slovensku.
17: Vláda predstavila za posledný mesiac niekoľko opatrení. Na výjazdovom rokovaní v Nitre vyčlenila na zmiernenie dosahov sucha 30 miliónov eur a na kompenzáciu drahších hnojív ďalších 13 miliónov. Premiér Robert Fico.
21: Že hovoríme o zdrojoch, ktoré budú vyplatené tento rok zo štátneho rozpočtu schváleného na rok 2026.
17: Ministerstvo pôdohospodárstva zároveň vyčlenilo takmer 35 miliónov eur na investície do závlah a začalo so skorším vyplácaním preddavkov. Šéf rezortu Richard Takáč.
22: Poľnohospodári pri priamych platbách dostanú vyplatených 200 miliónov eur do konca septembra.
17: Farmári pomoc oceňujú, no podľa nich to nestačí. Volajú po dofinancovaní sektora. Výkonný riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár dodáva.
23: Ak budú rásť výrobné náklady poľnohospodárom potravinárom, je nevyhnutné, aby rastli ceny potravín a len tak je možné dosiahnuť to, aby ten sektor prežil a aby dokázal produkovať to, čo si vlastne ľudia chcú.
17: Farmári zároveň apelujú na ľudí, aby podporovali domácu výrobu a nakupovali lokálne produkty. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
24: Premiér Robert Fico zo Smeru SD navštívi Ukrajinu. Čaká ho rokovanie s novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým. V piatok sa na Ukrajine stretne aj s poľským premiérom Donaldom Tuskom.
25: A dúfam, že zajtra v noci, keď sa budem vracať z Ukrajiny, nebudem tak skeptický, ako som skeptický teraz, pretože Po stretnutí s predsedami krajín V4, ktoré bolo minulý týždeň v Bratislave, som nespal večer. Mier. My ho dnes máme, ale zajtra nemusí byť nič.
24: Minister životného prostredia Tomáš Taraba v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou vyhlásil, že po prechode do parlamentu bude hlasovať tak, aby v ňom neprechádzali hlúpe návrhy. Tvrdí, že ľudia si nezaslúžia, aby niekto na účet daňových poplatníkov naháňal hlasy.
3: Rovnako si myslím, že v rámci konsolidácie sa musí to preniesť bremeno ešte viac na štát, preto hovorím, že zrušme zo 4 podpredsedov parlamentu 2, tak ako to je v Rakúsku, ministerstvo športu cestovného ruchu.
24: Tomáš Taraba bude v parlamente pôsobiť ako nezaradený poslanec, vstup do niektorého z poslaneckých klubov odmieta. Chce však spolupracovať s rovnako zmýšľajúcimi zákonodárcami. Matúš Harkabus, advokát predsedničky občianskeho združenia Projekt Fórum Marty Šimečkovej, potvrdil na sociálnej sieti jej obvinenie zo zločinu subvenčného podvodu. Avizoval, že proti uzneseniu o vznesení obvinenia podá sťažnosť. Obvineniu má čeliť aj jej spolupracovníčka Andrea P., a to nie len zo subvenčného podvodu, ale aj pre prečin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie. Stíhané má byť aj samotné občianske združenie Projekt Fórum. Ministerstvo spravodlivosti v najbližších dňoch vyhlási výzvu na podporu pre intervenčné centrá. Vo videu na sociálnej sieti to oznámil minister Boris Susko zo Smeru SD s tým, že v tomto roku rezort vyčlení 2 milióny eur, čo je o 350 tisíc eur viac ako minulý rok. Zásahový tím Fatra eliminoval dvoch medveďov hnedých, ktorí sa pohybovali v regióne Turca v okrese Martin. Jeden zaútočil v útorok v Blatnici na ženu, druhým bola medvedica, ktorá opakovane chodila do časti obce Podhradie Konské. Zásahový tím plánuje eliminovať ešte jedinca, ktorý ráno v turčianskych Kľačanoch zaútočil na stádo oviec.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Musíme sa poučiť z vojny na Ukrajine a zabezpečiť spoločný európsky systém protiraketovej obrany. Na pražskom obrannom samite to povedal český premiér Andrej Babiš. Podľa neho by však nemalo ísť o súperenie so Spojenými štátmi. Varoval aj pred ďalším pokračovaním ruskej agresie na Ukrajine a jej potenciálnym rozšírením do zvyšku sveta.
4: Dostaňte Vladimíra Putina a Volodymyra Zelenského za jeden rokovací stôl, apeloval na pražskom obrannom samite premiér Andrej Babiš, ktorý pripomenul, že za konflikty platia vysokú cenu nielen ľudia v daných krajinách, ale aj celý svet v podobe rastúcich nákladov na energie, inflácie a oslabovania priemyslu.
5: On this very day, September 17.
6: Vojna na Ukrajine trvá k dnešnému dňu 1666 dní. Je to o 99 dní dlhšie, ako trvala prvá svetová vojna. A podobne ako aj tragický konflikt pred 100 rokmi, aj táto vojna sa stala opotrebovávacou. Nebojím sa to povedať nahlas. Cesta, po ktorej teraz svet kráča, nevedie k bezpečiu. Vedie priamo k bránam pekla. Vedie nás k tretej svetovej vojne.
4: V súvislosti s bezpečnostnými hrozbami navrhol vznik protiraketového štítu, ktorý nazval Europatriot. Podľa neho by vznik systému podobnému tomu v Izraeli posilnil európsky príspevok Severoatlantickej aliancii.
6: Musíme sa poučiť z vojny na Ukrajine a hľadať riešenia najmä v oblasti obrany proti balistickým raketám. Možno som naivný, ale chcel by som sa pokúsiť presvedčiť našich partnerov, aby sa na takýto projekt sústredili.
4: Vojenský analytik Tomáš Schmidt hovorí, že takýto systém by Európa potrebovala, no hoci Andrej Babiš už viackrát hovoril o spoločnej protivzdušnej obrane, Česko sa nakoniec nepripojilo ani k európskej protibalistickej koalícii.
8: Ste predstavili ako nejakú politickú myšlienku, ne nejaký ako prodiskutovaný program s nejakým ako rozpočtom, technickými parametrami a tak dále. Taková trošku, když by to bola ako na schode, taká trošku typická Babišovina, no, že ako čo trochu ako iného nahlas říká a ako i prezentuje, ale potom jakoby ty nějaké ty reálné praktické zahraniční bezpečnostní kroky úplně neodpovídají. No.
4: Za nejúčinnější protiraketové systémy jsou dnes považované systémy Patriot, kterých počet je ale obmedzený. Nedostatok systémov aj striel do nich v posledných mesiacoch opakovane komplikoval ukrajinskej protivzdušnej obrane zachytávanie ruských balistických rakiet. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Nie sme partnermi len do dobrého počasia, povedal Európe kanadský premiér Mark Carney. Včera sa stal prvým zahraničným premiérom, ktorý bol prítomný na prejave šéfky Európskej komisie o stave únie. Uprostred opakovaných hrozieb amerického prezidenta Donalda Trumpa voči kanadskej suverenite sa kanadský líder usiluje o nové partnerstvá aj za oceánom. Pred europoslancami dnes predstavil svoju víziu jedinečnej aliancie medzi Kanadou a Európou.
7: Viete ako, nikto nebude Kanade diktovať, s kým má uzatvárať partnerstva, alebo tiež silnejšia Kanada je lepší partner aj pre USA, zazneli od Marka Carneyho pred novinármi. V Europarlamente predtým hovoril najmä o tom, že Kanada a Európa sú silnejšie, keď spolupracujú. Privítal včerajší návrh predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, aby Brusel a Ottawa zvýšili úroveň vzťahov, aby sa Kanada stala jej prvým pridruženým členom. Želajú si to podľa neho aj ľudia v Kanade. Navrhol viaceré oblasti, v ktorých by sa partneri na oboch stranách Atlantiku mohli ďalej prepájať. V oblasti kritických surovín by Kanada vedela napríklad znížiť európsku závislosť od Číny.
9: Kanada disponuje ložiskami viac než 34 kritických surovín a patríme k popredným producentom 10 z nich, ktoré sú pre energetickú transformáciu najdôležitejšie. Naše spojenectvo môže pomôcť pokryť dopyt Európy po spoľahlivých dodávkach.
7: Európe ponúkol aj energetické suroviny vrátane skvapalneného plynu.
9: Kanada môže vo veľkom rozsahu prispieť dodávkami LNG a vodíka na podporu energetickej bezpečnosti Európy, a to aj prostredníctvom rozvoja a využívania novej prístavnej infraštruktúry na našom ďalekom severe a na východnom pobreží.
7: V narážke na Spojené štáty a Čínu povedal, že nechce spoločne vytvoriť tretí mocenský blok, ktorým bude konkurovať.
9: Chcem tiež presne povedať, čo nenavrhujem. Nenavrhujem vznik tretieho bloku, ktorý by bol len ďalšou veľmocou a rivalom, hoci s vyberanejšími spôsobmi.
7: Len niekoľko hodín predtým sa totiž americký prezident Donald Trump spojenectvu Kanady a Európskej únie vysmial. Kanadu označil za hrozného obchodného partnera a vyhlásil, že ak bude Washington návrh považovať za nepriateľský, uvalí na Európu ďalšie clá alebo obchod zastaví. Podrobnosti o pridruženom členstve zatiaľ EÚ ani Kanada nezverejnili. Širšie o nich môžu hovoriť na spoločnom samite na konci októbra v Montreale. Miroslava Nejrakužiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Americká centrálna banka zvýšila základnú úrokovú sadzbu tesne pod 4% a nevylučuje, že ju do konca roka zvýši ešte niekoľkokrát. Podľa šéfa banky aj analytikov ide o reakciu na rastúcu infláciu, ktorá stúpa aj pre americké clá a pokračujúci konflikt v Iráne.
10: Ani nie 4 mesiace po nástupe do funkcie šéf Centrálnej americkej banky Kevin Warsh zvýšil základnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov tesne pod 4%. Odôvodnil to pretrvávajúcou vysokou infláciou.
11: Opatrenie podporí rýchlejší návrat k cieľu menového výboru dostať sa na úroveň 2% a zabezpečiť tak cenovú stabilitu.
10: Šéf Bieleho domu Donald Trump, ktorý v minulosti zvyšovanie úrokovej sadzby kritizoval, aj teraz reagoval, že by mala mať najviac 1%. Analytik frankfurtskej burzy Robert Halver pre Slovenský rozhlas konštatoval, že jednomyselné rozhodnutie menového výboru Fedu je správne.
12: Inflácia sa zrýchľuje. Ak by nedošlo k zvýšeniu úrokových sadzieb, výnosy dlhopisov, teda náklady na dlhodobé financovanie, by pravdepodobne naďalej rástli.
10: A to by nebolo dobre ani pre ekonomiku, ani pre vlastníkov nehnuteľností, uzatvára analytik. Bývalá členka Rady Centrálnej banky Claudia Schaam pre Bloomberg povedala, že za rastom inflácie je obchodná vojna s Kanadou či stagnujúci pokrok v konflikte na Blízkom východe. Marek Niemky zo spoločnosti ProRate dodáva, že práve zvýšením základnej úrokovej sadzby Fed dupol na brzdu.
13: Ekonomike sa darí, ale ten šok je ponukový. To znamená, že z globálneho trhu nám povedali, že teraz bude ropa drahšia z nejakých geopolitických dôvodov. A tento šok sa pretavuje práve do tej inflácie, do tých konečných cien pre spotrebiteľa.
10: Ceny by mohli rásť aj v Európe. Eurozóna len minulý týždeň zvyšovala základnú úrokovú sadzbu, ktorá podľa prognózy nie je konečná. Analytici varujú, že podobne ako v Spojených štátoch, aj na starom kontinente sa vysoké ceny energií premietnú do vyšších nákladov na dopravu a inflácia v eurozóne by tak do konca roka mohla prekročiť 4%. Elena Zajber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
24: Švédsky premiér Ulf Kristersson po víťazstve opozície vo voľbách oznámil rezignáciu. Tesnú väčšinu v novom švédskom parlamente bude mať ľavicová opozícia. Po sčítaní všetkých hlasov to oznámila štátna volebná komisia. Krajinská vláda Dolného Saska, v ktorom sídlia aj koncern Volkswagen a vo Wolfsburgu, prislúbila automobilke pomoc v nastávajúcom období príjmania drastických úsporných opatrení. Krajinský premiér Olaf Lies po rokovaní so spolkovým ministrom financií avizoval, že prioritou je udržanie pracovných miest a spolupráca s dôchodkovou komisiou tak, aby sa stav zamestnancov čo najmenej dotkol ľudí v produktívnom veku. Nemecká polícia v Brandenbursku zadržala podozrivého islamistu, ktorý údajne plánoval útoky v krajine proti osobám, ktoré považoval za neveriacich. Jeho prvým cieľom mal byť kostol v Brémach. Vyšetrovacia komisia OSN pre Irán oznámila, že má dôvody sa domnievať, že za útokmi na školu a športový areál v Iráne, kde zahynulo 150 ľudí, vrátane 120 detí, väčšinou dievčat, stoja Spojené štáty. Podľa komisie takéto útoky predstavujú vojnové zločiny. Na juhozápade Saudskej Arábie zomrel po zostrelení dronu jeden človek a ďalší dvaja boli zranení. Podľa saudskej civilnej obrany dron vypustili jemenskí povstalci Húsiovia. Tí dnes oznámili, že útoky spojencov Saudskej Arábie si vyžiadali troch mŕtvych v Jemene. Sýrske súdy vyniesli prvé rozsudky súvisiace s minuloročným masakrom stoviek alavitov žijúcich v pobrežných oblastiach Sýrie. Bývalého príslušníka vládnych síl odsúdili na 20 rokov väzenia, ďalší dvaja stúpenci zosadenej vlády dostali trest smrti a doživotie.
2: Po 36 rokoch je na stole nové znenie zákona o obecnom zriadení, ktoré prináša viaceré novinky. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák hovorí, že legislatíva odstraňuje dlhoročné problémy samospráv a zmeny vychádzajú z praxe. ZMOS, ktorý po modernizácii dlhodobo volal, zákon víta, iné samosprávne združenie SK8 však niektoré časti považuje za premárnenú príležitosť.
14: Záväznosť miestneho referenda, vyššia hranica hodnoty majetku či úprava pravidel fungovania samosprávnych krajov. To sú aj niektoré z noviniek, ktoré prináša zákon o obecnom zriadení, ktorý schválila vláda. Michal Kaliňák z Hlasu SD hovorí, že ide o harmonizáciu a modernizáciu pravidel pre samosprávy.
15: Nejde teda iba o novelu zákona o obecnom zriadení, ale aj novelu zákona o samosprávnych krajoch a rovnako aj novely majetkových zákonov, ktoré sa týkajú miest, obcí aj vyšších územných celkov.
14: Jednou z výraznejších zmien je aj ustanovenie tzv. Nefunkčných obcí. Takýto stav začne platiť, ak si obyvatelia v dvoch po sebe idúcich voľbách nezvolia starostu ani uznášania schopné zastupiteľstvo. V takomto prípade ju priamo vláda pričlení k susednej obci. Predseda ZMOSu Jozef Božík aj preto považuje schválenie zákona vládou za dôležité.
16: V tomto období bolo 200-krát realizované doplňujúce voľby a z toho 23 boli také problematické, nebolo možné ani opakovane získať či už chybajúceho poslanca alebo chybajúceho starostu.
14: Zmeny sa dotknú aj samosprávnych krajov, konkrétne prevodu vlastníctva a nájmu majetku vyššieho územného celku. Navrhovaná novela sa zameriava aj na úpravu pravidel nakladania s majetkom kraja a má priniesť transparentné, efektívne a hospodárne nakladanie s ním. Podľa združenia SK8 však prinesie pravý opak. Z písomného stanoviska vyberáme.
18: Prináša aj nové náklady, napríklad povinnosť vyhotovovať znalecký posudok platný len 6 mesiacov, a to aj pri úplne malých transakciách, ako je zámena 1 štvorcového metra pozemku. Novelu považujeme za premárnenú príležitosť. Namiesto čiastkových a kozmetických zmien potrebujeme komplexnú reformu.
14: Novela sa tiež zaoberá vhodnosťou názvov ulíc, príjmanie všeobecne záväzných nariadení či štatútom kúpeľných obcí. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
2: Takmer po 13 rokoch od začiatku výstavby pozná obchvat Ružomberka presný termín otvorenia. Diaľnicu D1 medzi Hubovou a Ivachnovou otvoria 5. októbra. Stavbu výrazne skomplikovali geologické problémy. Nový úsek sa napojí už na existujúcu diaľnicu z Ivachnovej do Košíc. Na opačnej strane však chýba posledný úsek Turany-Hubová, ktorý je len v príprave.
19: Bezmála 15-kilometrový úsek diaľnice spolu s tunelom Čebrať má pomôcť najmä Ružomberčanom. Denne prejde cez mesto takmer 20 000 aut, hovorí Ľuboš Kasala zo Zelenej vlny.
26: Ružomberská doprava premávka, tak tá začne nový život, pretože bude tam menej, najmä tranzitnej dopravy, to znamená menej hluku, menej emisí, vyššia bezpečnosť na ružomberských cestách.
19: Obchvat zároveň motoristom dopravnej špičke ušetrí desiatky minút. Podľa ministra rezortu dopravy Jozefa Ráža pracovníci ešte doplňajú dopravné značenie, čistia vozovku a drenáže a kontrolujú technológie.
3: Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia. Tým je to vybavené.
19: Diaľničiari chceli úsek otvoriť už v lani. Pred dokončením však pod hradom Likava objavili ďalší zosuv. Pôda sa posunula o viac ako 15 cm a začala tlačiť na most, ktorý museli zdvihnúť a vrátiť späť. Generálny riaditeľ diaľničiarov Filip Macháček tvrdí, že po stabilizácii už merania ďalší pohyb nezaznamenali.
17: Risková injekta až vyše 400 vrtov, piliere mostné sa zo spodu fixovali, plus ďalšie kotevné prahy.
19: Celkový účet ešte známy nie je, no už teraz atakuje 700 miliónov eur. Geologické problémy tu pritom nezaznamenali po prvý raz. Stavba sa začala ešte v roku 2013 a pôvodne mala byť hotová o 4 roky neskôr. Nestabilné podložie však prinieslo zásadnú zmenu projektu, hovorí Filip Macháček.
20: Predĺžovali sme tunel z dôvodu geologických pomerov a zosuvu, ktorý neumožnil raziť tunel v pôvodne navrhnutom projekte a predĺžoval sa tunel zhruba o 1,5 kilometra.
19: Na D1 medzi Bratislavou a Košicami tak bude chýbať posledný úsek medzi Turanmi a Hubovou. NDS na jeho výstavbu vyhlásila nový tender. Momentálne je v štádiu verejného obstarávania. Novú diaľnicu si verejnosť bude môcť pozrieť ešte pred otvorením. Deň otvorených dverí bude 3. októbra. Erik Vrábel, Slovenský rozhlas.
2: Na cintoríne v Košiciach dobodali muža strašne, keď čistil hrob. Pomôcť mu nedokázali ani privolaní záchranári, zraneniam na mieste podľahol. Odborník hovorí, že podobné útoky sú v tomto období skôr výnimočné, no v posledných dňoch ich bolo na Slovensku viacero.
21: 67-ročný muž prišiel upratať hrob svojej matky. Keď ho začal čistiť, zo škáry vyletel roj sršňov. Senior ešte stihol zavolať príbuzným. Následne však upadol do bezvedomia. Pokračuje obhľadajúci lekár Oto Mižík.
22: Napadli ho do tváre a hlavy. Zistili sme to tak, že ešte nestratil v prvom momente vedomia a stihol o tom informovať najbližších rodinných príslušníkov. Dochádza k tzv. Anafylaktickému šoku. Napáda to hrdlo, dýchacie cesty.
21: Podľa hovorkyne operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petry Klímešovej muža oživovali záchranári niekoľko desiatok minút.
23: Napriek snahe záchranárov, žiaľ, bolo konštatované úmrtie.
21: Na miesto smerovali aj hasiči, zo škáry totiž srčne stále vylietavali. Hniezdo museli najskôr zabezpečiť a následne zlikvidovať, pokračuje hovorca košických hasičov Jozef Bálint.
25: Príslušníci pomocou vecných prostriedkov a montážnej peny zabránili úletu srčňov z hrobového miesta, ktoré sa nachádzalo v blízkosti tejto osoby.
21: Podľa odborníka mohlo ísť o obranú reakciu hmyzu. Takéto správanie je však v chladnejšom septembrovom počasí podľa neho skôr nezvyčajné, dopĺňa vedecký pracovník Ústavu zoológie Marek Semmelbauer.
27: Pokiaľ to mali hniezdo a on ho išiel čistiť ten hrob, tak tie sršne to mohli vyhodnotiť ako riziko, že ich chce vlastne napadnúť.
21: Nebezpečné môžu byť aj pre človeka, ktorý na bodnutie nie je alergický. Podľa rodiny práve zosnulý podobné problémy v minulosti nemal, vysvetľuje vedúci Centra pre liečbu hmyzovej alergie je Norbert Lukán.
28: Ten sršeň, keďže vieme, aké telíčko obrovské má oproti tej ose alebo v čele, tak aj teda ten váčok, ktorý obsahuje ten hmyz, je podstatne väčší. To riziko, že tam pichnutie vyvolá výraznejšiu reakciu, je väčšie.
21: Pred podobným útokom je najdôležitejšia opatrnosť. Ak človek hniezdo naruší, mal by sa od neho čo najrýchlejšie vzdialiť. Po bodnutí, najmä ak sa objavia zdravotné ťažkosti, treba bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
24: Noci a zajtra bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku oblačno a tam ešte ojedinele slabé zrážky. Z rána a do poludnia lokálne hmla. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach do 3 stupňov, denná 21 až 26, na severe miestami okolo 19 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
2: Dnes ho pre vás vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Eugen Schnierer a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
24: Je 18 hodín 28 minút.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda v Dunajskej strede a nefunkčné semafory v hlavnom meste. Pozdravujeme aj vodičov. V Dunajskej strede na Komenského v križovatke z Vajanského sa zrazil motorkár s osobným autom. V úseku zvýšte opatrnosť. V Bratislave na Gagarinovej v križovatke s Hraničnou ste upozorňovali na nefunkčné semafory. V Liptovskom Mikuláši finišovala etapa cyklistických pretekov. Počítajte tam s obmedzeniami a so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte v kolóne 15 minút a 10 minút stojíte v Bratislave na trase z Petržalky do Rusoviec. Pripomíname, že dnes od 20. hodiny bude na diaľnici D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu a o pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý obojsmerne. Uzávera potrvá do skorého rána. Dnes tiež od 20. hodiny pre údržbu uzavrú na R4 tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka povede cez Prešov. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovým Mravcom. Doktorka Ellen Hesse patrí medzi rešpektované osobnosti britského vzdelávania a pripravuje študentov na najlepšie svetové univerzity. Ako sa Slovenke, ktorá vedie prestížnu Abbey College Cambridge, žije s nemeckým manželom v Londýne? Aj o tom bude reč dnes po 22.20. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
4: Život vraj nie je koncert na želanie. V každej kariére môžu zaznieť harmonické, ale aj falošné tóny. V prvom podaní dáme prednosť tým krajším, hoci...
5: Premlčaný hriech. Stalo sa, vtedy som sa cítil veľmi previnilo.
4: Priznáva herec František Kovár. Nazrieme aj do kariéry hokejového brankára, populárneho speváka, šarmantnej hovorkyne, ba aj do kariéry majsterky sveta v tancoch na vozíku Heleny Kašickej.
6: Však svet je krásny. Nestretávam dobrých ľudí okolo seba a každý deň niečo pekné priniesie.
4: Viac v nedeľu po 12.
7: Ako viesť firmu v dobe

0: bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál.
2: Futbalovú reprezentáciu čaká najdlhší zraz v histórii. V nominácii Vladimíra Weissa je 30 hráčov. Slovan Bratislava sa vytrápil na ihrisku treťoligistu. Nitru napokon vyradil v treťom kole Slovnaft Cupu. Hokejový útočník Pavol Regenda zmenil pôsobisko. Na ročnej zmluve sa dohodol so švédskym HV71. Pripravený je prehľad športových aktualít. Od mikrofónu vás zdraví Zlatica Mokrá.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál.
2: Tréner našej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss oznámil nomináciu na blížiaci sa zraz, v rámci ktorého sú na programe 4 zápasy v C divízii Ligy národov. Vo výbere figuruje aj petica hráčov z domácej Nike ligy, nechýbajú však ani skúsené opory. Na dnešnej nominačnej tlačovej konferencii bol Peter Štern.
3: Slovákov čakajú súboje s Moldavskom, Kazachstanom a Faerskými ostrovmi. Konečný cieľ je jasný, vybojovať si postup do B divízie. V nominácii trénera Vladimíra Weissa je 30 hráčov. Medzi nimi je premiérovo aj Nino Marčoli, ktorý však v prvom stretnutí proti Moldavsku v Prešove k dispozícii ešte nebude.
4: Po dohovore s trénerom 21-ky Kentašom som sa dohodol tak, že Nino Marčoli bude v nominácii, ale prvý zápas, nakoľko 21-ka potrebuje zvíťaziť tom najdôležitejšom zápase skupiny pre nich, tak bude uvoľnený pre jeho mužstvo. Viete, že niektorí hráči nehrávajú pravidelne vo svojich kluboch, hlavne čo sa týka útočiacich hráčov. Verím, že prídu nie úplne vyťažení zápasovými minutami vo svojich kluboch, ale o to prídu viacej motivovaní a hladní.
3: Z našej najvyššej súťaže si pozvánku vyslúžili brankár Takáč, obranca Pavek, stredopoliari Pokorný a Faško a už spomínaný Marčoli. Najlepší strelec Nike ligy Matej Trúsa sa do nominácie nezmestil, no a Alexander Čavrič, ktorý pôsobí v Japonsku a takisto je vo forme, trénerovi Weissovi oznámil, že nepríde.
4: Mal som s ním veľa rozhovorov, bohužiaľ sa rozhodol tak, jak sa rozhodol, že nepríde z osobných nejakých dôvodov, rodinných. Trúsa má dobrú formu, rozhodol som sa pre týchto viac menej skúsenejších hráčov, plus prekopa z Gorníku od Miša Gašparíka.
3: Na rozdiel od útoku, kde nás trápia problémy, na brankárskom poste také starosti nemáme. Do reprezentácie sa vracia aj Dominik Graif. Okrem gólmana Lyonu figurujú v menoslove Surovčík, Takáč a naša dlhoročná opora Martin Dúbravka.
4: Maťo Dúbravka teraz chytal pohár, chytal výborne, aj keď dostal 3 góly, ale nemohol za ne. Ide Dominik Graif, taký Takáč a Surovčík, čiže máme 4 výborných brankárov a tento zraz nebude o tom, že nás brankári budú musieť zachrániť, a verím, že tento zraz bude o tom, ako budeme hrať v útočnej fáze a čo predvedieme v útoku.
3: Objavujú nového zrazu pravý obranca Hugo Pavek, dostal pozvánku aj tento raz. 21-ročný hráč Trenčína neprežíva práve najlepšie obdobie. V lete sa chcel posunúť ďalej, no prestup mu nevyšiel.
4: Moderný pravý obranca, útočiaci, ofenzívny. Samozrejme, ešte tie výkyvy jeho výkonnosti sú vzhľadom na jeho vek a skúsenosti, ale v tom dvojzápase zaujal ľudí, zaujal aj mňa a šancu určite dostane.
3: Národný tím čaká najdlhší zraz v histórii. Začína sa v nedeľu a potrvá do 6. októbra. V prvom z dvoch reprezentačných termínov ho čakajú 2 domáce zápasy s Moldavskom a Kazachstanom v Prešove a Košiciach, následne odohrá 2 stretnutia na ihriskách súperov na Faerských ostrovoch a v Moldavsku, uzatvára Vladimír Weiss.
4: Tak ja by som bol najradšej, keď sme hrali 10 zápasov v kuse, pretože robota mi chýba. Všetko bude závisieť od tých prvých 2 zápasov, že ako sa chytíme, ako vstúpime do tej skupiny, o to sa bude vyvíjať aj vývoj skupiny. Toto musíme vyhrať a potom musíme zabojovať o euro. A potom ešte títo hráči nie sú ani starí natoľko, aby nemohli stihnúť ešte jednu kvalifikáciu majstrovstiev sveta.
2: Po Vladimírovi Weissovi dnes predstavil nomináciu aj tréner reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš. Sokolíkov čakajú záverečné 3 duely kvalifikácie budúcoročných majstrovstiev Európy. Momentálne okupujú druhú barážovú priečku, pričom hneď v úvodnom septembrovom stretnutí vyzvú tretie Írsko. Pokračuje Martin Kajgl.
5: Predazda kľúčovým duelom kvalifikácie nominoval tréner Jaroslav Kentoža 6 nováčikov: Alexia Maroša zo Slovana, Trnavčana Filipa Trela, Lukáša Domanického z Podbrezovej, Michala Svobodu zo Žiliny, Lukáša Mikulaja z Trenčína a z pražskej Slávie Adama Rajnohu.
6: V podstate sa naplňujú len moje slova, ktoré neboli prázdne, ktoré stále tvrdím, že náš tím je už zavretý a nemali by tam hráči byť za zasluhu, ale za aktuálnu výkonnosť, za to, aké výkony podávajú vo svojich kluboch. To je odkaz aj pre všetkých mladých hráčov, aby sa snažili a keď budú mať dostatočnú alebo patričnú výkonnosť, tak do toho tímu sa môže dostať.
5: Šiestim nováčikom mohol pribudnúť aj Norbert Urblik z maďarského Győru, lenže nič z toho nebude a nemusí byť ani zo Samuela Giddyho z amerického Cincinnati, ktorý síce figuruje v nominácii, ale o jeho osude rozhodnú až najbližšie dni. Opäť Jaroslav Kentoš.
6: Major League Soccer má ešte aj kolo v tom reprezentačnom okte a do tímu do 21 rokov ho nemusia uvoľniť, pretože to nie je ich povinnosť, takže ešte sme v komunikácii s klubom a v najbližších dňoch v podstate budeme vedieť info, že či príde po zápase s Írskom alebo už na začiatok zrazu. V našom merku bol aj Norbert Urblik z Győru a sa rozhodol, že bude reprezentovať Maďarsko.
5: Veľkou posilou pre mužstvo je Nino Marcelis, kým bude do zápasu s Írskom trénovať, je však na teraz neznáme.
6: Bude to mať vývoj, pravdepodobne bude na ten zápas s Írskom príprave s nami a potom budeme v komunikácii s trénerom, či sa pripojí Gáčko, ale k nám, takže ale nie je to uzavreté, že to bude tak, ale striktne.
5: Seniorský tím odohrá v úvodnom asociačnom termíne sezóny 4 zápasy, 21 iba o jeden menej. Ako najdôležitejší sa javí hneď prvý duel, ktorý národný tím absolvuje 25. septembra v Košiciach s Írskom. Slováci sú druhí s 18 bodmi a de facto jediný tím, ktorý ich ešte môže zosadiť z barážovej priečky, sú práve tretí Íri s 11 bodmi na konte.
6: Nás čakajú tri ťažké zápasy. Nechcem, aby to bolo fokusované len na Írsko. My sa musíme na to pozerať komplexne. Máme jasný cieľ, chceme postúpiť na záverečný turnaj. Robíme všetko preto, aby sme to zvládli, aby sme boli na šampionáte.
5: Vďaka reorganizácii asociačných termínov sa zraz 21 natiahne. 16-dňový kemp preverí nie len športovú, ale aj mentálnu pripravenosť Slovákov. Uzatvára Jaroslav Kentoš.
6: Asi najdôležitejšie bude, aby hráči počas tých 15 dní alebo 16 dní vedeli prijať svoju úlohu, aby boli tak správne nastavení, že či tu budem hrať základné zostavy alebo všetkých týchto troch pozíciách, aby neprenášali do mužstva negatívnu energiu a to bude asi pre mňa najdôležitejšia úloha tých prvých dňov, aby tí hráči to prijali.
2: Pri futbale zostávame. V slovenskom pohári sa schyľovalo k druhej senzácii v priebehu dvoch dní. Potom ako Dunajská Streda vypadla v treťom kole na trávniku treťoligových Veľkých Ludiniec, sa na ihrisku lídra tretej najvyššej súťaže vytrápil Slovan Bratislava. Belasi napokon vyhrali v Nitre 3-1. Pod zoborom bol Samuel Prekop.
7: Rozdiel medzi treťoligistom a účastníkom hlavnej fázy Ligy majstrov nebol priepastný. Práve naopak, Slovan musel otáčať nepriaznivý vývoj. Po inkasovanom góle v 8. minúte síce vyrovnal ešte v prvom polčase, ale pod zoborom nebolo ďaleko k penaltám. V 86. minúte však strelil rozdielový gól Roman Čerepkaj.
8: Ťažký zápas to bol, Nitra hral naozaj dobre. Vedeli, čo chcú hrať, im sa to darilo, proste bránili. Vychádzalo im to na breaky, boli nebezpeční. My sme sa celý zápas snažili to dobíjať po stranách, stredom, čím sa dalo. Nakoniec som rád, že sa nám to takto podarilo.
7: Po ňom ešte gólovú poistku pridal Macuoka. Nitra pritom mohla pokojne pomýšľať na postup, pretože mala dve nevyužité vynikajúce príležitosti. Ešte v prvom polčase mohol zo samostatného úniku pridať druhý zásah autor úvodného gólu Tomáš Hambálek.
9: Len to trafím a potom idem sám na bránu. Po nejakých 10 minút a nedám. To som mal dať, ja mám nervy. Ja si myslím, že by sme vyhrali. Keby premením tú šancu, dáme na dvom, alebo Adam mal v druhom polčase tú krížnu strelu, čo dal tyčku, tak si myslím, že by sme to veľako ubojovali. Aspoň do tých penált by sme to dali.
7: Zápas medzi FC Nitra a Slovanom Bratislava prilákal na štadión 6831 priaznivcov. Za takú návštevu by sa nemuseli hanbiť ani v najvyššej súťaži. To iba potvrdzuje, že pod zoborom ligový futbal chýba. V druhom dejstve nastúpil za domácich aj niekdajší reprezentant Miroslav Stoch.
10: Tá rivalita je veľká, takže ja pevne verím, že Nitra čoskoro sa dostane tam do tej súťaže, kde patrí a kde je Slovan a že takéto krásne zápasy budú bývať častejšie. Klobúk dole pred chalanmi za väčšinu toho zápasu, hej, potom už posledných 20 minút, keď sme to prestriedali, tak sme boli pod veľkým tlakom, ale ja si myslím, že ideme dobrým smerom a sme boli dôsledným superom Slovanu a sme ich potrapili dosť.
7: Tretie kolo Slovnaft Cupu opäť ukázalo, že aj medzi tímami z rôznych výkonnostných kategórií môžu byť zaujímavé konfrontácie a západná časť tretej ligy zase odprezentovala svoju kvalitu. To potvrdil aj útočník Roman Čerepkaj, podľa ktorého sa Slovan musel poriadne snažiť, aby nedopadol ako o deň skôr Dunajská Streda vo Veľkých Ludinciach.
8: Jasne, že sme si to všimli a aj sme vedeli, že Nitra s nimi vyhrala 5-0 tuším 2 týždne dozadu, čiže už nám to hovorilo, že len toto, že asi to nebude jednoduchý zápas, čiže naozaj pristúpili sme k tomu zodpovedne. Ťažko povedať, či sme niečo podcenili, ale sme radi, že sme to nakoniec zvládli.
2: španielskej La Lige dominuje Barcelona, ktorá vyhrala aj 6. zápas v sezóne. Santander deklasovala 7-2. Atletico Madrid zdolalo Osasunu 4-0. David Hansko prišiel v drese domácich na trávnik v 85. minúte. V prvom kole Európskej ligy zvíťazila Sparta Praha v bráne s Jakubom Surovčíkom na trávniku arménskeho Ararat Arménia 4-1. Cyperská Omónia so stopérom Ľubomírom Šatkom zdolala Celtu Vigo 1-0. Náš hokejový reprezentant Pavol Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Pre odchovanca Dukly Michalovce tak pôjde o návrat do krajiny, kde odohral 2 ročníky ešte ako junior. Uplynulé 4 sezóny pôsobil v Zámorí, pripísal si aj štarty v NHL za Anaheim a San Jose. Počas leta však 26-ročný útočník nedostal príležitosť zabojovať v žiadnom z tímov profiligy a tak si opäť zahrá na severe Európy. Francúz Paul Manier vyhral aj druhú kopcovitú etapu cyklistických pretekov okolo Slovenska. Tá viedla z Levoče do Liptovského Mikuláša a merala takmer 187 kilometrov. Viac informácií má Joachim Benedikt Šulík.
11: Tretia najdlhšia etapa tohto ročníka okolo Slovenska priniesla so sebou dážď, pády aj takmer 3000 nastúpaných metrov. Napriek tomu všetko dospelo k hromadnej koncovke a Francúz Paul Manier opäť potvrdil úlohu suveréna.
12: Bolo to ťažké so všetkými stúpaniami a dažďom, ale tím robil dobrú prácu, aby kontroloval preteky. V závere ma spolujazdci dostali do dobrej pozície pred poslednou zákrutou, takže som rád, že som mohol ukázať ďalší dobrý šprint.
11: V úvode etapy sme evidovali ešte 6 členy únik, no po jednom páde na mokrej ceste zostali vpredu len traja jazdci, ktorí to spolu potiahli až cez Štrbské pleso a naďalej si držali nádejný náskok. Paul Manier mal chvíľu obavu o výsledok etapy.
12: 30 kilometrov pred cieľom sme strácali 2 minúty a mali sme trochu strach. Potom sme však obsadili čelo pelotónu a dotiahli to. Som šťastný, že sme ukázali rýchlosť a mohol som vyhrať.
11: Manierovi naďalej patrí dres celkového lídra, ale aj prvenstvo medzi mladými jazdcami a v bodovacej súťaži. Dnes sa prezliekal iba vrchársky dres, ktorý prebral Švéd Karl Kagevi. V drese pre najlepšieho Slováka zostal Samuel Novák.
13: Bola zima, bolo to dlhé a aj ten dáž ovplyvnil veľa. Aj vďaka tomu sme vlastne dávali všetci pozor a boli sme obozretnejší. V závere to bolo o kus technickejšie, no všetci sme zostali na bicykli, takže to je hlavné.
11: Dnes štartovalo v pelotóne už len 8 domácich pretekárov a tak žije ešte väčšia šanca, že trikolóru potiahne až na Kráľovú hoľu práve Samuel Novák z tímu KTM Tyrol.
13: Uvidíme, príprava bola kvalitná, naozaj neviem, čo by som si ešte vytkol. Prišiel som z Livíňa, kde som sa snažil tie kopce zase natrénovať do nôh. Schudol som, takže na Kráľovú holu sa teším a uvidíme, čo budem mať v nohách pred majstrovstvami sveta.
2: Na majstrovstvách Európy volejbalistov mali slovenskí reprezentanti po 4 prehrách dnes v dueli s Gréckom v talianskej Modene poslednú šancu rozlúčiť sa so šampionátom dôstojne. Napokon si povesť nenapravili, podľahli 1-3. Viac prišiel povedať Martin Šeďo.
14: Po včerajšej rozhodujúcej prehre so Švédskom tréner Mastný avizoval, že na palubovke dostanú dnes viac priestoru hráči z lavičky. Napokon sme však začali s viac menej tradičnou zostavou. Na tej ako keby z počiatku ležala ťarcha včerajšieho výsledku znamenajúceho koniec postupových nádejí. V úvode zápasu kradovala grécka defenzíva na bloku i v poli a my sme v polovici setu prehrávali 5-13. Súper oveľa účinnejšie využíval útok stredom siete a hoci naši predviedli zo pár vydarených akcií, úvodnú časť hry sme nezvládli 17-25. V druhej sa výkon slovenského tímu zlepšil. Mužstvo potiahol Gulák kvalitným servisom, Firkaľ zložil dôležité lopty v útoku, dobre sa prezentoval blokár Hanúsek a tradične spoľahlivý výkon predvádzal libero Jakubík. Grékov sme nepustili do výraznejšieho vedenia a v koncovke od stavu 19-20 sme poprvý raz na šampionáte potiahli štvorbodovú šnúru. Tá sa premietla do víťazného skóre 25-21. Dobre sme začali aj tretie dejstvo, lenže za stavu 5-3 sme sa nevyhli našej tradičnej slabej chvíli. Rýchlo sme prehrávali 6-10 a potom aj 12-18. Mužstvo bojovalo, postupne zmanka ukrajovalo a po dvoch odvrátených setbaloch bol stav 22-24, no posledný bod v tejto fáze získali Gréci. Istotne Výrazne nám chýbal aj kapitán Ihnát, ktorý nedohral zápas zo zdravotných dôvodov. Vo štvrtom sete sa už slovenskí hráči nezmohli na výraznejší odpor, vyprodukovali viacero nedorozumení aj pomerne lacných chýb. Prehrávali v podstate po celý čas 6-10, 14-20 a napokon 17-25. Na turnaji sme skončili s najhoršou bilanciou spomedzi všetkých 24 tímov, bez zisku bodu, len s troma vyhratými setmi. Perspektíva do budúcnosti vzhľadom na pokles v rebríčkoch, ktoré budú jediným kvalifikačným kritériom pre účasť na vrcholných podujatiach, teda nie je príliš ružová.
2: To bol Martin Šeďo, ďakujeme za informácie. Košické národné tréningové centrum bude cez víkend dejiskom zápasu prvej svetovej skupiny Davisovho pohára tenistov medzi Slovenskom a Gréckom. Dnes sa stretli novinári s kapitánmi oboch výberov, informuje Jozef Jarkovský.
15: Pôvodnej štvorčlennej nominácii Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný pribudol Andrej Martin. S prípravou je kapitán Tibor Tóth. Veľmi spokojný.
16: Kalani sú dobre naladení, zdraví. Otrénovali sme zatiaľ všetko tak, ako sme chceli. Možno niečo ešte aj naviac. Počasie je zatiaľ výborné, takže všetko je tak, ako má byť. Ten piatý hráč bude Andrej Martin. Tým, že hráme na Antukeste, Andrejové šance stúpli, lebo dosahoval lepšie výsledky na Antuke ako na Harde a prináša nejaké skúsenosti do týmu, čiže bude platným členom.
15: Slovenskí tenisti zdolali Grécko pred troma rokmi v Aténach, kde sa hralo na tvrdom povrchu. Tento raz sa zápas odohrá na košickej Antuke, na ktorej bude najväčšou prekážkou pre našich reprezentantov aj tento raz Stefanos Tsitsipas. Bývalá svetová trojka je v rebríčku aktuálne na 44. mieste. Opäť kapitán nášho výberu.
16: Vieme, že Stefanos Tsitsipas vie zahrať výborne na obidvoch povrchoch, ale myslím si, že hlavne u toho Alexa je jednoznačne viac vyhovujúca tá Antuka. Volili sme tom povrch hlavne kvôli našim hráčom, takisto Norbert Gombož odohral celú sezónu v podstate letnú na Antuke, preto sme volili Antuku ako povrch, ktorý si myslím, že nám by mal vyhovovať viac.
15: Kapitán gréckej Deviska povedal,

0: Ale ono je niekedy lepšie, keď je plné hľadisko, aj keď je menšia kapacita, ako keď je väčšia, je poloprázdne. Čiže ja len verím, že tá atmosféra bude vynikajúca a tí diváci nás budú hnať vpred.
1: Víťaz súboja medzi Slovenskom a Gréckom postúpi do budúcoročného prvého kvalifikačného kola Davisovho pohára. Zdolaný tým bude bojovať o udržanie prvej svetovej skupine. Žrebovanie víkendových duelov je na programe zajtra predpoludním v aule na hlavnej ulici v Košiciach. Sobotňajší program dvoch dvojhier sa začne na pravé poludnie. V nedeľu sa má hrať od 10. hodiny.
2: Mládežnícky hokejový reprezentant Tomáš Chrenko absolvoval nováčikovský kemp New Yorku Rangers. V Zámorí však pokračovať na teraz nebude a túto sezónu odohrá v Nitre. Za Corgoňou stihol nastúpiť už v úvodnom kole domácej najvyššej súťaže. Viac povie Samuel Prekop.
3: Tomáš Chrenko sa po konci nováčikovského kempu zámorskej organizácie expresne vrátil domov a trochu nečakane figuroval v zostave Nitry už v utorňajšom zápase prvého kola proti Slovanu Bratislava. Ešte predtým absolvoval so zástupcami New Yorku Rangers výstupný pohovor.
4: Že radi by sme nechali na hlavnom kempe, ale že ich je tam veľa alebo čo a že mám ísť domov sa zlepšovať. Ešte utorok sme mali mať tréning, ale ak sme došli z Filadelfie, tak na druhý deň nám povedali, že môžeme ísť domov. Ja som chcel hrať, tak som išiel na prvý led a som tu a hral som.
3: V kempe jazdcov sa stretol s ďalším niekdajším útočníkom Corgoňou Adamom Sikorom, hoci ich tým prehral oba prípravné duely s družstvom nováčikov Filadelfie, 18-ročný center si spoluprácu so skúsenejším spoluhráčom na ľade i mimo neho pochvaľoval.
4: Tak veľmi veľká, akože boli sme aj spolu na izbe a veľmi mi pomohol, veľmi dobre tam bolo mať Slováka po boku. Mi tam poukazoval a už som sa tam tak oťukal, už aj sa poznal s viacerými ľuďmi tam, čiže je to lepšie. Bolo to super aj hlavne, keď sme dali ten gól, tak dva Slováci ešte aj z Nitry, tak veľmi pekný zážitok.
3: Rangers si Tomáša Chrenka vybrali v treťom kole tohto ročného draftu z 81. miesta. V rámci nováčikovských zápasov mal možnosť vyskúšať si, aký hokej ho čaká počas prípadného pôsobenia v Zámorí.
4: Tam sa hlavne hore dole hralo, hlavne tá rýchlosť a tie súboje, na to dbali. U nás sa viac drží puk, viac sa kombinuje, nahráva a mne sa páči viac náš hokej. Bolo tam také, že chalani si povedali, že radšej sa oni ukážu, než nahrať, alebo tak, že išlo to tam aj viac, že sám na sám, ale ináč pohode.
3: Po drafte bolo otázne, kde bude šikovný útočník pôsobiť v novej sezóne. Napokon zostane v Nitre. V jej drese strelil v uplynulom ročníku v 7. finálovom zápase zlatý gól. V tíme majstra by mal teraz už patriť medzi opory.
4: Jasne, že ma to bude lákať, ale určite si nebudem dávať nejaké stanovené číslo. Hlavne sa tým treba baviť a budem sa snažiť baviť tým hokejom a potom prídu aj góly aj body. Podľa mňa som sa zlepšil fyzicky, celkovo aj vyzerám podľa mňa mužnejšie na ľade, ale však samozrejme, že stále sa dá byť lepší a budem na tom pracovať.
3: Tomáš Chrenko odohral za Nitru v úvode septembra aj dva zápasy Ligy majstrov proti švédskym tímom. V ďalších dvoch dueloch vo Fínsku pre účasť v kempe Rangers chýbal. Úspešné počínanie svojich spoluhráčov tak sledoval aspoň na diaľku.
4: Pozerali sme aj so Sikim obidva zápasy a prežíval som ich, aké by som tu, čiže keď bol gol, tak som vyskočil. Tešil som sa a veľmi som bol rád, že sme vyhrali.
2: Sme v cieli dnešného rozhlasového športu z obrátenej pyramídy. Ho pre vás vysielali od mixážneho pultu Boris Lozan a od mikrofónu Zlatica Mokrá. Ďakujeme za pozornosť, pekný večer. Športžurnál.

0: Pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Streamujeme, sťahujeme, hráme sa online, četujeme na sociálnych sieťach. Hodinové sledovanie videa v HD kvalite spotrebuje množstvo energie. Dátové centra a servery bežia 24 hodín denne a stále ich treba intenzívne chladiť. Digitálne technológie zaťažujú životné prostredie podobne ako tradičný priemysel. Ako znížiť envirozáťaž z počítačov? Zistíme v dnešných kontaktoch s Norou Gubkovou. Po 20.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico sa zúčastní na konferencii na Ukrajine. Na synagógu v nemeckom Wuppertal zaútočil podpaľač. Zajtra má byť polooblačno, 19 až 26 stupňov. Príjemný večer želá Barbara Čierna. Premiér Robert Fico odcestuje na Ukrajinu, kde sa zúčastní na konferencii, na ktorej budú prítomní aj predsedovia vlád ďalších krajín Európskej únie. Uplynulý víkend avizoval, že ho čaká rokovanie s novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým. Poľský premiér Donald Tusk zároveň informoval, že sa s Robertom Ficom zajtra stretne na Ukrajine. Rusko podľa tajných služieb plánuje hybridné útoky s použitím dronov a rakiet na štáty podporujúce Ukrajinu vrátane Poľska. V prejave v poľskom Sejme to povedal premiér Donald Tusk. Neskorá jeseň a zima budú podľa neho najkritickejším momentom v ruskej vojne proti Ukrajine. Ruská armáda v posledných dňoch podnikla niekoľko útokov v blízkosti poľskej hranice. V nemeckom meste Wuppertal chcel niekto podpáliť synagógu židovskej náboženskej obce. Útočník hodil niekoľko vreciek s horľavou tekutinou na vedľajší vchod do židovskej modlitebne. Následne ich zapálil a dal sa na útek. Požiar sa však podarilo už po niekoľkých minútach uhasiť a pri incidente nikto neutrpel zranenia. Polícia krátko po čine podozrivú osobu zadržala. Na námestí SMP v Bratislave sa stretli stovky ľudí. Na protestnom zhromaždení vystúpili predstavitelia opozičných strán SAS, PS, KDH a mimoparlamentných demokratov. Protestujúci prišli vyjadriť nesúhlas s rastúcim dlhom krajiny, korupciou alebo rastom cien pohonných látok. Stretnutie je súčasťou série podujatí, ktoré vyvrcholia 17. novembra.
2: Prepadáme sa vo všetkých rebríčkoch, ktoré snad existujú v Európe, a keď to takto pôjde ďalej, tak môžeme úplne zbankrotovať.
3: Úprimne ideme okolo a rozhodli sme sa zastaviť, lebo podporujeme správnu vec.
4: Prišli sme preto, lebo nesúhlasíme s krokmi tejto vlády.
1: Aj v Michalovciach popoludne protestovali za urýchlenie prípravy a výstavby diaľničného spojenia na Zemplín. Súčasťou zhromaždenia bolo aj dočasné blokovanie cesty smerom na Košice. Ministerstvo dopravy včera oznámilo, že príprava pokračovania diaľnice k hranici s Ukrajinou pokračuje bez zdržania a projekt patrí medzi jeho priority. Aktuálne pokračuje proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Lekársky odborári požadujú, aby bol pri štandardizovaných zmluvách medzi nemocnicami a poisťovňami splnený posledný krok. Predseda Peter Vysolajský približuje, že ide o funkciu arbitra, a teda akéhosi rozhodcu.
5: Keď príde problém, že nemocnica niečo žiada preplatiť, poisťovňa to odmieta, alebo niečo poisťovňa neuzná, poisťovňa to namieta, aby to bolo preplatené. Alebo naopak, poisťovňa si chce vydobiť od nemocnice nejakú pokutu za to, čo nemocnica neodviedla napriek zmluve, tak tam by mal prísť rozhodca, arbiter, a povedať, kto má pravdu a koľko kde sa má posunúť peňazí.
1: Štandardizované zmluvy odborári požadovali aj pri hromadnom podávaní výpovedí pred 2 rokmi. Prinesú podľa nich väčšiu transparentnosť a zamedzia únikom financií mimo sektora. O stanovisko sme požiadali aj Ministerstvo zdravotníctva. Noc bude jasná až polooblačná, na východe oblačná až zamračená, spočiatku ojedinela aj s dažďom. Teplota klesne na 13 až 8, v údoliach aj do 3 stupňov. Zajtra má byť prevažne polooblačno, ojedinela aj zväčšená oblačnosť a ráno predpoludním lokálne hmla. Teplota 19 až 26 stupňov a slabý vietor. 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Cesty sú aktuálne bez výrazných zdržaní, pozdravujeme vodičov. V Bratislave na trase z Petržalky do Rusoviec si v krátkej kolóne postojíte približne 5 minút. V Sobranciach na Štefánikovej sa koná jarmok, ulica je uzavretá, obchádzka vedie po Tibavskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. Rýchlosť si postrážte v Prievidzi na Včelárskej v oboch smeroch a na vjazde do Popradu z Kežmarka. Dnes od 20. hodiny bude na diaľnici D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu, o pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý obojsmerne a uzávera potrvá do skorého rána. Dnes tiež od 20. hodiny pre údržbu uzavrú na R4 tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Prešov. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Želáme vám príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Štvrtkový večer nás už môže nabádať k myšlienkam o víkende, o tom, čo by sme chceli vidieť, čo by sme chceli absolvovať, čo by sme chceli navštíviť. Ak ste z Košíc a okolia, tamojší dopravný podnik pripravil na sobotu deň otvorených dverí.
8: Samozrejme aj to, na čo sa tešia fanúšikovia dopravy asi najviac, a to je ukážka našich vozidiel, či už historických, alebo aj tých, ktoré v súčasnosti používame, takisto ukážky technologických vozidiel.
7: Areál Košického dopravného podniku prešiel rekonštrukciou, je vynovený, pridáme k tomu ďalšie podrobnosti.
0: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: Lady Gaga z Rádia Slovensko, želáme vám stále príjemný večer a ideme do Košíc. Spustením prvej linky konskej pouličnej dráhy 14. novembra 1891, teda pred 135 rokmi, sa začala prevádzka verejnej dopravy v Košiciach. Metropola východu sa tak stala mestom s najstaršou mestskou hromadnou dopravou na území Slovenska. Aj toto výročie bude sprevádzať najbližšiu sobotu, deň otvorených dverí. Pozvánku pripravili redaktor Miroslav Talavášek a hovorca dopravného podniku mesta Košice Jozef Môcik.
1: Po 5 rokoch sa vraciame s dňom otvorených dverí v našom areáli vozovne električkovej na Bardejovskej ulici. Areál prešiel rekonštrukciou, takže sa tešíme, že po tej veľkej odmlke konečne naše brány otvoríme a sobotu 19. bohatý program, výstava vozového parku, prehliadky údržbovej základne električiek, centrálneho dispečingu. Budeme tu mať ukážku zásahu záchranných zložiek, vytvorenú detskú zónu pre rodiny s deťmi, kde je kultúrny program pre našich najmenších návštevníkov, ale samozrejme aj to, na čo sa tešia fanúšikovia dopravy asi najviac, a to je ukážka našich vozidiel, či už historických, alebo aj tých, ktoré v súčasnosti používame, takisto ukážky technologických vozidiel, a čo sa veľmi tešíme, že budeme môcť predstaviť návštevníkom aj naše najnovšie prírastky do vozového parku, či to bude nový elektrobus a takisto aj modernizovaná električka KT8, ktorú verejnosť možno už zachytila na sociálnych sieťach.
2: No možno to, čo nemala príležitosť zatiaľ vidieť verejnosť, a to kompletne nové depo a to dielenské zázemie.
1: Áno, to je, by som povedal, unikát, nielen u nás v Košiciach, ale aj v rámci Československa. Je to jedno, ak nie najmodernejšie, tak z tých najmodernejších údržbových základní električkovej dopravy v Československu. Verejnosť bude mať možnosť vidieť priestory, kde v súčasnosti električky sú pripravované do tej dennej jazdy, kde prebieha ich pravidelné čistenie a aj taká hĺbková technická údržba. Čiže tu sme pripravili komentovaný audioguide. Všetci návštevníci budú mať tak možnosť prejsť si 6 stanovišť celej údržbovej základne, kde bez potreby sprievodcu získajú prehľad a informácie o tom, ako taká údržba vyzerá, či už je na dennej báze, alebo je to aj hĺbková oprava električiek.
2: Takže kedy, kde, odkedy, dokedy?
1: Vidíme sa v sobotu 19. septembra od 10. do 17. hodiny v Košiciach na Bardejovskej ulici.
2: Ak vám zámer byť osobne na dni otvorených dverí Košického dopravného podniku nevíde, stačí, ak si medzi 10. a 11. predpoludním naladíte frekvencie Rádia Regina Východ. V tomto čase sa budeme s hosťami v improvizovanom štúdiu priamo v centre diania zhovárať nielen o histórii, ale tiež o súčasnosti či plánoch DPMK do nasledujúcich rokov.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Dnes to bude o najväčšom orgáne nášho tela, o koži, presnejšie o pleti. V akej bude kondícii, je aj v našich rukách, pokračuje Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Naše beauty okienko začíname konštatovaním, že okrem genetiky alebo hormónov môžeme pre svoju pleť urobiť niečo aj my. Chceme ju mať aj peknú, aj zdravú, tak počúvajme experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka.
3: Ak by som mal rozdeliť z hľadiska životosprávy, čo najviac vplýva na zdravie našej pleti, od toho najdôležitejšieho po najmenej, začal by som jednoznačne s fajčením. Každý odborník vám povie, že pokiaľ fajčíte, máte zníženú kvalitu pleti. Fajčiari majú oveľa menej vitamínu C, ktorý je nevyhnutný práve pre tvorbu kolagénu, toho, aby pleť bola pružná a pevná. Takže pokiaľ chceme mať kvalitnú zdravú pleť, v prvom rade nefajčíme. Efekt fajčenia v pomere k tomu, že si kúpime nejaký drahý krém s koenzymou Q10, ktorý funguje a je dobrý, to by sme sa museli krémovať tak 50 rokov, aby sme vykompenzovali naše fajčenie.
2: Ak nemáme žiadne kožné choroby, ktoré patria do rúk lekárom, vieme našej pleti výrazne pomôcť aj aktivitou.
3: Športom sa nám zlepšuje okrem iného aj prekrvenie našej pokožky, vznikajú doslova nové cievky a vznikajú tzv. Kapiláry, ktoré vedia lepšie zásobiť kyslíkom a živinami našu pleť a zároveň škodlivé látky z kožných buniek odvádzať smerom preč a tým pádom za zlepšie zdravie aj našej pleti.
2: A ako už asi veľmi správne tušíte, pre našu pleť a pokožku je veľmi dôležité aj to, čo máme na tanieri.
3: Čo sa týka stravy, najlepšie je mať na tanieri čo najviac farieb. Tie zabezpečujú obvykle veľa zeleniny, veľa ovocia a najmä rôzne druhy. Práve antioxidanty, fytochemikálie a rôzne telu zdravé látky, ako je likopen, pre kožu najmä veľmi dôležitý vitamín A, sa nachádzajú práve v týchto potravinách. Čo sa týka konkrétnych potravín, je to napríklad mrkva, paradajky, gréb alebo melón, ktoré tieto látky obsahujú.
2: Naše okienko peknej pleti má teda základný rámec, zajtra sa budeme venovať niektorým detailom. Napríklad budeme, prípadne nebudeme šetriť rúžom.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Strapatí gentlemani, apropo telecmoking. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru.
2: Podľa mňa najväčšia vec v živote je vedieť si urobiť humor a hlavne zo seba, a to bol aj náš princíp.
1: Čo sa stane, keď sa po 10 ročiach stretnú humoristi, ktorí spolu kedysi rozosmievali celé Slovensko? Dozviete sa v Dalila Show v nedeľu po 16:30.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: Zažite atmosféru ranného vysielania na vlastnej koži a užite si ranný koncert v obrátenej pyramíde.
4: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo.
3: Speváčka Celeste Buckingham si už chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v piatok 25. septembra a vy môžete byť pri tom.
4: Ak chcete s nami a zo Celeste stráviť výnimočné ráno v štúdiu Rádia Slovensko, tak nám pošlite do piatku hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24 a povedzte nám, prečo by sme mali vybrať práve vás.
3: Viac informácií nájdete na našom webe.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Informuje Barbara Čierna.
6: Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie predstavením novely zákona o fonde na podporu športu, ktorou by sa menil aj zákon o fonde na podporu cestovného ruchu. Predkladá ho nezaradený poslanec Pavel Ľupták, chce, aby sa zefektívnilo čerpanie financií z oboch fondov. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví už začal cenové konania pre nasledujúci rok vo všetkých kľúčových regulovaných sektoroch, vrátane elektroenergetiky, plynárenstva, teplárenstva a vodného hospodárstva. Tento krok úrad oznámil v reakcii na dramatické výkyvy cien elektriny a plynu na burzách v posledných týždňoch. Ukrajina prevzala od Ruska 252 tiel, ktoré ruské úrady označujú za ukrajinských občanov, vrátane príslušníkov ozbrojených síl. Ukrajinský koordinačný štáb o tom informoval bez podrobností, či vydali do vlasti tela ruských vojakov. Prezident Peter Pellegrini opätovne listom pozval pápeža Leva 14. na návštevu Slovenska. Dôvodom je, že Slovensko si na budúci rok pripomenie sté výročie vyhlásenia Sedembolestnej Panny Márie za patronku našej vlasti. Zajtra má byť prevažne polooblačno, predpoludním lokálne hmla a 19 až 26 stupňov. Je 19 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme všetkých na cestách, pripravené sú aj správy z dopravy. Na ceste číslo 21 za Kračunovcami smerom na Lipníky upozorňujete na odstavený kamión v pravom pruhu, prechádzajte opatrne. Na ceste 3. triedy medzi Breznom a Mýtom pod Ľumbierom upozorňujete na krávy na ceste. V Sobranciach na Štefánikovej sa koná jarmok, ulica je uzavretá, obchádzka vedie po Tibavskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. Dnes od 20. hodiny bude na diaľnici D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu a o pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý obojsmerne. Uzávera potrvá do skorého rána. Tiež od 20. hodiny pre údržbu uzavrú na R4 tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Prešov. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: 3 minúty po pol 8 vás pozdravujú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Krátko o tom, čo na dnešný večer pripravila televízia. Na jednotke nemecký seriál Škola pri mori, na dvojke cyklus Moja diagnóza a na športe záznam zo zápasu najvyššej slovenskej futbalovej ligy žien Petržalka Slovan. A v Rádiu Slovensko sa porozprávame s mladým vedcom Radoslavom Pavlenom, ktorý sa podelí o bohaté profesionálne skúsenosti zo zahraničia.
0: Dobrý

0: A teraz je čas vrátiť sa zo zahraničia domov.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.
0: Vedec Radoslav Pavlen sa venuje chemickému inžinierstvu a automatizácii, kde prepája vedecké poznatky s modernými prístupmi k riadeniu a optimalizácii procesov. Ako povedal Eve Pribilincovej, významnou súčasťou jeho profesionálnej dráhy sú aj skúsenosti, ktoré nazbieral v zahraničí.
2: Som Rado Pavlen, pochádzam zo Sládkovičova, pôsobím na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo svojom výskume sa venujem automatizácii a chemickému inžinierstvu, dokopy by sa tento odbor volá aj riadenie procesov. Snažíme sa, aby sme zefektívňovali výrobu v chemických a potravinárskych podnikoch.
3: Môžeme prezradiť, koľko máte rokov?
2: Mám 42 rokov.
3: Takže, kde ideme, k akému veku, keď odchádzate vy do zahraničia?
2: Keď som odišiel prvýkrát do zahraničia, mal som niečo čerstvo cez 20 rokov, bol to Erasmus vo Francúzsku, kde som robil diplomovú prácu.
3: Na akú tému?
2: To bola téma globálna optimalizácia procesov.
3: Vystrelilo vás niekde toto pôsobenie v Erasme?
2: Určite áno. Otvorilo mi to oči, ako vyzerá svet vonku zo Slovenska. Úžasné skúsenosti. Človek sa postavil na vlastné nohy, keď bol trocha ďalej od rodiny a nemohol len tak zavolať hneď mamu na telefón a podobne, čiže to bolo perfektné.
3: A pritom ste vo Francúzsku, kde si oni vážia, keď niekto po francúzsky vie, boli ste vybavení rečou?
2: Bol som vybavený takým nejakým kratším kurzom a postupne som sa niečo naučil, ale boli tam tí tamojší kolegovia veľmi otvorení, veľmi komunikatívni, prepačovali akékoľvek chyby gramatické a výslovnostné.
3: Erasmus, ako mal začiatok, tak mal svoj koniec.
2: A potom prišli ďalšie pobyty, opäť Francúzsko, potom Imperial College v Londýne a ako roky išli a úspešne som ukončil doktorantské štúdium, tak som pôsobil ešte ako postdoc skoro 5 rokov v Nemecku.
3: Čiže po tej 20-ke, keď ste skončili Erasmus, ste sa vrátili doštudovať?
2: Tu som ukončil vlastne všetky typy štúdia. Ukončil som tu aj bakalárske, aj inžinierske a takisto aj doktorantské. A v tom inžinierskom a doktorantskom vždy tam boli nejaké zahraničné stáže, výlety, pôsobenia, konferencie. Vrátil som sa aj do Francúzska v rámci doktorantského štúdia.
3: Ale vaša najdlhšia časť života v zahraničí patrí inej krajine.
2: Áno, a to je Nemecko. Tam som si relatívne zvykol. Odchádzal som tam s istými aj predsudkami o Nemcoch, ale musím povedať, že Nemecko je veľká krajina a má veľmi rozdielne regióny a ja som bol teda v regióne okolo Dortmundu a tam ten región má svoju takú banickú históriu a tá vlastne stredná trieda tam vyplňa väčšinu populácie a ľudia sú tam dosť ústretoví a príjemní.
3: A platí, že sú Nemci disciplinovaní?
2: Platí, že sú disciplinovanejší, áno. Ľudia sa tam bežne zdravili na ulici, čo bolo pekné.
3: To nám chýba ešte. Toto tak, ešte tak, nemáme tak. Však.
2: Hej. Alebo sa vám ktokoľvek vo verejnej doprave prihovorí a prehodí pár slov, tak neviazane.
3: Vyskúšali ste to urobiť na Slovensku v električke?
2: Áno. Občas aj s úspechmi, samozrejme.
0: Po krátkej pauze sa k rozhovoru vrátime.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Vraciame sa k rozhovoru s vedcom Radoslavom Pavlenom. Využíva postrehy zo života za hranicami na prepájanie výskumu s priemyslom. Podľa neho kvalitná veda má najväčší význam vtedy, keď dokáže prekročiť hranice akademického prostredia a pretaviť sa do riešení, ktoré prinášajú konkrétny úžitok, či už pre priemysel alebo spoločnosť. Pokračuje Eva Pribilincová.
1: By ste zvažovali zostať niekedy za hranicami žiť?
2: Samozrejme.
1: Tak ste sa vrátili, ale...
2: Základný dôvod je samozrejme rodina a priatelia, ale ja mám rád Slovensko. Ja chcem, aby Slovensko napredovalo, chcem pomáhať.
1: Vrátili ste sa v ktorom roku?
2: V roku 2017.
1: A ste hneď nastúpili?
2: Na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Na

0: som vysokoškolský učiteľ, čiže prednášam, skúšam študentov, snažím sa teda podporovať ich v rozvíjaní ich zručností a schopností, vediem doktorandov, to je také priamejšie ešte prepojenie aj s výskumom, snažíme sa, aby aj tí doktorandi vychádzali niekde do zahraničia na svoje zahraničné vedecké stáže, to sú nám celkom úspešne darí, máme aj viacero absolventov, ktorí pracujú či už po Európe, alebo dokonca aj v Amerike a vo svojom výskume sa takisto snažím spolupracovať, ako som sa vrátil na Slovensko aj so slovenskými priemyselnými podnikmi.
1: Čiže vnímate ale aj nálady študentov?
0: Je tam určite taká tá generačná skepsa, ktorá vyplýva z nášho životného prostredia a z celkovej tej klimatickej krízy, ktorú žijeme a určite veľa študentov, ja sa stretávam s tými, ktorých dosť výrazne poznačil COVID a výučba v rámci tejto pandémie, takže je tam tento dopad cítiť, áno. Samozrejme, stretávam sa aj teraz s ukrajinskými študentami, ktorí nemajú pevné zázemie a tým pádom neúplne sú si možno istí ani tým, čo budú v živote robiť, teda aj tým, čo majú študovať.
1: Ak sa vrátime do zahraničia a do momentu, že ste tam boli na rôznych školách, kde vás čo na ktorej zaujalo?
0: Všetko sú to rôzne systémy, čo ma až prekvapuje, teda naša krásna Európa je veľmi, veľmi v tomto rozmanitá. Každá tá krajina žije v inom akademickom systéme. Samozrejme, ten Imperial College, to je proste jeden zo stredov vesmíru pre každého vedca, takže to je úžasne, ako tam veci fungujú, ako hádam každý týždeň tam má nejaký nobelista prednášku.
1: Ale čo z tých svetových inšpirácií vieme použiť u nás?
0: Každý rok sa snažíme vyhodnocovať, ako fungujú napríklad naše vzdelávacie systémy a snažíme sa aj naberať skúsenosti v zahraničí, rozprávať sa s profesormi v zahraničí, zisťovať, ako to robia, ako zapájajú svojich študentov, ako menia výučbu v tejto AI dobe a podobne a snažíme sa to implementovať, čiže dá sa naučiť veľmi veľa.
1: Máte viac študentov alebo študentiek?
0: Je to asi tak 50 na 50.
1: Som si myslel, že poviete, že viac chlapcov. Dievčatá treba asi skôr motivovať k vede, či nie?
0: O, nie, to si vôbec nemyslím. Dievčatá sú oveľa svedomitejšie, oveľa pracovitejšie. Častokrát aj oveľa zapálenejšie.
1: Ak by ste mali vysloviť teraz želanie na začiatku nového školského roka, čo by to bolo?
0: Aby sme boli nároční na seba, aby sme boli nároční na svojich učiteľov, na svojich študentov, aby sme sa popri tom veľa toho naučili.
2: Rádio Slovensko, doma je doma.

Spomínali sme procesy, ktoré riadia moderné technológie. Áno, urýchľujú procesy v práci, pomáhajú vedcom, pomáhajú študentom, prinášajú zábavu. Ale dátové centrá a servery majú veľké nároky na energiu. Sú počítače a internet a siete záťažov. Ako ju znížiť? Budeme hovoriť v kontaktoch.

0: Rádio Slovensko po stopách pamäti.
1: V septembri 1938 rozhodli Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Veľká Británia v Mníchove o Československu. Bez jeho účasti Hitler získal Sudety a Československo prišlo o rozsiahlu časť svojho územia.
2: Rozhodnutí čtyř mocností v Mníchově vyvolalo vzrušenou odezvu v našem lidu. Proto apelujeme na pracující lid. Nedejte se v žádném případě strhnout k jakémukoliv nepředloženému kroku.
1: Prečo Francúzsko a Británia Hitlerovi ustúpili? Mohlo sa Československo brániť? Počúvajte program Po stopách pamäti s Evou Bestvinovou v nedeľu po 22.
0: Rádio Slovensko. Slovensko.
1: Pomôžte nám postaviť 5-ročnú Zojku na nohy.
3: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
4: Jednoznačne by sme ich využili na tie neurorehabilitácie, pretože toto jej veľmi pomáha, toto ju posúva najviac vpred.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico zajtra navštívi Ukrajinu, stretnúť sa má s premiérmi Ukrajiny aj Poľska. V Poľsku by podľa Donalda Trumpa čoskoro mohla vzniknúť americká vojenská základňa. Zajtra má byť polooblačno, 19 až 26 stupňov. Príjemný večer želá Barbara Čierna. Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie predstavením novely zákona o fonde na podporu športu. Poslanci sa vrátia do lavíc ráno. Na programe majú viacero návrhov z dielne ministerstva vnútra, medzi nimi napríklad novelu zákona o policajnom zbore alebo zákon o ochrane osobných údajov v trestnej oblasti. Naplánované sú aj materiály rezortu práce, ktorý chce presadiť napríklad novelu zákona o prídavku na dieťa. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že bol dosiahnutý pokrok, ktorý má viesť k zriadeniu základne americkej armády v Poľsku. V tejto súvislosti šéf Bieleho domu vyzdvihol úsilie poľského prezidenta Karola Navrockého. Poľsko sa usiluje o väčšie zastúpenie spojencov z NATO na východnom krídle od začiatku plnej ruskej invázie na Ukrajinu. Premiér Robert Fico odcestuje zajtra na Ukrajinu, kde sa stretne s novým ukrajinským premiérom Serhiom Koreckým a zúčastní sa na konferencii s ďalšími predsedami vlád krajín Európskej únie. Podľa neho situácia nikdy nebola taká vážna a vypetá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojenského konfliktu, ako je to teraz.
2: Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov. Ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu.
1: Výročná správa o činnosti Slovenskej televízie a rozhlasu za uplynulý rok svedčí o naplnení všetkých stanovených cieľoch, konštatovala to generálna riaditeľka Martina Flašíková na parlamentnom výbore pre kultúru a médiá, ktorý dnes správu prerokoval a následne zobral na vedomie.
3: Sme naplnili všetko, čo sme si predsavzali. Programová štruktúra, výmena programov, nové programy, pôvodná tvorba, investície do technológií, rekonštrukcií, štúdií, vysielacích pracovísk, ale zároveň už po 9 mesiacoch roku 2026 môžeme vidieť, že aj to nastavenie, ktoré sme si určili, sa nám darí naplňať.
1: Výbor zobral na vedomie aj správu o činnosti Rady STVR za minulý rok. Prezentoval ju predseda Rady Peter Benčurík.
4: Venovali sme značnú pozornosť hospodárnosti STVR, jej finančnej stabilite, investičnému a technologickému dlhu a nastaveniu rozpočtu. Diskusia rady v týchto oblastiach bola vedená s vedomím, že verejnoprávne médium musí nielen plniť svoje zákonné a spoločenské poslanie, ale zároveň musí hospodáriť zodpovedne a udržateľne.
1: Slovenskí volejbalisti neúspeli ani vo svojom záverečnom vystúpení na 34. majstrovstvách Európy. V talianskej Modene podľahli Grécku 1-3 a v 5 zápasoch v A skupine tak nezískali ani bod. Kapitán Jakub Ihnát.
5: Tento zápas sme si prehrali sami podľa mňa. Sme ani zďaleka neukázali náš potenciál a to je škoda, lebo nám hrozne veľa ľahkých bolo padalo. Podľa mňa veľa momentov bolo, kedy sme nezvládli tie jednoduché situácie.
1: Noc bude jasná až polooblačná, na východe oblačná až zamračená, spočiatku ojedinele aj s dažďom. Teplota klesne na 13 až 8, v údoliach aj do 3 stupňov. Zajtra má byť prevažne polooblačno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť a ráno a predpoludním lokálne hmla. Teplota 19 až 26 stupňov a fúkať má len slabý vietor. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Cestárske práce pri zvolenie aj na D1. Pridávame dopravné správy. Medzi Zvolenom a Zvolenskou slatinou prerábajú Lieskovskú križovatku. V úseku počítajte s obmedzeniami. Na diaľnici D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov opravujú vozovku a blokovaný je ľavý jazdný pruh. Rýchlosť je tam znížená na 80 km za hodinu. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Bôrik smere na Žilinu. Uzáveru naplánovali približne do 5:30 ráno. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do 6:00 hodiny ráno. Doplniť naše informácie môžete kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Každú sekundu lietajú sieťami po celom svete obrovské kvantá dát. A k tomu treba veľa energie. Ako znížiť náročnosť dátových centier či veľkých serverov? Aj o tom v kontaktoch s Norou Gubkovou.
0: Rádio Slovensko. Kontakty.
8: Na gauči v obývačke otec sleduje film z ponuky streamovacej spoločnosti. V izbách deti četujú s umelou inteligenciou. V kuchyni si mama púšťa pesničky z mobilu. Ani netušia, koľko elektriny a vody sa tým míňa. Dátové centrá serverovne sú veľký žrúti energie, porovnateľný s priemyslom. Prečo je to problém a aký veľký je, zistíme v nasledujúcich 25 minútach. Dobrý večer.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
8: O fungovaní dátových centier, ich spotrebe energie či vplyve na životné prostredie, ale aj na naše peňaženky, budem hovoriť s Petrom Pavlíkom, výskumníkom Kempeleného inštitútu a Irenou Jenčovou, editorkou portálu EU Brief, to je bývalý Euraktiv, ak si ľudia pamätajú. Dobrý večer, obaja vítajte.
9: Dobrý večer, ďakujem.
10: Dobrý večer.
8: Dnes to bude asi trochu komplikovanejšia téma. Vy ste tiež žrúti, respektíve ľudia, čo si generujú cez umelú inteligenciu krátke filmy? Úprimne, priznajte sa teraz.
10: Krátke filmy asi zrovna nie, ale tak využívam ju pri práci, hej.
9: A ja pri práci predovšetkým.
8: No, domnievam sa, že laici, teda ja sa tam rátam sama, tú súvislosť medzi komunikáciou s umelou inteligenciou a zlým vplyvom na životné prostredie tak necítia, nevnímajú, a preto som poprosila vysokoškolského profesora, pána Martina Weissa z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity, aby nám to vysvetlil ako svojim žiakom prvého ročníka.
11: Dátové centrá pre umelú inteligenciu sú veľké budovy, v ktorých je množstvo serverov a počítačov, ktoré slúžia na simulovanie neurónov, či nejakých umelých synapsí, ktoré nám v podstate dávajú tieto nástroje umelej inteligencie. Je to veľmi výpočtovo náročné a vzhľadom toho je, že je tam obrovská spotreba elektrickej energie. Aby sme mali predstavu, takáto budova s výrobou umelej inteligencie nás môže stáť, čo sa týka elektrickej energie, niekde na úrovni 50 MW. To je také stredné AI centrum. Takáto budova v skutočnosti zoberie asi toľko elektrické energie ako 150 000 domácností. Ak umožujeme troch ľudí na jednu domácnosť, tak hovoríme o elektrickej energii pre celú Bratislavu. Ale to je samozrejme len taký prímer. Naozaj veľké datacentrá, ako je datacentrum Colossus v Amerike, spotrebujú až 2000 MW, čo znamená, že majú spotrebu asi ako 2/3 celého Slovenska. Takže áno, datacentra nám zaťažujú životné prostredie, ako aj skleníkovými plynmi, tak aj spotrebou vody.
8: Neuveriteľné, prekvapivé aj veľké čísla. Čo z tých bežných činností, aké som povedzme nasimulovala v tom úvode, čo sa večer deje vo väčšine slovenských domácností, čo je tým najväčším zžrutom energie?
10: Tak určite, čo sa týka nejakých prenosových spotreby energie, tak samozrejme napríklad to pozeranie filmu spotrebuje pomerne veľa, pretože musí nám tam vlastne streamovať nejaké dáta. My sme tým klientom, vlastne na serveri je to uložené a musí to vlastne prenášať v reálnom čase. A samozrejme, potom, čo sa týka tej spotreby priamo v tom datacentre, tak tam by som povedal skôr, že je to tá AI, pretože tam je treba tie výpočty zase rátať vlastne v tom datacentre a potom tie prenosové ceny už nie sú až také vysoké.
8: Napriek tomu veľkí giganti technologicky ohlasujú stavanie nových centier. Správa, myslím, že stará dva dni. Microsoft plánuje do roku 2032 viac ako strojnásobiť kapacitu svojich dátových centier. Nebudem tie čísla teraz uvádzať, nikto z nás ich nevie predstaviť. Čo sa vlastne bude diať? Prečo treba expandovať týmto spôsobom a čo to spôsobí?
9: Tak treba si povedať, že tieto dátové centra nestaviame akože z nejakého rozmaru alebo kvôli tomu, aby sme si mohli teda
8: večer
9: vyrábať, alebo nie skôr, alebo skôr vyrábať tie veselé obrázky, ktoré požírajú teda veľa dát, ale kvôli tomu, že vlastne tieto veľké jazykové modely, lebo to je vlastne ten správny názov, nám dokážu v mnohom pomôcť v medicíne, v predpovedi počasia a tak podobne. No a to znamená, že tieto veľké technologické firmy, oni majú veľa kapitálu, môžu ho použiť hneď, si v súčasnosti vlastne masívne lejú investície do týchto centier. Je to kvôli tomu, že teraz momentálne sa možno tie investície ešte nevyplácajú im, ešte je to proste príliš skoro, že ešte len to tak tušíme, tie rôzne smery, ktorými sa to môže vydať, ale o 20 rokov oni už tam budú. Takže preto tieto veľkolepé plány na výstavbu datacentier.
8: Zrejme nie sú ani legislatívne zaregulované, teda určite mimo únie menej liberálnejšie. Očakáva sa preto, že povedzme na pôde Európskej únie sa im sprísnia pravidlá alebo sa im nejakým spôsobom skomplikuje život, aby sa správali aj ekologicky uvedomenejšie?
9: Určite. Európska únia je v tomto, ako keby si uvedomuje, že musí tiež naskočiť na tento vlak, hej, že nesmie ho nehať vlastne újsť. Lebo v Spojené štáty už tam sú, Čína rozbieha masívne práve výstavbu týchto datacentier. No a Európska únia je v pozícii, že už niektoré krajiny ako keby pustili k sebe týchto investorov. Povedzme si Írsko. Írsko momentálne dáva až pätinu svojej spotreby elektriny na dátové centra, čo je teda, čo sa týka spotreby, je to viacej ako všetky vidiecké domácnosti v Írsku, hej. Takže tam už dokonca musel dať moratórium na pripájanie nových dátových centier. Podobne nejaké problémy sa odohrávajú aj v Španielsku, tam sa ľudia búria, lebo dátové centra okrem elektriny spotrebujú vodu, takže v suchých oblastiach sa veľmi správne pýtajú, prečo by voda mala ísť tam a nie farmárom. Aha, alebo jednoducho ľuďom. Takže Európska komisia na to sa snaží nejak reagovať. No a čo teda je teraz taký ako keby narratív hlavný, že my určite chceme dátové centra, ale musíme nejakým spôsobom vyriešiť, odkiaľ bude tá energia. A keďže oni sú veľmi, vlastne oni majú veľa kapitálu, tak Európska komisia hovorí, že ak sem chcete ísť, musíte si stavať svoje vlastné zdroje. Musíte využívať, musíte v zásade rešpektovať naše klimatické politiky, naše energetické politiky a hej, musíte si to vlastne nejak naplánovať, aby ste nám ako keby nevysali zo sieti elektrínu, ktorú my potrebujeme na dekarbonizáciu priemyslu a automobilový priemysel.
8: No, teraz je ale otázka, že oni to už stávajú, už to aj ohlasujú, že to stávať budú a pani Jenčová povedala, že no ale v budúcnosti to tá únia bude regulovať. Nie je to taký trochu výsmech z ich strany, že však my si to tu už postavíme a čo už o 5 rokov, aká legislatíva sa príjme, to už je úplne jedno?
10: No určite, akože treba to jednoducho čo najskôr riešiť, to je pravda, lebo už jednoducho sa to deje, ale to by som povedal, že ako väčšinou tá legislatíva iba dobieha to, čo sa deje v reálnom svete, že to ako nie je nejaké až tak výnimočné, by som povedal. A zase ja si nemyslím, že nejaká tá firma si postaví datacentrum niekde, kde reálne bude nedostatok ako elektriny, lebo tak by sa im to nevyplatilo, keď by ho nemohli naplno využívať. Čiže napríklad ten Microsoft, keď hovorí, že bude rozširovať datacentra v Amerike, tak už je ohlásené, že vlastne práve pre nich znova spúšťajú jadrovú elektráreň Three Mile Island, ktorá bola odstavená v roku 2019 a budúci rok vlastne má nabehnúť jeden blok naspäť, ktorý by mal vlastne dávať energiu ich datacentru.
8: Primárne. Ako sa rýchlo stala jadrová energia priateľným zdrojom energie?
9: Tak najmä, ak ju má kto financovať. Čo vlastne v prípade týchto veľkých technologických hráčov sú to oni.
8: Možno laik sa zamyslí nad tým, keď, ja neviem, večer si pustí práčku, umývačku, že či bude mať vždy dostatok elektrickej energie, možno aj tej vody, keď to tí giganti zhotnú na svoje nástroje AI?
10: Tak podľa odhadov, čo som čítal, tak teraz, alebo za minulý rok, datacentra celkovo míňajú približne 1,5% svetovej energie. Z toho asi tretina by mala byť na AI aktuálne. A teda odhady sú, že do nejakého roku 2030 by to malo narásť na nejaké 2,5% celkovo a tá AI by už mala byť asi polovica z toho. Čiže očakáva sa, že to má rásť, ale stále akože je to pár percent v princípe v porovnaní napríklad s poľnohospodárstvom, transportom a tak ďalej, tam sú tie percentá oveľa vyššie.
8: V posledných dňoch počúvame to, ako nás AI čoskoro zlikviduje ako živočíšny druh. svojou rýchlosťou a tým, že vlastne sa začne rozhodovať sama. Nemôže byť možno, a to je taká len filozofická otázka, nástroj to, že jej nepustíme elektrickú energiu tým riešením, že tým ju spomalíme? Obidvaja sa osmievate. Kem to len nespovie?
10: Tak hlavne by vlastne pri vývoji tých umelých inteligencií by sme mali dávať pozor na tú bezpečnosť. Čiže vyhodnocovať, že či ono sa to v angličtine hovorí, že alignment, čiže či naozaj robí to, čo chceme a či nemá nejaké svoje vlastné motívy, ktoré vlastne sleduje počas práce. Zatiaľ väčšinou sa to dá tým, že má nejaké uvažovacie reťazce, ktoré si my vieme prečítať, ale už teraz sa napríklad vyvíjajú modely, ktoré to uvažovanie neprekladajú do ľudského jazyka a tam je to riziko možno trocha väčšie. Čiže určite je to výzva, ale bolo by oveľa lepšie, keby už sa na tom pracuje pri tom vývoji, nie už keď už bude zle a potom budeme sa bať.
9: Ja by som pripomenula vlastne možno tú motiváciu, prečo Európska únia vlastne chce budovať dátové centra, napriek teda týmto možným rizikám, a je to kvôli tomu, že momentálne vlastne nemáme nejakú suverenitu v týchto technológiách. To znamená, že nemocnice, úrady a tak ďalej ukladajú vlastne svoje dáta na cloudy, ktoré vlastne spravujú americké firmy. Takže vlastne Európska únia sa snaží vlastne týmto využiť tento hype na to, aby vlastne sa zbavila ako keby tejto závislosti, a to bude veľmi ťažké. Takže vlastne čo sa teraz rieši, že na jednu stranu áno, že môžeme tu máme tu nejaké hrozby v budúcnosti, na druhú stranu máme tu reálne hrozby teraz, hej, že jednoducho tie dáta podliehajú momentálne americkým zákonom a dokonca aj prístup teda k ním. Takže toto je, myslím, taká vec.
8: Môžem také riešenie o 5 minút po 12, nie?
9: Viete čo, to prišlo veľmi rýchlo, ešte v roku 2022 vlastne vôbec, keď ja teda začala vojna na Ukrajine a rozmýšľalo sa, že ako ďalej s energetikou napríklad, absolútne vlastne sa nerátalo, že tu prídu takýto, vy ste to nazvali veľmi pekne, žrúti energie, a jednoducho teraz to je tu, sme o 4 roky neskôr a musíme sa s tým nejako vysporiadať. Pre mňa Európska únia zase má ono má veľmi vyspelé akoby, že regulácie, hej, takže my sme akoby na tom, akoby z tohto hľadiska veľmi dobre.
8: Áno, to dobre vyzerá tak, že vlastne sa v krátkom čase v Európskej únii vybuduje 7 veľkých dátových centier, ktoré tiež budú teda, zostaneme pri terminológie žrútmi tej energie. Zaujímavé je, že sa veľa hovorí o tom, že je ideálne budovať dátové centrum niekde, kde je v blízkosti jadrová elektráreň. Ideálnou krajinou z tohto pohľadu by sme mohli byť my. Máme Mochovce, máme Bohunice, kto vie, či nebude aj nejaký iný ďalší zdroj. Prečo u nás nebude to dátové centrum?
9: Hovoríme o tom, že teda Európska únia plánuje tých 7 veľkých giga dátových centier. No a niektoré krajiny sa prihlásili, že chcú rozvíjať tie veľké. Sú to 4 krajiny. Myslím, že Nemecko, Grécko, prekvapivo, ešte si nepamätám. A teda Slovensko úplne nie je ako keby medzi týmito. Na druhú stranu treba si to aj uvedomiť, že či to chceme tento segment akoby ekonomiky rozvíjať, či sa chceme rozvíjať týmto smerom. My máme vlastne ekonomiku postavenú na automobilovom priemysle a na ťažkom priemysle, ktorý teraz bude potrebné elektrifikovať. Takže my síce ako keby máme teraz akoby nadbytok elektrickej energie, ktorá je nízkoemisná, ale už v budúcnosti, teda preto aj sa uvažuje o stavbe novej jadrovky, už jej nemusí byť dostatok na to, aby sme to s tými našimi stávajúcimi odvetviami, ktoré my tu vlastne zamestnávajú tu tisícky ľudí, alebo 100 tisíc ľudí, čo sa týka ako automobilového priemyslu, vlastne, aby sme ich tu udržali a aby si oni udržali konkurencieskop. Takže my tú elektrinu budeme vlastne potrebovať pre nás. Hej, budeme prechádzať na tepelné čerpadlá vo vykurovaní a tak podobne. Takže hej, toto je taká otázka politická, že či vlastne Slovensko sa vidí medzi týmito lídrami.
8: Pán Pavlík, keby ste boli ten politik, ako spomínala Irena Jenčová, a to rozhodnutie by malo padnúť, by ste naďalej zostali v premise, veď my tu vyrábame autá, na čo sú nám dátové centra, alebo by to rozhodnutie bolo iné?
10: No ja by som povedal určite, že z pohľadu tých, tej lokálnej politiky, tak prinášajú tie datacentra mnohé negatíva. Áno, je tam to, tá spotreba vody, ktorá môže, ak už má nejaká krajina problém s nedostatkom pitnej vody, tak môže to byť problém, čo Slovensko zatiaľ až tak nemá, ale očakáva sa, že s klimatickou zmenou to bude stále väčší a väčší problém. Asi hlavná výzva pre Slovensko je budovať nejaké vodozadržné opatrenia. Ale zase na druhú stranu, áno, máme pomerne čistý energetický mix. Tie jadrové elektrárne sú naozaj veľmi dobré pre dodávanie energie pre tieto datacentra, pretože vlastne výhoda aj nevýhoda jadrovej elektrárne je to, že majú ten konštantnú výrobu, ktorá sa veľmi nemení, a v princípe aj tie datacentra chcú bežať 24 hodín denne, 7 dní v týždni stále a mať viac menej konštantnú spotrebu energie. Takže samozrejme, má to pre aj proti. Zase pre tú lokálnu politiku, ak príde nejaká továreň, tak je fajn, že pre tých ľudí sú tam práca, je tam práca, kde môžu pracovať. Pri týchto datacentrách tam tej práce až toľko nie je. Čiže treba potom, aby ten štát jednoducho tie dane, ktoré vyberie od toho prevádzkovateľa datacentra, nejakým spôsobom prerozdelil medzi tých obyvateľov, pretože inak z toho nemajú žiadny benefit, iba negatíva.
8: Takže je to určite komplexnejší problém, ktorý treba zvážiť. Napriek tomu už Irena Jenčová naznačila, že sú krajiny, ktoré majú veľkokapacitné dátové centrá, a už to má aj priame dôsledky na život jednoduchých ľudí a sú vzbúry. Myslím, že v Arizone.
9: Čo spôsobujú dátové centra, vidíme vlastne v predstihoch v Spojených štátoch amerických, kde vlastne vzniká akoby, je to sociologicky zaujímavé, vzniká hnutie, kde sa spájajú vlastne veľmi polarizované tábory, či už demokratickí, alebo teda republikánski voliči sa nebývalo teda spájajú, a je to práve proti tomu, proti výstavbe ďalších datacentier. Tie dôvody sú aj kvôli tomu, že alebo tie dôvody sú také, že v Spojených štátoch nie je až taká silná environmentálna regulácia, to znamená, že v zásade nejaký investor si príde a vlastne vystavia to, a ako už tu to povedal kolega, tie externality, tie dopady znášajú ľudia. No a to sa presne stalo v Arizone, kde vlastne to dátové centrum pohltilo obrovské množstvo elektriny, tým pádom tá cena išla hore. Prenosová sústava by sa mala rozvíjať, ale tu je otázka, že kto to zaplatí, áno, a vlastne v Spojených štátoch je to tak, že platia to, sa to rozráta medzi všetkých odberateľov, a takže vlastne ľuďom veľmi stúpli ceny elektrickej energie, no a podobne sa to stalo s vodou. Ako tu už sme sa rozprávali, tie datové centra spotrebujú veľké množstvo vody na chladenie, no a jednoducho ako keby vysali veľa vody zo systému, takže bolo nutné vlastne tú vodu doviesť potrubiami zo vzdialenejších lokalít, čo opäť predražilo teda cenu vody. Takže je tu tá, a ešte ako zmenil kolega, nevyrovnáva to ten dopad na pozitívny dopad na tú zamestnanosť. Hej. Takže
8: zatiaľ viac chápeme, negatív ako pozitív?
9: No, chápeme to, ako keby musí to byť nejakým spôsobom vyrovnávané. Musí z toho nejako benefitovať. Či už nejak dostanú priamo z toho nejako, musí byť nejako odškodnený. Jako úplne chápem, že sa tí ľudia búria.
8: Pán Pavlík.
10: No, určite napríklad ako aj v tom Írsku, tam, ktoré bolo spomínané, že majú tam naozaj veľa datacentier, tak je to samozrejme veľká záťaž, že majú tam veľkú spotrebu energie kvôli tomu, ale zároveň im prúdi naozaj veľa peňazí vlastne do štátneho rozpočtu a môžu za to budovať nejaké projekty. Čiže no, je to aj pre, aj proti, no.
8: Podľa pána profesora Weissa sa s tým celkom dobre vyrovnalo Fínsko. tam sa to teplo, ktoré vzniká vlastne generovaním všetkých tých informácií, ktoré si tak my jednoducho získavame z mobilov, využíva na kúrenie. A ešte by som sa vrátila možno k tej vode, lebo si to my tak laicky nevieme vôbec predstaviť. Aj preto som pána profesora poprosila, že aby to prerátal takou nejakou rovnicou, že keď sa ja umelej inteligencie niečo jednoduché spýtam, koľko vody tým vlastne miniem.
11: Jeden jednoduchý prompt, ak zadáme do umelej inteligencie, tak nás bude stáť možno len 5-6 kvapiek vody. Zdá sa to byť skoro zanedbateľné. Ale keď dáme vygenerovať obrázok alebo nejaké video umelej inteligencii, tak hovoríme už o 100 násobku tohto množstva, takže sa bavíme už o množstve na úrovni pohára vody. Povieme si, no pohár vody nie je tak veľa. Ale keď je viacero takýchto požiadaviek, tak nám to odoberá vodu z našich riek a potom, hlavne keď sú veľké suchá, ako sme zažili v poslednej dobe, naozaj môžeme ohroziť tú prírodu a tá voda sa síce globálne nestratí, ona sa odparí a niekde inde sa vyprší, ale v tej konkrétnej rieke naozaj bude chýbať v tom povodí a musíme si uvedomiť, že keď to budeme naozaj tlačiť na hranu, tak naozaj ubližujeme životnému prostrediu a to bude nevratné.
8: A to bude nevratné, taká dosť pesimistická predpoveď do budúcnosti.
10: No, ako sa to zoberie, samozrejme tá voda, ktorá sa použije, sa odparí a ako nie je navždy stratená, jednoducho niekde vyprší. Problém je samozrejme, že môže vypršať nad inou krajinou a my jej tu budeme mať málo, no.
8: Takže možno takto pred záverom si povedzme nejakých pár praktických tipov pre nás bežných konzumentov, možno v tom obrátenom poradí, čo by sme určite nemali robiť, alebo čo by sme čím skôr mali prestať robiť.
9: Ja by som to možno trochu otočila túto otázku, lebo to dosť často dostávame také otázky, že ako by ľudia mohli napríklad šetriť energiu a tak ďalej. Ja si myslím, že akože čo sa týka individuálnej zodpovednosti, sú tam jednoducho limity. Áno, my sa tu bavíme o tých spotrebách, ale to nejde na tie naše mini promptíky, alebo teda ide, ale treba si uvedomiť, že tu sa budú trénovať tie veľké jazykové modely a to bude to energeticky náročné. Ale keď, aby som sa vrátila k vašej otázke, pre mňa tak určite je dobré, akoby my nechceme, aby teraz ľudia to prestali využívať, alebo aby odložili mobily, alebo proste keď chcú niečo pochopiť, aby ten prompt nezadali, nie, to je práve to dobré, to sú práve tie pozitíva. Ale možno také jednoduché veci, že vlastne skúšať, že využiť skôr na prácu tú umelú inteligenciu, alebo na to, keď sa chcem niečo dozvedieť a nie až tak, dajme tomu, ako keby zbytočne na generovanie veselých obrázkov, akože keď už by sme mali my niečo robiť. Neviem, že či ešte.
8: To nemusí byť len umelá inteligencia. Ja to viem z vlastnej skúsenosti, že ja počúvam rada hudbu, ktorú si ja nejakým spôsobom namiešam, ale malo kedy mi príde na si to stiahnuť. Ja to väčšinou proste tiež ženiem cez ten stream niekde na druhú polovičku za megule.
10: Určite by bolo ako úspornejšie si to stiahnuť lokálne a počúvať to potom viackrát zo svojho mobilu. Ale na druhú stranu, akože tieto dopady by som povedal, že sú naozaj malé v porovnaní s celkovým dopadom človeka na prírodu. Keď si pozrieme napríklad, ako koľko míňa, a to spomína aj poľnohospodárstvo, alebo tak oveľa väčšie, ak človeku záleží na životnom prostredí, oveľa väčšiu úsporu by malo napríklad, ak prestane z meso, alebo aspoň obmedzí jeho konzumáciu, prípadne ak viacej chodí hromadnou dopravou na mesto autom. To sú ako veci, kde vie oveľa viacej ovplyvniť svoj dopad na životné prostredie.
8: Možno úplne záverečná a veľmi pragmatická otázka. Čo sa bude napríklad diať s cenami energie? Vy ste spomínali, že ten nepríjemný príklad, že v Spojených štátoch sa to rozráta medzi ich všetkých. Nehrozí u nás nejaké možno, že zvyšovanie cien? Teraz počúvame o potenciálnej plynovej kríze, respektíve idú hore ceny plynu. Koľko budeme platiť?
9: Tak to neviem, ale myslím si, že presne toto riziko si ako keby Európska únia uvedomuje a teraz pripravuje novú legislatúru, ktorá bude podmieňovať vznik nových datacentier pravdepodobne. Ako ste už spomínali, tým využitím toho odpadového tepla, to je veľký asset datacentier. Mohli by sme mať, mohli by byť dobrí susedia, keby sme ho postavili na nemocnice, ako je to napríklad vo Viedni, vykuruje nemocnicu a zároveň ju aj chladí. Takže treba to ako keby si zobrať ten čas a premyslieť si ako keby tie priority a podmieniť, ako je teraz teda tento trend v Európskej komisii a ide to presadzovať, podnetiť vznik nových centier aj vznikom nových zdrojov energie.
8: No a my ako média to budeme sledovať, že či sa plní to, čo sa nasľubuje. Som veľmi rada, že sme sa stretli v nasledujúcom zložení. Editorka portálu EUBRIF Irena Jančová, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie.
9: Ďakujem.
8: A Peter Pavlík, výskumník Kempelenovho inštitútu v Bratislave. Aj
10: ďakujem
8: vám
10: za pozvanie.
8: Všetkým na Slovensko pokojný večer v spoločnosti Slovenského rozhlasu. Do počutia.
0: Rádio Slovensko, kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko v múzeu. Bytka

0: Táto porážka neznamenala len vojenské fiasko, ale viedla k zániku stredovekého nezávislého uhorského kráľovstva a jeho následného rozpadu na tri časti.
1: Moháč a jeho odkaz. To je názov výstavy na Trenčianskom hrade, ktorou vás prevedieme v relácii v múzeu v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: S Barbarou Čiernou.
5: Európska únia vyjadrila plnú solidaritu so Saudskou Arábiou a odsúdila nedávne útoky Iránom podporovaných jemenských povstalcov Husíjov na toto kráľovstvo. Pri bojoch medzi jemenskými povstalcami a provládnymi silami zahynulo za posledných 24 hodín najmenej 63 ľudí z oboch táborov. Muž, ktorého zadržali pre pokus o zapálenie synagógy v západonemeckom Wuppertále, je afgánsky občan. Už predtým o ňom polícia viedla záznamy. Fínske bezpečnostné zložky dnes v Baltskom mori nacvičovali nalodenie a prehľadanie plavidla v rámci príprav reakcie na prípadné podmorské sabotáže. Vo Fínsku a širšej oblasti Baltského mora totiž došlo od začiatku plnej ruskej invázie na Ukrajinu k sérii incidentov, ktorých cieľom bola kritická infraštruktúra. Poškodené boli podmorské káble, telekomunikačné vedenia aj plynovody. Venezuelské úrady zmiernili cenzúru na internete. Telekomunikačný úrad obnovil prístup na niekoľko spravodajských portálov a iných webových strán, ktoré boli predtým zablokované. Podľa mimovládnej organizácie VE Sans Filtro však úrady stále izolujú skoro 200 webových stránok. Zajtra má byť prevažne polooblačno, predpoludním lokálne hmla a 19 až 26 stupňov. Je 20 hodín 33 minút.
3: Zelená vlna.
6: Cestárske práce na diaľnici a uzavreté diaľničné tunely. Pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Svit a uzávera potrvá približne do 5:30 ráno. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do 6:00 hodiny ráno. Most na výjazde z Malých Rypňan na Čermany je pre opravu úplne uzavretý. Obidete to cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Opäť vás pozdravujú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Počuli sme, že je energeticky náročná prevádzka dátových centier, ale bez informácií si už ani nevieme predstaviť život. A informácie, ktoré sledujeme denne, nám hovoria napríklad o tom, aké bude počasie. Ale nám aj vám to o chvíľu povie niekto z Meteorologického ústavu.
3: Dobrý večer, Slovensko!

0: ľúbim ťa.
1: Jožo Ráš dospieval 10,5 minúty po pol deviatej. Ideme na počasie. A počasie nás dnes trošku schladilo, prešiel avizovaný studený front. Čo po ňom zostane, o tom sa porozprávame s Pavlom Beránkom. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, podobne.
1: Pavol, počas dňa, alebo za uplynulých 24 hodín aj sprchlo, kde najviac, čo teda ten front priniesol?
2: Je pravda, že sprchlo, ale pravda je aj to, že poriadne zrážky na tom fronte boli hlavne včera večera v prvej polovici noci, hlavne na Morave a v severovýchodnom Rakúsku. Nás tie zrážky poriadne chytili, alebo lepšie chytili len na krajnom západe Slovenska včera večer, respektíve poslednú noc, a dnes trochu pršalo, alebo mierne pršalo v západnej časti východného Slovenska. Situácia je taká, že za posledných 24 hodín aspoň 5 mm spadlo len na krajnom západe Slovenska, respektíve Žilinskom kraji, a čiastočne aj na Spiši a na Horehroni, ale väčšinou teda buď vôbec nepršalo, alebo to boli len zrážky do 1 mm.
1: A príde niečo aspoň na vylepšenie toho vlahového deficitu v noci?
2: Veľmi ani nie. Predpokladáme, že počas tejto noci bude spočiatku väčšinou oblačná až zamračená, len ojedinele zmenšená oblačnosť, ale postupne do rána by tej oblačnosti zmenšené malo byť viacej. Nad ranom pravdepodobne miestami, čiže asi na polovici územia, zmenšená oblačnosť, do rána sa môže vytvoriť aj nejaká hmla. Len ojedinele slabé zrážky a do rána sa ochladí na 15 až 10, lokálne nám je v dolinách na úroveň 9 až 4 stupne.
1: No a blíži sa piatok, aký bude?
2: Zajtra v piatok by malo byť väčšinou jasno až polooblačno, ale lokálne to hlavne ráno a predpoludním aj hmla alebo nízka oblačnosť, prípadne zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na východe môže aj slabo pršať. Denná teplota na to, aký máme dátum, bude relatívne vysoká. Najvyššia denná teplota zväčša v rozpetí od 18 stupňov na krajnom severe do 25 alebo 26 na juhu zemia.
1: No, predskokan víkendu naznačil celkom nádejné hodnoty. Aký je predpoklad na sobotu a nedeľu?
2: V sobotu a v nedeľu by ešte malo byť teplo, malo by vyvrcholiť teplé počasie. V sobotu a v nedeľu bude väčšinou polojasno až oblačno, ale v noci a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Len ojedine alebo výnimočne sa môžu vyskytnúť nejaké slabé zrážky. Najvyššia denná teplota aj v sobotu a v nedeľu bude zväčša v rozpetí od nejakých 19-20 stupňov na severe do 27, v nedeľu dokonca až do 28 stupňov na juhu zemia.
1: Hej, a máme niečo očakávať po víkende, že sa výrazne zmení?
2: Ja som povedal, že vyvrcholí k nám teplo a z toho vyplýva, že čakáme výraznú zmenu. V pondelok by cez našu oblasť mal smerom na juh prejsť dosť výrazný studený front a za ním k nám začne prúdiť pomerne chladný aj vlhký vzduch. Od pondelka do stredy premenlivé počasie s premenlivou oblačnosťou, prechodne až zamračené, hlavne na severe, miestami prehánky, dážď, hlavne na severe a už postupne vo vysokých polohách, čiže nad 1600 metrov sneženie, aj veterno, výrazné ochladenie a denná teplota v útorok a v stredu zväčša už len od nejakých 10 stupňov na severe do 20 na juhu, takže tá zmena bude dosť výrazná.
1: No veď už príde jeseň. Ďakujem za informácie Pavlovi Beránkovi. Pekný večer.
2: Podobne, do počutia, pekný večer.

0: To bol veľký hit Gary Halliwell. A ideme na Hornú Nitru, ktorá ešte donedávna bola vnímaná ako banícky región. V minulosti sa však ľudia v tejto oblasti živili aj pestovaním a spracovaním ovocia. Jedným spôsobom bolo aj varenie lekváru. Ako takýto proces fungoval, sa dozvedeli deti v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Vysvetlila im to kurátorka etnologických zbierok Lívia Oršulová.
1: Pripravili sme si interaktívnu dielňu k ovocnárstvu na Hornej Nitre, konkrétne k príprave a spracovaniu ovocia a konkrétne teda ešte k príprave slivkového lekváru, ako to kedysi naši predkovia robili.
2: Dnes nie je len taká tvorivá dielňa, že deti teda robia ten lekvár, ale snažíte sa ich aj edukovať, hovoríte im rozdiel napríklad medzi džemom a lekvárom.
1: Áno, je to tak, je to vlastne úloha aj muzejníkov, hej, že aby sme jednak aj zabavili deti a nejakým takým zabavným spôsobom a nenápadne, lebo oni si to neuvedomujú, tak ich aj učili, že čo je čo, ako čo, hej, že aká je to napríklad odroda slivky vôbec, či ide od kôsky, nejde, čo sa tu aj

0: musíš ich nakrájať, musíš dať potom dole kôstky, potom ich dáš do hrnca a potom pomiešaš.
1: Hovorí Oskar, ktorý lekvár v kotline miešal. Neskôr si spolu s ostatnými aj zaspieval.
2: Idem, idem po vodičku, budem variť šošovičku.
1: Spev na podujatí v múzeu dotváral pri varení atmosféru, tak ako to bývalo kedysi. Kurátorka etnologických zbierok Lívia Oršulová pripomína, že varenie slivkového lekváru bola v minulosti aj spoločenská udalosť.
3: Pri varení slivkového lekváru sa postretali aj rodina, aj susedia, hej, lebo si vzájomne aj vypomáhali, čiže keď mali kotol obrovský, do ktorého sa zmestilo aj 200 kg slivek napríklad, čiže možno prihodili aj susedia, aj domáci, aj ďalší susedia, čiže sa pri tom striedali pri varení, takže malo to taký pracovno-spoločenský charakter, preto sa zabávali, spievali si, hrali sa rôzne hry, aby im ten čas ušiel, ale vždy niekto musel miešať a niekto prikladať, takže jeden bol vždy taký, ktorý sa iba pozeral.
1: Varenia lekváru v múzeu sa zúčastnili nielen deti, ale aj dospelí. Ovocie doma spracováva aj Katarína.
4: Varievate lekvár?
5: Lekvár nie, ale džemy áno, keď na to príde. Ale aj taký fejkový robím slivkový džem. Rozmixujem slivky cez mixer, hodím ich potom do hrnca a pridám, čo treba. S tou ľahčujem žalírovacími vecami.
4: A len slivkový lekvár robíte, alebo teda slivkové takéto recepty používate?
5: Ja som neni veľmi na sladké recepty. Ja by som do tých sliviek pridala nejaké exotické korne. Na barbecue omáčku by som to vyrobila. Čiže išlo by tam nejaký zázvor, cesnak, kari, trošku bieleho rumu, veľa chili a to je moje varenie, hej? Čiže moje slivky končia väčšinou v takýchto veciach.
1: Podujatie v múzeu bolo súčasťou cyklu letných aktivít. Pokračuje múzejná pedagogička Nina Pekárová.
6: Pravidelne na letné prázdniny júla august pripravujeme 8 prázdninových stried. Toto je práve jedna z nich. Snažíme sa, aby teda tie prázdninové stredy boli tematicky zaujímavé, aj materiálovo zaujímavé. Snažíme sa každý rok priniesť niečo iné, čiže deti si mohli vyskúšať tvorbu z drôtu, malovanie na sklo, výrobu papierových kvetín a teda teraz si vyrábajú alebo teda skúšajú si vytvoriť lekvár.
4: Čo mi to je? Je to také náučné, že nie je to len o tom niečo robiť?
6: Áno, presne tak. Snažíme sa teda do tých podujatí dať aj vzdelávaciu zložku, že aj keď sú teda prázdniny, aby tie deti sa niečo dozvedeli, čo sa týka aj múzea, našich zbierkových predmetov a okrem toho si teda aj vytvoria niečo, čo si môžu odniesť so sebou domov.
7: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00. Rádio Slovensko.

0: Náš pes chce niekedy aj oddychovať, ale prekážkou oddychu sme my, pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Je pravda, že niektoré psy si vedia oddychnúť len vtedy, keď je pán preč z domu?
3: Je to spôsobené opäť našou vinou ako ľudí, lebo sme najmä v mladom šteniacom veku od psa neustále vyžadovali nejakú aktivitu. A pes má teda v hlavičke zakódované a naučené, že keď mám človeka, musím s ním niečo robiť. Stále. A v dospelom veku nám toto potom veľmi prekáža a mnoho ľudí z toho nevie von. Pritom tá cesta von je krásna a jednoduchá. Úplne postačuje, ak dám psovi jeho miesto, na ktorého budem nútiť ísť a oddychovať aj v období, keď som doma, a on sa to po pár týždňoch krásne naučí.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Ráno.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovem Mravcom. Doktorka Ellen Hesse patrí medzi rešpektované osobnosti britského vzdelávania a pripravuje študentov na najlepšie svetové univerzity. Ako sa Slovenke, ktorá vedie prestížnu Abby College Cambridge, žije s nemeckým manželom v Londýne? Aj o tom bude reč dnes po 22.20. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Erika Kandráčová sa už onedlho stane novou posilou dámskeho klubu. Byť súčasťou obľúbenej televíznej relácie je pre ňu veľká príležitosť, zodpovednosť, ale aj priestor na učenie sa.
2: Ja som si tam veľa našla tém, ktoré som aj sama pre seba rada, že ich doplním, že sa niečo naučím, že stretnem nových ľudí a ja ľudí milujem, ja sa rada s ľuďmi rozprávam a to je to, na čo sa ja veľmi teším.
1: Oznámom manželovi Ondrejovi Kandráčovi o rodine aj o rodných vypanoch mi porozpráva v sobotu ráno po 8.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko je jednou z 9 krajín, ktoré v auguste postihlo rekordné sucho. Vo Frankfurte zomrel ďalší človek na maláriu. Zajtra má byť polooblačno, 19 až 26 stupňov. Príjemný večer želá Barbara Čierna. Výskumník Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií Michal Gregor v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že pri vývoji AI absentujú kontrolné mechanizmy. Reagoval na dohodu najväčších technologických firiem, ktoré pri vývoji AI prisľúbili väčšiu transparentnosť či nezávislé audity.
2: Ja si myslím, že mali by sme mať aj primerane tomu nastavené potom presne tieto bezpečnostné rôzne postupy. A myslím si, že škoda, že sme to neurobili už dávno, lebo podobnú vec treba možno spraviť pre sociálne médiá, pre odporúčače, a akože postupne sa niečo deje, ale je toho málo a neskoro.
1: Výkonná riaditeľka asociácie AI ASAI a lektorka projektu Digitálni rodičia Daniela Švihrová-Grečnerová hovorí, že zodpovednosť majú v rukách práve technologickí giganti.
3: Podľa mňa jedna z dôležitých vecí je tá miera zodpovednosti práve na tých výrobcoch, na tých tvorcoch tých systémov, lebo dnes je to nastavené do veľkej miery tak, že v zásade my ako používatelia preberáme zodpovednosť za výsledky tej umelej inteligencie. Hej. A tam samozrejme bežný človek nestačí, hej, to musí byť na tej naozaj tej najvyššej úrovni.
1: Slovensko patrilo medzi 9 európskych krajín, ktoré tento rok zaznamenali najsuchší august od začiatku meraní Európskeho observatória pre sucho v roku 2012. V priemere bol v auguste nedostatkom vody zasiahnutý 58% podiel územia Európskej únie, teda takmer 2,5 milióna štvorcových kilometrov. Najhoršie postihnutým regiónom bola stredná Európa. Najvyšší stupeň výstrahy pred suchom platil v auguste na 2/3 územia Maďarska a približne na 1/3 Slovenska a Srbska. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 3 rektorov vysokých škôl. Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety v Bratislave povedie Stanislav Špánik a Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave Štefánia Moricová. Do funkcie rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici hlava štátu vymenovala Vladimíra Jadlovského.
4: Návrhy na vaše vymenovanie tak potvrdzujú dôveru, ktorú ste si získali na svojich pracoviskách. A spolu s touto dôverou dostávate aj príležitosť rozvíjať ďalej vaše koncepcie a vaše plány.
1: V prezidentskom paláci si z jeho rúk prevzali vymenovacie dekréty aj 19 sudcovia všeobecných súdov a 2 sudkyne správneho súdu v Bratislave bez časového obmedzenia. V nemeckom meste Frankfurt nad Mohanom zomrel ďalší človek na maláriu. Obeť bývala vo štvrti Schwanheim, ktorá sa nachádza v blízkosti tamojšieho medzinárodného letiska. Tento rok ide o 3. úmrtie na maláriu vo Frankfurte, ktoré má súvislosť práve s leteckou dopravou. Už počas leta sa touto nebezpečnou chorobou infikovalo 6 zamestnancov letiskového operátora Fraport, pričom 2 z nich nákaze podľahli. Slovenskí volejbalisti neúspeli ani vo svojom záverečnom vystúpení na 34. majstrovstvách Európy. V talianskej Modene podľahli Grécku 1-3 a v 5 zápasoch v A skupine tak nezískali ani bod. Kapitán Jakub Ihnát.
5: Tento zápas sme si prehrali sami, podľa mňa. Sme ani zďaleka neukázali náš potenciál a to je škoda, lebo nám hrozne veľa ľahkých bolo padalo. Podľa mňa veľa momentov bolo, kedy sme nezvládli tie jednoduché situácie.
1: Noc bude jasná až polooblačná, na východe oblačná až zamračená, spočiatku ojedinela aj s dažďom. Teplota klesne na 13 až 8, v údoliach aj do 3 stupňov. Zajtra má byť prevažne polooblačno, ojedinela aj zväčšená oblačnosť a ráno a predpoludním lokálne hmla. Teplota 19 až 26 stupňov a slabý vietor. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme aj vodičov, pripravené sú správy z dopravy. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, osobné autá prechádzajú striedavo a nákladné autá musia obchádzať cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Svit a uzávera potrvá približne do 5:30 ráno. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do 6 hodiny ráno. Rýchlosť si postrážte v Bratislave na Pražskej smerom do centra, na výjazde zo Senca na Bratislavu po Starej Seneckej ceste a na výjazde do Košíc Šace z Čečejoviec. Prajeme vám šťastnú cestu. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: V najbližších minútach sa budeme prihovárať mladým a motivovať ich k pohybu. So zaujímavým projektom prichádza Gymnastický zväz. Dozviete sa o pár minút.
0: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Keď sa povie športová gymnastika, tak si určite predstavíte náročný šport, ktorému sa musia venovať už malé deti, aby v ňom niečo dosiahli. No, má viacero benefitov. Pozitívne vplýva na rozvoj motorických schopností, koordináciu, do života naučí disciplínu aj sebakontrolu. Slovenská gymnastická federácia prichádza s projektom Objav svoju superschopnosť, o ktorom povie viac Adrián Todesere.
1: Aj keď má športová gymnastika veľa pozitív, vie telo poriadne potrápiť. Prezident federácie Ľuboš Vilček.
2: Športová gymnastika mužská je taký trošku dlhodobý problém celej Európe, na celom svete. Ten šport je tak náročný, že tých 6 bojárov už nemáme. Teda potrebujeme trošku sa začať viacej baviť o náročnosti toho športu, o potrebe rehabilitácií, o nastavení nejakého tréningového procesu a teda hlavne priviesť mladú generáciu k tomuto krásnemu športu.
1: A keďže začiatkom školského roka bývajú nábory do športových klubov, Slovenská gymnastická federácia opäť prichádza s projektom, ktorý je zameraný najmä na budúcich gymnastov.
2: Objav svoju superschopnosť, ktorá má cieľene sa zamerať presne na tých potenciálnych športových gymnastov, predstaviť im tento šport a ukázať celú tú krásu tohto športu, ukázať im, čo ich čaká, pretože každý športový gymnasta náročnosťou toho športu je predurčený na to stať sa tým superhrdinom.
1: Tréner Martin Zvalo pracuje so stovkami detí a tiež by ho potešilo, keby raz našu krajinu okrem šikovných športových gymnastiek opäť reprezentovali aj gymnasti.
3: Tí chlapci vlastne sa venujú iným športom. Gymnastika týmto deťom, tak ako každý vrcholový šport, že veľa zoberie, hej, lebo človek musí aj športový gymnasta hlavne musí veľa obetovať, lebo my tu trávime veľa, veľa času. A trochu to aj bolí a trošku je to odriekania, je to menej lyžovačiek, menej dovoleniek, menej frajerek a menej času s priateľmi, ale ja myslím, že nám veľa zoberú tie tréningy a to všetko, ale že nám tá gymnastika o mnoho viacej dá.
2: Tak pevne verím, že tých chalanov to zaujme a prídu do tých klubov, ktoré máme po celom Slovensku, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Trenčín, Bratislava, a že si teda nájdu ten čas, prídu sa minimálne pozrieť do tej telocvične, ako to vyzerá, a pevne verím, že oni objavia svoju superschopnosť a my tam objavíme nejaký talent, tak ako bol Jasecký napríklad, ktorý bol na olympiáde, lebo toto je náš cieľ, dostať sa až na ten vrchol, na tú olympiádu. Yeah.

0: Spomienky na letnú dovolenku nás môžu zahriať počas chladnejších období roka. Kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lováš sa dnes zamyslel aj nad ich hlbším odkazom.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Muž mal jednu nohu kratšiu, pri chôdzi si pomáhal palicou. Keď vchádzal do mora, nechal pomocníčku na brehu. Oporou mu boli dvaja synovia. Každý ho z jednej strany viedol za ruku. Pomáhali mu držať stabilitu. Nespustili ho z očí, ako by si s ním tí drobci vymenili úlohy. Dojímavý pohľad na lásku. O niečo neskôr sa k ním pridala aj mama. Muž vzal manželku do náručia a dlho ju poboskal na ústa. More bolo na jeho strane. Chlapci plávali okolo nich. Pozoroval som tú rodinku ako z romantického filmu. Tá letná láska pod horúcim slnkom v Ostii sa ma dotkla. Zobral som si ju so sebou, aby ma zahriala, keď mi napadne frfľať na jesenné čľapkanice a studenú zimu. U nás na Vysočine vie byť krásna, ako vystrihnutá z ľadových obrazov. Mám rád rímsku Ostiu. Stále v nej majú malé obchodíky. Nám predavači nahovorili, že potrebujeme veľa vecí. A tak máme veľké hypermarkety. Majú novinové stánky a v nich noviny a časopisy. A majú starých ľudí. Takých, ktorých my zatvárame do ústavov a cudzích domovov, oni po západe slnka sprevádzajú na námestia. Kráčajú schodúľkami, alebo ich deti a vnúčatá tlačia na vozíkoch, aby sa družili s priateľmi do neskorej noci. Pri mori sú deti bez mobilov. Keď neposlúchajú, nestrčia im do ruky tablet. Porozprávajú im rozprávku alebo zahrajú divadlo. V Ostii som pochopil, že nestačí zakázať internet či sociálne siete. Treba za ne ponúknuť alternatívu. V Taliansku sú ňou vzťahy, rodina a čas venovaný tomu druhému. Sú to tie najzmysluplnejšie investície v živote.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Šumný, šumná, šumné, poďte všetci ku mne. Pribehnite, priplávajte, prileďte, prineste mi dobré správy o svete. V najbližšej pálenici bude môjim hosťom tvorca legendárneho seriálu Šumná mesta. Svetobežník, režisér a muž mnohých talentov Radovan Lipus. Počúvajte pálenicu v sobotu po 11.
1: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
2: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
3: Chlapci našli v pahrebe toto.
4: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
3: Viem, kto to bol.
5: Ak niečo máte, tak konajte.
4: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: S aktualitami je tu Barbara Čierna.
8: Európska únia zajtra vyplatí Ukrajine ďalšie 3 miliardy 300 miliónov eur na nákup rakiet a dronov. Po telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským to oznámila predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyenová. Je podľa nej zrejmé, že na podporu Kyjeva je potrebné urobiť viac. Volodymyr Zelenský povedal, že sa pripravuje riešenie problému financovania ukrajinskej obrany. Americká diplomacia oznámila, že iránskej delegácii povolí zúčastniť sa na budúco týždňovom zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Švédske ozbrojené sily oznámili, že po nehode vo vojenskom výcvikovom priestore na juhu krajiny je zranených najmenej 7 ľudí. Tamojšie médiá informujú o výbuchu. Čína vytvára okolo Pekingu špeciálnu zónu obmedzenej leteckej prevádzky s rozlohou takmer porovnateľnou s Talianskom. Do tejto zóny budú mať prístup len komerčné, služobné a núdzové lety. Čína k tomuto kroku pristupuje niekoľko mesiacov po incidente, keď do najvyššej budovy v hlavnom meste narazilo malé lietadlo. Zajtra má byť prevažne polooblačno, predpoludním lokálne hmla a 19 až 26 stupňov. Je 21 hodín 31 minút.
6: Zelená vlna.
9: Cestárske práce na D1 a uzavreté diaľničné tunely. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom opravujú vozovku. V oboch smeroch prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 je tiež uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Svit a uzávera potrvá približne do 5:30 ráno. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do 6:00 hodiny ráno. Rýchlosť si postražte v Bratislave na Pražskej smerom do centra, v Bratislave na Slávičom údolí smerom na Staré Grunty a v Bertotovciach v oboch smeroch. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, Bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Dnes večer sú s vami Lucia Cibiková a Milan Jeluš. V ďalšej časti nášho príbehu na týždeň pôjdeme do bočných ramien Dunaja. Vezme nás tam kolegyňa Blažena Bolcová už o chvíľu.
6: Dobrý večer, Slovensko!

zástancov Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš na našom webe.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: V dnešnej časti o obnove bočných dunajských ramien sa vylodíme na brehu jedného z nich. Malé Foky vzniklo v podunajskej oblasti s názvom Istragov, pár kilometrov nad vodným dielom Gabčíkovo. Slovo má Blažena Bocová.
2: Prirážame k brehu ramena Malé Foky a vyťahujeme rafty, aby ich neodniesol prúd. Pod nohami nám škrípe štrk, zabárame sa doň až po členky. Pevnejšiu pôdu máme až ďalej od brehu. Tam sa zastavujem na kus reči s Karolínou Sobekovou z Brozu, ktorá má na starosti projekty týkajúce sa Dunaja.
3: My sa teraz nachádzame vlastne pri starom korite. V jeho spodnej časti, kde za chvíľočku o nejakých 4-5 kilometrov je sútok starého korita a odpadového kanála. A vlastne táto oblasť vedľa starého korita sa volá Istragov a je to z minulosti vlastne jedna z najbohatších oblastí, čo sa týka hniezdenia vtákov, rozmnožovania sa tých pôvodných druhov rýb tu. Vlastne bol to prepojený systém tečúcich ramien, obrovských rozsiahlých močiarov a mokradí, či už periodických alebo trvalých, a skutočne to bola veľmi bohatá oblasť.
2: O akej minulosti tu hovoríme?
3: Tá najväčšia časť zanikla vlastne výstavbou vodného diela, kedy vlastne Istragov bohužiaľ od spustenia vodného diela nedostával žiadnu vodu iba počas vysokých prietokov v Dunaji, ale tie regulácie začali oveľa skôr a súviseli aj s tým, že postupne sa odpájali bočné ramená, ktoré boli predtým prirodzene spojené s hlavným korytom Dunaja od toho starého koryta, čiže tu vodu dostávali oveľa menej.
2: V tejto oblasti vznikli dve bočné ramená, Veľké a Malé Foky. Máte aj ďalšie plány?
3: Boli by sme veľmi radi, kebyže postupne všetky tie bočné ramená, ktoré sa ešte dajú napojiť naspäť na hlavné koryto, tak aby sa napojili, aby tam bola tečúca voda, lebo je to veľmi dôležité pre organizmy, ktoré sú na to viazané, ale je to dôležité aj pre človeka, lebo aj napríklad obnova ramena Foky, či už Malého alebo Veľkého, vlastne je dôležitá napríklad aj ako protipovodňová ochrana. V podstate slovenský vodohospodársky podnik teraz bude robiť aj podobné úpravy a je to vďaka tomu, že tam, kde vám celoročne prúdi voda, tak vlastne ten úsek nezarastá stromami, čiže tá kapacita treba na prevod povodňovej vlny je stále rovnaká a udržiava sa. Druhá vec, ktorej obrovsky ťaží človek, je pri tečúcich ramenách práve dotovanie podzemnej vody. Tam, kde zostáva tečúca voda, tam sa udržiava napríklad štrk a podložie, ktoré krásne presakuje v tomto úseku Dunaja. My plánujeme ďalej pokračovať v obnove Karloveského ramena a tam je to pre ľudí z Bratislavy a širokého okolia veľmi dôležité, lebo vďaka takýmto obnovám sa oveľa lepšie dotujú práve tie podzemné vody.
2: Pre ľudí je dobré, aj keď je to prostredie prírodné. Prvé, čo napadne v lete človeku, je ochladzovanie krajiny.
3: Jednoznačne. Tá rieka, keď tečie, tak ona je stále v spojení s tou riekou, ktorá ide pod zemou. A to je úplná paráda, lebo vlastne pod zemou máme stabilnú teplotu vody 6 až 8 stupňov a tým, že ona spolu komunikuje, tak aj tú vodu, ktorá je viditeľná pre nás, stále ochladzuje.
2: Tečúca chladná voda je lákadlom pre ľudí, ale aj pre zvieratá, a nie len tie divožijúce. Krajina pozdĺž Dunaja sa v minulosti využívala aj na pasenie hospodárskych zvierat. A ochranári sa k tomu vracajú aj v súčasnosti spolu s Andrejom Božkom z Brozu.
4: Táto lokalita, kde sa aktuálne nachádzame, nie je úplne vhodná na využitie pastvy, keďže je vo veľkej miere zalesnená a sú tu veľké porasty šlachtených napríklad topolov, ktoré sú využívané na produkciu dreva. Ale pekné príklady pasenia aj v takejto riečnej krajine môžeme vidieť napríklad aj na Veľkoleovskom ostrove. Pasieme aj priamo pod stromami, je tam prirodzený tieň.
2: A hovoríme o hovädzom dobytku alebo aj kozy?
4: Hovoríme o hovädzom dobytku, kozách, ovcách, aj koňoch a somároch. Čiže čím je tá skladba zvierat v tej pastve pestrejšia, tým je to pre danú krajinu lepšie, lebo každý prežúvavec spása ten porast iným spôsobom. A čím je pastva rôznorodejšia, tým aj tá krajina má potom krajší rast.
2: A do rozhovoru nám v tejto chvíli doslova vletel kalužiačik malý.
3: Je to typický druh, ktorý je viazaný práve na rieku a na jej breh.
2: Videli sme aj dravce, oriak morský, bol správny typ.
3: Ja som ho videla len z diaľky, takže neviem vám presne potvrdiť, či to bol oriak morský, ale áno, hniezdi v tejto oblasti práve, nachádza tu dostatok potravy, je to taký monumentálny druh pre práve oblasť Dunaja, je to náš najväčší dravec s najväčším rozpetím krídel, 2,5 metra. Vyloženie sa živí rybami, prípadne nejakými zranenými vodnými vtákmi, s dochlinami, čiže on skutočne tú riečnú krajinu krásne dokáže využiť, postaviť svoje veľké hniezdo, to hniezdo môže mať až 1,5 tony, on ho každý rok pristavuje, čiže skutočne potrebuje, aby ten strom čosi vydržal a potrebuje ten kľud, aby tam nebolo nejaké intenzívne lesné hospodárenie.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Rado Tomeš. Pierka staré približne 66 miliónov rokov sa zachovali vo fosílnom truse dravého dinosaura. Vedci ho našli v americkom štáte Montana a preskúmali pomocou mikroskopov a chemických analýz. Okrem rybých šupín a vtáčích kostí obsahoval niekoľko mimoriadne dobre zachovaných pier. Niektoré patrili nelietavému vodnému vtákovi, iné mali jednoduchšiu páperovú stavbu. Podľa vedcov mohli takéto primitívne pierka udržiavať teplo horšie než perie predkov dnešných vtákov. Lepšia tepelná izolácia a schopnosť pravidelne meniť perie mohli vtákom pomôcť prežiť chlad po dopade asteroidu. Nález je však iba jednou stopou a sám o sebe príčinu ich prežitia nedokazuje. Zmena klímy už výrazne ovplyvňuje zdravie obyvateľov európskych miest. Vyplýva to z prvej mestskej správy iniciatívy Lancet Countdown Europe, ktorú zverejnil časopis The Lancet Public Health. Medzinárodný tím vyhodnotil 28 ukazovateľov vo viac než 800 mestách. V rokoch 2015 až 2024 tam horúčavy spôsobili v priemere približne o 8 úmrtí ročne na 100 000 obyvateľov viac než v 90. rokoch. V južnej Európe sa úmrtnosť súvisiaca s horúčavami zvýšila na viac než 2,5 násobok. Teplejšie podmienky zároveň uľahčujú šírenie chorôb prenášaných komármi a rastie aj peľová záťaž. Napríklad koncentrácia brezového peľu sa v Bratislave zvýšila o 106%. Mestá môžu zdravotné riziká zmierňovať väčším množstvom zelene a tienením.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

uzatvárame jednu časť rozhlasového večera, budeme však pokračovať súhrnom spravodajstva a nočnou pyramídou. Ak môžete, zostaňte s Rádiom Slovensko. Príjemný večer vám želajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická zahraničná situácia, boj o ministerstvo, ceny palív, prorastové opatrenia. To sú témy sobotných dialógov s predsedom Národnej rady a podpredsedom strany SNS Andrejom Dankom a predsedom KDH a poslancom parlamentu Milanom Majerským. V sobotu po 12.10 v Rádiu Slovensko. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
1: Viac na radioslovensko.sk. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia ešte nemá zhodu na voľbe zo zahraničia. Brzdí ju spor o preferenčné krúžky medzi poslancami okolo Rudolfa Huliaka a SNS Andreja Danka. Český premiér navrhol zriadenie spoločného európskeho systému protiraketovej obrany. Europatriot by podľa neho nekonkuroval Američanom. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou 19 až 26 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Návrh o zmenách podmienok výkonu volebného práva sa prepadol nakoniec tejto parlamentnej schôdze. Koalícia na ňom nemá zhodu. Slovenská národná strana chce pozmeňujúcim návrhom dosiahnuť zmenu pravidiel prekružkovania sa kandidátov do parlamentu. To sa však nepáči poslancom mimo parlamentného vidieka. Hoci predseda národniarov Andrej Danko verí, že prišiel s kompromisom, tzv. Huliakovci mu odkazujú, že chcú ešte rokovať.
2: Návrh z dielne koaličného Smeru SD má obmedziť voľbu zo zahraničia. Po novom by bola možná len na zastupiteľských úradoch, na čom sa koalícia zhodne. Problém však prichádza pri pozmeňujúcich návrhoch. V tom svojom SNS pôvodne chcela, aby sa kvórum na prekružkovanie sa kandidáta do Národnej rady zvýšilo z 3 na 8%. Predseda Andrej Danko teraz hovorí, že je ochotný ustúpiť.
3: Máme taký návrh, aby sa zúžil počet poslancov, ktorí sa budú dať kružkovať na 2.
2: Podľa súčasného znenia zákona môžu voliči zakružkovať 4 kandidátov. Mimo parlamentný vidiek o tejto zmene presvedčený nie je. Predseda a minister športu Rudolf Huliak pripomína, že Andrej Danko už nechce brať na kandidátku nečlenov SNS.
4: Tak ja si myslím, že by mohol ustúpiť, lebo by mi to nevadilo, ak by nejakí šikovní straníci štyria sa dostali miesto neho do parlamentu.
2: Jeho poslanci však nechceli konkretizovať, či by za návrh SNS predsa len zahlasovali. Roman Malatinec tvrdí, že sa s Andrejom Dankom ešte chce rozprávať. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD vysvetľuje, že o návrhu chce koalícia diskutovať skôr než na konci schôdze. Terminovať ho bude podľa situácie.
5: Áno, je to aj kvôli tomu, že nebol ešte definitívne pripravený pozmeňujúci návrh, ktorý bude predkladať Slovenská národná strana kvôli tým preferenčným krúžkom.
2: Predseda SAS Branislav Gröling hovorí, že návrh ovplyvňuje demokratickú možnosť voliť a vyberať si svojich kandidátov.
6: Toto si tak vydobíja určitým spôsobom Andrej Danko, ktorému sa rozpadla strana, rozpadol klub a teraz 5 miliónov ľudí na Slovensku sa má prispôsobiť tomu, že Andrej Danko nemá stabilnú stranu.
2: Koalícia nekonkretizovala, dokedy sa chcú jej členovia dohodnúť. Soňa Mačur-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Do druhého čítania v Národnej rade prešiel návrh nezaradeného poslanca Romana Malatinca o ďalších zmenách vo fonde na podporu umenia. Súhlasilo s ním 128 poslancov vrátane opozície. Návrh nepodporil celý klub SNS.
7: Roman Malatinec sa snažil svoj návrh presadiť už na minulých schôdzach, pre koaličné nezhody ho však odkladal. Väčšina koalícií s návrhom problém nemala, s výnimkou Slovenskej národnej strany. Pred hlasovaním opäť pripomenul, že návrh vracia fond do stavu pred reformou, ktorú priniesla práve SNS.
8: Áno, je to pôvodný návrh zákona, respektíve vrátenie do pôvodnej formy. Ten nevidíme dôvod, aby nás týmto oddialovali.
7: V druhom čítaní poslanec očakáva pozmeňujúce návrhy od koaličných partnerov. To isté očakáva aj podpredsednička výboru pre kultúru a médiá Zora Jaurová z opozičného Progresívneho Slovenska.
9: Predpokladám, že tento návrh zákona, ktorý je dobrý, ktorý má svoju logiku, tak v druhom čítaní sa z neho stane niečo podobné, ako je súčasný existujúci zákon o FPU.
7: Ona, rovnako ako zvyšok opozície, návrh podporila. Z koalície zaň zahlasoval aj Smer SD a Hlas SD. Prečo sa na stranu partnerov nepostavili aj národňari, vysvetľuje predseda ich klubu Roman Michelko.
10: Preto, lebo patrí v koaličnej dohode je napísané, že poslanci môžu dávať poslanecké návrhy, keď sú odobrané rezortným ministrom. Dohoda tam nie je, no tak samozrejme, že nemôžeme ísť proti vôli ministra.
7: Roman Malatinec vyzval koaličných partnerov vrátane SNS, aby si pred druhým čítaním spolu sadli za rokovací stôl a vytvorili takú verziu zákona o FPU, s ktorou budú spokojné všetky strany. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: V nemeckom meste Wuppertal chcel muž, ktorý je občanom Afganistanu, podpáliť synagógu židovskej náboženskej obce. Hodil niekoľko vreciek s horľavou tekutinou na vedľajší vchod do židovskej modlitebne, následne ich zapálil a dal sa na útek. Požiar sa podarilo po niekoľkých minútach uhasiť a pri incidente nikto neutrpal zranenia. Polícia krátko po čine muža zadržala. Švédske ozbrojené sily oznámili, že po nehode vo vojenskom výcvikovom priestore na juhu krajiny je zranených najmenej 7 ľudí. Tamojšie médiá informujú o výbuchu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že bol dosiahnutý pokrok, ktorý má viesť k zriadeniu základne americkej armády v Poľsku. V prejave v Sejme predtým premiér Donald Tusk povedal, že Rusko podľa tajných služieb plánuje hybridné útoky s použitím dronov a rakiet na štáty podporujúce Ukrajinu, vrátane Poľska. Neskorá jeseň a zima budú podľa neho najkritickejším momentom v ruskej vojne proti Ukrajine. Európska únia zajtra vyplatí Ukrajine ďalšie 3 miliardy 300 miliónov eur na nákup rakiet a dronov. Po telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským to oznámila predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyenová. Je podľa nej zrejmé, že na podporu Kyjeva je potrebné urobiť viac. Volodymyr Zelenský povedal, že sa pripravuje riešenie problému financovania ukrajinskej obrany.
0: Počúvate Rádiožurnál.
12: Musíme sa poučiť z vojny na Ukrajine a zabezpečiť spoločný európsky systém protiraketovej obrany. Na pražskom obrannom samite to povedal český premiér Andrej Babiš. Podľa neho by však nemalo ísť o súperenie so Spojenými štátmi. Varoval aj pred ďalším pokračovaním ruskej agresie na Ukrajine a jej potenciálnym rozšírením do zvyšku sveta.
13: Dostaňte Vladimíra Putina Volodymyra Zelenského za jeden rokovací stôl, apeloval na pražskom obrannom samite premiér Andrej Babiš, ktorý pripomenul, že za konflikty platia vysokú cenu nielen ľudia v daných krajinách, ale aj celý svet v podobe rastúcich nákladov na energie, inflácie a oslabovania priemyslu.
14: On this very day, September 17.
15: Vojna na Ukrajine trvá k dnešnému dňu 1666 dní. Je to o 99 dní dlhšie, ako trvala prvá svetová vojna. A podobne ako aj tragický konflikt pred 100 rokmi, aj táto vojna sa stala opotrebovávacou. Nebojím sa to povedať nahlas. Cesta, po ktorej teraz svet kráča, nevedie k bezpečiu. Vedie priamo k bránam pekla. Vedie nás k tretej svetovej vojne.
13: V súvislosti s bezpečnostnými hrozbami navrhol vznik protiraketového štítu, ktorý nazval Europatriot. Podľa neho by vznik systému podobnému tomu v Izraeli posilnil európsky príspevok Severoatlantickej aliancii.
15: Musíme sa poučiť z vojny na Ukrajine a hľadať riešenia najmä v oblasti obrany proti balistickým raketám. Možno som naivný, ale chcel by som sa pokúsiť presvedčiť našich partnerov, aby sa na takýto projekt sústredili.
13: Vojenský analytik Tomáš Schmidt hovorí, že takýto systém by Európa potrebovala, no hoci Andrej Babiš už viackrát hovoril o spoločnej protivzdušnej obrane, Česko sa nakoniec nepripojilo ani k európskej protibalistickej koalícii.
16: Trochu ako iného nahlas říká, ako i prezentuje, ale potom akoby ty nejaké ty reálne praktické zahraniční bezpečnostní kroky úplne neodpovídajú. No.
13: Za najúčinnejšie protiraketové systémy sú dnes považované systémy Patriot, ktorých počet je ale obmedzený. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
12: Aj podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD je situácia spojená s Ukrajinou vážna a vypetá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojenského konfliktu. Zajtra odcestuje na Ukrajinu, kde sa zúčastní na konferencii s ďalšími predsedami vlád krajín Európskej únie. Stretnúť sa má aj s novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým a prezidentom Volodymyrom Zelenským.
17: Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu.
12: Dôsledky sucha ohrozujú už aj hospodárske zvieratá. Chovatelia plánujú pre chýbajúce krmoviny predať viac ako 10 000 kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných. Problémy hlásia aj chovatelia hydiny. Agrokomora upozorňuje, že ak štát nezasiahne, v stávke je potravinová bezpečnosť a sebestačnosť Slovenska.
18: Nedostatok krmovín ohrozuje chovy zvierat. Problémy hlásia 4 z 5 farmárov, hovorí predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast.
19: Podniky už predali alebo plánujú predať či vyradiť z chovov okolo 10 390 kusov hospodárskych zvierat všetkých kategórií. Toto už číslo naozaj alarmujúce a dotýka sa hovädzieho dobytka, ošípaných, dokonca už aj hydiny vzhľadom na narast cien krmovín.
18: Agrokomora počíta doterajšie škody na krmovinách na viac ako 35 miliónov eur. predseda poľnohospodárskeho družstva Badín Mojmír Haško.
20: Pokiaľ nám v tejto situácii nepomôže štát, a myslím výrazným spôsobom, tak to bude mať fatálne následky a dopady na potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť na Slovensku.
18: Vláda predstavila za posledný mesiac niekoľko opatrení. Na zmiernenie dosahov sucha vyčlenila 30 miliónov eur, na kompenzáciu drahších hnojív ďalších 13 miliónov. Ministerstvo pôdohospodárstva predstavilo 35-miliónové výzvy na investície do závlah a začalo so skorším vyplácaním preddavkov. Šéf rezortu Richard Takáč.
21: Poľnohospodári pri priamych platbách dostanú vyplatených 200 miliónov eur do konca septembra.
18: Farmári pomoc oceňujú, no podľa nich to nestačí a volajú po dofinancovaní sektora. Zároveň apelujú na ľudí, aby podporovali domácu výrobu a nakupovali lokálne produkty. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
12: V obci Tichý potok pri Sabinove by mohla vzniknúť zásobáreň pitnej vody pre východné Slovensko. Vodnú nádrž tam plánovali už začiatkom 90. rokov. Premiér dnes priamo v obci oznámil, že projekty sa nanovo posúdia. Obyvatelia ani samospráva s výstavbou nesúhlasia.
22: Slovensko toto leto zasiahlo sucho. Nedostatok pitnej vody pocítili najmä obce na východe. Novým zdrojom vody by tak mohla byť aj nádrž v Tichom potoku. Premiér Robert Fico zo Smeru SD uviedol, že o jej výstavbe rozhodnú odborníci.
23: Ak raz niekto povie, kto sa v tom vyzná, expert, že to tu má byť, tak to tu bude. Ak povedia, že to tu nemá byť, lebo to nespĺňa kritériá, zmenili sa parametre od tých rokov, ktoré prebehli, no tak to tu nebude.
22: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD má predložiť vláde projekty plánovaných vodných nádrží. Dodáva, že riešiť sa budú aj nové merania.
24: V budúci týždeň vo štvrtok máme stretnutie viac ako 40 členovia, ktorí sú tí odborníci naprieč jednotlivých inštitúcií. Budú aj v prípade, tak ako Tichého potoku, aj v iných projektoch robené rôzne ďalšie analýzy.
22: Obyvatelia Tichého potoka však s výstavbou nesúhlasia.
25: Sú aj iné efektívnejšie riešenia.
26: Tie potrubia, čo sú staré, tak tie financie, čo by dali do priehrady, tak môžu napríklad zrealizovať a obnoviť to potrubie, opraviť.
27: Však ono starina by nebola nikdy stála, keby bol Tichý potok vtedy vhodný.
22: Energetický analytik Radovan Potočár hovorí, že starina ako jediný veľký zdroj pitnej vody nestačí. Tichý potok by podľa neho mohol pomôcť východnému Slovensku.
28: Hoci história projektu je dlhá, v ostatných rokoch sa s ním prestalo počítať. Napríklad vypadol z vodnej politiky, teda z koncepčného strategického dokumentu štátu v oblasti vôd. To znamená, že pred samotnou realizáciou bude potrebných mnoho úkonov z hľadiska povoľovacích procesov, ale ešte predtým aj analýz.
22: S výstavbou nesúhlasí ani vedenie obce. Tvrdí, že stavba sa neodporúčala už v minulosti pre podložie a terén. Nádrž by podľa obce mohla ohroziť krajinu aj obyvateľov. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
11: Tréner našej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss oznámil nomináciu na úvodné 4 zápasy C divízie Ligy národov. Vo výbere figuruje aj petica hráčov z domácej Nike ligy, vrátane debutanta Nina Marcelliho zo Slovana Bratislava. Nechýbajú však ani skúsené opory tímu ako Martin Dúbravka, Milan Škriniar, David Hansko, Stanislav Lobotka či Lukáš Haraslín. Sokolí v závere septembra odohrajú 2 domáce zápasy. V Prešove privítajú 26. Moldavsko a v Košiciach 29. Kazachstan. Ďalšie 2 stretnutia odohrajú na Faerských ostrovoch a v Moldavsku. Tréner Vladimír Weiss.
29: Tak ja by som bol najradšej, keď sme hrali 10 zápasov v kuse, pretože tá robota mi chýba. Všetko bude závisieť od tých prvých 2 zápasov, že ako sa chytíme, ako vstúpime do tej skupiny, o to sa bude vyvíjať aj vývoj skupiny. Toto musíme vyhrať a potom musíme zabojovať o euro.
11: Nomináciu na záverečné 3 zápasy v D-skupine kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2027 predstavil tréner reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš. Figuruje v nej až 6 nováčikov, útočníci Alexej Maroš a Lukáš Mikulaj, stredopoliari Adam Rajnoha a Filip Trelo, obranca Michal Svoboda a brankár Lukáš Domaniský. Naši mladíci privítajú 25. septembra v Košiciach Írsko. Ďalšie 2 zápasy odohrajú na trávniku Anglicka a Andory. Tréner Jaroslav Kentoš.
30: Nás čakajú 3 ťažké zápasy. Nechcem, aby to bolo fokusované len na Írsko. My sa musíme na to pozerať komplexne. Máme jasný cieľ, chceme postúpiť na záverečný turnaj. Robíme všetko preto, aby sme to zvládli a aby sme boli na šampionáte.
11: Náš hokejový reprezentant Pavol Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Uplynulé 4 ročníky pôsobil v Zámorí, kde si pripísal aj štarty v NHL za Anaheim a San Jose. Francúz Paul Manier triumfoval aj v kopcovitej druhej etape cyklistických preťakov okolo Slovenska a upevnil si tak pozíciu celkového lídra. Druhý finišoval Talian Capra, tretí Čech Vaníček. Z našich pretekárov skončil najvyššie Lukáš Panáček, ktorý obsadil 25. desiate miesto. Dres pre najlepšieho Slováka si naďalej udržal Samuel Novák.
1: Bola zima, bolo to dlhé a aj ten dáž ovplyvnil veľa. Vďaka tomu sme vlastne dávali všetci pozor a boli sme obozretnejší. V závere to bolo o kus technickejšie, no všetci sme zostali na bicykli, takže to je hlavné.
11: S turnajom 34. majstrovstiev Európy sa slovenskí volejbalisti rozlúčili prehrou s Gréckom v talianskej Modene 1-3, čiže zopakovali si včerajší výsledok zo súbaja so Švédskom. Kormidelník Michal Masný na margo výkonu svojich zverencov konštatoval.
2: Určite lepšie ako ten včerajší. To bolo také minimum, ktoré by sme mali predviesť v každom zápase, ale dá sa povedať, že ani to nestačí. Trošku som spokojnejší s tým, že chalani viacej bojovali a boli tam nejaké dobré veci, ale máme stále problém s tými ľahkými loptami a potom sa trápime.
11: Slovenskí tenisti nastúpia tento víkend v Košiciach na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Pôvodnú nomináciu v zložení Molčan, Gomboš, Karol a Pokorný doplní Andrej Martin, pokračuje kapitán Tibor Tóth.
3: Chalani sú dobre naladení, zdraví, otrénovali sme zatiaľ všetko tak, ako sme chceli, možno niečo ešte aj naviac. Počasie je zatiaľ výborné, takže všetko je tak, ako má byť.
11: Víťaz súboja postúpi do budúcoročného prvého kvalifikačného kola prestížneho turnaja. Zdolaný tým bude bojovať o udržanie sa v prvej svetovej skupine.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra má byť prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku oblačno, ojedinele so slabými zrážkami, z rána a predpoludním lokálne aj hmla. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach aj do 3 stupňov, cez deň 19 až 26 stupňov, fúkať má len slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
12: Za pozornosť pri jeho počúvaní vám ďakujú editor Viktor Bokor, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Barbara Čierna a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel na D1 aj R4, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Svit a obmedzenie potrvá do 5:30 ráno. Obojsmerne uzavretý je aj tunel Bikož na R4 pre údržbu. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do 6 hodiny rannej. Radar vás nameria v Bratislave na Račianskej smerom von z mesta a v Dvoriankach v oboch smeroch. Dajte si na cestách pozor. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
0: Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Ľudovítom Jakubovým Mravcom.
6: Dobrý večer, vitajte pri počúvaní Nočnej pyramídy. Do štúdia dnes prijala pozvanie doktorka Ellen Hesse, Slovenka, a riaditeľka prestížnej britskej školy Abbey College Cambridge. Vitajte a povedzte nám rovno, ako sa cítite na Slovensku, konkrétne teraz v Bratislave.
7: Ďakujem veľmi pekne a je to obrovskou príležitosťou pre mňa byť súčasťou Nočnej pyramídy. Ja Slovensko milujem a tie návraty, ktoré sú vždycky sú radostné a väčšinou času trávim na Španej doline, ale Bratislavu samozrejme aj s mužom máme veľmi radi.
6: Čiže podľa toho, čo hovoríte, Špania dolina, takže dá sa povedať, že ste Bystričanka.
7: Áno, pôvodne z Považskej Bystrice.
6: Aha.
7: Potom od 14 rokoch som pôsobila na športovej škole v Banskej Bystrici a na nejaký čas som sa vrátila na gymnázium aj do Považskej Bystrice na 2 roky a potom zase na UMB Banská Bystrica, takže vlastne dve Bystrice mám v svojom životu. Otopise.
6: Áno. A ako dlho ste teraz na Slovensku?
7: Na Slovensko v lete chodím na 5 týždňov, takže dosť času na to, aby som navštívila svojich priateľov.
6: Každý rok.
7: Na Vianoce chodíme v októbri kvôli farbám jesene. A hlavne oblasť Banskej Bystrice, Špania dolina, nádherné prostredie. No a potom Vianoce, ktoré sú veľmi špeciálne na Slovensku, takže aj s mužom si užívame slovenský Vianoc a potom leto, samozrejme, čarovné leto 5 týždňov.
6: Tak ďakujem pekne za úvodné vysvetlenie. Milí priatelia, upozorňujem, že dnešnú nočnú pyramídu sme vopred nahrali, vysielame ju zo záznamu, takže otázky nám tento raz nepíšte a spolu s Helen Hesse vás zo štúdia pozdravuje aj Ľudovít Jakubove.
0: Rádio Slovensko.

0: Dobrý večer, je tu nočná pyramída a v nej doktorka Ellen Hesse. Pôvodne však vaše meno bolo Elena.
1: Áno.
0: To, keď ste ešte žili na Slovensku, teraz žijete v Anglicku ako dlho už?
1: Už 25 rokov.
0: 25 rokov, takže vlastne tá nočná pyramída bude s anglickým prízvukom, ale v podstate stredoslovenská.
1: Áno, presne tak.
0: Ellen Hesse patrí medzi rešpektované osobnosti britského vzdelávania a dlhodobo pripravuje študentov na prijatie na najlepšie svetové univerzity vrátane takých ako sú Cambridge či Oxford, no a popredné medicínske fakulty. To som citoval. Prosím vás, že pripravujete študentov, máme chápať ako študentov z odkiaľkoľvek, alebo iba z našich blízkych krajín, teda povedzme napríklad V4 a tak?
1: Tak hlavne tým, že naša škola Abbey College Cambridge má elitnú prípravu na prestížne britské univerzity, ale aj univerzity z celého sveta. Takže my prilákame ambicióznych študentov z celého sveta. My máme 46 krajín zastúpených v našej komunite Abbey College Cambridge, takže máme študentov z Číny, Vietnamu, Myanmar, Irán, Azerbajdžan, Kazachstan, Uzbekistan, takže Nigéria, Švajčiarsko, Taliansko, no a to by som takto mohla menovať krajín Britov, samozrejme domácich študentov. Tým, že máme tento elitný univerzitný program, študenti dostať sa na Oxford, Cambridge alebo na medicínu je vysoko, je to ťažké, je tam veľká kompetícia, takže že oni fakt musia byť top, aby sa všetkými týmito prekážkami vlastne dostali k tomu svojemu cieľu.
0: Keď som si prečítal o vás a vidím tam v názve to Abbey, vy hovoríte Abbey, ale ja som hneď hľadal, že či to má niečo spoločné s Abbey Road a potom som prišiel na to, že vy sídlite vlastne v Cambridge.
1: Áno, v Cambridge.
0: A to štúdio Abbey Road, o ktorom hovoril aj Mickey Šbírka, tak, a kde nahrával Beatles, to je v Londýne, čiže to je nejakých 150 kilometrov od seba.
1: Presne tak. A ja ináč žijem v Londýne, pracujem v Cambridge a rovno to Abbey Road ja chodím domov.
0: Ináč.
1: Keď prídem do Londýna, jedna z tých ciest, ktorou ja idem, je aj Abbey Road, takže Abbey ma sprevádza nejako pracovne aj súkromne.
0: Áno. Dochádzate každý deň?
1: Nie každý deň, lebo je to o hodina a pol, by to pre mňa bola. Manžel je v Londýne, pretože on robí v úplne inom odvetvi a ja som ako týždenný internatista, takže ja pondelok ráno prídem s batohom nabalená.
0: Jak študentka.
1: Aj ako študentka a piatok odchádzam zase nabalená dom. A takže manžel ten vždycky hovorí, že ozaj ako taká študentka, ktorá sa vybalí do práčky dá a ona by to všetko potom musel spracovať. Ale tým pádom, že som tá internatistka, tak ja vlastne žijem životom mojich študentov. Ja mám takú istú izbu, ako majú oni, jednopostelovú a vlastne susedia sú moji žiaci na chodbe, čo sme.
0: Čiže vy ste v tom študentskom kampuse deň, noc?
1: Presne tak. Takže ráno moji študenti, oni presne vedia, že od 3:15 ja odchádzam z internátu 10 kilometrov zabehnúť okolo Cambridgeu. Oni ma vždycky vidia celú dopotenú prísť a večer vedia, že idem do posilovne. Ja presne viem, čo oni robia a takto sa stretávame na raňajkách, na obede a v knižnici večer ešte, keď študujú. Takže my týmto veľa o sebe vieme, kto robí čo po škole aj pred školou.
0: Ste si pekne predĺžili študentský život. Prezraďte nám, ako sa dievča, človek zo stredného Slovenska, môže stať vplyvnou osobnosťou na prestížnych britských univerzitách. Ako to bolo v tom vašom prípade?
1: Takže je tam aj šťastie do určitého mieru, ale ja zase tiež verím v to, že šťastie samo od seba nepríde. Že človek sa musí trošku aj vystaviť sa tým príležitostiam. Moji rodičia, veď vyrastala som za komunizmu a moji rodičia nemohli cestovať, nemali také príležitosti, ako sme mali my. A dve veci boli dôležité pre mojich rodičov. Jedna, vysoká škola, lebo ani jeden nemali vysokú školu, tak vedeli, že vzdelanie vlastne nám otvorí veľa brán. A keď skončila éra komunizmu,
0: áno, tak potom,
1: presne tak, tým, že oni tiež nemohli cestovať, tak to bolo také, choďte teraz do zahraničia, lebo tam je veľa možností. To sa aj ako splnilo. Takže študovala som na UMB anglický jazyk a biológiu. a každé leto som chodila na 3 mesiace opatrovať deti. Takže ja počas tohto štúdia som sa zlepšila v angličtine, žila som vždycky v inej rodine, v inej časti Anglicka, aj tým ja som vlastne spoznávala, ako žije anglická rodina. Takže keď po vysokej škole prišiel tento projekt alebo štipendium, ktorý sponzoroval George Soros, on sa zameral na východnú Európu a poskytol vlastne tieto finančné prostriedky na prípravu dvoch učiteľov a dvoch študentov z každej východoeurópskej krajiny na štúdiu na stredných súkromných školách v Anglicku. Čiže ja som sa prihlásila do tohto výberového konania. Bolo to v spolupráci s HMC, Headmasters Conference, čiže to sú tie najprestížnejšie školy. A bola som jedna z tých dvoch učiteľov zo Slovenska, ktorým sa podarilo mať toto pôsobenie v jednej britskej škole. Ja som bola v King's School Ely a tam som sa všetko naučila a ja som sa chcela učiť rýchlo.
0: A kde boli tie skúšky prijímacie?
1: V Bratislave. Museli sme napísať list motivačný, prečo chceme. Ano. A potom to bolo robené interview s britským riaditeľom, presne tak, ktorý prišiel a on takto cestoval po tých východových krajinách a vyberal tých dvoch študentov a tých dvoch učiteľov.
0: Tak sme sa dozvedeli, ako ste sa dostali až do Anglicka, no ako to tam pokračovalo, to si povieme po pesničke.

0: Doktorka Ellen Hesse je riaditeľka Abbey College v Cambridge, teda vo Veľkej Británii, a dnes navštívila nočnú pyramídu, ktorú upozorňujem, že vysielame zo záznamu, takže prosím, tento raz to bude bez vašich otázok. Vy ste nám povedali, ako ste sa do Británie dostali, ale poďme troška sa vrátiť ešte na začiatok váš. Vieme teda, že ste sa narodili v Považskej Bystrici a vyrastali, alebo mladosť ste strávili v Banskej Bystrici. V akom prostredí to bolo a kto vás inšpiroval k tomu, že ste sa začali uberať tým pedagogickým smerom? No a prečo ste tam, kde ste?
1: Áno, ja som celý život chcela byť učiteľkou. A ja som sa vlastne za celý ten svoj život nezmenila tú dráhu. Ono to vyzeralo ináč, ako som si to predstavila, ale to učiteľstvo, školstvo, ja som vždy milovala chodiť do školy, milovala som chodiť na letné tábory, všetko, čo bolo so školou spojené, tak som milovala. A rodičia, keď som mala 5 rokov, navštívili Kanadu, a čo bolo výnimočné na ten čas, a donesli mi bábiky, medzinárodné bábiky. A to až teraz, keď si to tak sa na to pozriem zozadu, aké to bolo dosť nezvyčajné. A ako ja napríklad teraz mám školu s veľa medzinárodnými študentami z celého sveta. A vlastne ja už od toho mladého veku, ja som si bábiky postavila pekne do radu. A jedna bola
0: afrického. Učiteľka
1: pre moje bábiky, áno. Boli pekne v pároch postavané. Jedna bábika bola ako pôvodného amerického obyvateľstva, druhá bola afrického pôvodu, ďalšia bola Eskimák, takže oni tým v tej Kanade pozbierali také tie iné. A to už tá medzinárodnosť
0: z každého kúta sveta
1: mi vlastne potom ostala. No ale učila som sa vlastne učiť na bábikách a potom som chodila na základnú školu v Považskej Bystrici, kde som bola vybratá do športovej triedy, tretia základná škola, a tam sme mali inšpirujúcich učiteľov, riaditeľ školy Rudolf Papík, veľmi inšpirujúci ako riaditeľ, a Stanislav Dudr, matematička Renata Kaniaková. Ja som nemala rada matematiku, takže mať rád učiteľa, keď nemáte rád predmet, tak to bol výkon, by som si tak povedala. No a potom
0: a to je dôležité, skôr, áno, ten vzťah k učiteľovi.
1: To je, a to mi ostalo až cel ma sprevádza celú moju kariéru, ten vzťah so študentami, aký má človek vybudovaný. No a neskôr na tej športovej škole som mala taký dosť vzťah k športu, láska k športu bola tam vybudovaná. No a neskôr som prešla na športové gymnázium do Banskej Bystrice.
0: A akému športu ste sa venovali?
1: Skok do výšky. Ale ono to nebol to moc vhodný, by som tak povedala, šport pre mňa. Ja som skôr neskôr objavila a behanie.
0: No tak to si pri atletike ostala.
1: Pri atletike som ostala. Teraz napríklad ja maratóny behávam a ultramaratóny, ano. Presne tak.
0: Aj ultramaratóny?
1: Aj ultramaratón, 50 kilometrov. Londýnsky maratón som teraz zabehla za 3 hodiny 12 minút.
0: Tak preto, aj keď som vám telefonoval, tak ste vravili, že utekáte, tak som sa zamyslel, že pred kým a utekáte. A kto vás naháňa?
1: Na Španie doline aj pred veďmi, ale ja pravidelne behávam každé ráno. A to je dosť dôležité, že moji študenti aj vidia ten vzor. Neskôr sa môžeme porozprávať. Ale keď je o tých začiatkoch, a každá tá škola bola iná, napríklad športové gymnázium, skok do výšky nebol až taký vhodný, by som povedala, a preto ja som našla ten život na športovej škole dosť taký ťažký. Ale čo ma naučila športová škola, čo je to tvrdá práca, zaťať zuby a ísť cez bolesť a urobiť, čo treba, trénovať, či vás bolí, nebolí, a vyrovnať sa s prehrami, naštartovať sa zase na ešte raz natrénovať a vylepšiť to a uspieť. Takže to bola taká do života, a tým aj s manželom, keď teraz beháme maratóny, tak presne to vidieť zo športovej školy, tá tvrdosť, tá mentálna sila, ktorú som si tam vypestovala, tak ja to, keď príde do bolesti, keď príde do posledných 5 kilometrov, tak tým ja to viem vlastne tým prejsť. A v práci ináč to tiež musí človek sa takto navýhovať.
0: To vám zavidím, takúto cieľavedomosť. A čo robili rodičia? Oni sa tiež venovali niečomu, čo bolo spojené so školstvom a máte súrodencov?
1: Mám brata, ten je lekár a žije a pracuje v Nemecku. To je to, čo naši rodičia naštepli do zahraničia. Choďte do zahraničia, tam máte viacej príležitostí. Moji rodičia nemali až tak veľa príležitostí. Otec robil šoféra pre stavovú industriu. Mama pracovala ako administratívna pracovníčka najskôr v nemocnici a potom na daňovom úrade.
0: Čo sa týka tých možností, že napríklad zobrať rodičov so sebou do Anglicka, to sa vám už podarilo niekedy?
1: Jedine mama, môj obidvaja rodičia jednak zomreli veľmi mladí, mali 53 rokov, 3 roky po sebe, takže ja som vždycky si povedala, že akých mám mladých rodičov a že ten život vám toto potom riadi tak, že rodičia zomreli skoro. Ale ich mami sa dožili obidve 90 rokov. Takže také toto rodinné puto vlastne potom tie staré mami prebrali. A mamina ma ale navštívila v jednej z mojich škôl a samozrejme ona to videla ako zámok, lebo tieto britské školy vyzerajú ako z Harry Pottera z zámku. Ako zámok.
0: Áno, áno.
1: Napriek tomu, aby College Cambridge je práve že moderná v centre Cambridgeu, ale my sme ju vlastne vybudovali na moderné, najnovšie laboratória a tak ďalej. Takže aby College sa vyníma tomu obrazu tých britských zámkov ako školy.
0: Dobre, takže v ďalšom stupe si porozprávame aj o tých školách, aj o vašom príchode do Anglicka. Našim hosťom je Ellen Hesse. You know.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: V dnešnej nočnej pyramíde sa rozprávame s riaditeľkou Abbey College v Cambridge, Ellen Hesse. Pani doktorka, tak aký bol ten váš príchod do Anglicka? Čo vás tam prekvapilo, čo vás nadchlo?
2: Takže počas toho môjho jednoročného pobytu, ja som vedela, že mám rok na to, aby som maximálne využila túto príležitosť na spoznanie tohto anglického systému. Moja taká vízia bola buď sa vrátiť späť na Slovensko a zamerať sa na anglickú literatúru a snažiť sa dostať na univerzitu, alebo byť riaditeľkou školy na Slovensku, ale s tým, že ja som chcela sklbiť britský a slovenský systém vzdelávania a vytvoriť niečo také špecifické. No ale nakoniec som teda ostala v Anglicku. Ale počas toho roku to bolo úplne jasné, v čom sú vlastne rozdiely. Čo sa týka učenia, tak zameriavajú sa na individuálny prístup. Študentov majú malé triedy. Všetko je interaktívne, čiže vedy, biológia, chémia, fyzika sú o praktických zručnostiach a tú teóriu vlastne aplikujú hneď prakticky, takže je to vizuálne, ako si to človek zapamätá, alebo študent zapamätá, je to lepšie. Pre každého študenta, ktorý má problém s učením, hneď je strategický plán, ako vlastne mu pomôcť. Aj tam rôzne spôsoby tej podpory, ktorú ten študent má počas toho štúdia. Stále sa na to pozerá, pracuje tá podpora, alebo niečo ešte musíme tam doplniť. Takže neškatulkujú len študenta na jednotkár, prepadajúci trojkár. Vlastne už by mal ten plán, ako dostať trojkára na dvojku, ako dostať štvorkára na trojku. Alebo aj keď dostane štvorkár štvorkárom, ale ako mu to uľahčiť, aby aj ten štvorkár mal radosť z učenia. Mm-hmm. A aby aj ten štvorkár vedel, aké sú jeho silné stránky, v čom
1: čiže
2: sú
1: to
2: jeho...
1: učenie, zábava, učenie tam funguje.
2: Presne tak, áno. No a potom, čo bol aj taký rozdiel dosť veľký, je, že oni tam majú veľmi veľa klubov, činnosť vlastne, ktorá je po škole, či je to športy, alebo kreatívne kluby, art, theater a tak ďalej. Takže ten,
1: čiže divadelné
2: presne
1: a umelecké.
2: Tak, áno, takže každý si môže nájsť nové záujmy, alebo venovať sa tým, ktoré už má, byť súčasťou tímových športov, čo je veľmi dôležité. Veľký dôraz sa kladie na výchovnú činnosť. Takže ja keď si pozriem Abbey College Cambridge, náš triedny učiteľ má 12 študentov maximálne na starosti.
1: Málo?
2: Presne tak. A o tom je to, že je to málo. Ale ten triedny učiteľ musí vedieť všetko. Aké je rodinné zázemie, či nie sú nejaké problémy, v čom treba podporiť. Pravidelná komunikácia s rodičmi, aktívna komunikácia, nie až keď je problém.
1: A k tomu dobre rozumiem, teraz hovoríte ale o veku našich stredoškolákov.
2: Áno, to stále platí. Ale to je aj na základnej škole, to je jedno. Vlastne tá výchovná činnosť, to je presne to isté, malé triedy, malé tie výchovné skupiny, pretože čo sa očakáva od triedného učiteľa, nie len sledovať dochádzku a vyplňovať triednu knihu, ale proste vedieť o každom tom študentovi, dá sa povedať, že skoro všetko.
1: No dobré, ale vy, keď ste teda prišli do Anglicka, vy ste rovno nastúpili na Abbey College?
2: Nie. King's Ely, čo to bola moja prvá škola.
1: Tam ste išli rovno ako učiteľka?
2: Rovno ako učiť, ale ja som mala ešte iného učiteľa so mnou. Takže ja som sa učila, lebo to bolo vlastne ten ročný projekt, bolo o tom, že aby som ja spoznala aj ako napríklad internáty fungujú, úplne ináč ako na Slovensku, a ako sa vyučuje. Ja napríklad biológia, to vôbec nie je teoretické. A ja teraz, keď vidím študentov prichádzať k nám, či už z európskych krajín, alebo aj zo Slovenska, tak ja presne viem, kde sú ich slabé stránky, a to je tá praktická zručnosť v laboratóriách, lebo často ju nerobia. Ale rýchlo sa učia, takže to nie je problém.
1: A vy ste mali od začiatku jazykovú výbavu angličtinu takú, že ste mohli začať rovno učiť?
2: Áno, musela som sa veľa učiť, hlavne tú akademickú angličtinu, a to presne je rovnaké pre tých študentov, ktorú prídu k nám, že častokrát majú silnú angličtinu, ale nemajú ešte dobrú tú akademickú angličtinu. Lebo vlastne ja som musela učiť nielen biológiu, ale chémiu aj fyziku, pretože v Anglicku sa to berie tak, že ako náhle máte vyštudovanú jednu prírodnú vedu, očakáva sa, že do tých 16 rokov študentských musíte odučiť aj chémiu, aj fyziku. Takže ja som sa vlastne učila slovnú zásobu, pozerala som si videá na YouTube, ano. A ako mám robiť, čítala som všetko, na každú jednu hodinu som sa obrovsky pripravovala. Ale ja som mala aj podporu tých anglických kolegov, ktorí ma vyslovene podporovali, vysvetlovali prečo, ako aj tá práca so študentami.
1: A boli ste jediná z nášho, nazvime to v úvodzovkách, východného sektoru v tom čase, keď
2: presne
1: ste tam
2: tak,
1: išli?
2: Bola som úplne jediná, tá celá škola bola 100% Briti a ja jediná. A vlastne toto mi ostalo až do dnešného dňa, pretože v Anglicku to funguje tak, ja som sa to aj snažila vysvetľovať mojej známej, že keď človek chce postúpiť v Anglicku, musí zmeniť školu. Čiže to neexistuje, že vy ostanete na jednej škole a z učiteľa sa stane zástupca alebo vedúci predmetovej komisie, potom zástupca a potom riaditeľ. To sa tak jednoducho nestane, pretože každá správna rada chce nové nápady, nových ľudí, a takže vy sa vždycky musíte po nejakých 5 rokoch posunúť ďalej a prísť výberovým konaním.
1: No tak čo vás čaká, to sa neviem, či dozvieme, ale rozhodne sa o tom môžeme porozprávať v ďalšom stupe dnešnej nočnej pyramídy, ktorej hosťom je doktorka Ellen Hesse.

0: Je tu nočná pyramída a v nej doktorka Ellen Hesse, riaditeľka Abbey College Cambridge, čiže školy, ktorá je v Anglicku. To sa často nestáva, aby sa Slovák stal riaditeľom anglickej školy. Pani doktorka, koľko vy máte žiakov? My si vieme tak zhruba predstaviť, že ako vyzerajú tie študentské kampusy v Anglicku, presne podľa filmov alebo podľa dokumentov, prípadne podľa Harryho Pottera. Zažili ste aj vy niekedy aj takú školu, ako sme videli, že tam sedeli tí Dumbledorovia všelijakí a tí študenti čarodejníctva?
1: Áno, to bola moja prvá škola, bola presne Harry Potter štýl. A každá škola je rôzna, preto keď si aj ľudia vyberajú školy, tak musia si pozrieť na to, aká je to škola, aká je veľkosť tej školy, pretože moja prvá škola mala okolo 1000 študentov. Momentálne Abbey College Cambridge je asi 450.
0: A to je taká moderná tá vaša. Áno. Ja som sa díval na internete, že ako to vyzerá.
1: Áno, naša je moderná.
0: Vlastne samotná škola sa podobá aj na niektoré naše, ja neviem, povedzme, ekonomickú univerzitu v
1: presne
0: Bratislave.
1: Presne tak, presne tak. Vlastne budovu sme dokončili v 2016 a vyslovne tie laboratória, triedy, my sme to na dizajnovali tak, ako sme chceli. Tie malé triedy a laboratória majú maximálne 14 stoličiek a 14 stolov pracovných.
0: Ostatní
1: musia takže
0: stáť potom.
1: No, viac nie. Ja som sa tam snažila tých najmenších dať, že a môžeme ešte jedného navyše dať. Nie, 14. Takže to je tak, že prísne. Iné školy, jedna z mojich škôl bol bývalý taký zámok jednej bohatej rodiny, ktoré v 60-tých rokoch dali na účely škôl. Takže tie školy sú teda sa rozlišujú počtom a zameraním, filozofiou, tak to si treba vždycky dať veľký pozor, ako tí študenti, ktorá je taká najvhodnejšia škola. A preto ja pracujem aj s Jana Shepherd na Slovensku, pretože títo agenti, oni potrebujú...
0: To je Slovenka tiež, o
1: Slovenka,
0: ktorej hovoríte.
1: Áno, Slovenka z Jana's English, pretože vlastne títo agenti, ak sú dobrí agenti, a ja si ju veľmi vážim...
0: Čiže ona je agentkou pre vás?
1: Nie, aj pre nás, ale aj pre iné školy. Aha. Čiže ona vlastne má tie vedomosti o všetkých školách. Ona každý rok chodí školy si popozerať, aké sú. Aj tie, ktorých už bola 3-4
0: krát. A potom odporúča slovenským študentom.
1: Presne tak, presne tak. Lebo ona potom vlastne zistí, aký je ten študent. Aké má záujmy, aké sú silné stránky, aké sú slabé stránky. A potom odporúči, dáme tomu, 3 školy, ktoré si myslí, že by dobre zapasovali, lebo tam je veľa tých škôl. A niekedy slovenské rodiny, tak ako ostatné medzinárodné rodiny, sa nevedia v tom až tak vyznať, že rozdiely vlastne až tak nevidia. Zatiaľ, čo agenti, dobrí agenti, tí ozaj sú v spojení so školami, napríklad, keď aj Jana príde k nám, tak sa opýta, Ellen, čo máte nového? Čo ste zmenili za posledné 2 roky? Chce vidieť, ako vyučujeme, ide sa pozrieť na dojedálne, čo dávame na jedlo.
0: No a ako máte napríklad stravu? Lebo to je také to, čo si vieme všetci predstaviť.
1: Veľmi zdravú, pretože je to jedna z takých kritérií, že tým, že študenti a rodiny si môžu

0: vybrať ktorýkoľvek školu chcú v Anglicku. Takže tá strava je veľmi dôležitá, aby kvalita stravy bola veľmi dobrá. A takisto v Anglicku sa kladie veľký dôraz na zdravý životný štýl. My sme to na Slovensku, ja by som to tak povedala, podľa komunizmu, naši rodičia to tak automaticky vedeli, čo je zdravý štýl. Deti nech sa hrajú
1: na ulici,
0: nech majú veľa kamarátov a navarili nám každý večer, žiadne vyberanie si, toto sme navarili a tak ďalej.
1: A kto nechcel, deti moje, budete síce hladné, ale budete mať o to dlhšiu písomku.
0: Presne tak. A potom v prírode sme veľa času trávili, takže my sme to vtedy nenazývali nejaký well-being alebo zdravý životný štýl. Tak sa jednoducho žilo. Len teraz my v Anglicku musíme to učiť tých študentov, presne tak, ako si majú vybrať tú strávu, čo mu by sa mali vyhýbať.
1: No a povedzme, že koľko možností majú na výber v rámci jedálne?
0: Takže v rámci jedálne my máme vždycky tri horúce jedla.
1: Teplé jedla,
0: dve sú z toho mesové a jedno je vegetariánske. Uh-huh. A potom majú naparovanú tú zeleninu.
1: Áno, zelenina na pare.
0: Zelenina na pare a potom majú zemiaky alebo ryža alebo cestovina k tomu je.
1: A to si objednávajú vopred?
0: Nie.
1: Alebo v ten deň si vyberú? Komu sa neujde, keď je vegetarián? A
0: to musíme mať práve, že my sa to snažíme. To je, za tým je celá veda, ako vlastne ten náš manažér kuchyne vie to už presne podľa odpadu napríklad aj zistiť, ktoré jedlo je populárne, ktoré nie. A oni to presne sa to snažujú na posledný kúsok. Je to fakt akože za tým je riadna veda. Čiže toto sú teplé jedlá, ale potom je šalátový bar, kde si vyberajú, čo chcú, zmiešajú si šalát, potom je polievka, no a potom máme, čo my nazývame pasta bar, takže znamená, že majú cestovinu a tri alebo štyri omáčky a jednu si z toho vyberú. No a potom, čo ja menej rada vidím, máme ešte kafetériu a tam si študenti môžu na obed napríklad na panini alebo rožky naplnené, áno. Kde ja som ako moc neodporúčam, chcem, aby mali pekné. A ja vlastne chodím do tej jedálne im pekne ukazovať, ako sa športuje. To ma vidia každé ráno, večer. No. Ale potom aj vidia v jedálni, aké vlastne výbery toho jedla robím.
1: Čiže ste inšpiratívnou učiteľkou, alebo teda vo vašom prípade riaditeľkou. A tou riaditeľkou je Ellen Hesse, ktorá je hosťom dnešnej nočnej pyramídy. Vysielame ju zo záznamu, takže je bez vašich otázok. V druhej hodine po 23., kedy prídu na rad správy, v nočnej pyramíde pokračujeme.
2: Dobré ráno, Slovensko! S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: Zažite atmosféru ranného vysielania na vlastnej koži a užite si ranný koncert v obrátenej pyramíde.
4: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo.
3: Speváčka Celeste Buckingham si už chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v piatok 25. septembra a vy môžete byť pri tom.
4: Ak chcete s nami a zo Celeste tráviť výnimočné ráno v štúdiu Rádia Slovensko, tak nám pošlite do piatku hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24 a povedzte nám, prečo by sme mali vybrať práve vás.
3: Viac informácií nájdete na našom webe.
2: Rádio Slovensko. Slovensko.
5: 9-ročný Šimon s diagnózami detská mozgová obrna a epilepsia potrebuje rehabilitácie, ktoré mu zlepšia kvalitu života.
6: Aj to málo nám určite bude stačiť. To má bude Šimonko malo napredovať dopredu, lebo iba tak môžeme mu zaručiť nejaký lepší život. Hej.
5: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na ruskom ďalekom východe sa začalo hlasovanie v parlamentných voľbách. Spojené štáty udelili víza iránskej delegácii na valnom zhromaždení OSN. Zajtra má byť polooblačno, 19 až 26 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Barbara Čierna. Na ruskom ďalekom východe otvorili prvé volebné miestnosti, čím sa začalo hlasovanie v prvých parlamentných voľbách do štátnej dumy, dolnej komory parlamentu. Ide o prvé voľby od začiatku plnej ruskej invázie na Ukrajinu a prvýkrát budú aj na nových okupovaných územiach Ukrajiny. Hlasovanie potrvá 3 dni od 18. do 20. septembra, pričom hlavným volebným dňom bude nedeľa. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa schválila víza pre najvyšších iránskych predstaviteľov, vrátane prezidenta a ministra zahraničných vecí, aby sa mohli na budúci týždeň zúčastniť na zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku. K tomuto kroku došlo v čase, keď sa obe krajiny nachádzajú v patovej situácii vo vojnovom konflikte. Rozhodnutie o udelení víz pre iránsku stranu bolo oznámené len deň potom, keď americké ministerstvo zahraničných vecí zamietlo víza pre palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbasa a jeho delegáciu. Americký prezident Donald Trump na budúci týždeň plánuje osobne privítať čínskeho prezidenta Xi Jinpinga pri jeho prílete do Washingtonu na štátnu návštevu s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa USA, o tom píše agentúra AFP, podľa ktorej pôjde o prejav výnimočnej pocty. Lídri by mali okrem iného diskutovať o obchode, umelej inteligencii a americko-iránskom konflikte. Tuniské úrady nariadili prerušiť výučbu vo všetkých školách a na univerzitách v hlavnom meste pre prudké dažde, ktoré vyvolali obavy z povodní. Tunisko a jeho okolie zasiahli predpoludním silné búrky, miestami sprevádzané krupobytím. Dážď v okolí mesta narušil aj dopravu. Ministerstvo spravodlivosti v najbližších dňoch vyhlási výzvu na podporu pre intervenčné centrá. Na túto pomoc tento rok rezort vyčlení 2 milióny eur, čo je o 350 000 eur viac ako minulý rok. Vo videu na sociálnej sieti o tom informoval minister spravodlivosti Boris Susko.
2: Intervenčné centrá poskytujú obetiam už roky bezplatnú právnu, psychologickú a sociálnu pomoc. Pomáhajú im urobiť prvé kroky k bezpečnému životu bez násilia. Na Slovensku ich dnes máme 10.
1: Počas celoslovenskej osobitnej kontroly zo 16. septembra polícia vykonala viac ako 5500 dýchových skúšok a 12 vyšetrení na prítomnosť iných návykových látok. Podľa hovorcu prezídia policajného zboru Romana Hájeka v podobných kontrolách budú pokračovať.
3: Zistili sme 19 prípadov požitia alkoholu, z toho 12 do 1 promile a 7 nad 1 promile. V jednom prípade sme zistili požitie inej návykovej látky. Celkovo sme zistili 1543 priestupkov. Najviac porušení sa týkalo rýchlosti jazdy.
1: Futbalový tréner Stanislav Macek podpísal dvojročný kontrakt so Skalicou. Vo funkcii nahradil Romana Hudeca. MFK po 8 kolách Nike Ligy figuruje na 8. priečke tabuľky a z uplynulých 5 zápasov získal iba 1 bod. Noc bude jasná až polooblačná, na východe oblačná až zamračená, spočiatku ujedinela aj s dažďom. Teplota klesne na 13 až 8, v údoliach aj do 3 stupňov. Zajtra má byť prevažne polooblačno, ujedinela aj zväčšená oblačnosť a ráno a predpoludním lokálne hmla. Teplota 19 až 26 stupňov a slabý vietor. 23 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretý úsek D1 aj R4, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Svit. Obmedzenie potrvá do 5:30 ráno. Obojsmerne uzavretý je aj tunel Bikož na R4 pre údržbu. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do 6:00 hodiny rannej. Na rýchlosť pozor v Bratislave na Lamačskej ceste pri čerpacej stanici OMV smerom z centra a v Košiciach na Jantárovej v oboch smeroch. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovem Mravcom.
5: Dobrý, teraz už naozaj veľmi neskorý večer, pretože sa začína posledná hodina dnešného dňa a zároveň druhá hodina Nočnej pyramídy. Našim hosťom je dnes Ellen Hesse. Je to doktorka, riaditeľka Abbey College, alebo Abbey College, ako sa správne o nich hovorí, v Cambridge, Slovenka, a už nám predstavila svoju školu, rozdiely medzi tým, ako vyzerá stredná škola v Anglicku, ako vyzerá na Slovensku, o životnom štýle v kampuse, v ktorom študenti žijú, a Ellen s nimi. Ellen, čo vám na ostrovoch zo Slovenska chýbalo?
6: V prvom rade mi chýbali kamaráti a aj vzťahy ináč, pretože učiteľka, začínajúca učiteľka, ja som mala vynikajúce vzťahy so svojimi študentami, pretože ja som...
5: Hovoríte teraz o Slovensku?
6: Áno, o Slovensku, lebo ja som milovala učiť.
5: A tu ste odučili nejakú
6: 3 roky čas? Som si odučila, ano. 3 roky, ale aj som počas vysokej škole učila na štátnej jazykovej škole a aj na športovom gymnáziu, tam som sa vrátila ako učiteľka neskôr. Takže keď som prišla do Anglicka, tak mne veľmi práve chýbali tieto vzťahy, ktoré ináč to vyzeralo medzi učiteľom a študentami, teda na Slovensku a v Anglicku. Ale musím povedať, že teraz, keď som riaditeľka, alebo aj počas tej kariéry, ja som si našla ten vlastný štýl, že som niekde, stále mám ten anglický, ten osobný kontakt, že ja poznám každého, že viem o nich veľa, že ja sa vždycky usmejem na nich, že sa... Udí si môj študento, ja viem, kto si, ja viem, aké máš problém momentálne, viem, v čom si vynikajúci, takže to mi zo Slovenska ostalo. Druhé mi chýbala mi príroda, pretože Anglicko je veľmi rovné a sú tam krásne parky, ale ako hory, aké mám na Slovensku, tak to tam neboli. Chýbali mi horálky a chýbala mi Mila, a tak to vždy, keď som prišla, to som poriadne nabalila. A priatelia, taký ten spoločenský život, ktorý máme na Slovensku, takže to chýbalo.
5: A hovorili ste, že sa vraciate na sviatky, aj teda na jeseň, na leto. Stalo sa, že ste prežili niektoré, treba z Vianoce, aj na britských ostrovoch?
6: Áno, ale nie je to až, neviem, na Slovensku je to mnoho lepšie, by som tak povedala. Je to viacej tak komunitnejšie, rodiny sa navštevujú, máme Vianoce najskôr ten úzky kruh rodiny, potom 25.
5: Čiže anglické sú chladnejšie?
6: Vyzerajú ináč a ja by som povedala, že nie sú, pre rodiny oni tiež sa navštevujú, tiež to, ale keď tam vy nemáte túto rodinné zázemie, ja tam napríklad mám len muža, tak potom som len ja a môj muž, kde prídeme na Slovensko. Napriek tomu teda, že moji rodičia už nežijú, tak brat príde na Vianoce, potom ešte pokiaľ staré mami žili, takže susedia len tak prídu 24., 25., 26., takže na Španej doline celá dedina vianočne žije. Takže je to taký ten duch Vianoc, by som povedala, aj to, že na polnočnej 24. sa celá dedina na Španej zíde. To je ten rozdiel.
5: No tak sme sa dozvedeli o Slovensku zasa aj niečo pekné, čo nás zrejme všetkých potešilo. Nočná pyramída po pesničke pokračuje, len pripomínam, že ju vysielame zo záznamu, čiže tento raz bez vašich otázok, a našim hosťom je doktorka Ellen Hesse.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: Je tu nočná pyramída a s ňou dnešný host, vzácny host, Ellen Hesse, riaditeľka Abbey College v Cambridge. No a predstavili ste nám vašu školu, váš spôsob vyučovania, stravovania, športovania. Hovorili ste však, že každú chvíľu, vlastne po nejakom cykle, povedzme 5-ročnom, učiteľ musí postúpiť ďalej, aby jednak napredoval a inak sa neprepracuje na tú špičku. Takže ako to bude teraz s vami? Ste už riaditeľkou školy? Posuniete sa ešte ďalej, alebo ostanete tam, kde ste a budete generálnou riaditeľkou?
1: Akože vždycky ja som na tej škole, kde som bola, ja som cítila, kde som vlastne dosiahla to, čo som chcela dosiahnuť, pretože tie interview, ktoré robia, vlastne je tam správna rada, ktorá vyberá, či už aj na zástupcu, už je to 3 kola a v prvom kole bude 21 aplikantov, potom to dajú na 8 a v poslednom kole sú nejaké 3 a 4 a vyberú si toho najlepšieho. A vždy sa pýtajú na vašu víziu, vždy sa pýtajú, ako to idete urobiť. To znamená, že vy musíte tú školu poznať, čo chcete. Vždy sú tam prekvapenia, keď začnete už teda. A Abbey College Cambridge, to je presne také isté, že teda tá správna rada si ma vybrala pre to, čo potrebovali. Teda moja filozofia, moja vízia, čo ja som mala vlastne akú predstavu, ako môžem Abbey College Cambridge vylepšiť a posunúť ďalej, sa zhodovala s ich predstavou. A ja tam mám ešte niekoľko rokov na to, aby som vlastne ja dokončila túto moju víziu. A potom príde človek, alebo moja príležitosť, kde zase si poviem, že viem pomôcť inej škole. Ale ešte mám dosť rokov na to, aby som dokončila, čo som vlastne tej správnej rade predstavila. Ja tiež chcem o mnoho viacej Slovákov vidieť v Abbey College Cambridge, takže aj na tom pracujem.
0: A od koľkých do koľkých rokov máte študentov?
1: Od 13 do 18.
0: Čiže vlastne takí tí stredoškoláci, ktorí sú, ja neviem, na 8-ročnom gymnáziu alebo končia základnú školu, sa k vám môžu za isté okolnosti dostať.
1: Áno, presne tak.
0: Čiže dobrá motivácia pre mladých ľudí dostať sa na štúdium do Anglicka?
1: Samozrejme, ja vlastne chcem tú príležitosť vlastne poskytnúť slovenským deťom, akú som ja mala, pretože pre mňa tá príležitosť, ktorú som dostala cez program George'a Sorosa, úplne zmenila život a bola to taká transformatívna príležitosť. Takže ja vlastne by som chcela aj mať viacej Slovákov. Každý rok, odkedy som na Abbey College Cambridge, sme mali aspoň jedného, jeden rok sme mali aj 3 Slovákov. A viem, že ten systém je, vzdelávania je úplne ináč a budú mať úplne iné šance dostať sa na tieto prestížne univerzity.
0: Takže vy môžete vlastne pre nich slúžiť do istej miery ako taký vzor. Vy ste mali nejaký taký pedagogický životný vzor, takú ikonu, ako treba zmávajú mladí športovci, pre ktorých ste tiež istým spôsobom vzorom, ako, ja neviem, si viem predstaviť Komenského a potom ešte Severus Snape a Dumbledore, tam by som asi končil.
1: Tak, čo sa týka na Slovensku, prečo som vyštudovala biológiu a angličtinu a to bolo kvôli učiteľom, ktoré som... Ja som zo športovej školy potom po 2. ročníku odišla a 3. 4. ročník som sa vrátila na gymnázium v Považskej Bystrici.
0: Čiže to bolo klasické gymnázium?
1: To bolo klasické gymnázium a tam vlastne dve pedagogičky, ktoré ma úplne inšpirovali, bola profesorka Ľudmila Porubská, ktorá neskôr sa stala aj riaditeľkou školy a tá ma učila angličtinu a to bola žena, ktorá taká force of nature, že vedela, čo chce, ako to povedať, presne
0: cieľavedomá
1: a tú angličtinu ako úplne ináč nás učila, vynikajúca. A bola žena Doricová, profesorka Doricová, ktorá bola aj naša triedna učiteľka a biológia ako vedomosti, ktoré mali, ako to vedela vysvetliť. Takže to boli tí pedagógovia, ktorí ma tak inšpirovali, že som si povedala, že ja idem študovať biológiu a angličtinu. Čo sa týka Anglicka, tak samozrejme mena tu nemá nejakou význam menovať, ano. Ale ja tam mám niekoľko riaditeľov alebo ľudí, ktorí sú dosť, by som povedala, už vyprofilovaní ako odborníci na celonárodnej úrovni a od tých sa ja učím. A ja sa učím aj od svojich zamestnancov, zase ináč od mojich kolegov učiteľov, pretože každý priniesie niečo iné od mojho tímu, senior leadership team, zástupcov, kde sa učím veľa.
0: Mimochodom, máte tam niekoho aj z pevninnej časti Európy? Alebo sú to všetko Briti a vy?
1: Všetko Briti. Ja som úplná výnimka, čo sa týka riaditeľov. A ja som asi jediná, ktorá je tam a z krajiny, kde angličtina nie je ako prvý jazyk. Presne tak. A aj zástupkyňa. Ja keď som chodila týmito konkurznými jednaniami, ano, tak to boli všetko Angličania a ja jediná cudzinka.
0: Tak môžeme byť hrdí, že je aj v Anglicku škola, na ktorej čele stojí žena zo Slovenska a volá sa Ellen Hesse, ktorá je dnes hosťom v Nočnej pyramíde.

0: V nočnej pyramíde sa dnes rozprávame s riaditeľkou Abbey College Cambridge, doktorkou Ellen Hesse, ktorá je Slovenka a je našim dnešným hosťom. Môžete nám skúsiť, ak sa to dá jednoducho povedať, prečo je britské školstvo také uznávané a patrí medzi svetovú špičku?
1: Pretože anglický vzdelávací systém sa zameriava na rozvíjanie celej osobnosti. To nie je len jednoducho učiť sa predmety, otestovať známky a vysvedčenie na konci. Zameriava sa na akademický rozvoj, výchovnú činnosť, safeguarding, čo je vlastne, ako deti učíme žiť bezpečne, ako ich chránime počas, keď sú školy a mimo školy. Vlastne krúžky rôzne, potom je to vodcovské príležitosti. Príprava na univerzitu, ktorý je veľmi sofistikovaný systém, a internátna činnosť, ktorá je súčasťou týchto súkromných škôl v Anglicku, a takisto o vlastne partnerstve medzi učiteľmi a študentami, učiteľmi a rodinami, a vlastne ako tento
0: vytváranie vzťah, vzťahov.
1: Vytváranie vzťahov. K nám, keď príde študent, my v prvom týždni máme dve také hodnoty. Prvé, čo máme baseline test, v každom predmete ich otestujeme, čo vedia na začiatku. Takže my vieme, že majú už nejakú
0: A majú z toho skúsenosť. Potom stres?
1: Nie, to nemajú. Oni už sú na to tak zvyknutí. My vždycky povieme, že napríklad, keď majú business studies alebo ekonomiku a nikdy v živote neštudovali, tak my im povieme, viete, vy asi nič nebudete vedieť. Niektorí to mali v tých predchádzajúcich školách, takže hovoríme, keď aj začnete, že you unsuccessful, to nevadí, lebo my vieme, že ste začali, dá sa povedať, že od nuly začínate. Ano. Takže to je úplne jedno. A potom máme štandardné testy, čo sú celonárodné, aby sme otestovali ich schopnosti.
0: Že a to je porovnávanie medzi školami.
1: Presne
0: potom,
1: tak, áno. No a my vlastne vieme presne v prvom týždni, po prvom týždni, aké majú asi schopnosti, a my každého pol roka vlastne sa pozeráme na ich progres, či testy, alebo čo máme, skúšky, aj také oficiálne na konci každého trimestra. A my potom, keď ten študent nedosahuje, dajme tomu, tie výsledky, ako by sa očakávalo, tak my vlastne tú podporu a už striedným a s housemasterom a s zástupcom
0: pre... Housemaster, to je...
1: On zodpovedá za väčšie takú časť ľudí, študentov, a ten sa pozerá na akademické veci, na ich správanie, ako sa im dajú na internáte, takže on už potom...
0: Čiže je to pedagóg?
1: Pedagóg, presne tak, ktorý tiež učí, ale má zredukovaný počet hodín.
0: A je to vyššie postavenie,
1: vyššie
0: ako
1: postavenie
0: normálny
1: ako učiteľ. Aha, ako triedny. Takže je triedny, ktorý má tých 12 ľudí, a housemaster má od tak 60. Takže ono sa to tak stupňuje, lebo ak už triedny, dajme tomu, vie, že no, už musí niekto vyšší teda za intervenovať, a takže potom sa to tak graduje.
0: V akých situáciách?
1: Keď študenti nenapredujú. Aha. Alebo keď niekedy sú to vždycky aj také životné udalosti, ktoré zasiahnú toho človeka, a vtedy my vlastne ich podporujeme najskôr s emocionálnou stránkou, ich podporujeme, aby vlastne oni sa neskôr na učenie vedeli sústrediť.
0: Dočítal som sa, že práve Abbey College je známa dôrazom na individuálny prístup k študentom. To je to, čo
1: presne
0: ste teraz
1: tak
0: povedali?
1: Áno, presne tak. Čiže napríklad ten triedny a housemaster musia do detailu poznať toho študenta, pretože ten podporný systém závisí o tom, že oni vedia, prečo napríklad ten študent nenapreduje, alebo a táto stratégia zabrala, takže poďme na tej stratégii budovať ďalej.
0: Dobre, ale to sme už v Anglicku, a predstavme si teraz, že je situácia, že je prosperujúci študent tu na Slovensku, stredoškolák nejaký, a chcel by sa v budúcnosti dostať povedzme na Oxford. Ako sa má pripraviť a čo by ste mu poradili?
1: Takže je tam veľa elementov. Hlavne, ja som to videla nielen na slovenských rodičov, na zahraničných rodičov, hlavne teda z Ázie. Rodičia si myslia, že mať tie jednotky, alebo my máme A-star, či jednotka s hviezdičkou, ako keby, že to stačí, aby sa dostali na Oxford, keby, že to je úplný základ. Lebo všetci, čo sa hlásia, musia mať úplne najlepšie známky. Takže oni musia mať navyše tieto veci, ktoré pri tom výbere títo univerzitné Oxford a Cambridge si povedia, tohto študenta chceme pozvať na interview. Angličtina musí byť na veľmi vysokej úrovni, musia byť veľmi sčítaní, takže ak sa napríklad zaujímajú o architektúru, Takže musia vedieť veľa o tém mať načítané, musia vedieť, ktorí architekti sa diela, tých architektov sa im páčia a prečo. V čom sú výnimoční tí architekti. Takže oni musia o tej svojej téme vedia rozprávať.
0: A až potom sa majú šancu vlastne.
1: Presne dostať. Tak, pretože to musia vlastne v tom osobnom liste napísať na tej univerzite. Najskôr majú vedomostné testy,
0: ano.
1: Kde vlastne tá univerzita dostane v podstate ranking v takom poradí, ako sa...
0: Čiže rebríček.
1: Rebríček.
0: Dobre, a keď ten študent, povedzme, má záujem a chcel by začať, ale ako ste predtým hovorili, že od nuly, tak môže ísť na inú školu v Británii, ale asi to nebude Oxford alebo Cambridge.
1: Samozrejme, no my rozdeľujeme, my pripravujeme aj tých, čo majú od nuly, pretože vlastne ten náš študijný program je tak nastavený, že my tým, že máme študentov z celého sveta, viete, čínsky systém je úplne rozdielne iránskeho alebo britského, to znamená, že tí naši učitelia, oni presne vedia, ako vlastne tie diery v tej vedomosti, ako ich zaplátať, ako ich pripraviť a ten
0: ako
1: program je vyplniť, tak je ten program intenzívny a to nie len predmety, ale my vlastne máme tie akademické navyše programy, čiže medicína program je 5 hodín navyše.
0: 5 hodín denne?
1: Nie, 5 hodín cez týždeň. Cez týždeň. Je príprava na medicínu.
0: Áno.
1: Proto máme inžinierský program, kde zase tí, čo majú záujem študovať na inžinierstvo, majú 5 navyše hodín.
0: Predmetov.
1: Ja ich beriem ako riaditeľka každý týždeň na prednášky v univerzite v Cambridge, večerné prednášky. Niekedy je to jedna prednáška, niekedy dve, tri, záleží, aký je program a to ideme. Fyzika, AI, medicína, politika, všetko.
0: Ešte sa aj k AI dostaneme, aj k vašej škole, ale porozprávame sa aj o živote, teraz si však oddychneme, zahrajme si a po pesničke Nočná pyramída s Ellen Hesse pokračuje.

0: Dobrý večer, je tu nočná pyramída, ktorú dnes vysielame zo záznamu, ale máme o to atraktívnejšieho hostia, ktorý prišiel z Anglicka, doktorka Ellen Hesse, riaditeľka Abbey College Cambridge. Pani doktorka, zmenili sa podmienky na štúdium od čias, keď ste študovali vy a povedzme aj požiadavky na študentov?
1: Áno, tak samozrejme ja som študovala ešte éra komunizmu skončila, keď som bola na strednej škole. Takže naše podmienky vtedy, by som povedala, financie neboli na to, aby sme mohli cestovať alebo študovať v zahraničí. Takisto my sme nevedeli o tých možnostiach, aké sú v zahraničí. Ani neboli sme pripravení na štúdium v zahraničí. Zatiaľ, čo dnešná generácia, myslím si, že rodičia sú ekonomicky v silnejšej pozícii, vedia zaplatiť to školné, ktoré treba v zahraničí, ale zároveň aj vedia, ako sa napríklad dostať k rôznym štipendiám, ktoré tieto školy, ako aj Abbey College Cambridge, poskytuje.
0: A komu? Iba tým čistým jednotkárom s hviezdičkou?
1: Nie. To môžeme aj takých študentov napríklad, čo sú priemerní, ale musia mať niečo, to, čo škole ponúknu. Uh-huh. Čiže musia napríklad niečo, čo ja viem, že tento človek bude prínosom študent.
0: Čiže je to niečo za niečo.
1: Odhadovaná
0: hodnota.
1: Presne tak. Áno. Lebo ja si myslím, že každý študent vie niečo priniesť. A nie všetci sú akademicky silní. Takže nie všetci sa dostanú do top 5 univerzít. Tam je taká škala tých univerzít. Takže my sa snažíme každého žiaka nasmerovať. A sú aj vzdelávací agenti, ktorých má aj Slovensko, napríklad Jana Shepard. A rodičia alebo tieto rodiny sa môžu obrátiť na týchto konzultantov.
0: Áno, vy ste ich nazvali predtým agentami, ale to hovoríme zhruba o tom istom.
1: O tom istom konzultanti, pretože oni vlastne vedia tie rozdiely o školách. Takže ak rodina si nie je istá, ktorá škola je najlepšia, vedia, kde sa môžu poradiť. Takisto študenti sú, ich angličtina je na úplne inej úrovni, ako kde my sme boli. Ja som veľmi prekvapená aj teraz, keď chodíme na Slovensko, že mladí ľudia ako majú dobrú angličtinu a aj technickú angličtinu. Niekedy ideme do obchodu a tam človek technicky môjmu mužovi, ktorý nevie po slovensky, to pekne po anglicky vyslovia o internete, o drôtoch a neviem čo všetko. Takže angličtina je na lepšej úrovni teraz. Takisto študenti teraz môžu vlastne navštíviť tie školy. Čiže ak si chcú vybrať školu v Anglicku, jednoducho nasadnú do lietadla a môžu si tú školu ísť pozrieť, ako sa cítia. Môžu stretnúť učiteľov, riaditeľov školy, čo je podstatné.
0: To môže byť veľká inšpirácia.
1: A vlastne si povedať, je to tá škola, kde si viem samú seba predstaviť.
0: Máte aj takú nejakú víziu, ako by mohla vyzerať škola, povedzme, o 20 rokov?
1: Mm-hmm. Ja si myslím, že o 20 rokov tá technológia nás dovedie úplne niekde inde. Bude veľmi potrebné, že školy pripravia tých študentov, či je to tá artificial intelligence, alebo iné študenti budú musieť byť kompetentní, ale zároveň, čo sa trošku vytráca a na čo si budú musieť všetky školy dať pozor, aby ten ľudský element sa nevytratil z tých škôl, a aby študenti stále vedeli komunikovať, stále vytvárať tie vzťahy, či už medzi sebou, alebo s dospelými.
0: Vy osobne na škole, keďže ju riadite, prichádzate viac do kontaktu so študentmi, alebo skôr s pedagógmi? Vie vás dnešná generácia niečím prekvapiť?
1: Samozrejme. Moji študenti sú inšpirujúci, pretože každý má svoj príbeh a ja tým, že som tam ako internatistka tiež žijem, pre mňa je to komunita a je podstatné, že ja poznám svojich študentov a oni presne vedia, že ja ich poznám. V septembri máme 4 dní takej orientation, kde im vlastne a ja to mám na starosti, pretože ja chcem, aby oni začali, aby to bolo aktívne, radostné. A ja vtedy sa učím mená, ja chcem, aby oni mňa vtedy spoznali počas tie 4 dní.
0: Čiže na začiatku ste zdezorientovaná aj vy.
1: Úplne, áno, presne tak. Úplne som na nich. Ja takisto mám raňajky so študentami, takže niekedy ja pošlem mail niektorému študentom, študentke, zajtra o 8 máme raňajky a dvaja máme a sa porozprávame. Na obede ja si vždycky vyberám, ja sedím so študentami a vždy si inú skupinku vyberiem. Niektorí so mnou chodia behať, takže to sa.
0: Čiže oni oni vás naháňajú.
1: Aj oni vás naháňajú, presne tak. A ja sa vlastne rozprávam s nimi, ja niekedy im zaklopem na izbu, na internáte, len na porozprávať sa. Takže zodpovedať na tú otázku, menej mám času, ja vlastne veľa mám stretnutí, ktoré musím, niekedy som mimo školy, ale keď som v škole, tak ja využijem každú tú príležitosť, ktorú mám, aby som spoznala mojich študentov. Ja takisto chodím na hodiny hospitácie.
0: Keď idete na túto hospitáciu, alebo teda kontrolu, inšpekciu, tak v tom prípade vy iba tiško sedíte a sledujete tú hodinu, alebo sa aj aktivizujete istým spôsobom?
1: Ja tam sedím, ale ja vlastne chodím po tej triede, pretože ja chcem vedieť, ako tí študenti píšu, pracujú. Učiteľom nikdy nepoviem, že ja prídem. Ja niekedy mám prospektívnu...
0: Čiže vy sa tam tak zakrádať.
1: Prečo tak ja prídem a pol hodinu som tam, alebo 10-15 minút, niekedy to rýchlo. Takisto prospektívne rodiny, ktoré nás prídu pozrieť, že či je Abbey College Cambridge hodná škola pre ich dieťa. Ja ich zoberiem tiež do tried a ideme pozrieť fyziku, ideme pozrieť matematiku. Takže tá rodina má veľmi dobrú predstavu, ako vyučujeme.
0: Ešte sa spýtam na jednu takú štatistiky. Hovoria, že čoraz viac mladých ľudí je v strese, trpí úzkosťou a podobne. Venujete sa v rámci školy aj takémuto, čo musí?
1: Áno, pretože zdravie. Je to pravda. Pretože aj my toto vieme teda si vyhodnotiť štatistiky, keď máme študenti s akými problémami sa pasovali počas roku, tak tá úzkostlivosť, strach, stres vychádza ako dosť veľké také faktory. Takže my sme napríklad minulý rok zaviedli mobilné telefóny, nemôžu mať v škole od 9. do 4. Ani cez prestávky, cez obedňajšie alebo cez
0: ani prestávky. Ani nevyužívate iné technologické zariadenia?
1: Áno, všetko my sme online, my nemáme knihy ani nič, takže všetko je na Microsoft Teams, ale mobilné telefóny nie. Proste my chceme, aby sa viacej rozprávali v jedálni, keď jedlo je a tak ďalej.
0: Čiže oni si ale môžu četovať popri tom?
1: Môžu si, ale je to kontrolované. My presne vieme, čo majú na tej obrazovke, pretože učiteľ môže kliknúť presne, čo robia a vlastne študentová obrazovka sa tam objaví, takže to nechcú takto. Ale takisto pripomíname študentov, ako žiť.
0: A o tomto sa ideme rozprávať, ale najprv si zahráme, ale nie o študentoch, ale o vás.
1: Dobre.

0: leť.
1: Nočná pyramída z Ellen Hesse, doktorkou zo Slovenska, ktorá je riaditeľkou Abbey College v Cambridge. Sľúbili sme si, že budeme sa rozprávať o vás a o voľnom čase. Tak čo robíte, keď nepracujete? Povedali ste mi, že ste prebehli ultramaratón, čím ultramaratóny. No tak nám povedzte, kde to bolo a aké dlhé trate sa bežia.
2: Takže ja vlastne ten šport mám zakomponovaný v mojom dennom režime. Programe, presne tak. Takže od pondelka do piatku pravidelne 10 km ráno predtým, ako začnem prácu a potom večer posilovňa. A cez víkend, vlastne keď prídem domov, tak s manželom, našťastie aj on má také isté záujmy ako ja, hoci on má ešte aj golf navyše, ja nie, ale my spolu beháme a veľa času trávime v prírode behaním 40 km, 30 km, 20, takže tam sú rôzne trate a trvá nám to dlhšie, samozrejme, tam hore kopec, dole kopec, aj keď sme na Španej doline, tak vlastne my beháme po horách Staré hory, Donovali, späť na Španiu, takže máme také okruhy viacere.
1: Špania dolina je miesto, ktoré ste si vybrali, alebo ktoré ste, ja neviem, zdedili?
2: Vybrali sme si, vybrali. A to môj manžel ináč vybral, pretože on chcel, ja som mala v bytovke, keď som bývala.
1: Ja len doplním, že on je Nemec. Nemec, preto máte aj to priezvisko, také typicky nemecké.
2: A on vlastne si vybral tú Španiu dolinu, pretože on tam cítil tú komunitu, históriu, hory, Špania dolina, to potom sme hľadali, ktorý dom by sme mohli. Ale toto my veľa beháme, do posilovne tiež chodíme, radi chodíme a objavovať nové reštaurácie a jedlá a čítame dosť veľa.
1: A manžel, keď ho zoberiete na Slovensko, akože je tu aj teraz, si dá aj typické slovenské jedlá, lebo nie každému človeku, ktorý príde zo zahraničia, rovno musí chutiť brinza.
2: Presne tak. No, tak to je to. S haluškami je to tak, že halušky mu v princípe chutia, akurát sa mu zdá, že nechce len to isté, tú istú chuť mať. Celý tanier tej istej chuti.
1: A keby ja si
2: mu
1: dávam dali, polovicu kura, kapustových.
2: Alebo keby mu dali, že brinzové halušky akurát k tomu, tak to má také, že má dve rozdielne, ale akurát sused ho učil variť halušky v kotlíku, tak to zjedol všetky, aj tie s tvarhom, aj s brinzou. Ano. Všetko mu chutilo zrazu, keď ich uvaril sám so susedom. Klobásy mu veľmi chutia, kapusnicu, ja som mu to najskôr v Anglicku neúspešne urobila, ale nevzdal sa, našiel si recept na internete, ako to teda má chutiť a potom on ju spravil podľa receptu a lepšie, takže on teraz robí kapusnicu doma.
1: A vy doma varíte, alebo iba vtedy, keď je to nevyhnutné?
2: Nie, lebo ja vlastne sa stratujem, čo mi navaria, to ja v vďačnosti zjem a cez víkend môj muž varí. My to máme rozdelené, ja pomáham s krajaním a s čistením riadov a on varí.
1: Keď si chcete tak naozaj oddychnúť, ako najradšej, kde a s kým, máte aj také chvíľky, že proste dajte mi pokoj, chcem nič nerobiť?
2: Tak ja mám také chvíle každé ráno, keď chodím behať, alebo večer ja vlastne z kancelárii, koľkokrát 10. večer odchádzam. Takže po 6. to moje poschodie vlastne stíchne a zavrú sa automaticky, dvere sa zablokujú.
1: Ste na najvyššom poschodí?
2: Áno, áno. Takže tým klasika. Pádom, áno, takže ja mám vlastne čas, keď ľudia sa ku mne nemôžu dostať, pokiaľ nemajú kartu k mojemu poschodiu. A to je tá chvíľa, kde ja potom pracujem ešte, ale sama o sebe si môžem porozmýšľať a tak ďalej. Ja rada chodím do kaviarní. To je taký, by som mal paradox, lebo ľudia hovoria, že keď chceš byť sama alebo sa sústrediť, prečo chodíš do kaviarní? A reku, lebo ja chcem stále tam mať ten taký, ako to pozadie, to spoločenské, ale byť ticho a robiť si, čo mám robiť, alebo sa
1: to je taká duševná očista?
2: Presne tak, to je taká duševná, takže kaviarní to ja zbožňujem.
1: V tomto prípade myslím, že pýtať sa vás na nejaké ďalšie koníčky alebo hobby nemá zmysel, pretože ten čas vyplňate úplne maximálne, ako sa dá. Ale predsa len, prečítate si občas slovenskú literatúru?
2: Ani moc nie, ale je to z iného dôvodu, pretože ja vlastne musím veľmi veľa čítať svoje práci, takže ja mám čo robiť, aby som ja stihla všetko načítať, a pripraviť sa na stretnutia, ktoré mám. Ja musím každý jeden detail poznať, štatistiky jedno s druhým, takže veľa čítania je takéhoto. Potom ja musím vedieť tie keď chodím aj so študentami na prednášky a jak je najnovší výskum alebo niečo napríklad o tej artificial intelligence, takže ja sa potrebujem vzdelávať, takže ja tie knihy potom ja čítam, sa snažím vo voľnom čase. Takže na slovenské knižky mi moc neostáva, ale čo sa týka hudby, tak keď som tu, tak počúvam. Minule som Elán na YouTube niekde našla, tak som si to zapla, že idem popočúvať a všetky tie pesničky, ktoré prišli. Že ja
1: aj si zaspievate spolu? Tam.
2: No, to ani nie, ja som nejaký spevák, ani v sprche to neskúšam, tak akože to nie, ja nie. A takisto ja počúvam, keď som tu, tieto také tie staršie pesničky z mojej éry slovenskej, ktoré ja už sa k nej v Anglicku nedostane, takže preto takto.
1: Hovoríte, že teda manžel je Nemec, ale žijete spolu v Londýne, on tam aj pracuje. Spomínate si na to, ako ste sa zoznámili, kde a kedy?
2: Áno, my máme takú kamarátku spoločnú, ktorá je z Južnej Afriky a ona 6 mesiacov trávila v Cape Town a 6 mesiacov v Londýne. A keď prišla do Londýna, tak ona pozývala svojich známych, organizovala tieto večierky alebo rôzne výlety. A my sme sa vlastne tak s manželom tam spoznali, a pretože môj muž robí v Londýne, robí vo finančnom a v investičnej banke. A to znamená, že ja sa nemala s ním ako spojiť. A ja v školstve a ja bývam ešte vlastne mimo v tých školách a na internátoch, takže to bola taká minimálna šanca. A my sa často smejeme s manželom, že keby manželovi niekto pred 20 rokmi povedal, že raz bude mať za ženu z východnej Európy a bude mať Marina dom na Španej doline, a tak si povie, že či má halucinácie ten človek, lebo on je z Hamburgu, takže on na Slovensku ani nebol. Slovensko bola prvá východoeurópska krajina, ktorá on navštívil len preto, že mňa pozná a tak sa zamiloval do Slovenska, že on sem chce chodiť a on sem chce prísť náš na dôchodok.
1: Keď je z Hamburgu a bude mu clivo za domovinou, tak ho zoberte aspoň túto za hranice do Hainburgu. Pokiaľ viem, tak vlastné deti nemáte, ale hovoríte, že študenti sú vlastne.
2: Študenti, presne tak. Takže my deti nemáme a preto asi pre mňa je aj vzácny ten vzťah, ktorý mám so svojimi študentami, lebo ja vlastne ich ako také svoje deti. 450 je veľa, ale ja to vždycky som do toho vžitá, čo robia, ako robia, kde chcú ísť. Ale zároveň zistím, viem, napriek tomu, že nemám deti, ja viem, aká je to zodpovednosť alebo strach tých rodičov, keď pošlú deti do zahraničia. A keď vyslovene oni, koľkokrát tí rodičia sa na mňa pozrú, keď ma stretnú a sa snažia vlastne odpoznať to, môžem veriť tejto riaditeľke, pošlem svoje deti sem. Takže ja vlastne ich nechcem sklamať.
1: Poďme si zahrať a potom už len posledný vstup dnešnej nočnej pyramídy s doktorkou Ellen Hesse.

0: Nočná pyramída s doktorkou Ellen Hesse, riaditeľkou Abbey College Cambridge, sa pomaly chýli k svojmu koncu. Odísť na štúdium do zahraničia, na vysokú školu alebo doktorantské štúdium je už dlhodobo takmer bežné. Teraz sa dostávajú deti cez, povedzme, Erasmus alebo iné výmenné pobyty aj do zahraničia mladšie. Prečo to tak je a viete, koľko detí napríklad zo Slovenska sa dostane do Anglicka?
1: Presnú štatistiku nemám, ale myslím si, že čo vlastne mladých ľudí zo Slovenska inšpiruje odísť do zahraničia, je tá skúsenosť, ktorú by na Slovensku nemali. Nie preto, že vzdelávací systém nie je dobrý, ale preto, že jednoducho každé nové prostredie prinesie nové inšpirácie, nové skúsenosti a to jednoducho sa dá len tým, že človek odíde z toho svojho zázemia a vystaví sa vlastne do úplného iného prostredia, v ktorom sa musí zorientovať, prispôsobiť a to sú veľmi dôležité schopnosti, ktoré sa človek musí naučiť. Tá komunikácia, ktorú sme už skúsili spomenuli, že musia sa dostať na úplne inú úroveň tej komunikácie, ale zároveň aj v tom sebavedomí komunikovať v inom jazyku. A takisto musia sa naučiť o iných kultúrach a to nie je len ščítania alebo pozerania, ja neviem, YouTube. A vlastne musia oni do priamého kontaktu prísť s tými ľuďmi z iného sveta, aby vedeli pochopiť tú mentalitu, vedeli, ako s tými ľuďmi.
0: A keby sme obrátili tú otázku a povedzme, že by ste naopak mali niekomu v Anglicku predstaviť Slovensko, viete si predstaviť nejaké tri miesta, na ktoré by ste ho poslali alebo zobrali a prečo, aby spoznal Slovensko?
1: Áno, tak prvé by bola Bratislava, pretože podľa môjho názoru neexistuje, aby ste niekoho predstavili mu nejakú krajinu a nepredstavili mu hlavné mesto. Začneme hlavným mestom. Môžeme byť hrdí na Bratislavu. Potom samozrejme Banská Bystrica a Špania Dolina, aby boli trošku v horách. Je to univerzitné miesto, Špania Dolina, je to vlastne UNESCO a chránená dedina. Veľa histórie je v obidvoch mestách. No a potom tretie, Vysoké Tatry. Takže presne viete, asi teraz, kde ja beriem všetkých Angličanov, ktorých sem každý rok privediem, kde ich zoberiem.
0: No, čiže dá sa povedať, že klasika. Naopak sú miesta, kam by ste sa rada pozreli, rada ich spoznali, ale ešte ste nemali príležitosť, hoci kde na svete sa dostať?
1: Tak ja by som veľmi rada Middle East. A tá kultúra je úplne iná tým, že máme študentov z Kuwaitu, z Irán, takže viem, teraz nie je situácia momentálne.
0: Jasné, ten Blízky východ je problémový.
1: Priaznivá, ale kultúra je tam bohatá.
0: História,
1: presne tak. A ľudí, tých, čo máme my na škole, tak sú veľmi dobrosrdeční ľudia, veľmi otvorení. Takže asi to. A potom ešte by som, akurát mi kolega poslal, tiež riaditeľ inej školy v Anglicku, teraz SMS-ku, poslal mi fotky z Aliašky a potom z Kanady. Takže mu hovorím, že no keď budem mať trošku viacej času, tak Aliašku a Kanadu si pridám do svojho repertoára. Takže to je najnovšie, kde by som chcela byť.
0: Máte nejaké tajné želanie?
1: Tajné želanie a ja by som chcela, a akurát sme sa s mužom o tom bavili, keď sme išli teraz do Bratislavy, že tento svet je nejaký nepokojný. Všetko sa deje, či už sú to požiare momentálne po celej Európe a vojny kade tade. Takže my sme o tom rozmýšľali, že už by bolo dobre, keby sa všetko upokojilo a keby ľudia sa sústredili na hľadanie východísk a vážili si jeden druhého, vážili si aj tie rozdiely.

0: a svet bol pokojný. To je momentálne môj dream alebo wish.
1: Tajné želanie po našom. Milí priatelia, je tu záver dnešnej nočnej pyramídy. Ďakujem za pozornosť, samozrejme aj za návštevu a rozprávanie doktorke Ellen Hesse, riaditeľke prestížnej britskej školy Abbey College Cambridge. Ďakujem vám.
0: Ďakujem.
1: No a spolu s ňou vám samozrejme želáme dobrú noc.

0: Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: Českého rozhlasu.
1: Premiér Fico navštívi Ukrajinu, stretnúť sa má s ukrajinským prezidentom, ukrajinským aj poľským premiérom. Na vojenskej strelnici vo Švédsku pri výbuchu utrpelo zranenia 7 ľudí. Teraz ojedinele slabé zrážky 15 až 4 stupne, počas dňa prevažne jasno až polooblačno, na východe slabé zrážky 19 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Premiér Robert Fico dnes navštívi Ukrajinu. Ako informoval, stretne sa s novým ukrajinským premiérom Serhiom Koreckým a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Robert Fico sa na Ukrajine zúčastní na konferencii, na ktorej budú prítomní aj predsedovia vlád ďalších krajín Európskej únie. Poľský premiér Donald Tusk zároveň vo štvrtok informoval, že sa na Ukrajine dnes stretne s premiérom Ficom. Predovšetkým východné Slovensko potrebuje nový zdroj pitnej vody. Vyhlásil to premiér Robert Fico zo Smeru SD v súvislosti s plánovanou výstavbou priehrady Tichý potok na rieke Torisa.
2: Musíme robiť obrovské projekty, pokiaľ ide o vodu. A to sa dá len vtedy robiť, ak to bude pod plnou kuratelou a s plnou politickou podporou vlády. Potom, či tu bude alebo nebude nejaká nádrž, ktorá bude zásobovať východné Slovensko pitnou vodou, rozhodnú experti.
1: Výstavbou nie len tejto priehrady sa má podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD na svojom najbližšom zasadnutí zaoberať Národná komisia pre vodu a sucho.
3: Budú aj v prípade, tak ako Tichého potoku, aj v iných projektoch robené rôzne ďalšie analýzy. A môže povedať aj to, že už tie vodné toky a tá situácia nie je taká, aká bola predtým, a už sa nedá počítať s tou kapacitou a s takou vodnou nádržou, aká tu bola navrhnutá v minulosti.
1: S výstavbou nesúhlasí vedenie obce ani časť obyvateľov. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil dosiahnutie významného pokroku pri vybudovaní základne americkej armády v Poľsku. Na svojej sieti napísal, že zásluhy za to treba pripísať úsiliu poľského prezidenta Karola Nawrockého. Ak sa to podarí, bude to podľa šéfa Bieleho domu historický krok pre veľké americko-poľské spojenectvo. Poľsko sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 podľa agentúry Reuters zasadzuje za väčšiu prítomnosť spojencov vo východ odnom krídle NATO. Krajina doteraz hostila amerických vojakov na rotačnom základe. Švédske ozbrojené sily vo štvrtok oznámili, že po nehode vo vojenskom výcvikovom priestore na juhu krajiny je zranených najmenej 7 ľudí. 5 z nich utrpelo vážne zranenia, ale nikto nie je v ohrození života. Nehoda sa podľa ozbrojených síl stala popoludní na strelnici Krak. Polícia k prípadu pristupuje ako k pracovnému úrazu. Tamojšie médiá informujú o výbuchu počas likvidácie starej nevybuchnutej munície. Podľa verejnoprávnej stanice ide v prípade zranených výhradne o profesionálnych vojakov a zamestnancov armády. Slovenský reprezentant v boxe Adolf Stanek zvládol svoj úvodný duel na majstrovstvách Európy kategórie elit v bulharskej Sofii. V súboji váhy do 70 kg zdolal Hakob Kochiana z Arménska 5-0 na body. Naopak s európskym šampionátom sa rozlúčil v kategórii do 55 kg Tibor Katona, ktorý podľahol Rusovi Rogozinovi v závere druhého kola. V týchto hodinách oblačno až zamračené, ojedinele slabé zrážky, neskôr na viacerých miestach jasno až polojasno, teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 9 až 4 stupne. Počas dňa jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe aj slabé zrážky. Predpoludním lokálne hmla, teplota 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 19 stupňov, prevažne slabý vietor. Je 6 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel na D1 aj R4, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Svit, obmedzenie potrvá do 5:30 ráno. Obojsmerne uzavretý je aj tunel Bikož na R4 pre údržbu, obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do 6:00 hodiny ráno. Na radaru pozorňujete na vjazde do Ružomberka z Donovál. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Máme tretí piatok v mesiaci, 18. september. Čo prináša? Meniny má Eugénia. Je to málo frekventované, ale veľmi pekné meno. A v preklade z gréčtiny znamená urodzená. Eugénie si vedia určiť cieľ a dokážu ísť za ním napriek všetkým prekážkam. Sú sebavedomé, už ako malé dievčatá túžia po nezávislosti. Priťahuje ich všetko nové a nepoznané. 18. september je aj Medzinárodný deň monitorovania vody. Ide o celosvetový program zameraný na ochranu vodného bohatstva. Napriek tomu, že u nás máme stále dostatok vody, uvedomujeme si, že dlhotrvajúce suché obdobia vyťahujú vodu z nášho okolitého prostredia. Tak povediac, navráteniu vody tam, kde donedávna bola, venujeme aj náš príbeh na týždeň. Budeme splavovať obnovené bočné ramená Dunaja. Okrem toho vám až do rána ponúkneme veľa ďalších tém a príjemnú hudbu. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: som stál.
1: Cez víkend bude v Bratislave 5. ročník Národného pochodu za život. Aký je program, ale aj ďalšie informácie ponúkne Adrián Todezere.
2: Prvý pochod zorganizovali v roku 2013 v Košiciach. Hlavný koordinátor Patrik Daniška.
3: Tá hlavná inšpirácia prišla, myslím si, že zo Spojených štátov amerických, lebo tam bol každoročný pravidelný Národný pochod za život, veľmi taký navštevovaný ľuďmi. A myslím si, že mal taký vplyv na mnoho krajín. U nás to vzniklo takým spôsobom, že v tej občianskej spoločnosti sme si uvedomili, že nám tu chýba také veľké podujatie, ktoré by sa zastávalo práva na život od počatia po prirodzenú smrť.
2: Doplňa hovorca Dmitrij Olšovský.
4: Taktiež chceme dlhodobo, aby naša spoločnosť pomáhala, poskytovala účinnú pomoc matkám, tehotným matkám aj rodinám, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii.
2: Upozorniť chcú aj na tému náhradného materstva. Hovorkyňa Milana Olšovská.
5: Prax náhradného materstva zneužíva ženy v hmotnej núdzi a mení dieťa na tovar a predmet obchodovania a my to citujeme aj ako slova Olivie Maurel, aktivistky, ktorá bola narodená sama z náhradného materstva a teraz bojuje za úplný zákaz náhradného materstva vo svete a zúčastní sa aj Národného pochodu za život tento rok.
2: Dvojdňový víkendový program bude na námestí Slobody v Bratislave. Paulína Čičová z organizačného tímu.
6: Prídu také známe mená ako huslí virtuóz Daniel Matejča alebo slovenský Gadzon. V nedeľu bude zase Dominika Gurbalová, reper Momo. Pre deti bude tiež program, príde detský spevák a muzikant Miro Jilo.
2: Samotný pochod je v pláne v nedeľu popoludní.
6: Potom sa vlastne presunieme cez námestie 1. mája, Hoďovo námestie, Suché mýto, potom prejdeme cez Hurbanovo námestie, Obchodnú ulicu, Kolárovo námestie, Janského a potom zase opäť na námestie Slobody.
2: Organizátori zároveň avizujú, že pochod si vyžiada aj dočasné dopravné obmedzenia.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci objavili zatiaľ najlepšie zachované pierka z druhohôr, ktoré by mohli pomôcť vysvetliť prežitie vtákov. O unikátnom objave povie viac Rado Tomeš.
2: Pierka staré približne 66 miliónov rokov sa zachovali vo fosílnom truse dravého dinosaura. Vedci ho našli v americkom štáte Montana a preskúmali pomocou mikroskopov a chemických analýz. Okrem rybích šupín a vtáčích kostí obsahoval niekoľko mimoriadne dobre zachovaných pier. Niektoré patrili nelietavému vodnému vtákovi, iné mali jednoduchšiu páperovú stavbu. Podľa vedcov mohli takéto primitívne pierka udržiavať teplo horšie než perie predkov dnešných vtákov. Lepšia tepelná izolácia a schopnosť pravidelne meniť perie mohli vtákom pomôcť prežiť chlad po dopade asteroidu. Nález je však iba jednou stopou a sám o sebe príčinu ich prežitia nedokazuje. Zmena klímy už výrazne ovplyvňuje zdravie obyvateľov európskych miest. Vyplýva to z prvej meskej správy iniciatívy Lancet Countdown Europe, ktorú zverejnil časopis The Lancet Public Health. Medzinárodný tím vyhodnotil 28 ukazovateľov vo viac než 800 mestách. V rokoch 2015 až 2024 tam horúčavy spôsobili v priemere približne o 8 úmrtí ročne na 100 000 obyvateľov viac než v 90. rokoch. V južnej Európe sa úmrtnosť súvisiaca s horúčavami zvýšila na viac než 2,5 násobok. Teplejšie podmienky zároveň uľahčujú šírenie chorôb prenášaných komármi a rastie aj peľová záťaž. Napríklad koncentrácia brezového peľu sa v Bratislave zvýšila o 106%. Mestá môžu zdravotné riziká zmierňovať väčším množstvom zelene a tienením.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra. Koho sa zmena týka? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
0: Zelená vlna.
2: Poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Svit a obmedzenie potrvá do 5:30 ráno. Obojsmerne uzavretý je aj tunel Bikož na R4 pre údržbu. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do 6:00 hodiny ráno. Na radar upozorňujete na vjazde do Ružomberka z Donovál. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Školský rok sa rozbehol na základných, na stredných školách a už aj na univerzitách sa začal zimný semester, takže žiaci a študenti majú svoje povinnosti, ale popri tom každý z nich, kto má mobil, venuje veľa času sledovaniu sociálnych sietí a ďalších vecí na internete. Operátori uvoľňujú mladým ľuďom viac dát, ale to vplýva na nedostatok spánku. Tejto téme sa budeme venovať o chvíľu. A aj ďalší príspevok bude patriť mladým, ale bude z opačnej strany spektra, bude ich motivovať k pohybu. Príjemné nočné počúvanie vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Mobilní operátori zvyšujú objem dát pre študentov, no psychológovia varujú pred rizikami, ako je maxing, čiže konanie dohnané do extrému alebo strata spánku. Kde sa končí ponuka služieb a kde sa začína zodpovednosť rodiny? Aj to zisťovala Michaela Bagalová.
1: Pre dnešnú mladú generáciu je online svet prirodzeným prostredím, na čo reagujú aj mobilní operátori. Objem poskytovaných dát pre študentov a mladých ľudí preto na trhu neustále rastie. Prieskumy totiž ukazujú, že mladí bežne využívajú mobilné pripojenie aj na sledovanie obľúbených filmov alebo seriálov. Produktový špecialista pre mobilné služby Lukáš Baťo.
2: Využívajú tie dáta na sociálnej siete a aj na ten streaming, lebo nepozerajú Netflix alebo Vojo na Wi-Fi, ale často ho používajú práve na mobilných dátach, keď cestujú vo vlaku a podobne.
1: Nárast ponuky dát však otvára otázku spoločenskej zodpovednosti. Kým odborníci sa prikláňajú k pauze od obrazoviek, trh reaguje na dopyt po nepretržitom pripojení. Hranice digitálneho sveta pritom priamo vplývajú na duševné zdravie. Školský psychológ Radoslav Blaho hovorí trebárs o maxingu, čiže využitiu technológií na maximum.
3: Je tam vlastne takéto veľké riziko práve v tom, že či už je to takéto obsedantné neustále sledovanie sa, porovnávanie sa s inými. Ten prvý varovný signál je, že keď už to obmedzuje nejaké bežné aktivity, ako keby naše bežné fungovanie.
1: Najväčším rizikom býva nedostatok spánku. Školská psychologička Silvia Harvanová má s mladými aj takéto skúsenosti.
4: Celú noc si píšu, dajú si ráno energy drink a proste myslia si, že veď som v škole, veď ja si to zapamätám, ale prejavuje sa to na tom výkone.
1: Aj podľa nej je dôležité, aby mládež vedome spomalila a sústredila sa skôr na reálny svet bez obrazoviek.
4: Aj Gen Z o tom už hovorí, že cool je vlastne byť offline, lebo online už sme toho tak presýtení toho obsahu, že je to proste také príliš nudné.
1: Problémom totiž nie sú samotné technológie, ale spôsob, akým ich používame. Pri deťoch navyše platí, že zodpovednosť za zdravé návyky a nastavenie hraníc zostáva predovšetkým na rodičoch.
3: Viac hovoriť o tom, ako vlastne fungujú tie siete, však sú známe dokumenty, kde ľudia práve z tohto prostredia, ktorí to vytvárali, poukázali vlastne, aké veľké rizika tu prináša. A my sme to vlastne dali tým mladým do rúk.

0: Športová gymnastika má viacero benefitov. Pozitívne vplýva na rozvoj motorických schopností, koordinácie, mladým dá do života seba kontrolu a disciplínu. Slovenská gymnastická federácia prichádza s projektom Objav svoju superschopnosť, o ktorom viac povie Adrián Todezere.
1: Aj keď má športová gymnastika veľa pozitív, vie telo poriadne potrápiť. Prezident federácie Ľuboš Vilček.
2: Športová gymnastika mužská je taký trošku dlhodobý problém celej Európe, na celom svete. Ten šport je tak náročný, že tých 6 bojárov už nemáme. Teda potrebujeme trošku sa začať viacej baviť o náročnosti toho športu, o potrebe rehabilitácií, o nastavení nejakého tréningového procesu a teda hlavne priviesť mladú generáciu k tomuto krásnemu športu.
1: A keďže začiatkom školského roka bývajú nábory do športových klubov, Slovenská gymnastická federácia opäť prichádza s projektom, ktorý je zameraný najmä na budúcich gymnastov.
2: Objav svoju superschopnosť, ktorá má cieľene sa zamerať presne na tých potenciálnych športových gymnastov, predstaviť im tento šport a ukázať celú tú krásu tohto športu, ukázať im, čo ich čaká, pretože každý športový gymnasta náročnosťou toho športu je predurčený na to stať sa tým superhrdinom.
1: Tréner Martin Zvalo pracuje so stovkami detí a tiež by ho potešilo, keby raz našu krajinu okrem šikovných športových gymnastiek opäť reprezentovali aj gymnasti.
3: Tí chlapci vlastne sa venujú iným športom. Gymnastika týmto deťom, tak ako každý vrcholový šport, že veľa zoberie, hej, lebo človek musí aj športový gymnasta hlavne musí veľa obetovať, lebo my tu trávime veľa, veľa času. A trochu to aj bolí a trošku je to odriekania, je to menej lyžovačiek, menej dovoleniek, menej frajerek a menej času s priateľmi, ale ja myslím, že nám veľa zoberú tie tréningy a to všetko, ale že nám tá gymnastika o mnoho viac.
2: Tak pevne verím, že tých chalanov to zaujme a prídu do tých klubov, ktoré máme po celom Slovensku, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Trenčín, Bratislava, a že si teda nájdu ten čas, prídu sa minimálne pozrieť do tej telocvične, ako to vyzerá, a pevne verím, že oni objavia svoju superschopnosť a my tam objavíme nejaký talent, tak ako bol Jasecký napríklad, ktorý bol na olympiáde, lebo toto je náš cieľ, dostať sa až na ten vrchol, na tú olympiádu.

0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Zažite atmosféru ranného vysielania na vlastnej koži a užite si ranný koncert v obrátenej pyramíde.
2: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo.
1: Speváčka Celeste Buckingham si už chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v piatok 25. septembra a vy môžete byť pri tom.
2: Ak chcete s nami a zo Celeste stráviť výnimočné ráno v štúdiu Rádia Slovensko, tak nám pošlite do piatku hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24 a povedzte nám, prečo by sme mali vybrať práve vás.
1: Viac informácií nájdete na našom webe.
3: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
4: Haló, Peter, nepočujem ťa. Peter,

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty schválili predaj 48 stíhačiek F-35 a súvisiaceho vybavenia Saudskej Arábii. Nemecko bude naďalej podporovať mierové misie OSN, potvrdil to minister obrany Boris Pistorius. Teraz ojedinele slabé zrážky 15 až 4 stupne, počas dňa prevažne jasno až polooblačno, na východe slabé zrážky 19 až 26 stupňov. Pokojnú noc želá Iveta Michalíková. Minister životného prostredia Tomáš Taraba je ochotný zákon o vodách, ktorý Národná rada posunula do druhého čítania, ešte zmeniť, ak sa potvrdí rozpor s ústavou. Povedal to počas hodiny otázok v parlamente. Podľa návrhu zákona, ak bude samospráva chcieť na svojom území vybudovať vodovod, nebude potrebovať súhlas majiteľa pozemku, cez ktorý by mala táto infraštruktúra viesť. Opozícia sa obáva, že takáto prax by mohla byť protiústavná.
2: Našim cieľom nie je, aby boli nespokojní občania, aby ich tu niekto obral o pozemky. Našim cieľom je práve naopak, aby tí občania, ktorí potrebujú vodovody, kanalizácie, nečakali zbytočné roky len preto, lebo pár jednotlivcov sa rozhodne vypaľovať celú obec.
1: Spojené štáty schválili predaj 48 stíhačiek F-35 a súvisiaceho vybavenia Saudskej Arábii v hodnote takmer 24,5 miliardy dolárov. Americké ministerstvo zahraničných vecí to oznámilo vo štvrtok. Ide o výrazné posilnenie vojenských kapacít kráľovstva. Saudská Arábia sa už dlhší čas usiluje o nákup strojov F-35 s technológiou stealth, teda minimalizujúcou radarovú odrazovú plochu stíhačiek. Predstavitelia Izraela, jedinej krajiny v regióne, ktorá tieto lietadlá prevádzkuje, však napriek snahám o zlepšenie vzťahov so Saudskou Arábiou, vyjadrili obavy z ich predaja Riádu. Nemecký minister obrany Boris Pistorius včera ubezpečil Organizáciu spojených národov o pretrvávajúcej podpore Berlína pre mierové misie OSN. Pistorius potvrdil, že Nemecko bude pripravené na ďalšie zapojenie sa aj po skončení mierovej misie OSN v Libanone, známej pod skratkou UNIFIL. Misia modrých príľb, ktorá trvá už takmer 50 ročí, sa má skončiť 31. decembra tohto roka a jej úplné ukončenie nastane počas nasledujúceho roka. Ako o tom vlani jednomyselne rozhodlo všetkých 15 členov Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku. Nemecko v súčasnosti poskytuje do týchto operácií vyše 200 vojakov a je štvrtým najväčším prispievateľom do rozpočtu OSN na mierové operácie. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu žiada o hlasy pre svoju stranu Likud, aby zaistil pád teokratickej vlády v Iráne a úplné zničenie libanonského hnutia Hizballah a palestínskej teroristickej organizácie Hamas. Netanyahu to včera povedal pri začatí kampane pred parlamentnými voľbami, ktoré sa konajú 27. októbra. Netanyahu, ktorý je terčom kritiky okrem iného za korupčné škandály, pre ktoré čeli procesu od roku 2020 či za reformu justície, sa znovu uchádza o premiérsky post. Podľa posledného prieskumu, ktorý včera zverejnil server The Times of Israel, je Likud druhý a mierne zaostáva za stranou, ktorú vedie Netanyahu rival a bývalý náčelník generálneho štábu Gadi Eisenkopf. Tréner našej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss oznámil nomináciu na úvodné 4 zápasy C divízie Ligy národov. Vo výbere figuruje aj petica hráčov z domácej Nike Ligy, vrátane debutanta Nina Marcelliho zo Slovana Bratislava. Nechýbajú však ani skúsené opory týmu ako Martin Dubravka, Dávid Hansko či Stanislav Lobotka. Sokoli v závere septembra odohrajú 2 domáce zápasy. V Prešove privítajú 26. Moldavsko a v Košiciach 29. Kazachstan. Ďalšie 2 stretnutia odohrajú na Fajerských ostrovoch a v Moldavsku. V týchto hodinách oblačno až zamračené, ojedinele slabé zrážky, neskôr na viacerých miestach jasno až polojasno, teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 9 až 4 stupne, počas dňa jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe aj slabé zrážky. Predpoludním lokálne hmla, teplota 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 19 stupňov, prevažne slabý vietor. 1 hodina 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Uzavretá D1 aj R4, pripravené sú správy z dopravy. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Svit a obmedzenie potrvá do 5:30 ráno. Uzavretá je aj R4 pre údržbu tunela Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov. Obmedzenie naplánovali do 6:00 hodiny ráno. Radar vás nameria za Zvolenom smerom na Podzámčok. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Uplynulé minúty patrili mladým, v ďalších prepojíme generácie, a to prostredníctvom zaujímavého cykloprojektu. Vypočujte si, o čom to celé je. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Bicyklovanie neobmedzené vekom. V praxi znamená, že dobrovoľník v rikši povozí seniora po parkoch a zaujímavých miestach. Nápad z Kodane sa občianskému združeniu Cyklokoalícia podarilo spustiť v mestách na Slovensku. Možnosť dostať sa von, prepojenie generácií. To sú len niektoré benefity projektu medzi dobrovoľníkmi a domovmi seniorov či sociálnych služieb. Redaktorka Sandra Vychlopenová zistila o fungovaní viac od Martina Hlásneho.
1: Senior komunikuje s personálom zariadenia. Dobrovoľník, keď má jazdu schválenú a nahlásenú, príde do zariadenia, rikša parkuje tam, senior čaká hneď tam blízko na vrátnici, nasledujú a idú na jazdu.
2: To idú na jazdu je zaujímavé, lebo tam vznikajú krásne dialógy a pekné prepojenie, možno aj priateľstva. Máte jednu pani s krásnymi spomienkami a to si myslím, že je pre seniorov veľmi veľa.
1: Áno, je to tak. Nie jeden z nich je vlastne rezident v tom zariadení mestskej časti, ktorú dobre pozná. Častokrát sa pýtajú, či sa dá ísť pozrieť tam alebo tam, že nejakú časť dlho nevideli, sami navigujú, že poďme tam, je super, že majú ten záujem sa vlastne pozrieť na tie miesta, ktoré sa tak možno zmenili za ten čas, keď tam boli naposledy.
2: Na vás ale je, aby ste tie trasy vybrali čo najbezpečnejšie, by to bolo aj vzhľadom na dopravu, ktorá nie je jednoduchá.
1: Áno, bezpečnosť je prvorada, na to samozrejme dbáme.
2: Aké sú to rikše, či to chce od toho dobrovoľníka veľkú kondíciu, alebo je to úplne v pohode?
1: Je to vlastne bicykel s tromi kolesami a vpredu je lavička, kde sedí ten, ktorý sa vezie. Každá rikša má motor elektrický. Nejde o športové výkony, tú rikšu dokáže ovládať každý, kto dočiahne na pedále.
2: Sa vie bicyklovať.
1: A sa vie bicyklovať. A ešte tu je výhoda, že tým bicyklom má tri kolesa. Ak sa náhodou niečo stane, alebo bicykel nerobí úplne čo má, tak sa proste stlačia brzdy a ten bicykel ostane stáť.
2: Možno si teraz niekto povie, že a ja by som to aj chcel vyskúšať. Tam asi vekové kritérium je dôležité.
1: Minimum 15 rokov a áno, sme radi za každého nového dobrovoľníka či dobrovoľničku.
2: Jeseň, možno zima, ja by som povedala, že na bicyklovaní už možno neskoro, ale ste ma tak pekne vyviedli z omylu, že minulý rok išiel dobrovoľník so seniorom na vianočné trhy.
1: Áno, je to tak, keď podmienky prajú, pokiaľ nie je zvládateľa komunikácia, neprší, nesneží.
2: Máte deky?
1: Máme deky, máme bundy, oblečie sa dobrovoľník, oblečie sa klient, klientka, aj ten čas jazdy sa potom vie prispôsobiť a dohodnúť.
2: Posledná vec, ktorá bola ale takým možno motivom mojim na tento nápad, že dostať vás do vysielaní, je krásne prepájanie generácií.
1: Toto je vlastne jedným z princípov, ktorý aj pochádzajú z Dánska, z poznej generácii a vymiena nejaké skúsenosti a rozhovory. Áno, a deje sa to. Minule sa dobrovoľnička s klientom bavili o šachu. Obidvaja sú šachisti. Kamarát jednou pani sa rozprával o telenovelách, pretože to nestíha pozerať, tak ona mu referuje, že čo sa udialo v tom seriáli, aby bol v obraze. Pani riaditeľka z domova v Trenčíne vravela, že podarilo sa im dostať na rikšu pani, ktorá je dlhodobo ležiaca a že to bol silný emotívny zážitok. To aj nadväzuje na to, že bavíme sa v vozokách len bicyklovaní alebo nejakých vychádzkach, ale pre veľa ľudí je to začlenenie naspäť do spoločnosti, nejaká forma socializácie. V západnej Európe už sa robia výskumy, že ako toto pomáha seniorom všeobecne, že kto tieto služby využíva, ako to vplýva na mentálne a fyzické zdravie. Prvé výsledky ukazujú, že to ide pozitívnym smerom.

0: Spustením prvej linky konskej pouličnej dráhy 14. novembra 1891, teda pred 135 rokmi, sa začala prevádzka verejnej dopravy v Košiciach. Metropola východu sa tak stala mestom s najstaršou mestskou hromadnou dopravou na území Slovenska. A aj toto výročie bude sprevádzať najbližšiu sobotu, deň otvorených dverí. Pozvánku pripravil redaktor Miroslav Talavašek a hovorca dopravného podniku mesta Košice Jozef Môcik.
1: Po 5 rokoch sa vraciame s dňom otvorených dverí v našom areáli vozovne električkovej na Bardejovskej ulici. Areál prešiel rekonštrukciou, takže sa tešíme, že po tej veľkej odmlke konečne naše brány otvoríme a sobotu 19. bohatý program, výstava vozového parku, prehliadky údržbovej základne električiek, centrálneho dispečingu. Budeme tu mať ukážku zásahu záchranných zložiek, vytvorenú detskú zónu pre rodiny s deťmi, kde je kultúrny program pre našich najmenších návštevníkov, ale samozrejme aj to, na čo sa tešia fanúšikovia dopravy asi najviac, a to je ukážka našich vozidiel, či už historických, alebo aj tých, ktoré v súčasnosti používame, takisto ukážky technologických vozidiel, a čo sa veľmi tešíme, že budeme môcť predstaviť návštevníkom aj naše najnovšie prírastky do vozového parku, či to bude nový elektrobus a takisto aj modernizovaná električka KT8, ktorú verejnosť možno už zachytila na sociálnych sieťach.
2: No možno to, čo nemala príležitosť zatiaľ vidieť verejnosť, a to kompletne nové depo a to dielenské zázemie.
1: Áno, to je, by som povedal, unikát, nielen u nás v Košiciach, ale aj v rámci Československa. Je to jedno, ak nie najmodernejšie, tak z tých najmodernejších údržbových základní električkovej dopravy v Československu. Verejnosť bude mať možnosť vidieť priestory, kde v súčasnosti električky sú pripravované do tej dennej jazdy, kde prebieha ich pravidelné čistenie a aj taká hĺbková technická údržba. Čiže tu sme pripravili komentovaný audioguide. Všetci návštevníci budú mať tak možnosť prejsť si 6 stanovišť celej údržbovej základne, kde bez potreby sprievodcu získajú prehľad a informácie o tom, ako taká údržba vyzerá, či už je na dennej báze, alebo je to aj hĺbková oprava električiek.
2: Takže kedy, kde, od kedy do kedy?
1: Vidíme sa v sobotu 19. septembra od 10. do 17. hodiny v Košiciach na Bardejovskej ulici.
2: Ak vám zámer byť osobne na dni otvorených dverí Košického dopravného podniku nevíde, stačí, ak si medzi 10. a 11. predpoludním naladíte frekvencie Rádia Regina Východ. V tomto čase sa budeme s hostiami v improvizovanom štúdiu priamo v centre diania zhovárať nielen o histórii, ale tiež o súčasnosti či plánoch DPMK do nasledujúcich rokov. Rádio.

0: Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Bitka pri Moháči bola jedným z najzásadnejších vojenských stretov, ktorých následky pocítila celá stredná Európa. Osmanský sultán triumfálne porazil uhorského kráľa.
2: Táto porážka neznamenala len vojenské fiasko, ale viedla k zániku stredovekého nezávislého uhorského kráľovstva a jeho následného rozpadu na tri časti.
1: Moháč a jeho odkaz. To je názov výstavy na Trenčianskom hrade, ktorou vás prevedieme v relácii v múzeu. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
4: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
5: Chlapci našli v pahrebe toto.
6: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
7: Viem, kto to bol.
8: Ak niečo máte, tak konajte.
6: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
0: Zelená vlna.
9: Pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Bórik v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez svit a obmedzenie potrvá do 5:30 ráno. Obojsmerne uzavretý je aj tunel Bikož na R4 pre údržbu. Obchádzka vedie cez Prešov. Uzáveru naplánovali do 6:00 hodiny rannej. Radar meria za Zvolenom smerom na Podzámčok. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Aj pol druhá hodiny po polnoci sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš. V ďalšej časti nášho príbehu na týždeň poďte s nami na loďky, presnejšie na rafty do bočných ramien Dunaja, alebo si to aspoň môžete predstaviť, keď budete počuť reportáž kolegyne Blaženy Bolcovej už o chvíľu.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: V tejto časti príbehu o obnove bočných dunajských ramien sa vylodíme na brehu jedného z nich. Malé Foky vzniklo v podunajskej oblasti s názvom Istragov, pár kilometrov nad vodným dielom Gavčíkovo. Slovo má Blažena Bocová.
2: Prirážame k brehu ramena Malé Foky a vyťahujeme rafty, aby ich neodniesol prúd. Pod nohami nám škrípe štrk, zabárame sa doň až po členky. Pevnejšiu pôdu máme až ďalej od brehu. Tam sa zastavujem na kus reči s Karolínou Sobekovou z Brozu, ktorá má na starosti projekty týkajúce sa Dunaja.
3: My sa teraz nachádzame vlastne pri starom korite. V jeho spodnej časti, kde za chvíľočku o nejakých 4-5 kilometrov je sútok starého korita a odpadového kanála. A vlastne táto oblasť vedľa starého korita sa volá Istragov a je to z minulosti vlastne jedna z najbohatších oblastí, čo sa týka hniezdenia vtákov, rozmnožovania sa tých pôvodných druhov rýb tu. Vlastne bol to prepojený systém tečúcich ramien, obrovských rozsiahlých močiarov a mokradí, či už periodických alebo trvalých, a skutočne to bola veľmi bohatá oblasť.
2: O akej minulosti tu hovoríme?
3: Tá najväčšia časť zanikla vlastne výstavbou vodného diela, kedy vlastne Istragov bohužiaľ od spustenia vodného diela nedostával žiadnu vodu iba počas vysokých prietokov v Dunaji, ale tie regulácie začali oveľa skôr a súviseli aj s tým, že postupne sa odpájali bočné ramená, ktoré boli predtým prirodzene spojené s hlavným korytom Dunaja od toho starého koryta, čiže tu vodu dostávali oveľa menej.
2: V tejto oblasti vznikli dve bočné ramená, Veľké a Malé Foky. Máte aj ďalšie plány?
3: Boli by sme veľmi radi, kebyže postupne všetky tie bočné ramená, ktoré sa ešte dajú napojiť naspäť na hlavné koryto, tak aby sa napojili, aby tam bola tečúca voda, lebo je to veľmi dôležité pre organizmy, ktoré sú na to viazané, ale je to dôležité aj pre človeka, lebo aj napríklad obnova ramena Foky, či už Malého alebo Veľkého, vlastne je dôležitá napríklad aj ako protipovodňová ochrana. V podstate Slovenský vodohospodársky podnik teraz bude robiť aj podobné úpravy a je to vďaka tomu, že tam, kde vám celoročne prúdi voda, tak vlastne ten úsek nezarastá stromami, čiže tá kapacita treba na prevod povodňovej vlny je stále rovnaká a udržiava sa. Druhá vec, ktorej obrovsky ťaží človek, je pri tečúcich ramenách práve dotovanie podzemnej vody. Tam, kde zostáva tečúca voda, tam sa udržiava napríklad štrk a podložie, ktoré krásne presakuje v tomto úseku Dunaja. My plánujeme ďalej pokračovať v obnove Karloveského ramena a tam je to pre ľudí z Bratislavy a širokého okolia veľmi dôležité, lebo vďaka takýmto obnovám sa oveľa lepšie dotujú práve tie podzemné vody.
2: Pre ľudí je dobré, aj keď je to prostredie prírodné. Prvé, čo napadne v lete človeku, je ochladzovanie krajiny.
3: Jednoznačne. Tá rieka, keď tečie, tak ona je stále v spojení s tou riekou, ktorá ide pod zemou. A to je úplná paráda, lebo vlastne pod zemou máme stabilnú teplotu vody 6 až 8 stupňov a tým, že ona spolu komunikuje, tak aj tú vodu, ktorá je viditeľná pre nás, stále ochladzuje.
2: Tečúca chladná voda je lákadlom pre ľudí, ale aj pre zvieratá, a nie len tie divožijúce. Krajina pozdĺž Dunaja sa v minulosti využívala aj na pasenie hospodárskych zvierat. A ochranári sa k tomu vracajú aj v súčasnosti spolu s Andrejom Božkom z Brozu.
4: Táto lokalita, kde sa aktuálne nachádzame, nie je úplne vhodná na využitie pastvy, keďže je vo veľkej miere zalesnená a sú tu veľké porasty šlachtených napríklad topolov, ktoré sú využívané na produkciu dreva. Ale pekné príklady pasenia aj v takejto riečnej krajine môžeme vidieť napríklad aj na Veľkoleovskom ostrove. Pasieme aj priamo pod stromami, je tam prirodzený tieň.
2: A hovoríme o hovädzom dobytku alebo aj kozy?
4: Hovoríme o hovädzom dobytku, kozách, ovcách, aj koňoch a somároch. Čiže čím je tá skladba zvierat v tej pastve pestrejšia, tým je to pre danú krajinu lepšie, lebo každý prežúvavec spása ten porast iným spôsobom. A čím je pastva rôznorodejšia, tým aj tá krajina má potom krajší rast.
2: A do rozhovoru nám v tejto chvíli doslova vletel kalužiačik malý.
3: Je to typický druh, ktorý je viazaný práve na rieku a na jej breh.
2: Videli sme aj dravce, oriak morský, bol správny typ.
3: Ja som ho videla len z diaľky, takže neviem vám presne potvrdiť, či to bol oriak morský, ale áno, hniezdi v tejto oblasti práve, nachádza tu dostatok potravy, je to taký monumentálny druh pre práve oblasť Dunaja, je to náš najväčší dravec s najväčším rozpetím krídel, 2,5 metra, vyloženie sa živí rybami, prípadne nejakými zranenými vodnými vtákmi, s dochlinami, čiže on skutočne tú riečnu krajinu krásne dokáže využiť, postaviť svoje veľké hniezdo, to hniezdo môže mať až 1,5 tony, on ho každý rok pristavuje, čiže skutočne potrebuje, aby ten strom čosi vydržal a potrebuje ten kľud, aby tam nebolo nejaké intenzívne lesné hospodárenie.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: slovenskom futbalovom pohári sa schyľovalo k druhej senzácii v priebehu dvoch dní. Potom, ako Dunajská Streda vypadla v treťom kole na trávniku treťoligových veľkých ľudniec, sa na ihrisku lídra tretej najvyššej súťaže vytrápil Slovan Bratislava. Belasi napokon vyhrali v Nitre 3-1. Pod zoborom bol aj Samuel Prekop.
1: Rozdiel medzi treťoligistom a účastníkom hlavnej fázy Ligy majstrov nebol priepastný. Práve naopak, Slovan musel otáčať nepriaznivý vývoj. Po inkasovanom góle v 8. minúte síce vyrovnal ešte v prvom polčase, ale pod zoborom nebolo ďaleko k penaltám. V 86. minúte však strelil rozdielový gól Roman Čerepkaj.
2: Ťažký zápas to bol, Nitra hral naozaj dobre. Vedeli, čo chcú hrať, im sa to darilo, proste bránili. Vychádzalo im to na breaky, boli nebezpeční. My sme sa celý zápas snažili to dobíjať po stranách, stredom, čím sa dalo. Nakoniec som rád, že sa nám to takto podarilo.
1: Po ňom ešte gólovú poistku pridal Macuoka. Nitra pritom mohla pokojne pomýšľať na postup, pretože mala dve nevyužité vynikajúce príležitosti. Ešte v prvom polčase mohol zo samostatného úniku pridať druhý zásah autor úvodného gólu Tomáš Hambálek.
3: Len to trafím a potom idem sám na bránu po nejakých 10 minút a nedám. To som mal dať, ja mám nervy. Ja si myslím, že by sme vyhrali. Keby premením tú šancu, dáme na dvom, alebo Adam mal v druhom polčase tú krížnu strelu, čo dal tyčku, tak si myslím, že by sme to veľako ubojovali, aspoň do tých penált by sme to dali.
1: Zápas medzi FC Nitra a Slovanom Bratislava prilákal na štadión 6831 priaznivcov. Za takú návštevu by sa nemuseli hanbiť ani v najvyššej súťaži. To iba potvrdzuje, že pod zoborom ligový futbal chýba. V druhom dejstve nastúpil za domácich aj niekdajší reprezentant Miroslav Stoch.
4: Tá rivalita je veľká, takže ja pevne verím, že Nitra čoskoro sa dostane tam do tej súťaže, kde patrí a kde je Slovan.

0: Rádio Slovensko po stopách pamäti.
1: V septembri 1938 rozhodli Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Veľká Británia v Mníchove o Československu. Bez jeho účasti Hitler získal Sudety a Československo prišlo o rozsiahlu časť svojho územia.
2: Rozhodnutí čtyř mocností v Mníchově vyvolalo vzrušenou odezvu v našem lidu. Proto apelujeme na pracující lid. Nedejte se v žádném případě strhnout k jakémukoliv nepředloženému kroku.
1: Prečo Francúzsko a Británia Hitlerovi ustúpili? Mohlo sa Československo brániť? Počúvajte program Po stopách pamäti s Evou Bestvinovou v nedeľu po 22.
0: Rádio Slovensko. Slovensko.
1: 5-ročný Janík má poruchu autistického spektra. Vaša pomoc mu môže zmeniť život k lepšiemu.
3: Určite by sme ich využili na pobyt v centre Neurorast. To je kľúčové a prvé. A popri tom tú delfinoterapiu.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda bude výstavbu novej vojenskej nemocnice v Prešove plne financovať aj v roku 2027. Potvrdil to premiér Robert Fico. Na ruskom ďalekom východe sa už hlasuje v parlamentných voľbách. Teraz ojedinele slabé zrážky 15 až 4 stupne, počas dňa prevažne jasno až polooblačno, na východe slabé zrážky 19 až 26 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Premiér Robert Fico zo Smeru SD počas slávnostného otvorenia akademického roka študentom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach deklaroval, že vláda bude výstavbu novej vojenskej nemocnice v Prešove plne financovať aj v roku 2027.
2: Netreba sa obávať, že by nám chýbali zdroje. Je to obrovská suma peňazí, ktorú dávame dohromady, ale nebude tempo výstavby nemocnice v Prešove nejako ovplyvnené.
1: Lotyšsko si chce kúpiť húfnice Morana kalibru 155 mm od českej zbrojovky Excalibur Army. Pôvodne sa vláda tejto baltskej krajiny rozhodla pre model od švédskej spoločnosti Biosystems Bofors, od plánov ale upustila. Koľko systémov si Lotyšsko plánuje zaobstarať a za akú sumu, nie je jasné. Hovorca strojárskeho zbrojárskeho holdingu Czechoslovak Group, pod ktorý Excalibur Army spadá, Ondrej Čírtek, rokovania s lotyšskou stranou potvrdil, detaily ale nekomentoval. Na ruskom ďalekom východe sa otvorili prvé volebné miestnosti, čím sa začalo hlasovanie v prvých parlamentných voľbách do štátnej dumy, dolnej komory parlamentu od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022. Rusko otvorí niekoľko volebných miestností aj na hraniciach s Poľskom a pobaltskými štátmi. Volebná komisia chce takto umožniť tam žijúcim Rusom voliť v parlamentných voľbách. Prvýkrát sa voľby uskutočnia aj na nových okupovaných územiach Ukrajiny. Hlasovanie potrvá 3 dni, od 18. do 20. septembra, pritom hlavným volebným dňom je nedeľa.